вона його дуже любила. І все оце усе. І кожного разу інша історія в цьому кіно.

0: в цьому кіно. Я граю роль її. А ти його.
1: Раз, два.

робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти, музика.
0: Будьте з нами!

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'яке чару часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

0: В ефірі «Варшава» триває передача Української служби Польського радіо.
1: Вітаю, з вами програма «Міжнародний лад Безлад» та її автор Назар Олійник. Сьогодні ми поговоримо про напругу між папою римським Левом XIV і Дональдом Трампом, яка не спадає. Понтифік рішуче відкидає критику з боку президента США, наголошуючи на місії миру та виступаючи проти політики Вашингтона, тоді як Трамп відповідає різкими випадами, звинувачуючи папу, зокрема, у слабкості та поступовості лівим силам. Конфлікт між президентом США Дональдом Трампом і папою римським Левом XIV, який вибухнув у квітні, перестав бути лише черговим епізодом політичної полеміки. Він дедалі більше нагадує символічне зіткнення двох моделей сучасного світу. Світу сили, персоналізованої політики і месіанської риторики з одного боку, та світу морального авторитету, заклику до миру і інституційної відповідальності з іншого. З особливо гострою напругою це проявилося після того, як Лев XIV публічно засудив американсько-ізраїльську війну проти Ірану. Понтифік заявив, що Бог не благословляє жодного конфлікту та наголосив, що жодна причина не може виправдати пролиття невинної крові. Реакція Трампа була безпрецедентною навіть за мірками його політичного стилю. Президент США назвав папу слабким у питаннях злочинності, а його міжнародну політику окреслив як жахливу та відмовився перепрошувати за свої нападки. Додатковий резонанс викликали поширення в соцмережах зображення, згенеровані штучним інтелектом, де Трамп поставив себе у ролі Христа, цілителя, як месіанської фігури. Для багатьох католиків і навіть частини консервативних протестантів це стало переходом небезпечної межі між політичним піаром і відвертим блюзнірством. Напруга між Вашингтоном і Ватиканом стала настільки відчутною, що в медіа з'явилось повідомлення про жорстку розмову представників Білого дому з папським нунцієм у США архієпископом Крістофом П'єром, під час якої американці жорстко висловлювалися про слова понтифіка про неприйнятність дипломатії, заснованої на силі, з алюзією в адрес Білого дому. Однак офіційно ані Ватикан, ані американська адміністрація цих повідомлень преси не підтвердили і назвали їх перебільшеними. Чи справді світ входить у добу, коли духовний авторитет папи знову стає політичним чинником глобального масштабу на противагу жорстокому політичному волюнтаризму, який уособлює чинний американський президент? На цю тему я розмовляв з професором філософії Анджелем Ледером з Польської академії наук. Отож, що стоїть за безпрецедентними випадами американського президента щодо понтифіка? Це якась обдумана політична справа? Чи все можна списати на нарцистичну і вибухову особу Дональда Трампа?
2: Вдає мені, що Трамп є скрайним прикладом такої персоналізації.
0: Мені здається, що Трамп є крайнім прикладом такої персоналізації сучасної політики. Тобто значно меншою мірою інституції та правовий порядок визначають те, як відбуваються політичні процеси, а дедалі більшою мірою – лідери та спосіб їхнього функціонування. І Трамп є екстремальним прикладом цього. Водночас він є носієм такого типу змін, оскільки став президентом найбільшої сучасної імперії. І вже переходячи до цього конкретного прикладу, мені здається, що Трамп функціонує в міжнародній політиці трохи так, як у гольф-клубі. Тобто він ставиться до інших лідерів, як до колег із цього клубу. Одні колеги мають великі імперії, інші – менші імперії, а інші – маленькі країни. А папа є лідером чогось, що з одного боку дуже відоме, і усі знають, що таке католицька церква. Проте з іншого боку, пригадується, що один державний діяч запитував, скільки дивізій має папа. І мені здається, що це трактування міжнародної політики як гольф-клубу призводить до того, що

0: Трамп керується, коротко кажучи, таким принципом. Якщо хтось його хвалить і підтримує, то це його колега. Якщо хтось його критикує, не погоджується з ним і не підтримує, це його противник. І тоді Трамп його критикує. А оскільки він є володарем найбільшої імперії, то відповідно може собі дозволити критикувати фактично будь-кого. Але це не є чистою ірраціональністю. Це радше зміна правил гри, які стають значно більш керованими, я б сказав, чистою економікою, а менше певним інституційним і правовим ладом.
1: Лад інституціональний і правний.
2: Тут теж питання, наскільки можна говорити про певний месіанізм як самого Трампа, його оточення, так і руху МАГА в ширшому контексті. Здавалося б, месіанізм мав би бути чимось маргінальним, десь на периферії якоїсь групи чи релігійної секти. А тут лідер найбільшої ліберальної демократії, релігійність якого вкрай сумнівна, демонструє різні тривожні моменти. Йдеться не лише про образи в бік папи, а й тиражоване президентом США власне згенероване зображення в образі Христа Цілителя. Чи теж сцена в овальному кабінеті з євангельськими пасторами, які моляться над Трампом і ставляться до нього майже як до божества. Прикметно, що недавно пастор Роберт Джефрес у коментарі телеканалу Fox сказав наступне. Президент Дональд Трамп краще, ніж папа, розуміє вчення Біблії щодо ролі держави і влади. Чи месіанізм став частиною політики американського президента і його адміністрації та його ідеологічного середовища?
1: Сам Трамп не є якоюсь щоглядно релігійною особою.
0: Сам Трамп не є якоюсь особливо релігійною людиною. Натомість він чудово усвідомлює, що однією з великих сил руху МАГА і серед американців, які його підтримують, є саме цей євангельський месіанізм. Він є досить поширеним у Південних Штатах. Це відомий біблійний пояс. Про це говорять усі фахівці, які знаються на Сполучених Штатах. І в цьому біблійному поясі існує багато переконань, які певною мірою пояснюють політичні вибори Дональда Трампа. Передусім, це вибір радників, Гексет чи різні інші люди, які походять із цих рухів. По-друге, це переконання багатьох американців у тому, що вони очікують апокаліптичних подій, і що в певному сенсі ці події потрібно пришвидшувати, бо це спричинить друге пришестя Христа. Це теж теза про те, що Ізраїль повинен зайняти відповідні території, бо це також пришвидшить нову парусію, тобто новий прихід Христа. Всі ці переконання, засновані виключно на дуже специфічній протестантській інтерпретації Біблії, опинилися в центрі політики. Хоча я переконаний, що вони використовуються доволі інструментально, тобто це спосіб мобілізувати значну частину електорату. Деякі з людей, які безпосередньо займаються політикою, також поділяють подібні переконання. Але сам Трамп і його найближче оточення, як я підозрюю, використовують ці переконання інструментально для реалізації планів, що мають інший характер.
1: Те переконання до того, щоб реалізувати плани, які мають інший характер.
2: Якою мірою можна вести мову про війну у Перській затоці, про цю спільну операцію американців та ізраїльтян як повноцінну релігійну війну, яка поки що призупинена? Адже постійно твердять, що Іран – це не просто теократія, а фундаменталістська держава. Але тут, схоже, і прем'єр Нетаньяху, і президент Трамп також демонструють щось, що нагадує релігійний фундаменталізм. Той же міністр оборони США Піт Гексет закликає американців молитися за перемогу во ім'я Ісуса Христа.
1: Мені здається, що та риторика релігійна, в якій, наприклад,
0: ця релігійна риторика, у межах якої, наприклад, йде атака на папу, є трохи саме наслідком того, що папа є тим лідером, який не захотів підтримати Трампа, і більше того, його критикує. А з іншого боку, це можна грати як політичною картою, бо в протестантизмі все ж таки досі присутній певний ресентимент щодо католицизму. Але мені здається, що загалом ця релігійна риторика з боку і Сполучених Штатів, і Ізраїлю значною мірою використовується інструментально. Безумовно, так є з боку Трампа і Нетаньяху. Нетаньяху не є релігійною людиною, натомість його уряд підтримується і залежить від месіанських груп поселенців та месіанських єврейських націоналістів. І вони готові виправдати будь-який злочин своєю релігійністю. А якби вони вийшли з уряду, уряд Нетаньяху розвалився б, тому Нетаньяху...

0: Яху просто змушений приймати цю риторику. Але мені здається, що і у випадку Ізраїлю, і у випадку Сполучених Штатів тут все ж таки передусім відіграють роль певні геополітичні інтереси. Для Ізраїлю Іран є реальною загрозою і використання могутності Сполучених Штатів для того, щоб принаймні дуже послабити Іран, а в найкращому випадку просто призвести до падіння цього режиму, що, як бачимо, не вдалося. Це було цілком логічною ідеєю, насамперед через те, що Іран був на найкращому шляху до створення ядерної бомби. З іншого боку, на мою думку, у Сполучених Штатах війна з Іраном насамперед слугувала відволіканню уваги американців від внутрішньої ситуації і водночас дозволяла заробляти дуже великі гроші, оскільки зростання цін на нафту є для нафтових концернів, які підтримують Трампа, просто манною небесною.
1: Для попираючих Трампа концернів нафтових, по просту манною з неба.
2: Повертаючись до конфлікту Трампа з папою Римським, який триває, то слід сказати, він створив великі проблеми для американського лідера, для його іміджу, навіть серед його союзників. Візьмімо, наприклад, прем'єр-міністр Італії Джорджу Меоні, яка була близькою союзницею, але саме в цій ситуації рішуче виступила з критикою Дональда Трампа, виступила на захист понтифіка. І що прикметно, навіть лідерка лівої опозиції Еллі Швейн солідаризувалася, висловила підтримку солідарності з Меоні на її захист від нападок Трампа. Тож, треба сказати, що ця справа певною мірою генерує проблеми для Трампа у відносинах з такими країнами, наприклад, як Польща чи Італія, де є сили, які завжди орієнтувалися на Трампа і хотіли бути подібними до Трампа, чи не так?
1: To prawda, chociaż wydaje mi się, że w Polsce mimo bardzo silnie...
0: Це правда, хоча мені здається, що в Польщі, попри, як відомо, дуже сильно виражений католицизм в країні, і ця справа не прозвучала аж так сильно. Тобто праві і католицькі публіцисти переважно говорили, що це якесь там хитросплетіння політики Трампа, або взагалі замовчували цю справу. Натомість мені здається, що найбільші наслідки це матиме для Трампа саме у Сполучених Штатах, тому що з Мелоні та багатьма іншими політичними силами він був відносно не надто згідний. А видно, що, наприклад, коли він послав Джей Ді Венса до Угорщини підтримувати прем'єра Орбана, то Орбанові зовсім не заважало те, що папа зазнавав атак з боку американського президента. Натомість мені здається, що саме у Сполучених Штатах вже зараз величезну частину суспільства становлять католики. І, відповідно, падіння популярності Трампа останнім часом, як мені здається, також частково зумовлене саме цим. Наскільки це буде тривалий ефект, цього ми не знаємо. Однак пам'ятаємо, що на останніх президентських виборах, наприклад, латиноамериканська діаспора значною мірою голосувала за Трампа. Відповідно, це може вплинути на подальші зміни у Сполучених Штатах.
1: Трампа в зв'язку з тим, то може мати вплив на колейні зміни в Станах Зєдночених.
2: Треба додати для нюансизації, що справа папи – це, зрозуміло, проблема для Трампа, бо для католиків він є намісником Бога на землі. Натомість такі блюзнірські випади, як згадане вже зображення Трампа в ролі Христа Цілителя, є на емоційно-духовному рівні ще більш шокуючими для широкої вже християнської спільноти, навіть ніж самі його випади щодо папи.
1: Згадамся, видає мені, що то вже є... Překročення, яке на певно
0: погоджуюся. Мені здається, що це вже є переходом межі, який безумовно викликає в європейських політичних оглядачів відчуття, що хтось тут втратив глузд. Мені здається, що американським католикам це точно не сподобається. Так само, як мені здається, і більшості навіть доволі консервативних протестантів також ні. Лише якісь месіянські рухи підтримуватимуть такий тип експресії. Натомість, якщо йдеться про реакцію європейських урядів, то я думаю, що з погляду Трампа це не є великою проблемою, оскільки, як мені здається, Трамп вважає, що якщо, наприклад, італійський уряд надто сильно виступатиме проти якихось його дій, то він просто виведе частину американської армії з Італії, де, зрештою, американські війська також дислокуються. Це буде так само, як нещодавно зробив це щодо Німеччини, і що європейці, зрештою, як окремі держави, не мають великого значення.
1: З німцями. І що європейчиці остаточно, як поштегульні краї, ще не лічать.
2: Говорячи про принципову позицію Лева XIV, чи його мораль...

0: Моральний авторитет може стати тою силою, яка буде спрямована не лише проти Трампа, а й проти тих сил, які часто висувають ті самі гасла, що й Трамп. Адже понтифік своєю поставою показує, що мораль і певні духовні принципи все ж мають значення в цьому хаотичному і сильно секуляризованому світі.
1: Видає мені, що то є просто роль папіжа,
2: привідця. Мені здається, що це просто роль папи, духовного лідера для багатьох сотень мільйонів католиків у світі. І що тут він йде шляхом, прокладеним його великими попередниками. Можливо, важливим є розставлення акцентів, адже найвиразнішим у подібних посланнях завжди є засудження війни. При цьому до Франциска ми мали претензії через те, що він засуджував війну в Україні, тобто те, що українці захищаються. Принаймні, саме так це сприймалося. Тут же ми маємо чітко спрямоване вістря проти війни, яку розпочала американська імперія, але також і американська демократія проти ісламської теократії. Тож тут папа виступає, я б сказав, у такий спосіб. Він не є прихильником релігійної війни, а захищає мир. Попри те, що в цій ситуації відносно легко можна було б надати характеру релігійної війни.
1: Мімо того, стосунково легко можна би тому надати характер війни релігійної.
0: А я додам, що тепер перед Дональдом Трампом стоїть дуже непроста дилема, як поступити і вчинити щодо папи римського Льва XIV. Оскільки вибачитися означає визнати свої помилки, продовжувати цей конфлікт означає втрачати підтримку серед консервативної частини свого електорату. А я нагадаю, цю тему коментував Анджей Ледер, професор філософії з Польської академії наук. З вами була програма «Міжнародний лад безлад» та її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
2: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч з Варшави.
3: Це програма «Пульс суспільства», перед мікрофоном авторка Христина Срібняк. Криза бездомності належить до проблеми, про яку усі знають, але мало хто хоче помічати та думати про це більше кількох хвилин. Зазвичай асоціюється вона із чимось неприємним, а швидше за все тому, що це одна із тих реальностей, яка нас лякає. Бездомність зазвичай це не просто брак даху над головою, це стан, у якому людина втрачає опору, у якийсь момент життя вона опиняється ніби поза суспільством. Чому так стає? Ким є люди у кризі бездомності, як можна їм ефективно допомагати? Про це говоримо із координаторкою Польського центру міжнародної допомоги Анною Радецькою. Ну а в другій частині програми запрошую вас на розмову із Робертом Квасневським, який є волонтером антикризового клубу і учасником групи «Джідюнг Норбу». Згідно із даними національного опитування щодо бездомності, яке було проведено Міністерством сім'ї, праці та соціальної політики Польщі у 2024 році, в країні понад 31 тисяча людей перебуває у кризі бездомності. Проте це лише ті, хто користувався колись державною соціальною допомогою або великих фондів. Проте багато людей залишаються поза системою і є невидимими для соціальних інституцій. І тому їхня кількість може бути значно більшою. Дані національного опитування також свідчать, що серед цієї групи людей у кризі бездомності 6% – це українці. Як пояснила Анна Радецька, це показник не варто сприймати на 100%, адже одне із воєводств, які брали участь у тодішньому опитуванні, включило до цієї статистики усіх людей, які проживали у центрі колективного розміщення. Проте упродовж останніх років дійсно зросла кількість іноземців серед людей у кризі бездомності. За словами Анни Радецької, соціальна система не була до цього готова, і наприкінці 2024 року Польський центр міжнародної допомоги запустив проєкт підтримки для українців у кризі бездомності. Нині він вже перебуває на завершальному етапі.
4: Мілишме таке почуття, що є то темат, який впада трохи в таку луку. Нам здавалося, що це тема, яка ніби потрапляє у своєрідну прогалину.

ну, між організаціями, що займаються біженцями та мігрантами, і організаціями, що працюють із людьми у кризі бездомності, які своєю чергою спеціалізуються саме на цій темі. Наприклад, виникали мовні проблеми, незнання локального контексту, брак інформації про те, куди таку людину можна скерувати з урахуванням її правового статусу,

0: таку прогалину, яку певною мірою хотіли закрити. Важливо також, що цей проєкт, який став можливим завдяки фінансуванню City Foundation, не був спрямований на безпосереднє інтервенційне втручання чи забезпечення даху над головою. Спочатку у нас із цим виникали труднощі. До нас масово почали звертатися гміни із проханнями. У нас є така пані, чи могли б її забрати, або у нас є такий чоловік, вам, здається, пропонують нічліг. Насправді цей проєкт мав багатошаровий характер і включав різні форми підтримки, але не передбачав безпосереднього надання житла або нічлігу конкретним людям.
1: Якби безпосередньо якби комусь оферування ноцлегу чи даху над головою.
2: Проєкт розпочали із дослідження теми, збору інформації про те, які організації у яких регіонах працюють із цими вразливими групами. І, зокрема, були опрацьовані дані із Мазовецького, Малопольського, Сілецького воєводства, а також завдяки партнеру у Підкарпатському, а конкретно в Перемишлі, разом зі спілкою українців. І проєкт у підсумку зосередили на трьох містах. Це Перемишль, Краков та Варшава.
1: Створилися таку базу і матеріали інформаційні в язику польським і українським.
0: Ми підготували таку базу, а також інформаційні матеріали польською та українською мовами, бо нам сигналізували, наприклад, стрітворкери, які працюють з людьми у кризі бездомності, що часто трапляється ситуація, коли хтось звертається до них, розуміючи, що це працівник міста або громадської організації, але не може порозумітися. Тому ми зробили листівки і плакати, які широко розповсюджували серед обох типів організацій з переліком того, де саме можна знайти допомогу і яке саме підтримання пропонує кожна організація. Я знаю, що стрітворкери також користувалися цими матеріалами, коли не могли пояснитися, просто передавали їх. Окрім цього, у Перемишлі разом із об'єднанням українців у Польщі ми підтримували простір для матері з дитиною на вокзалі. Ми фінансували психолога, який там працював, а також консультантів на вокзалі, які допомагали людям, що приїжджали з України і не знали, де шукати житло, які в них права і де отримати допомогу. Це був окремий напрямок проєкту. А те, що ми робили у тих воєводствах, це також налагодило співпрацю з організацією «Блакитний хрест». Це організація, яка займається лікуванням залежностей, тобто детоксикацією та реабілітацією людей із залежностями, щоб мати місце, куди можна скеровувати людей із проблемами вживання психоактивних речовин на лікування, доступне їхньою мовою. Це, можливо, невелика за масштабом частина, але в індивідуальному вимірі це доволі дорого. Лікування триває кілька тижнів, людина перебуває в закладі, проходить терапію, детокс і весь процес. Це багатотижневе лікування, це не ситуація, коли хтось приходить на день і виходить здоровим. Це тривалий процес. Це один із напрямів, який ми реалізовували. Ще один – це консультування, яке проводили наші працівники в мультикультурному пункті у Кракові. Там працювала наша співробітниця, яка володіє українською мовою і відповідала на запити людей. Так само в Сілезії і у Варшаві. Ми подбали про те, щоб персонал також був україномовним.
1: Саме на Шльонську, так само в Варшаві. Задбалися, щоб цей персонал теж був українськоязичний.
2: Значним фінансовим бар'єром для багатьох українців у Польщі стало оформлення, наприклад, українського або закордонного паспорта. І тому Польський центр міжнародної допомоги певний час фінансував оформлення цих паспортів. І ще однією важливою була допомога в сфері медицини, зокрема, допомога у отриманні певних медикаментів.
1: Були головні особи, яких не було стати на викупення ліків, які мусили децидувати о тим, чи вони заплатять, наприклад, за мішкання.
0: Це було здебільшого люди, які не могли дозволити собі купити ліки і змушені були обирати між оплатою житла чи тимчасового місця проживання і лікуванням. Іноді це ставило їх під загрозу втрати житла, бо вони мусили обирати між базовими потребами. Ми фінансували психологічну допомогу у Перемишлі, Кракові та Варшаві. У Варшаві ми співпрацювали з чудовою організацією організацією «Серце міста», яка допомагає жінкам у кризі бездомності на Варшавській Празі. Вони повідомили, що до них звертаються жінки з України, але в їхній команді немає фахівця, який міг би

0: допомогти мовно і змістовно. Це часто жінки з дуже складними історіями. Ми профінансували україномовну психологиню, яка мала постійні години прийому, і жінки знали, що можуть прийти і отримати допомогу. Також ми профінансували психіатричну допомогу, яка є дуже дорогою і малодоступною загалом. Якщо говорити про фахівця, який володіє українською мовою, то ціни можуть сягати близько 700 злотих за візит, наприклад, у випадку дитини. Це великі витрати. А часто йдеться про дітей у тимчасових центрах проживання, яким потрібна діагностика, бо без неї неможливо отримати соціальні виплати. Діагноз має поставити психіатр, а дитячих психіатрів, ще й україномовних, майже немає. Тому ми разом із Польським міграційним форумом також фінансували такі візити. Окрім цього, ми співпрацювали з організаціями, які надають медичну допомогу безпосередньо на вулиці.
1: Нав'язалишми співпрацю з кількома організаціями, які безпосередньо свідчать таку допомогу на вулиці медичну.
2: Важливим результатом різних напрямків діяльності цього проєкту стала публікація, яка є порадником, у якому зведені найважливіші підказки, де можна отримати різні соціальні допомоги у Польщі. І цей порадник ми прикріплимо до нашого матеріалу. Нагадаю, що розмовляла я із Анною Радіцькою, координаторкою проєктів Польського центру міжнародної допомоги. Триває програма «Пульс суспільства». Говоримо сьогодні про людей у кризі бездомності. І у цій частині нашої зустрічі я запрошую на розмову із Робертом Квасневським, який уже 9 років працює з людьми у кризі бездомності, займається волонтерством, зокрема у групі «Джитюнг Норбо». І це низова ініціатива, яка допомагає людям, роздає гарячі страви на вулицях, видає одяг, корм для тварин. Адже, як пояснив Роберт, часто вони є супутниками людей, які знаходяться у кризі бездомності. Отож, перше запитання до Роберта, що його спонукало стати волонтером?
3: Сама потреба допомагання була близько від завжди. Я від дитинства вже був такою.
0: Потреба допомагати була у мене завжди. Ще з дитинства щойно з'являлася можливість. Я допомагав людям, які цього потребували. А волонтерство, чесно кажучи, було випадком. Мій син був волонтером організації «Ги Дзюнг Норбу» і якось не зміг прийти на чергування. Замість нього прийшов я і залишився на 9 років. Зараз я організовую наші виїзди з роздачі їжі. Це приблизно 100 разів на рік у Варшаві.
3: Яких видавок посілків рочні організуємо в Варшаві.
2: Гадаю, що багато людей уявляють собі бездомну людину як когось із маргінесу. Це люди із залежностями, неохайні, з неприємним запахом. Люди, можна сказати, на дні. Звісно, це залежить від обізнаності людини, від її виховання і елементарного співчуття. Але ким насправді є люди у кризі бездомності?
3: Ну, więc właśnie te osoby brudne z nałogami, żebrzące o pieniądze.
0: Ну, ці брудні і залежні люди, які жебракують, це радше стереотип. Просто саме вони найбільше впадають в око, і тому ми їх запам'ятовуємо. Але з мого багаторічного досвіду випливає інше. Людина, яка справді живе на вулиці, не може дозволити собі таку деградацію без доступу до медицини, нормальної їжі та іншої соціальної підтримки. Це питання їхнього виживання. Більшість бездомних, яких я бачу, наприклад, у торгових центрах чи на вокзалах, це непримітні чоловіки і жінки 40-60 років у темному одязі з рюкзаком. Життя бездомної людини вимагає великої активності, бо те, що для нас є звичайною рутиною, від них вимагає переміщення між різними місцями і пошуку можливостей. Ті, про кого я говорю, а їх більшість, намагаються не виділятися. У кожному торговому центрі я помічаю таких людей, і ніхто не звертає на них уваги. Ніхто не здогадується, що вони бездомні. Вони просто мають вигляд бідних людей. Варто пам'ятати, що середовище людей у кризі бездомності складається не лише з бездомних. Це також люди в бідності, люди із залежностями, ті, хто живе на соціальну допомогу. Це пенсіонери, які можуть купити ліки, а на все інше вже не мають грошей. Тобто спектр людей, які потребують допомоги, дуже широкий. І той стереотипний сценарій, що хтось починає пити, втрачає роботу, житло і стає бездомним, насправді не такий вже й типовий. Людей спіткають різні нещастя. Хвороби, шахрайство, життєві кризи. Я також займаюся культурною діяльністю з людьми.

0: кризі і зустрічав серед них багатьох дуже інтелігентних і видатних особистостей. Це були викладачі, юристи, митці, які мали серйозні досягнення. Але у їхньому житті у певний момент щось сталося. Люди ж, які просять гроші на вулиці, часто мають якесь житло. Інша річ, у якому воно стані. Інколи це важко назвати житлом, а ті, кого життя справді виконало на вулицю, зазвичай не можуть дозволити собі ані занедбаність, ані глибоку залежність, інакше вони просто не виживуть. Їх виганяють звідусіль. Наприклад, в аеропорту Окенце, Литовища Шопена, ночують десятки бездомних, але більшість людей навіть не здогадується, хто з них бездомний. Я знаю людей, які там ночували, і ніхто б не сказав, що вони живуть на вулиці. Вони просто намагаються не вирізнятися.
1: Які там ночували, і в житті би хтось не повідав, що це власне особа бездомна. Тому вони стараються не вирізняти.
2: Культурна частина діяльності антикризового клубу дає можливість людям із кризою бездомності та загалом соціально виключеним доступ до культури, зокрема до музеїв, галерей і кінотеатрів.
1: Ангажує теж такі особи в різні проєкти артистичні з різними інституціями, так? Але таку
0: ставу... Я також залучаю їх до мистецьких проєктів разом із різними інституціями. Але найстальшою є діяльність антикризового клубу при Музеї сучасного мистецтва у Варшаві, який ми ведемо разом із Тарасом Гембіком. Це, мабуть, єдина така ініціатива, яка існує вже майже 5 років без перерви. Завдяки щотижневим зустрічам ми даємо людям доступ до культури і водночас привчаємо культурні інституції до присутності таких людей.
1: З обласністю таких осіб.
2: Часто здається, що людям у кризі бездомності насамперед потрібні житло, одяг, їжа. І це справді так, але попри все вони не втрачають потреби у культурі.
1: Моя філософія є така, що це дотичить кожного чоловіка.
0: Моя філософія така, що це стосується кожної людини. Просто хтось хоче це відкривати у собі, а хтось ні. Чутливість є в кожного з нас у дитинстві. Дорослість, на жаль, нас певною мірою перепрограмовує і заганяє у рамки. Для мене потреба контакту з чимось красивим, інакшим, потреба розвивати уяву – це щось природне для кожного. Але реальність часто це приглушує. Тому, так, ця потреба є. Я, зокрема, залучав людей у кризі бездомності до проєктів, які потім показували у престижних закордонних галереях. Тобто доступ до культури їм справді потрібен, і він позитивно впливає на їхній стан. Я знаю це від них самих, бо значна частина наших подій – це не лише перегляд мистецтва, а й спілкування, побудова стосунків, слухання. І я бачу, що це працює. Взагалі, люди повинні мати значно ширший доступ до культури. Натомість вона стала чимось елітарним, доступним вузькому колу вишуканої публіки. І це, на мою думку, одна з найбільш нерозумних речей, які ми робимо. Немає мистецької освіти, людям не відкривають чутливість. Аж нікому не зашкодило те, що хтось, ідучи тією ж вулицею, раптом помітив щось красиве. Хмару, стріт-арт, якусь деталь. Це дає їй можливість хоча б на мить вийти з режиму постійного виживання, коли постійно кудись ідеш, щось вирішуєш, рухаєш містом, ніби тунелем, бо навіщо озиратися? Тут магазини, де нічого не купиш, тут ресторани, куди не зайдеш. Тому в моїй діяльності йдеться навіть не про освіту чи глибокі знання про мистецтво, а саме про чутливість. І це працює, я спостерігаю це роками.
1: І відео якомусь розлегло на темат штуки, тільки власне увразливання людей, бо то діла. Вім, бо то практикую від лет.
2: Ти згадав про Тараса Гембіка, який є відомий польській мистецькій спільноті як артист і куратор, але водночас вагомою частиною його життя є суспільна діяльність. Кілька років тому він співзаснував клуб «Близькість», який був орієнтований на підтримку людей у міграційній кризі. І також він організовував від початку повномасштабної війни багато різних ініціатив для підтримки українців. І якось у розмові з ним він розповів мені про те, що завжди для людей є важливо бути разом. І оця тема «бути разом», вона є для мене важливою, я її запам'ятала. Отже, йдеться про спільність, про присутність поруч з іншою людиною і про відчуття належності до якоїсь спільноти.
1: Я приналежу ще щонайменше до двох таких спільнот. Єдна є наш клуб на антикризисовий, друга, так як вспоминаю.
0: Я належу щонайменше до двох таких спільнот. Одна – це наш антикризовий клуб, а інша – колектив.

0: в Гідзюнгнорбу. Є ще третя група «Новоліпія», де через мистецтво ми підтримуємо людей з інвалідністю. Я великий прихильник таких низових ініціатив і вважаю їх найефективнішою формою дії. Не треба чекати на владу чи інституції, а просто зібратися і робити. Усі мої проєкти працюють саме так. Вони не фінансуються державою чи фондами. Це низові ініціативи, які руками діють ефективно. І я дуже рекомендую людям долучатися до них, бо це також багато дає тобі самому. Я не лише віддаю, але й отримую, мабуть, навіть більше. Не обов'язково допомагати багато. У нас є волонтери, які приходять раз на місяць. Але якщо це стає регулярною практикою і частиною життя, це неймовірно збагачує і дуже добре впливає на стан людини. Я бачу, як наші волонтери цілий тиждень працюють, а в суботу півдня готують і з усмішкою їдуть роздавати їжу людям у кризі. І це вражає, як добро здатне підсилювати людину.
1: І це несамовіте, власне, як таке добро потрафить теж чоловіка дуже збудувати.
2: Я чула від волонтерів із інших організацій, що ця діяльність дає їм багато емоцій, думок для переосмислення, але ці волонтери є винятковими. Чи бракує нам нині у житті чутливості, уміння побачити іншого, помітити, що з ним щось не так? Адже йдеться не лише про бездомних, і ми часто не помічаємо багатьох людей, які живуть навколо нас, тому що наше життя є дуже швидким.
1: Моя приватна опінія, наша вразливість то єдно, але однак емпатія, чи того трошечки більше.
0: Я б сказав так, що чутливість це одне, але ще більше нам бракує емпатії. Бо сьогодні люди вміють бути чутливими. Це підтверджують збірки для тварин, допомога Україні та інші сплески солідарності. Але коли ми стикаємося з кимось, хто виходить за межі нашої норми, тобто брудний, неприємно пахне, виглядає інакше. Ось тут емпатії часто бракує. Я б хотів, щоб люди намагалися хоча б зрозуміти, чому ця людина так виглядає. Бездомність – це не вибір. Я зустрів сотні, тисячі таких людей. Так, є одиниці, для яких це свідомий вибір, але зазвичай це люди з психічними проблемами, які обирають повну свободу і не хочуть жити в жодних рамках. Але загалом бездомність – це не вибір. Це, мабуть, одна з найтрагічніших форм існування, бо ти ніби живеш, ніби щось можеш, але вибратися з цього неймовірно важко. Людина повинна мати базову можливість функціонувати, щоб робити наступні кроки. Що ще важливо, дуже часто цих людей обманюють. Я справді познайомився з багатьма бездомними, яких глибоко поважаю. Це дуже сильні люди, які не раз піднімалися з нуля, але їх використовують. Беруть на роботу неофіційно або на дрібні договори, не платять або платять половину. Я знаю історії, коли люди руками намагалися вибратися із кризи, знаходили роботу, їм казали «зарплата через 2 тижні», а в результаті – нічого. Людина відпрацювала 2 місяці, отримала гроші за 2 тижні і все. Почати процес виходу з бездомності в таких умовах надзвичайно складно. Тим більше, що система, держава, місто, установи не зацікавили на послідовному виведенні людей із цієї кризи. Радше йдеться про підтримання виживання, ніж ліжки, пункти обігріву, автобуси з чаєм. Наче головне, щоб людина просто не померла. Хоча багатьом із них реально можна було б допомогти вибратися.
1: Так якби тільки попросту ходило про підтримування їх при житті, а насправді споро тих осіб можна би було з того видобити. Ну.
2: Це тому, що так простіше?
1: Мисля, що так, бо теж нема що укривати, що це трохи сізіфова праця. З таким.
0: Мабуть, так, і ще тому, що це трохи сізіфова праця. Я сам не раз намагався допомагати людям. Возив їх у притулки, домовлявся, організовував різні речі. Але це виглядає так, що ти приходиш на зустріч, а потім людина зникає. Це не процес із чітким планом. І з цими людьми постійно щось трапляється. Їх можуть побити, вони можуть зламатися, втратити відчуття часу, не прийти на наступну зустріч. Це дуже складно, але нам іноді вдається у дуже невеликій кількості випадків допомогти комусь знайти житло, комусь роботу. Але це крапля у морі. Інституційно це цілком реально було б робити системно, але я не бачу такої волі. Є реакція на кризові ситуації. Холод, поставили намети. Але послідовну роботу, яка б реально змінювала життя цих людей, я не бачу.
1: Не бачу такої сукцесивної діяльності, яка б мала тим людям направду допомагати.
2: Що для тебе найважче у роботі з людьми у кризі бездомності?
1: Наче так, як полицявим активності такі волонтаристичні, полицям надал.
0: Хоч я і рекомендую волонтерство загалом, але те,

0: що роблю я, не дуже раджу, бо зізнаюся, що перейшов межу між турботою про інших і турботою про себе. Така залученість означає вибудовування стосунків з цими людьми, а вони помирають, їх кривдять, п'ють, і з ними стаються страшні речі. І втрата цих людей – це, напевно, найважче. А ще бачити, як вони живуть. Наприклад, коли бачиш бездомну жінку з онкологією, ще й побиту, це те, що неможливо прийняти. Друга складність – повна відсутність системної підтримки. Людей, які настільки залучені, як я чи мої близькі знайомі, ніхто не підтримує. Підтримують радше великі видовищні проєкти. А ми просто годуємо людей. І часто це єдине місце, де вони можуть отримати гарячу їжу. Бо, наприклад, у деякі міські чи релігійні їдальні не пускають людей із залежностями. Тому найбільше виснажує близькість до чужого нещастя, стосунки з цими людьми і повна відсутність підтримки. Сама робота, організація, збір коштів, навіть благодійні мистецькі аукціони мене не виснажує. Це приносить радість. Але саме це найважче.
1: Близькость нещастя, релації і брак спарчя в ogóle від когокольвік, то са такі, я би сказав, найтяжчі речі в тим.
2: Що хочеш сказати нашим слухачам на завершення розмови?
1: Прошу звертати увагу людей. По просту. Не на масу, тільки
0: власне. Звертайте увагу на людей, не на масу, а на конкретних людей. Іноді навіть маленький жест чи проста увага може допомогти. Моя допомога часто полягає у тому, що я просто поруч. Люди приходять до мене поділитися хорошим або сумним, і ця увага, яку я їм даю, іноді важливіша за їжу. А це може зробити кожен, щодня. Для цього не потрібна організація чи група. Достатньо зупинитися і поговорити з людиною, яка, здається, потребує цього. Це дуже добрий початок.
1: Відать, що може бути в потребі, так? І це дуже добрий початок.
2: Нагадаю, що це була розмова із Робертом Квасневським, який є волонтером і учасником антикризового клубу. І до слова «допомогти» можна також інформаційно. Інформацію про те, куди звертатися людям у кризі бездомності, ми залишимо у друкованій версії цього матеріалу. Це була програма «Пульс суспільства». Мене звати Христина Срібняк.
3: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу програму ще однією темою. Ми вже про це говорили у нашому ефірі, але послухаємо цей матеріал ще раз. У Польщі тривають іспити восьмикласника. У понеділок, 11 травня, відбувся перший з трьох екзаменів з польської мови і літератури. Другого дня, у вівторок, 12 травня, складали екзамен з математики, а на третій день, у середу, 13 травня, припадає іспит з іноземної мови. Усі три екзамени є письмовими, їх результати будуть оголошені 3 липня. Складання іспиту восьмикласника є обов'язковою умовою закінчення початкової школи, і його результати впливають на те, чи учень зможе поступити до обраної середньої школи, тобто ліцею або технікуму. На цю відмінність, порівняно з іспитом на атестат зрілості, тобто так званою матурою, звернув увагу директор Центральної екзаменаційної комісії Роберт Закшевський першого дня, коли учні складали екзамен з польської мови.
4: В przeciwieństwie до матури, до екзамену восьмикласниці należy podejść.
0: На відміну від матури, екзамен восьмикласника складати треба, щоб закінчити початкову школу. Але також на відміну від матури, немає порога складання іспиту. Тут усі пишуть однаковий екзамен. Сучасна іноземна мова учні можуть вибрати з-поміж тих мов, які вивчали у школі.
4: Учнів'я можуть вибрати з-поміж тих язиків, яких ще вчили в школі.
3: Восьмикласники поділилися враженнями, як готувалися до свого першого в житті серйозного іспиту.
5: Були різні корепетиції.
0: Були різні додаткові заняття з репетитором.
6: З математики корепетиція.
0: З математики заняття з репетитором, з польської мови. Я вчилася з різних аркушів, також багато навчилася на уроці.
6: Корепетиція з матми, з польського, трохи
0: з заняття з репетитором з математики, з польської мови, трохи з англійської мови наприкінці і сама вдома. Переглядала різні відеозаписи на YouTube.
6: З англійського під кінець, ну і сама вдома там, різні відео на YouTube.
3: Ось якими були настрої серед молоді та батьків перед іспитом з польської мови у Щецині.
7: Стресуюче трохи, але ми ж собі порадимо. Може 80% з цього буде.
0: Трохи.

0: Стресувала, я думаю, пораджу собі. Я думаю, 80% із цього буде.
1: Не, ну це на школа латва в м'яре.
0: Та ні, у школі було досить легко, отже, найімовірніше буде добре.
2: Мам 4 довгописи, бутелка води.
0: У мене з собою 4 ручки, пляшка води та учнівський квиток.
3: Добре, радше 100% так целує.
0: Добре, радше 100% так припускаю. Теорема Піфагора, а решта таке просте.
4: А ось що сказала мати одного з учнів.
5: Я ще стресую так само, як і цурка, або й барджі.
0: Відчуваю стрес так само, як і дочка, а то й більше, мабуть, ми переживаємо більше за дітей.
5: Ми ще хіба барджі стресуємо від дітей.
4: Цього року до триденного складання екзамену восьмикласника приступило 393 тисячі учнів останнього класу початкової школи. А тепер пропонуємо вашій увазі розмову з учителем Радославом Потрацом, лауреатом звання «Учитель 2023 року». Він був гостем Польського радіо 24, розмовляла з ним журналістка Малгожата Жоховська. Перше запитання стосувалося того, чи потрібен молодим людям цей іспит їм або ж системі.
6: Мисля собі, що екзамен восьмикласник, хоча б форма цього екзамену показує...
0: Я думаю, екзамен восьмикласника, хоча б його форма показує, що це все-таки системна дія. Чи потрібно вона системі? І так, і ні. Це питання з такого роду проблем, чи воно пригодиться? Звичайно, пригодиться. Але, зважаючи на те, як пізніше відбувається набір, обрання школи, можливість вибрати багато закладів освіти на одному аркуші в одній заявці. У зв'язку з цим тест восьмикласника як форма перевірки суто теоретичних знань, але також і навичок, які з цим пов'язані, з одного боку має сенс. З іншого – ні, бо це просто система. Я думаю, що іспит, який школи організовували колись, приймаючи абітурієнтів, часто проводили його з врахуванням майбутнього напряму – спеціалізації. Чи обереш математично-фізичний, біологічно-хімічний чи інший напрямок, мабуть, мав набагато більше сенсу. Хоча, звісно, був причиною стресу, але не приховуємо, стрес є елементом навчання, і стрес – це важливий елемент навчання. Ми вчимося на помилках, і саме на помилках вчитися найкраще. Тому всю цю ситуацію насправді не так легко описати. Чи так, чи ні. Сьогодні, мабуть, важко було б нам відповісти, чи потрібен іспит, чи ні. Є і позитивні елементи, є абсолютно невідповідні. Але підхід до іспиту, в якому останній рік навчання присвячений підготовці під тест, під іспит, тобто ми вирішуємо типові завдання, вивчаємо певні схеми тощо. Це зовсім не те, що сьогодні потрібне польській школі.
6: Певних схематів і так далі. Здебільшого не є тим, що є нам дійсно в польській школі потрібно.
4: Чи вже можна сказати, що навчання в останньому класі – це частково змарнований рік? Причому такий підхід стосується і восьмикласників, і учнів четвертого класу ліцею, якщо навчання спрямоване на вміння заповнювати тести, говорить учитель Радослав Потрац.
0: Ось у цьому і проблема, адже ми намагаємося показати молодим людям, що знання є цінністю самі собою, що ми не вчимося заради оцінок. Щоправда, вони є результатом нашої роботи і є оцінкою, але все ж не повинні бути визначальними стосовно того, що ми хочемо робити далі і ким ми є. До того ж, з'являється дуже багато мемів про те, що результат екзамену, результат тесту не вказує, ким ти є, а лише як ти написав у даний момент. І справді так воно є. Ми намагаємося, щоб учні, молоді люди вчилися для себе, для знань, для вмінь. А потім настає оцей останній рік, коли ми вже знаємо, що всі наші розмови про те, що оцінки неважливі або немає такого значення чи впливу на те, ким ми є, втрачають значення. Раптом виявляється, що вони таки потрібні, адже тоді нам легше пройти у конкурсі свідоцтв. Оцінки ж додають кілька балів. З іншого боку, такий підхід показує також, що прагнення вчитися відповідно до власних зацікавлень. Мовляв, я не мушу мати з усіх предметів п'ятірки, шісток, достатньо четвірок. Зате зосередитися на предметах, які будуть для мене важливими, справді призводить до того, що останній рік є тестовим роком. Чи втрачений він? Звісно, ні. Ми ж усе-таки чогось вчимося і реалізуємо базовий навчальний план у конкретному класі. Втім, дуже важливо, як вирішені різні речі, як зорганізовано останній рік навчання, останні тижні перед іспитом. Ми намагаємося показати молодим людям, що вони вчаться для себе, не для оцінок, що цінністю є знання, уміння і все інше. І тут виходить, що, на жаль, ота цифра на свідоцтві і те, наскільки мені пощастить на іспиті, таки має якийсь сенс.
6: І то в якийсь спосіб osób pójdzie mi egzamin, jednak ma jakiś sens.
4: Nasprawdzie, więc kilkosti baliw zależy do jakiej szkoły młoda ludyna pisze zakończenie 8 klasu.

0: початкової школи зможе вступити, а це вже матиме вплив на майбутнє життя, а принаймні на кілька найближчих років. Зрештою, наприклад, майбутній роботодавець може глянути, який технікум хтось закінчив. І якщо це буде найкраща у Польщі школа у певній галузі, може прийняти її на роботу. А якщо це буде слабша школа, можливо, вибере іншого кандидата.
1: Я теж маю таке враження, що ми часами трохи пересовуємо то в нашому світі дорослих, розмовляємо.
2: Я теж маю таке враження, що ми інколи у нашому світі дорослих дещо перебільшуємо, розмовляючи про це. Бо коли хтось нас потім працевлаштовує, він не питає ані про оцінки, ані які були на тесті, ані про інші речі. Але справді те, чи я потраплю до омріяного ліцею або технікуму, має значення. Те, чи потраплю до школи, яка в моєму уявленні розвиватиме вміння, має значення. І оці кілька балів можуть про щось вирішити. Безперечно, потім це видно при дипломах, при працевлаштуванні, на підставі диплому конкретного вишу. Але починається це справді вже у школах. Інакше звучить, коли ти кажеш, що закінчив ліцей імені Чацького або Баторія у Варшаві. Інакше, коли закінчив ліцей, скажімо, імені Фелікса Нововєйського. Хоча я закінчив саме такий ліцей у моєму рідному місті Браніві. І дуже пишаюся, що він досі діє, і з нього виходять чудові люди. Підсумовуючи, факт, що весь останній рік часто підпорядкований складанню іспиту і підготовці до нього, є складним. Це певна деформація всієї нашої думки про те, якою повинна бути польська школа.
1: Цієї нашої мислі о тому, як повинна виглядати польська школа.
0: Це була розмова з учителем Радославом Потрацом, лауреатом звання «Учитель 2023 року», який був гостем Польського радіо 24. Розмову провела журналістка Малгожата Жуховська. Наш ефірний час уже завершується. Програма Української служби Польського радіо наближається до кінця. Прощаємося зі студії Наталя Бенць, за звукорежисерського пульту Гражина Очковська, від імені усіх, хто готував цю частину нашої передачі. До наступних зустрічей. На все добре.

втратив усе, що минає. Час для того, чого ще немає. Час, коли в темряві світяться серця. Бог торкається жіночого лиця. Бог трактується тривожно й однобоко. Це тепле світло українського бароко. Темна ні.

птиці в небі, просто птахи. Господь нас любить за наші гріхи. Господь нас любить за те, що ми є. Він любить і далі робить своє. І доки в місті росте трава, ми звучимо, як Господні слова.

Це сковорода, це нашої любові глибока руда. Наша свобода, наша біда. Ранні світанки, перші холоди, ріки течуть невідомо куди.

0: нашої любові глибока руда. Наша свобода, наша біда. Ранні світанки, перші холоди. Ріки течуть невідомо куди. І ти говориш духові води. Я хочу на той берег, переведи.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини,
1: інтерв'ю,
2: подкасти,
1: музика. Будьте з нами!

0: Дуже доречно. Ось тоді Ірина Іщишин. Поїхали. Сполучені Штати відмовились від планів розгортання додаткових сил у Польщі. Підписання угоди за програмою «Сейв» спричинило появу нових пропозицій роботи. Після пожежі заборона на відвідини лісу триватиме до жовтня. Армія Сполучених Штатів відмовилась від планів розгортання додаткових сил у Польщі. Як пише Defense News, план передбачав ротацію 2-ї бронетанкової бригади 1-ї кавалерійської дивізії «Блекджек». Вона мала замінити частину американського контингенту на 9 місяців. Попри те, що частина військових уже прибула до Польщі, а техніка перебуває в дорозі, повне розгортання підрозділу начебто несподівано зупинили. У Пентагоні підтвердили факти, однак від офіційних коментарів наразі утримуються. Раніше Польща та Литва заявляли про готовність прийняти додаткові підрозділи США після планів скорочення контингенту в Німеччині. Разом із тим, міністр національної оборони Польщі спростовує повідомлення американських ЗМІ. Як він написав на платформі X, це питання не стосується Польщі. Ринок праці відреагував на обіцянку фінансування за програмою «Сейф». Після того, як Польща підписала угоду про кредит ЄС, з'явились нові пропозиції роботи. На порталах із працевлаштування є сотні оголошень про роботу в секторі безпеки та оборони. Принаймні, так каже віце-прем'єр-міністр Кшиштоф Гавковський. Понад 1500 пропозицій роботи у зв'язку із підписанням угоди – це хороша новина, і вона показує, що були неправі усі ті, хто хотів сейф виконати у смітник. Польська економіка, польський ринок, польські фірми будуть розвиватися. За словами міністра фінансів Анджея Доманського, це фінансова ін'єкція для заводів оборонного сектору. Міністерство нацоборони оголосило, що кошти кредиту надійдуть таким заводам, як МЕСКОМ, Хута Сталова Воля та заклади механічне у Тарнові. Робочих місць буде точно більше, адже ми говоримо про десятки мільярдів злотих, які будуть надходити до польської оборонної промисловості. Події в Україні показали, як важливо мати власні оборонні можливості саме на місцях.
1: Як дуже істотне є, аби цей промисл оборонний був злокалізований на місці.
0: До кінця травня агентство озброєння має підписати 40 нових контрактів на оборонне обладнання. Заборона на доступ до Сольського лісу у зоні пожежі діятиме щонайменше до кінця вересня. Пожежники витратили 8 днів на гасіння вогню. Наразі територію взяли під контроль лісівники. Речниця регіонального управління державних лісів у Любліні Анна Стернік повідомила, що вхід до охопленої пожежої зони заборонено для широкого загалу. За її словами, наразі оцінюють збитки.
2: Лісівники виконують обласні облід.
0: Лісівники зараз роблять облід дронами, аби зрозуміти, скільки чого згоріло. Найближчим часом там, де це потрібно, будемо усувати і викорчовувати дерева.
2: Буде то незбędne, зостане усунуте деревостан.
0: Регіональне управління державних лісів призначить також комісію для розслідування обставин пожежі у Сольському лісі. І традиційно про погоду на сьогодні. За даними Інституту метеорології до Польщі, усе ще продовжує надходити прохолодне морське полярне повітря. Трохи тепліше, однак, кажуть синоптики, буде на південному сході країни. В четвер загалом доволі похмуро, можливо, дощі, грози та навіть град усюди, крім південного сходу. Максимальна температура від 12 на північному заході, 16 у центрі. Найтепліше, знову ж таки, на південному сході, там буде плюс 20. І найхолодніше, як звично, біля моря, там лише плюс 10. У п'ятницю також суттєво нічого не зміниться, така погода буде і завтра.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
4: Добрий ранок, друзі.
5: Так, Іра, що у нас літа не буде?
0: Літо відміняється, забудьте.
4: А навіть так,

0: навіть забудьте треба.
1: Ну, поки що не кажуть, коли буде тепло, тож...
2: То пальто не знімати.
1: А ти вже сховала?
2: Ти знаєш, кумедна історія. Приїхав товариш зі Штатів. У Вашингтоні тепло. Він приїхав до Варшави. А в нього немає ні куртки, ні пальто.
1: Отак він не
2: готовий. І він прийшов до мене, вчора ми пили каву. 5 кофт на собі вдягнув, як капуста. Все, що було у валізі, він на себе вдягнув.
1: Це багатошаровий стиль одягу, це теж модно.
2: А, ну може це стиль. Іра, чекаємо тебе з новинами далі. Ну, а в ефірі Польське радіо для України. Доброго ранку з Польським радіо для України. Ми вітаємо всіх, хто долучився до нашого ефіру. Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков сьогодні з вами найближчі 2 години. Ада Томашевська за звукорежисерським пультом і Тамара Білякова, наша випускова редакторка.
0: Так, ну а я нагадаю, що нас можна не тільки слухати, а ще й дивитися. Дивитися нас можна в Ютубі та на Фейсбуці. Ви вже знаєте, мабуть, як знайти Польське радіо для України. І це дуже добре, що ви починаєте цей день разом із нами. По-перше, і дуже важливо, це означає, що ви маєте вільний простір і маєте як впевнений сигнал. Чому це важливо? Ми про це будемо ще говорити сьогодні. Тож далі до новин. А новини, м'яко кажучи, не втішні, навіть якщо, грубо кажучи, навіть не впевнений, що можна це казати в ефірі. Україна пережила одну з і переживає зараз, поки ми з вами розмовляємо, одну з найтриваліших комбінованих атак за останній час. Після 23-ї години 13-го ще травня повітряні сили фіксували групу ударних безпілотників одразу над кількома областями: Миколаївською, Дніпропетровською, Полтавською, Харківською, Чернігівською, Донецькою та Херсонською. Паралельно Росія знову підняла у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160. Ближче до 3-ї години ночі перші крилаті ракети вже заходили через Чернігівську область до України. Росіяни вночі одночасно били по столиці дронами, балістикою та крилатими ракетами. Вибухи лунали всю ніч, і зараз, як я бачу з новинних стрічок, ці вибухи продовжуються, тривають.
2: Ну і треба сказати, що насправді не тільки ніч була такою, а і весь, ну, друга половина вчорашнього дня напередодні. І однією з особливостей, наприклад, що Росія зробила атаку на Закарпаття, області, яка, ну, найменше постраждала за всі останні 4 роки. І навіть Угорщина викликала посла Росії, аби пред'явити, чому, власне, Росія била по Закарпаттю, де проживає багато угорців, тому таке було заангажування Будапешту. Ну і, власне, найважча ситуація зараз, якщо говорити про столицю України, найважча ситуація у Дарницькому районі, там ракета влучила у багатоповерхівку, частина конструкції обвалилася, під завалами опинилися люди, рятувальники вже витягнули 10 мешканців, пошукова операція триває. Ну і я проанонсую, що протягом цих 2 годин ми будемо говорити, у нас будуть включення, в тому числі із Києва, від кореспондентки телеканалу «Київ-24», яка працює на місці розбіру завалів. І останні новини будуть у нас от протягом цих 2 годин.
0: Ну, а також можна дописувати свої, якщо свою інформацію, своє враження, я не знаю, свої спогади про цю ніч. Все пишіть нам в коментарі під відеотрансляцією, під прямою трансляцією в Ютубі та на Фейсбуці. Це насправді для нас дуже важливо. Для нас і для тих, хто нас чує в Польщі. Це дуже важливо, друзі. Не забудьте дописати нам, що було, що вам вдалося побачити. Звісно, там без координати, без такої інформації, що може допомогти ворогові. Але, тим не менш, чекаємо на ваші повідомлення, чекаємо на ваші свідчення. Так, давайте це саме так і називати. Про Словаччину і про Угорщину ми будемо говорити ще згодом. Сьогодні трохи деталізуємо те, що сказала Лариса. Дійсно, закривали кордон вперше словацький. Ну, але давай далі. Давай про те, що ще сталося сьогодні і вночі. В ГУР, до речі, ще вчора ввечері, точніше, ще вчора в день, перед початком всіх цих хвиль атак масових, попереджали, що Росія готує комбіновану і багатохвильову атаку на територію України всієї. Ну, і от бачимо, що те, що казав ГУР, воно фактично справдилось.

0: Ну і польські літаки перехопили над Балтійським морем російське розвідувальне Іл-20. Міністр оборони Польщі Владислав Косіня-Камиш назвав це черговою агресивною дією Росії та спробою перевірити польські системи протиповітряної оборони. За даними оперативного командування Збройних сил Польщі, російський літак летів у міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту з вимкненими транспондерами. Це створює загрозу для інших повітряних суден.
1: Щонайменше. Польський повітряний простір порушений не був, але водночас у Варшаві наголошують, кожна така провокація отримуватиме негайну реакцію польських пілотів. Іл-20 – це російський літак радіоелектронної розвідки. Що він робив над Балтикою – ось це величезне питання. І для чого він просто так гуляв, може, з вимкненими розпізнавальними сигналами? Він збирає дані про радари, системи зв'язку та оборонну інфраструктуру. І такі польоти над Балтійським морем Росія регулярно використовує для тестування реакції НАТО. Чи перейде це тестування в якусь наступну фазу? Ми сьогодні теж про це будемо говорити з експертом в ефірі буквально за кілька хвилин.
0: Ну і Словаччина тимчасово закривала всі пункти пропуску на кордоні з Україною через загрозу нової російської атаки по Закарпаттю. За повідомленнями словацьких прикордонників, рішення ухвалили з міркувань безпеки напередодні у 15-й годині. Причиною назвали очікування масштабного удару по Ужгороду та області. Через кілька годин пропуск автомобілів людей відновили. Ну і це сталося, як ми вже сказали, на тлі масованої атаки Росії по Заходу та центру України. Ну і Олексію, у нас вже гість є на зв'язку, тому за секунду продовжимо говорити.
1: Так, з нами вже на зв'язку співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник. Пане Олексію, вітаємо вас в нашому ефірі. Хочеться сказати добрий ранок, але просто ранку, пане Олексію.
0: А можете, я теж доєднаюся, чи можете нам сказати, що зараз відбувається в Україні? Ви знаходитесь, ну, можливо, в Києві чи де, власне, що зараз в ці хвилини в Україні?
2: Вітаю вас. Зараз в Києві продовжується повітряна тривога, в Києві, в області. Принаймні там, де я зараз є, не чути вибухів, але ніч була доволі напруженою, м'яко кажучи.
1: А давайте в цьому напрямку і продовжимо. Як думаєте, що це взагалі було? Для чого це? ГУР каже, що Головне управління розвідки каже, що росіяни тестують повітряну оборону, перевантажують її. Але давайте ще не забувати політичний фактор, адже саме сьогодні візит Трампа в президента США до Китаю. І чи грає він тут якусь роль?
2: Не думаю, що це пов'язано тісно з візитом Трампа до Китаю, але якщо ми дійсно намагаємося зрозуміти логіку Путіна, то це, мабуть, все-таки той випадок, коли удари такі робляться у відповідь, тому що вони обґрунтовують все, що вони роблять проти України, як у відповідь на щось. І в даному випадку, я кажу, якщо там попередні випадки, це просто повна маячня, тому що це відповідь нападника на те, що жертва осмілилася оборонятися. Але в даному випадку це дійсно, на мій погляд, відповідь на те приниження, яке Путін отримав на 9 травня, тому що те шоу, яке робилося заради однієї особи, а саме Володимира Путіна, той тріумф, яким він намагався насолоджуватися, ну, по суті, на публіку перетворилося в приниження. Ну, сам він перетворив це в приниження. І, на мій погляд, це, здається, така от спроба отримати сатисфакцію за те приниження, яке він отримав замість тієї насолоди, на яку він розраховував.
0: Україна заявляла, що буде діяти дзеркально на дії Росії. І ось як зрозуміло, що це українським воєначальникам робити рішення, ухвалювати рішення. Тут питання, яким чином ось така дзеркальна відповідь може бути на сьогоднішню і напередодні атаку Росії? Тобто це знову 1500 кілометрів?

0: які ми бачимо здатності вже українських, і в тому числі ракет, а не тільки дронів?
1: Я не думаю, що дзеркальна відповідь стосується сьогоднішньої ситуації. Йшлося саме про перемир'я. Тобто, якщо Росія буде дотримуватися перемир'я, тоді Україна дзеркально також не буде атакувати Росію. Тобто йшлося саме про перемир'я, яке оголошувалося, як ми знаємо, офіційним Києвом, потім Москвою, і відбулося начебто завдяки втручанню Трампу, але йшлося про дзеркальну відповідь на порушення перемир'я. В даному випадку Україна, я впевнений, не буде намагатися подавати свої удари як відповідь на те, що Росія робила протягом останніх більш ніж 24 годин.
2: Пане Олексію, ще один важливий тут момент. Я вчора натрапив на статтю Financial Times, які дописували, що посилаючись на ті джерела, які, ну, на людей, які, я так розумію, спілкувалися з Путіним, то вони дописують, що Путіну доносять інформацію про те, що російська армія реально перемагає на фронті. І на підкріплення цього ми вчора почули заяви Піскова про те, що єдиний шлях до перемир'я, це, або принаймні до початку розмов до перемир'я, це виведення українських військ з Донбасу, а також з території Росії, як сказав Пісков. Тобто, я так розумію, що він має на увазі ті області українські, які вони вписали до себе в Конституцію. А чи бачите ви це по фронту, можливо? Чи бачите ви це по діях Росії, що от Путіну дійсно доносять іншу інформацію, що він перемагає?
1: Путіну, як відомо, доносять інформацію в червоних чи там якого кольору таких файлах. Тобто інформація, яка доходить до Путіна, по-перше, проходить через масу фільтрів на те, щоб вона була максимально позитивна. Вона формулюється оцим от російським новоязвом про від'ємні підйоми, від'ємні наступи і так далі, і так далі. І дійсно йому створюють таку комфортну атмосферу і враження, що начебто все йде нормально і все йде по плану. Ну, треба бути, вибачаюсь, повним ідіотом, щоб через 4,5 роки не зрозуміти, що обманюють. Але якщо є бажання бути обманутим, ну, відповідно, його оточення з цим дуже добре впорається. Друге – це те, що якщо говорити про справжній стан справ на лінії бойового зіткнення, то сьогодні ми маємо вже середину травня, і наступ, який анонсувався, очікувався весняно-літній, не просто не розпочався, а вперше було зафіксовано в квітні місяці від'ємний баланс між захопленими і втраченими територіями Російської Федерації. Заява Піскова – це також підтвердження того, що там, якщо не в самого Путіна, то в його оточенні усвідомлення того, що Росія не може досягти успіхів, бодай мінімальних, на лінії фронту. Коли він говорить про російські території, так, з одного боку, це посилання до Конституції Росії, куди вони вже внесли 4 українські області. Але там ще є, наскільки мені відомо, невеличкі анклави на території Курської області, які, принаймні, російські війська не контролюють.
0: Пане Олексію, ABC News порахувала статистику українських ударів за березень атак і Міністерство оборони. Верифікувати все це ми, звісно, не зможемо, але статистика виглядає таким чином, що, за даними журналістів, що Україна нанесла більше атакувала більшою кількістю дронів, аніж Росія саме у березні. За статистику квітня не можна нічого сказати. Так, а про що це? Це значить, взагалі змінюється психологія війни? Ну і, власне, які наслідки таких атак?
1: В даному випадку не так важлива арифметика, тобто кількість ударів наскільки об'єктивною є ця картина, тому що Україна не повідомляє про кількість запущених засобів дальньої

ударів, але є російські офіційні повідомлення про кількість перехоплених, до яких можна, ну, щонайменше додавати там 10-15-20% в залежності від регіону, який атакується. Так, арифметика

0: ударів. І повертаючись знову ж таки до початку нашої розмови, от вся та драматургія навколо параду в Москві, це є яскраве свідчення того, що війна вже тривалий час перенесена на територію самої Росії і перенесена якраз завдяки дальнобійним спроможностям України.
1: Є ще один важливий дуже момент, про який ми згадували. То давайте не те, що далеко від України відійдемо, але географічно принаймні. Зараз ми кажемо про перехоплення російського розвідувального літака над Балтикою. І наскільки я розумію, цих випадків стає все більше. Ну або принаймні ми все більше починаємо про них чути. Саме про літаки над Балтикою, про різного роду, до речі, літаки. Зараз це літак радіоелектронної розвідки, до того був бомбардувальник навіть, до того були ще, і навіть вчора, наскільки я пригадую, то біля Португалії, біля берегів Португалії російський дрон навіть помітили, морський, правда. Але щодо літаків і щодо Балтики, я хочу пов'язати це, або спитати вас, чи можна це пов'язувати із заявами Дональда Туска, польського прем'єр-міністра, про те, що Росія може напасти на країни НАТО за 2 місяці, бо цей термін вже скоро спливе. То чи є це показником того, що росіяни реально готуються, і чи не примарне це збільшення активності над Балтикою росіян?
0: Що стосується активності російської авіації, чи то розвідувальної, чи то демонстраційних польотів бойових літаків, якби не контекст, можна було б на це не звертати увагу, тому що це звичайна практика. Якщо ці літаки не порушують повітряного простору сусідніх країн, перехоплення – це, якщо так з авіаційної термінології, то це радше супровід, ніж перехоплення. Тому що перехоплення передбачає, що ж знову ж таки, якщо з авіаційної термінології, це примушення цього літака до якихось дій, чи то до посадки на як порушника, чи то посадки на аеродрому, чи навіть аж до застосування проти нього зброї, якщо це бойовий літак і він не виконує команди. От. Але тут є небезпека в тому, що ця активність зростає за відсутності взаємодовіри і каналів комунікації, зростають суттєво ризики незапланованих інцидентів. От в цьому, на мій погляд, найбільша небезпека. Чи планує Росія напад на країни НАТО? Наразі є суперечлива інформація, причому аргументи такі, що допоки Україна зав'язла на українському фронті, вона не має цих спроможностей. Інша точка зору – це те, що якраз відсутність успіхів, або ж, я б сказав би, навіть загроза очевидного провалу на українському фронті, може Росію підштовхнути до таких дій. І я б зараз би не говорив про якісь терміни конкретні, але тут важливо розуміти кілька, як на мій погляд, головних речей. Перше, що всі оці міркування експертів, політиків навколо того, що може зробити Путін, мають вивірятися на критерії путінської логіки. Вся історія російсько-української війни з 2014 року – це історія стратегічних прорахунків Путіна. І тому, якщо ми намагаємося знову ж таки зрозуміти, чи це вигідно Росії чи ні, то тоді треба знову пам'ятати, що він допустився вже маси стратегічних прорахунків і немає гарантії, що він не зробить цього ще раз. Друге, це те, що стосується співвідношення між бойовими діями на українському фронті і ймовірністю відкриття, так би мовити, другого фронту. Один із виходів із цієї ситуації, тупікової ситуації, яка зараз є для російських військ на території України, це піти на ескалацію. Тобто це або на ескалацію йти тут, на території України, або ж йти на ескалацію в іншому місці. От тому ситуація доволі невизначена і може бути, що той варіант.
2: А я про

0: Пропоную ще поглянути з іншого ракурсу. Зараз активно набирає процес замість американців європейські посередники, переговорники між Україною і Росією. Ну, Росія там Шрьодера пропонувала, Європа не погоджується. Зараз вже Меркель звучить, а можливо і Швейцарія як країна може бути. Можливо, це з цим пов'язано, що така активізація військової, ну такої гри м'язів, можна сказати, Росії, ось, зокрема, і над Балтією?
1: Звичайно, тут є абсолютно прямий зв'язок. Відомі речі, що війна – це продовження політики, і кожна із сторін намагається піднімати ставки, покращити переговорні позиції. Що стосується європейського, ймовірно, європейського посередника, ну, Швейцарія – на мій погляд, при всій своїй історії нейтралітету і успіха посередництва, навряд чи прийнятна для Путіна. Якщо ж говорити про кандидатури особистості, які ви озвучили, ну, звичайно, Шрьодер же ж не дарма виплив. Меркель, можливо, ще хтось. В цьому найголовніше те, щоб посередник апріорі був посередником, щоб він не сидів на російській стороні, так як це ми бачимо, наприклад, з американськими посередниками. Тобто, щоб це була особа, чи це була інституція, чи це була держава, якій однаково довіряють або ж відсумніваються в її нейтралітеті однаково обидві сторони. Тому, якщо ми говоримо про Меркель, ну, важко сказати, але Шрьодер – це однозначно був би російський лобіст, а не посередник.
2: Пане Олексію, а чому саме от німецькі кандидатури розглядаються?
1: Ну, ті аргументи, які на користь Ангели Меркель, це те, що вона знайома особисто з обома президентами, це те, що в неї є досвід посередництва до 2022 року. Ось, але будемо об'єктивними. Результати, які і та лінія, яку відстоювала Ангела Меркель, якщо вона знову буде продовжувати настоювати на цьому, щоб деескалація за рахунок України і європейських інтересів, ну тоді, мабуть, це не самий бажаний посередник з такою позицією.
0: Дякуємо. Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова, був в ефірі Польського радіо для України. І від нас тільки тримайтеся і бережіть себе. Дякуємо. Олексію, я бачу, що ти вже відписуєш, що нам пишуть наші глядачі. Долучайтеся до Ютубу, до Фейсбуку, пишіть нам під трансляціями, що ви думаєте, яка інформація остання є з України, які міста, що, власне, відбувається. Для нас це дуже цінно, але можемо і привіти отримувати, і передавати через ефір, і побажання. Нам дуже це важливо.
2: Тут наразі я так розумію, що українські слухачі, українці прокидаються раніше за росіян і російських ботів, і тому поки що в чаті спокійно, поки що в чаті нормально. Дякуємо вам, друзі, за те, що дописуєте нам. І я не знаю, як прочитати, наприклад, повідомлення зі смайликів, але те, що смайлики переважно добрі, це теж дуже добре. Роберт нам дописує, принаймні користувач таким ніком. Пані Рената бажає нам з доброго ранку, теплого і тихого треба, то це вже хотілося б, щоб це залежало від нас, але, на жаль.
0: Пане Роберту, пані Ренато, ми вам теж передаємо ті смайлики, таким чином, ну, просто передаємо вам привіт вже через ефір. Ну, а ми йдемо далі, і за секунду найцікавіша історія, яку я просто обожнюю, це польсько-український розмовник від Яни Стемпневич. Слухаємо, що треба знати про польсько-українську мови.
3: Прошу пана, єсте в пану закохана. Ця пісня Мері з Польські мені відлунює від самого ранку і піднімає мені настрій незмінно, особливо сьогодні. Мені, тобто,

Яні Стемпнєвич, котра перед мікрофоном, а ви, нагадаю, слухаєте Польське радіо для України, то ще запрошую вас на польсько-український розмовник, як щочетверга. Мері з Польщі адресувала свою пісню панові, а якби адресаткою цього зізнання або іншого зізнання була пані, то як би ця пісня починалася? Прошем пані, єстем в пані закохане? Чи прошу паню, єстем в пані закохане? Одне із цих звертань є неправильним. Як гадаєте, котре саме? Безперечно, перше і тільки перше є правильне. Прошу пані, якщо ми звертаємося до когось. Тобто після слова прошу вибираємо форму іменника або ж займенника родового відмінка, тобто доповнювач. Це польська назва родового відмінка, який відповідає на запитання кого, чого, кого, чего. Отже, прошу пані, чи може щось повідати? Шановна пані, я думаю, що так коректніше перекласти оце звертання «прошем пані». Чи я можу щось сказати? «Прошем пана, єстем в пану». Так-так, закохана. Шановний пане, я у вас закохана. Це такий переклад пропоную. «Прошем тьочі, чи тьоча ма охота на каву?» Шановна тітонько, чи ви хочете кави? Таке звертання дуже вже закручене, але так можна до тітоньки звертатися. Прошу тьочі. Ще в давні часи, коли діти не зверталися до своїх батьків на ти, ось цей зворот «прошем» плюс іменник у родовому відмінку був дуже-дуже популярний. Наприклад, «прошем мами». Прошу мами, прошу забачить, юж з'ядуєм об'яд. Шановна мамо, подивіться, будь ласка, я вже з'їв обід. І ця конструкція прошу плюс родовий відмінок, доповнювач, нагадаю, польська назва, використовується у звертаннях до когось. І, звісно, тепер до мами ми вже не звертаємося «прошу мами», але ця форма звертання залишилася у випадку «прошу пані», «прошу пана», «прошу панства». І тепер, так як я, власне, кажу, до мами, бабусі, тітки, там інших родичів, ми звертаємося радше за допомогою другої особи однини. Мамо, зобач, з'ядуєм об'яд. Чочу, чи маш охоти на каве? Бабчу, принес вам чи квяти? І так далі, і так далі. Але ось ця от конструкція, прошу, плюс доповнювач, залишається в такому вічливому звертанні. Прошу пані, прошу пана. Якщо ми говоримо і звертаємося до групи осіб обох статей, чоловічої та жіночої, використовуємо звертання «прошем панства». Якщо ми звертаємося до групи, в якій є тільки жінки, то використовуємо зворот «прошем пань». Якщо група складається тільки з чоловіків, то використовуємо зворот «прошем панув». Натомість форма, яку я озвучила на самому початку, «прошем паню», вона теж правильна, але не у випадку звертання. І вже поясню вам, в яких ситуаціях, в яких контекстах можна її вживати. Наприклад, «прошу паню до танця». Я вас запрошую на танець. «Прошу тьочю о помоц». Я прошу тітоньку допомогти, або тітонько, допоможи, будь ласка. У цих випадках іменники чи займенники після слова «прошу» вимагають знахідного відмінка. Польська назва «бєрнік», який відповідає на запитання «кого або що?», «кого цо?». І на завершення хочу ось такий коротесенький віршик зацитувати. Я почала від пісні, а завершую поезією. «Прошу пана, прошу пані, прошу паню, є з до бані, прошу бабчі, чочі, мами, дощ юж, прошу паню, мами». Отже, прошу панства, звертаюся до вас, шановні слухачі, сьогоднішній урок завершується. Наступну сторінку польсько-українського розмовника перегорну рівнесенько за тиждень.
Я następnie

0: Бич, почуємося.
1: Ну, я нагадаю, що це була Яна Степневич, а ми продовжуємо ефір «Доброго ранку» з польським радіо для України. Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков при мікрофонах, Ада Томашевська за звукорежисерським пультом і Тамара Білякова, наша випускова редакторка. І у нас вже на зв'язку наш наступний гість Олексію.
2: Так, Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії, з нами на зв'язку зараз. Пане Ігорю, вітаємо вас, добрий ранок. І наскільки він добрий, якщо ви в Києві, то чи все в порядку у вас?
3: Ну, складна ніч. Вікна поки що цілі, це позитивно, але маємо розуміти, що за добу проти України було випущено майже 1500 засобів ураження, і вночі основною ціллю була українська столиця. І, звичайно, є, на жаль, і знищені під нуль під'їзди, і багато-багато уражень, але водночас хочу подякувати ППО, бо дійсно повальну більшу частину було нейтралізовано.
1: А у мене таке питання, ну, перш ніж перейти до теми головної, яку ми обговоримо, це візит Дональда Трампа до Китаю. А от ви для себе яку формулу цієї міцності вибрали? Ну, все одно, як би ми не хотіли, але важко, звісно, переживати все це. От що ви собі кажете, коли така наступна ситуація? Чи нічого не кажете, а просто йдете до укриття?
3: Ви знаєте, дуже часто люди зараз ще й дивляться, чи треба в укриття йти, чи достатньо коридору, чи ще якісь нюанси. Ну, наприклад, коли летить балістика і є повідомлення, ви не встигнете в укриття піти. Тому є якісь базові речі, ну, як мінімум відійти від вікна, тому що багато уражень іде саме від якраз
2: скла.
3: Скла, коли руйнується, відповідно, і дуже багато посічень. Тому в такій ситуації, ну, а що можна говорити, якщо п'ятий рік повномасштабної війни, на жаль, росіяни продовжують нарощувати ці атаки, тому то тут уже, знаєте, це не елемент фаталізму, десь певний елемент адаптації, але, ну, якщо дорослі це ще сприймають нормально, ну, от мої діти всі в Україні, і, на жаль, я бачу, що це складно, це дійсно для них складно, тому передусім ці заходи безпеки, які навіть по укриттях, по всьому іншому, це якраз що стосується безпосередньо дітей.
2: З чим ви пов'язуєте саме цю істерію сьогоднішню та вчорашню? З якимись політичними факторами? Чи, можливо, військовими якимись факторами?
3: Ну, передусім, візит та якраз Трампа до Китаю і зустріч Сі. Путіну треба було показати силу. Вторинний політичний десь аспект – це намагання цього возмєздя так званого, що стосується ситуації довкола параду 9 травня, що стосується активних, ефективних дій, що стосується цих діпстрайків, наших мідлстрайків по російських НПЗ і по інших аспектах. Ну, але ж зазвичай Путін обирає цивільні цілі безпосередньо для того, щоб банально мститися. І ми вже неодноразово бачили подібні речі, хоча тут би я не шукав як відповідь якусь. Тут цілком зрозуміла військова логіка, вона полягає в як активізації безпосередньо на фронті, що ми зараз бачимо в рамках весняно-літньої наступальної кампанії, так і терор цивільного населення, включно із Закарпаттям, яке вважалося найбільш безпечним на території України. Тобто обстріляли низку просто величезну кількість регіонів за цю добу. Це якраз і показує, що, ну, тема точно не в території там однієї п'ятої Донецької області близько. Тобто Путін хоче займатися подальшим наступом і захопленням української території.
1: Ну, надходять повідомлення, що Трамп зустрівся з Сі Цзіньпінем. Бачу повідомлення, коментарі китайських засобів масової інформації, що китайський лідер ставив питання Тайваню на перше місце. Можна припустити, що Трамп буде ставити на перше місце Іран. А чи буде місце в цих переговорах Україні, українському питанню?
3: Ну, знаєте, по-перше, я думаю, що і Іран, і Україна – це десь вторинне.

0: буде в переговорах, та й тему Тайваню не дуже сильно захочуть обговорювати. Все ж таки, серцевина цього візиту – це економічні відносини. Там, наприклад, мають створити дві профільні ради міждержавні щодо там інвестицій, не лише. Має бути обговорено і прийнято рішення стосовно певних збільшених квот там американського бізнесу на території там Китаю. Ну, але ж Піднебесна і перед візитом Трампа, вона ж давала дійсно чіткі сигнали, якщо говорити про Тайвань, що має бути серйозна зміна в цьому напрямі. Я зверну вашу увагу на коментар держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо, який вказав, що такі геополітичні питання загальні, вони будуть обговорюватись, але по них не буде якихось гучних заяв. Тобто, очевидно, що буде намагання десь, я б це назвав так, менеджерити конфлікти, десь змістити баланс. Звичайно, для України було б дійсно корисно, якби Дональд Трамп знайшов аргументацію для Китаю стосовно використання впливу і того потенціалу, який би допоміг все ж таки змінити точку зору російського агресора і піти шляхом деескалації. Але зважаючи на останні, особливо, місяці і в рамках перемовного процесу, чесно кажучи, у мене немає такої стійкої впевненості, що Трамп буде виступати саме з позиції збільшення там тиску на Російську Федерацію. Більш того, ми ж бачили, що навпаки, навіть десь частково і знімався тиск санкційний на російського агресора з боку США. Тому дійсно чекаємо певних результатів, навіть не офіційних результатів, а тих сигналів, які будуть іти вже після відповідних переговорів.
1: Тут ви зачепили цю тему, почали в цій темі. Я хочу поглибитись трохи, адже Трамп з собою привіз цілу, ну, як плеяду зірок, включно з Ілоном Маском, включно з головами NVIDIA, Тімом Куком, головою Apple і так далі. Ну, тобто, як описують медіа, що спільний бюджет тих підприємств, які він привіз з собою, це, ну, більше, ніж ВВП Китаю. Насправді, ще одну супердержаву він з собою привіз туди. Нащо? Ну, це треба, правда, було? Ну, і ви кажете, що не буде ніяких там підписань, і, правда, їх не анонсували. Але для чого така делегація міцна?
0: Ну, по-перше, ми ж розуміємо, що позиції з одного боку американського бізнесу в Китаї не є стійкими, хоча, знову ж таки, ті представники, яких ви назвали, вони ж і мають безпосередньо промислові майданчики в самому ж Китаї. Ну, для прикладу, для Apple це базовий якірний завод Foxconn. Маск теж активно там будував і продовжує будувати свій бізнес якраз із китайцями також. Ну, ми розуміємо, що це тема і електрокарів, це і низка IT-технологій, та сама ситуація з NVIDIA, що стосується виробництва особливо продукції для розгортання ще індустрії зараз. Ну і відповідно, як на мене, все ж таки, це оці конкретні персоналі, це не намагання збільшити там вплив на внутрішньокитайському ринку, а, ну, принаймні, десь зацементуватися в нинішніх показниках, тому що, ну, знову ж таки, є дуже серйозні кризи зараз, і Китай, особливо там певними своїми обмеженнями щодо поставок тих чи інших рідкоземельних матеріалів, ну, створює дуже проблемні логістичні такі кризи. Кризи, фактично, і що спонукає там подальшого росту цін. Тому я думаю, що і тут є певний протекціонізм американського бізнесу, але ж паралельно є, очевидно, бажання і автовиробників, і ще купа різних представників, щоб все ж таки активніше виходити на китайський ринок, який по певних напрямках продовжує рости.
2: А я ще хочу трошки до Європи теж поставити питання. Польща підтримує членство України в Європейському Союзі, але відкидає спроби піти на скорочення процедур. Київ наполягає на відкриті

0: Прикриті всі шести переговорних напрямків ще до літніх канікул. Варшава не піддається цьому тиску, вона прагне стандартного шляху. І цитата міністра у справах Європи Ігнація Немчицького: «Ми є прихильниками розширення Союзу, процес має ґрунтуватися на реформах країн-кандидатів та впроваджуваних ними європейських стандартах». От і з іншого боку, ми чули, наприклад, Каю Калес, яка каже, що Молдову треба якнайшвидше інтегрувати. Тобто, якщо спочатку Україна і Молдова йшли плече в плече, то зараз ми бачимо, що роз'єднання цих процесів. От ваш коментар щодо цього?
1: Ну, я б не сказав, що на даному етапі ми говоримо вже про стійке роз'єднання. Тобто це більше зараз різні заяви, які не обов'язково означають, що 2 плюс 2 дорівнює 4. Тобто там є ще свій контекст відповідних заяв. Але в нинішній ситуації все ж таки Україна йде по тому шляху, який було визначено Європейським Союзом, підтримано всіма 27 країнами-членами. Ми стоїмо на порозі відкриття останнього змістовного блоку, що стосується шести кластерів. І зрозуміло, що Україна хоче закрити ці кластери якнайшвидше. І, звичайно, це означає для України серйозну домашню роботу, особливо, що стосується законодавчої роботи. Тим не менш, в планах українського уряду за 12-18 місяців пройти цей шлях. Ми вже не говоримо про якісь обхідні маршрути, наприклад, фронтлоудинг чи щось таке. Тобто ми хочемо йти по тому, що вже було затверджено Європейським Союзом. І треба прийняти рішення дійсно вже про відкриття кластерів для того, щоб іти цим шляхом. Тому не треба говорити, що от коли говорять про тему пришвидшеної там євроінтеграції України, що це зняття якихось там правил. Ні, дорожня карта вже є, і ми по ній йдемо. І відповідно в цих умовах Україна робить свою домашню роботу, і технічна готовність до вступу в ЄС, принаймні нинішній уряд бачить в межах там до завершення 27-го року. І європейські Союз, очевидно, теж має робити певні вже підготовчі роботи для того, щоб приймати більшу кількість країн. Мова не лише йде про Україну. Звичайно, ми говоримо і про Молдову, звичайно, ми говоримо про балканські країни. І, в принципі, це правильно. Це тому, що зараз Європейський Союз від цього виграє. І сама Польща теж, до речі, виграє після євроінтеграції України, тому що східний центр тяжіння в ЄС посилиться. І це, до речі, я вам відзначу, що насправді не дуже вигідно таким старим, країнам старої Європи по типу Франції і Німеччини, насправді то. Тому що вони і досі не дуже задоволені розширенням там 2004 року, коли саме східне ядро настільки стало вагомим. А коли Україна приєднається, ми ж розуміємо, що це буде взаємовигідно і Україні, і Польщі, і Угорщині, і загалом, особливо цьому напряму з точки зору напрацювання спільних позицій по внутрішньоєвропейській політиці, і низці економічних питань.
2: От такі обстріли, які були, і я так розумію, зараз тривають територію України, вони впливають на євроінтеграційний шлях? Це, звісно, загально, я розумію, що впливають, але якою мірою і як?
1: Це ж питання, розумієте, коли ми бачимо євроінтеграцію не лише з точки зору політико-економічного потенціалу, але й з точки зору безпекового. Тому що ми знаємо, що вступ України до ЄС розглядається як один із елементів гарантії безпеки в поствоєнний період. Тому вплив тут присутній. Присутній ще і навіть ще й під час війни. по одній простій причині, бо сам Європейський Союз зараз активно модернізується. Ми знаємо, ініціатива SAFE, отже ж, буквально, до речі, ж Польща вже якраз було схвалено та всі необхідні рішення по ініціативі SAFE, і якраз кошти безпосередньо пішли. І це якраз і показує, що той досвід, який є станом на сьогодні, український і по

0: дроновій програмі, по ракетній програмі, загалом по забезпеченню безпеки, то зараз активно вже буде впроваджуватися на рівні самого Європейського Союзу і держав-членів. Тому я думаю, що і це пришвидшує певні інтеграційні процеси в європейські оці програми. І нагадаю, буквально нещодавно був візит Бориса Пісторіуса, міністра оборони Німеччини, якраз там питання доволі жорстко стояли, не лише там з точки зору двосторонньої україно-німецької співпраці, а якраз і що стосується загалом оцих інтеграційних шляхів до Європейського Союзу. Тому так, це десь і підсилює, а і це мотивує насправді Україну швидше йти відповідним шляхом, але не відкидаючи власного домашнього завдання. Отут я теж хочу підкреслити.
1: А я згадав, якщо чесно, заяви очільниці Єврокомісії про те, що Західні Балкани мають вступити першими до Євросоюзу. Ну і багато хто з нею погоджувався. Я так розумію, що щодо Західних Балкан було більше готовності прийняти до спілки, аніж Україну і Молдову в першу чергу. Чи все змінилося?
0: Ну, це залежить від шляху. Ну, тобто, я ж кажу, у кожної з країн зараз є відповідно затверджена дорожня карта. По Західних Балканах, ми знаємо, що там, наприклад, Італія є дуже серйозним лобістом якраз пришвидшення вступу у Західних Балкан. Та ж сама Угорщина там часів Орбана. Я думаю, що насправді і Мадяр теж буде виступати зі схожим підходом. Єдине, що головне, що там, знаєте, палки в колеса української євроінтеграції не ставляться з боку Угорщини. Але є такі позиції. Як на мене, тут ми взагалі маємо виходити з того, аби допомагати країнам, загалом країни-кандидати, допомагати одна одній, ділитися досвідом і посилювати власні позиції для того, щоб дійсно цей процес євроінтеграції і нової хвилі розширення ЄС відбувся якнайшвидше, тому що це посилюватиме суб'єктність ЄС як єдиного цілого у новому мінливому світі.
2: Дякуємо. Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії, був в ефірі Польського радіо для України. Дякуємо, пане Ігоре, і будемо чекати в наших наступних ефірах.
1: Коли говорили про Західні Балкани, я чомусь згадав про ще один момент і ще одну новину з Балкан, власне, про Сербію, яка довгий час, який довгий час закидали партнерство з Путіним, партнерство з Росією, або принаймні погляди в той бік, і заяви лунали з їхнього боку подібні до того, і щодо Європейського Союзу висловлювались вони не дуже схвально. Але вчора натрапив на новину, що вони провели навчання разом з НАТО. І світ, здається, змінюється.
2: Ну, бачиш, інтереси власні, все ж таки вони переважають якісь оці блоки, союзи. Це взагалі така йде тенденція по багатьох країнах. Ми спочатку про своє, потім про союзи. Угу. Але от важливо теж про своє і про особисті такі перемоги. Це про спорт також. І якраз зараз час на рубрику «Спортивно».

Можна назвати це спортивною помстою за неспортивну, за неспортивні дії. Але Еліна Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Римі, здійснивши камбек в матчі проти другої ракетки світу з російським паспортом Єлені, точніше, російського походження Єлені Рибакіної. Українка виграла перший сет 2-6, потім переламала гру і виграла наступні 2-6, 4-6, 4. На старті матчу Рибакіна повністю контролювала ситуацію, швидко провела 3-0, агресивно приймала, постійно тиснула на подачу Світоліної, ну а українка намагалася зачепити за розіграші, але в ключові моменти суперниця була точнішою. Далі Світоліна стабілізувала подачу, стала краще тримати довгі розіграші, ну і, власне, в третьому сеті різко стартувала і виграла в підсумку. В півфіналі Світоліна зіграє з Ігою Швьонтек.

0: яка перемогла Джесіку Пегулу. Матч запланований на 14 травня. Сьогодні почнеться він о 21:30 за Києвом, 20:30 за Варшавою. То, бачиш, Світоліна і Свіонтек, Польща та Україна знову зустрінуться на одному корті.
1: Ну, цікаво, насправді. А от польські гандболісти зробили важливий крок до чемпіонату світу. У першому матчі плей-офф за вихід на Мундіаль Польща перемогла Австрію 26-25. Команда Хоти Гонсалеса добре почала гру, певно діяла в обороні, швидко отримала перевагу 4 м'ячі. Австрійці повернулися в матч завдяки грі 7-6, але до перерви Польща все одно вела 15-13. У другому таймі все перетворилося на нервову боротьбу. Польща знову відірвалася на 4 м'ячі, але після вилучень суперник скоротив відставання і за 5 хвилин до кінця зрівняв рахунок 25-25. Вирішальний м'яч за 20 секунд до сирени забив Маце Гембава, і потім воротар Мілош Валах врятував Польщу, відбивши кидок Еліаса Кофлера. Останній шанс Австрії після сирени також не приніс гола. Польща виграла 26-25 і тепер матиме перемогу перед матчем відповіді, який відбудеться у неділю в Ольштині. Тому, якщо ви в Ольштині, обов'язково завітаєте.
0: А якщо ви цікавитесь хокеєм, то тут лавина знесла диких хокеїстів з Міннесоти. Колорадо Евланж став другим півфіналістом плей-офф НХЛ після яскравого камбеку у матчі з Міннесотою Уайлдс. Гості почали потужно, виграли перший період, але Евланж не зламалися. Мені подобаються взагалі такі історії, коли переламується хід гри. От коли на характері, не знаю, на чому ще, просто береться і з програшної ситуації за вуха витягується в перемогу. В додатковий час переможну шайбу за Колорадо закинув Бред Кулак. Підсумок 4-3 після овертайму. І ця перемога стала для Колорадо четвертою в серії. Команда виграла протистояння 4-1, вийшла до півфіналу. Першим півфіналістом раніше стала Кароліна Харрікейнс, яка пройшла Філадельфію Флайерс.
1: Ну, от такі були новини спорту. Я нагадаю, що в ефірі Польське радіо для України. І доброго ранку з Польським радіо для України. А ми йдемо далі.

0: Ну, а залишається хвилинка до новини, тому є привід спитати у Олексія, як сьогодні прокидалося тобі, Олексій?
1: Ти чомусь так дивишся на мою зачіску, коли
0: ну, я скажу так, вона дещо в тебе сьогодні
1: емоційна,
0: модельна.
1: Скажу. А, модельна, добре.
0: Так, ну, можливо, це хай така історія. А що з зачіскою? Ти щось сам відчуваєш?
1: Ні, побачив твій погляд просто. І розумію, що, мабуть, щось не так. Друзі, я прокинувся нормально сьогодні, чомусь нормально, але дуже рано. Як ви? Пишіть нам, будь ласка.
0: Але дуже, от, знаєте, я хороша історія, що світло, от день починається раніше, і ти якось легше прокидаєшся зранку. А як у вас це відбувається?
1: Бо... Чи переконуєте ви себе так само впевнено зараз, як Лариса, що ну добре, встаю рано, але ну, проте краще буде?
0: Ну, так ми завелися вже, Олексію, розумієш? А треба ж тепер інформаційно заводити наших слухачів. І для нас це дуже важливо. Ви обов'язково нам пишіть коментарі. До речі, Олексій, що пишуть? І під Фейсбуком, і під Ютубом.
1: Пишуть, бажають нам доброго ранку всім. І доброго, і спокійного ранку всім бажають. Наразі ось це побажання спокійного та тихого ранку, воно переважає серед інших слів, тому я чомусь зачепився за те, як заводити, інформаційно заводити наших слухачів. Далі буде Ірина Ящишин, буквально за 10 секунд. Буде. Ірино, заводь нас всіх, будь ласка.
0: Інформаційно.
1: Будь ласка.
2: Так, це вдале слово. Читаєш новини і зразу заводишся. Восьма вже у Варшаві. Це Польське радіо для України. Переходимо до новин. Конгрес Сполучених Штатів вимагає нових санкцій проти Росії. Польські літаки перехопили російський розвідувальний літак. Знижені ціни на пальне у Польщі буде продовжено до кінця травня. Група конгресменів оголосила, що зібрала достатньо підписів, аби домогтися голосування за законопроект про запровадження додаткових санкцій проти Росії. Також йдеться про фінансування.

0: фінансування додаткової військової підтримки для України без рішення спікера Палати представників. Подання петиції дозволяє провести голосування за законопроект без рішення спікера Майка Джонсона, який раніше блокував такий крок. Голосування очікується у червні. Законопроект передбачає комплексний пакет підтримки України, включаючи дипломатію, військову допомогу та жорсткий режим санкцій проти Росії. Однак успішне голосування в Палаті представників іще не гарантує прийняття законопроекту у Сенаті. Польські літаки перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 у міжнародних водах над Балтійським морем. Провокації з боку російських військових є стандартною практикою, так зазначає професор Даніель Бочковський з Білостоцького університету. За його словами, імітація атаки та наближення до польських кордонів має на меті залякати польських військових та запустити надзвичайні процедури. Вони перевіряють нашу готовність. Ті пробують виявити радари, записують та фіксують, як швидко з'являється пара чергових винищувачів. Також як вони розуміються між собою. Росіяни це роблять уже стандартно. Це вже не є якісь випадковості. Це спосіб поведінки Росії у Балтійському регіоні. Тим часом Україна всю ніч перебувала під масованим ракетним обстрілом. Щонайменше одна людина загинула, 16 отримали поранення в Києві, 9 поранено у Київській області. У Полтавській області пошкоджено промислові об'єкти, склади, транспорт, приватні будинки. Російські війська також здійснили кілька хвиль атак ударними безпілотниками по Одеській області. Програму зниження цін на пальне у Польщі продовжать до кінця травня. Про це повідомив міністр фінансів Анджей Доманський. Програма дозволяє знизити ціни на пальне на заправках завдяки обниженню ставок ПДВ та акцизного податку. Раніше про продовження програми іще на місяць також узгоджують рішення і ще поки не ухвалили, каже міністр.
1: Для нас важливо, аби ціни на автозаправках були якомога нижчі, але, звісно, впливу на ціни нафти на ринках в нас немає. Знижені ціни триватимуть до кінця травня.
0: Міністр визнав, що зниження цін на пальне таким чином призводить до значних бюджетних втрат. Пакет було запроваджено 30 березня у відповідь на кризу у Перській затоці.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: От тепер дякуємо Ірині Ящишин. Через півгодини вона вже буде у нас в студії знову з оглядом польської преси. А Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков при мікрофонах вітають вас. І знову у нас сьогодні слоган «Заводимо інформаційно». От будемо з Олексієм заводити вас інформаційно. Ада Томашевська за звукорежисерським пультом і Тамара Білякова, наша випускова редакторка. Будьте з нами, у нас ще година ефіру. І багато чого попереду цікавого, в тому числі будемо говорити про ситуацію в Україні, останні новини, які надходять звідти.
4: Знаєш, чомусь російські боти не прокидаються ще, хоча по Росії вже 10-та година, так? Чи 9-та по Москві, але от чомусь немає їх в чатику. Це насправді дуже мило, дуже добре. Ну, долучайтесь, друзі, нормальна розмова поки в нас в чаті, під трансляцією в Ютубі, на Фейсбуці, тож це дуже хороший привід побажати всім доброго ранку і, власне, переказати те, що ви хочете переказати. Просто дуже нас знайти, це Польське радіо для України.
3: Ну, і буквально за 10 хвилин до нас доєднається наша гостя, ми будемо говорити про вступну кампанію до ліцеїв. Вона почалася цього тижня, діти здали екзамен. Мене восьмокласиста, і сьогодні вже головний біль батьків подавати заяви на вступи до ліцеїв. Ну, про це будемо говорити вже за 10 хвилин. А йдемо далі. Ну і трошки новин, так, Олексію?
4: Давай трошки новин, трохи деталізуємо те, про що говорили Ірина Ящишин, бо це таке несподівана новина вчорашнього вечора, майже ночі вже в Палаті представників США зібрали 218 підписів, що необхідні для

0: примусового винесення на голосування законопроекту про нову допомогу Україні та посилення санкцій проти Росії. Йдеться про процедуру discharge petition, яка дозволяє обійти позицію спікера палати, поставити документ на розгляд. І це, до речі, поставив вирішальний підпис конгресмен з Каліфорнії, який вийшов раніше з республіканської партії, став незалежним. Голосування може відбутися вже на початку червня, але ми розуміємо, що Дональд Трамп, скоріш за все, не підпише це. Законопроект Ukraine Support Act передбачає три ключові блоки створення посади спеціального координатора з відновлення України, понад мільярд доларів прямої допомоги Києву та до 8 мільярдів доларів кредитної підтримки.
1: Ну, от хороша історія, але трошки дьогтю. Після палати представників ще має бути Сенат, я так розумію, а після Сенату ще має підпис президента, ні?
0: Ну, тут все може, навіть якщо пройде повністю до президента, то навряд чи Дональд Трамп після його заяв про те, що там Джо Байден заплатив дуже багато коштів Україні, підпише ще 9 мільярдів фактично в різних процедурах, але 9 мільярдів для України.
1: Але з іншого боку, заява міністра оборони, чи як тепер міністр війни, Піт Хексет, так, що 20 спеціалістів відправлені до України вивчати досвід сучасної війни, ведення сучасної війни.
0: Оце, до речі, дуже потужна заява на слуханнях в Сенаті була зроблена. І, як назвав Міч МакКоннелл, здається, назвав Україну кремнієвою долиною війни, де можна почерпнути дуже багато
1: знань.
0: Але
1: це якось дуже цинічно, знаєш.
0: З іншого боку, це природньо. Це не те, що цинічно, але природньо, бо американці готуються теж. І я думаю, що вони розуміють, хто або що стане їхньою наступною загрозою, бо для кого вони стануть наступною мішенню. І Піт Хексет відбивався від цих питань, кажучи, що та ми все контролюємо, ми робимо, ми відправили в Україну спеціалістів, ми, як він сказав, намагатимемось вичавити все з тієї війни, ну, тобто утримати все, що можна з цієї війни.
1: Угу. Ну, і ще одна новина. Марк Рюте пропонує закріпити для країн НАТО новий фіксований рівень допомоги Україні 0,25% ВВП щороку. За даними політико, така формула мала б зробити підтримку Києва стабільнішою і передбачуванішою. У НАТО оцінюють, що не могло б збільшити, що це могло б збільшити щорічну допомогу Україні до 143 мільярдів доларів. Для порівняння, торік безпекова підтримка України становила близько 45 мільярдів. Гроші пропонують спрямовувати на зброю, інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс і спільні програми НАТО. Наша гостя вже заходить, а ми цю новину ще з Олексієм договоримо.
0: Так, ідея Рюте з'явилася на тлі невдоволення країн Північної Європи, Балтії, Польщі та Нідерландів. Вони вважають, що несуть непропорційно великий тягар допомоги Україні порівняно з великими економіками Західної та Південної Європи. Здається, раніше така риторика була у Сполучених Штатів, але Сполучені Штати зараз обігнали теж за внесками у власну оборону. Давайте ще раз нагадаю, що те, про що говоримо, там відсотки від ВВП, це не означає, що країни скидаються кудись там, платять кудись. Це те, ті гроші, які вони виділяють на власну оборону.
1: Ну, Олексію, давай тепер вже на землю. З політичних, знаєш, дуже багато новин, але мені здається, треба думати і про бентежне, про просте, про свої будні. А це, зокрема, і тема освіти, і за секунду ми цю тему продовжимо. Чи ти все ж таки хочеш ще політику?
0: Ну, до політики ми, звісно, повернемося. Я думаю, що і з навчанням ми далеко від політики теж не відійдемо, але будемо пробувати.
1: Алла Маєвська, юристка, кандидатка юридичних наук, сьогодні у нас в студії Польського радіо для України. Ми вас дуже вітаємо. І ви знаєте, я мама якраз майбутньої ліцеїстки. Ми здавали теж екзамен восьмикласиста. І я читала ваші дописи, за що дуже вдячна, насправді. Ви одна з небагатьох, хто в моїй стрічці про це говорить. І мені це дуже цінно.
2: Вітаю, шановні ведучі, вітаю, шановні слухачі, дякую за запрошення. Дійсно, система освіти в Польщі – це великий виклик для українських батьків, тому що вона відрізняється, тому що є багато нюансів, на які треба звертати увагу, а щоб звертати

0: звертати увагу, то треба знати на що.
1: Ох, то давайте от, власне, з цього і почнемо, з таких практичних порад, на що треба звертати увагу і кому найголовніше.
0: Перш за все, значення має, в якій системі вчиться зараз наш український учень. Чи це тільки українська система освіти, чи це польська система освіти. Від цього залежить процедура рекрутації до наступних польських навчальних закладів.
2: Чи є в цьому році якась особливість для українських дітей, чи немає зовсім? Ну, єдине, що я точно знаю, що під час цих екзаменів були польсько-українські словники і додатковий час під час здачі польської мови. Що ще? Чи зараз вже на рівних з поляками?
0: Ні, ці додаткові умови, додаткові пільги, якими можна скористатися, вони є щороку. Тільки батьки мають про це знати заздалегідь і ще на рівні вересня подати відповідну заяву у початковій школі про те, що дитина є іноземцем, і вони просять врахувати це під час написання екзаменів. А взагалі, в польській системі дуже важливо розібратися, яка є відмінність від ліцея та технікума для того, щоб обрати, що саме потрібно вашій дитині.
2: Ну, давайте зараз якраз скажемо, що в якому випадку варто вибрати ліцей, в якому технікум, а ще третій варіант – це бранжова школа.
0: Так. Це принципово різні навчальні заклади. Якщо ми говоримо про ліцей, як правило, ліцей передбачає 4-річний термін навчання. І ліцей апріорі готує дитину до вступу до вищого навчального закладу. Але зверніть увагу, будь ласка, що в деяких ліцеях також є 5-річне навчання. Це стосується ліцеїв, яких є поглиблене вивчення іноземної мови, бо там існує нульовий клас. Якщо ми говоримо про технікум, то головна задача технікуму – це надати дитині спеціальність. Термін навчання в технікумі 5 років, і відповідно, якщо дитина хоче потім вступити до вищого навчального закладу, вона має таку можливість, але теж треба звернутись увагу на те, що треба буде додатково самостійно готуватися до екзамену матури. Якщо ми говоримо про бранжові школи, така опція теж є для тих дітей, які, може, не планують вступ до вищого навчального закладу, так, а хотіли б мати якусь професію, бо школа бранжова, вона також має свою градацію, вона є першої ступені, другої ступені. Тобто для того, щоб обрати майбутній шлях дитини, батьки мають дійсно присвятити цьому увагу і час.
1: Цікаво, а просто закінчити школу вже не можна так тут?
0: Мова не йде, що просто закінчити школу. Мова йде про те, що це наступний ступінь освіти. Діти мають обов'язок вчитися до 18 років. І система побудована так, що з 1 до 8 класу це загальна освіта в початковій школі, а старшу школу вони вже вступають на підставі екзаменів і обирають керунок.
2: Ну, зараз це просто така дуже мука для мене. Екзамени написали, результати дізнаємося 4 липня. І весь цей час ти просто в такому підвішеному стані. Але от запитання таке, коли вже від батьки минулорічних майбутніх ліцеїстів, вони кажуть, ми внесли на перше місце ліцей, ми туди проходимо по балах, але нас система все одно кинула на 10-й рівень, це менш бажаний був ліцей. Як це? От як ця взагалі польська система оцінювання цих пунктів? Як вона кидає, в який ліцей? От саме про цю історію.
0: Дивіться, система, вона формує критерії фактично щороку. І ці критерії, бо батьки, коли орієнтувалися на прохідні бали, вони орієнтувалися станом на минулий рік, на минулу рекрутацію. В цьому році рівень учнів міг бути або вищий, або нижчий. І, відповідно, система рахує середній бал серед тих учнів, які вступають цього року. Так, тобто нема такого, що в ліцей чи в технікум щороку прохідний бал 140, так ми його набрали, і ми впевнені, що ми пройдемо. Щороку прохідний бал змінюється.
2: Він збільшується, на жаль, бо я подивилася, ну це просто якісь фантастичні там цифри. Ми лічили, але я не знаю, як це набрати. Це треба бути генієм.
0: Дивіться.

0: Але ці бали набираються не тільки на підставі шкільного свідоцтва і екзамену восьмикласника, бо діти, які навчаються в польській школі, вони можуть приймати участь в додаткових конкурсах, вони можуть зробити волонтеріат, і кожна з цих напрямків надає додаткові бали. Тому польський учень може набрати ще додатковий бал завдяки різним активностям. Так, і завдяки цьому може сумарно набрати максимально 200 балів.
1: Даруйте, в мене ще не восьмикласниця і не восьмикласник.
2: Ти щаслива людина.
1: Але тут треба розуміти вже, наскільки я розумію, ще є 5 років, щоб розібратися.
2: На червоний пасик то вже треба готуватися.
0: Це, до речі, 7 додаткових балів.
1: Червоний пасик то...
2: То золота медаль, як
0: відзнака.
1: Але ось ви кажете, там враховуються, там бали враховуються, не враховуються. А де воно все? Це електронна система. Чи це там сам збираєш, я не знаю, як наліпки?
0: Ні, це не як наліпки. Це є сторінка офіційна кураторіума освіти. Угу. Так, і там є інформація щодо конкурсів, які проходять щороку. Так, є інформація, який конкурс може надати, яку кількість балів. І ви це так насправді можете планувати протягом навчання.
2: Це Олексій питав про вулкан. Це система вулкан, куди батьки вносять, це називається вулкан. Він починає з сьогоднішнього дня. Ось розкажіть про це.
0: Сьогодні відкривається рекрутація. І, до речі, зверніть увагу, що в різних воєводствах це може бути різні терміни. Так, бо є децентралізація. Якщо ми говоримо про вулкан, то так, батьки мають там зареєструвати дитину, вони отримали логін, пароль зі школи, мають внести дані дитини і мають туди вписати так, ті досягнення. Так. Часами це робить школа, але часами це робить батьки, в залежності від того, де навчається дитина. І ви можете туди вписати додаткові активності, але, звісно, вони мають бути підтверджені. Так, з боку школи, бо школа це підтверджує.
2: Ну, такі вузькі питання, але дуже специфічні. Скільки можна вносити ліцеїв в цей вулкан?
0: Це залежить від воєводства, чи саме і від міста. Чи саме є обмеження, чи саме нема обмеження.
2: Ну, можливо, ось Варшава, наприклад.
0: В Варшаві нема обмежень, ви можете вносити.
2: І 20, кількість. І 30. Так. І якщо в одному ліцеї кілька напрямків, це все окремо вноситься, так?
0: Так, це все носиться окремо, бо в кожному класі можуть бути різні бали прохідні.
2: Чи якщо ви вирішили йти до ліцею, чи вноситься в останні, наприклад, пункти технікуми? Чи це ти вибираєш або ліцей, або технікум, бо інакше тебе одразу відправлять в технікум?
0: Ні, ви можете обрати ліцеї і технікуми.
2: Вносити,
0: і справа в тому, що на перше місце треба обирати той навчальний заклад і ті класи, в які ви пріоритетно хочете потрапити. Так, і система буде рахувати. Якщо ви по балах проходите, то відповідно в наступні ви просто не будете зараховані.
1: Цікаво. Я насправді замислився над тим, чому саме вулкан, чому така вогнепальна назва для такої системи.
0: Справа в тому, що польські школи, вони підключені до системи електронних щоденників, так, це вулкан і другий...
2: Лібрус.
0: Так, тому це просто назва. Але знов-таки це дуже вибухова подія в житті як батьків, так і дітей.
1: Чи поєднується ця система, або чи поєднується з чимось? Ну, наприклад, якщо учень хоче вступити не у Польщі, а далі поїхати кудись в Європу, в інші країни Європи вступати, як це враховується іде?
0: Пам'ятаємо про те, що польський учень в нас неповнолітній. І для того, щоб він поїхав до якоїсь іншої країни, він має мати супровід або батьків, або законного, або опікунів. А крім того, зверніть увагу ще на легальність перебування. Так, тобто для того, щоб десь поїхати і вчитися, треба також задуматися про те, на якій підставі буде перебувати там цей учень, так і його законний представник.
2: А я от читала, наприклад, я одразу скажу нашим слухачам і глядачам, що Алла Маєвська спеціалізується на польському міграційному податковому праві, консультує українські родини щодо навчання дітей у Польщі, вступу до ліцеїв і технікумів та особливостей польської системи освіти. Тому я так розумію, ви можете про все говорити. Я так розумію, що дитина, яка закінчила старшу школу, ліцей, вона вже має право на резидента, чи ні? Щось я таке десь читала. Чи це так,
0: Ні, ні. Те, що дитина отримала освіту в Польщі, це жодним чином не додає яких.

якихось додаткових бонусів чи прав для того, щоб отримати дозвіл на перебування. Так, цей період, цей час враховується для того, щоб отримати для того періоду, щоб отримати карту резидента, але знов-таки кожна ситуація дуже індивідуальна і залежить, на якій підставі дитина саме сьогодні знаходиться на території Польщі. Чи це

0: 9 клас з українських школ. Цього року цього не буде. Цього року, якби, все ж таки здають і польську мову, а не зараховується українська мова, як до свідецтва. Більше буде цього року вступати в ліцеї чи менше, ніж минулого? От які прогнози, що про це можна сказати, чи це не передбачувано взагалі?
1: Я думаю, що це не передбачувано, бо це залежить від ситуації в Україні, це залежить від того, скільки ще українських дітей планує приїхати до Польщі і приєднатися до системи освіти у вересні. Так, але якщо ми говоримо, в принципі, про кількість дітей, пам'ятаємо, що, наприклад, до Варшави планують вступити ще ті, до навчальних закладів у Варшаві, планують вступити ще ті діти, які живуть біля Варшави. Так? Тому тут нема вимоги, що дитина має навчатися у ліцеї чи технікумі відповідно до місця проживання. Тому якісь маленькі містечки також треба враховувати в кількості цих учнів.
2: Процес оскарження рішень, чи існує взагалі тут, чи можуть когось там, не знаю, неправомірно не взяти кудись?
1: В принципі, бувають якісь ситуації, коли батьки не погоджуються з результатами рекрутації. Звісно, це можливо оскаржити. Ситуація залежить від того, по-перше, чи правильно батьки виконували послідовно дії, які від них вимагалися під час рекрутації, до того, що дійсно можуть бути якісь помилки під час заповнення або підтвердження.
2: Фактор корупційний тут виключений?
1: Виключений.
2: Повністю?
1: Повністю.
2: Клас.
0: А якщо дитина не проходить жодний ліцей, який написала, але вона хоче, чи є місце, ну, я не знаю, умовний відділ освіти, куди вона проходить, її шукають вільне місце.
1: По-перше, давайте пам'ятати про те, що система рекрутації передбачає декілька етапів. Так, є перший етап, якщо дитина нікуди не пройшла, є додаткова рекрутація. Під час додаткової рекрутації кожен ліцей зобов'язаний надати до електронної системи кількість вільних місць, так, і дитина може податися далі. Якщо так трапилося, що і під час другої рекрутації дитина нікуди не потрапила, завжди треба звертатися до кураторіуму освіти, до відділу освіти у відповідній гміні чи дільниці, так, і дитина має обов'язок вчитися до 18 років. Відповідно, місце буде знайдено або буде зорганізовано. Тільки питання, чи буде воно, наприклад, в тому районі, де проживає дитина з батьками, чи може це буде інша дільниця, наприклад, Варшави.
0: Ну так. Ну, а от дивіться, ви консультуєте батьків, от яке найскладніше питання і взагалі що найбільше хвилює, з чим до вас звертаються? От що найбільш незрозуміло для батьків-ліцеїстів?
1: Найбільш незрозуміло – це електронна система рекрутації. Так, тому що там дійсно треба розібратися. Не завжди батьки розуміють, за яким принципом обирати ліцеї чи технікуми, і не завжди також батьки можуть зробити вибір стосовно того, який напрямок обрати в ліцеї чи в технікумі. Бо якщо говоримо про ліцей, там в одному ліцеї може бути, наприклад, 5 класів з принципово різними напрямками.
0: Це правда.
2: Я все ще, знаєш, уявляю цю схему і всю цю систему, і якщо помилитися в послідовності, чи можна зіпсувати життя дитині?
0: От що не треба робити батькам точно, так, якщо мають спілкування онлайн з цією системою?
1: Ну, по-перше, батькам треба не відкладати все на останній момент. Так, інформація щодо того, як працює система, яка послідовність і які терміни, ця інформація є скрізь на офіційних сторінках, в школах відбуваються батьківські збори, і крім того, наприклад, десь приблизно з лютого в кожному ліцеї і технікумі відбуваються дні відкритих дверей. Отже, якщо батьки заздалегідь цікавляться цим питанням, вони мають змогу поступово розібратися, так, і підготуватися до того, як все це буде.
2: Заздалегідь це мені вже треба починати, наприклад, чи ні?
1: Ну, так насправді варто було б задумуватися.
0: У нього дуже малі.
1: Дивіться, я можу сказати теж такий лайфхак. В Польщі є такий зеспул школ. Так, це коли діти йдуть до школи, де є початкова школа, і в цьому зесполі також є відразу старша школа. Так, відповідно, таким чином батьки гарантують дітям можливість вступити до ліцею, який є в цьому комплексі шкіл, бо в цій ситуації ці діти

0: мають пріоритет вступу в цьому.
1: Серйозно?
0: Тому так насправді про це заздалегідь треба завжди думати.
1: А якщо воно не називається ЗСПУ, але от моя донька якраз вчиться, тут є підставова, а ось тут ліцей.
0: Якщо вони не пов'язані, так, то ви йдете за загальною системою рекрутації.
1: А ще таке питання. Ми дивилися, наприклад, є такі ліцеї, де є військовий там напрямок або поліцейський напрямок для дітей з України. Ну, це не перспективна історія, бо немає громадянства польського.
0: Ну, дивіться, це залежить від того, які плани мають батьки. Так, чи вони планують залишитися в Польщі. Це не означає, що дитина відразу буде атестована, так, і відразу буде або в системі поліції, або в системі військових. Це означає, що дитина буде проходити навчання, якусь додаткову фізичну підготовку, але також треба звертати увагу на те, що там можуть бути якісь додаткові вимоги вступних випробувань. Так, тому що в спортивні класи, класи з поглибленим вивченням іноземної мови або в якісь інші специфічні класи можуть бути додаткові вимоги у вигляді тестів, у вигляді медичних довідок. Індивідуально дивимося на сторінці обраної школи.
2: Ну, я так розумію, що військо приймає іноземців, якщо не помиляюсь. Принаймні, в багатьох країнах є.
1: Ну, це французький
2: так,
1: батальйон.
2: Ну, майже так, але. Щодо ось цього заздалегідь і щодо збору документів, підготовки. І коли ви радите починати, власне, і... Ну, на що ще звертати увагу в підборі?
1: От коли другий ще цей етап теж, оцю, оцей нюанс?
0: Знов таки, звертаємо увагу, перш за все, це категорія діти і батьки, які тільки приїжджають, чи діти і батьки, які вже живуть в Польщі і вчаться в польській системі. Що збирати? Звертати увагу на ці конкурси, по можливості приймати участь в конкурсах, готуватися, отримувати... якісь місця, які нададуть додаткові бали. По-друге, зверніть, будь ласка, увагу на волонтеріат. Бо якщо дитина пройшла волонтеріат 30 годин, вона має додаткові 3 пункти, а вони дуже важливі, так, під час обрахування цих балів. Якщо ми говоримо про дитину, яка планує вступити в якісь спортивні класи, відповідно, це якісь спортивні змагання, які нададуть додаткові пункти.
1: Прекрасно. Ми носимо штандарт, наприклад. Це як волонтеріат в школі.
2: Куди так. Ви його носите?
1: На заходи різні, ага. Святкові. І це теж 3 пункти.
0: Але треба взяти свідоцтво, яке підтверджує, що дитина пройшла цей волонтеріат, і надати його до секретаріату вашої школи.
2: Можна просто з прапором прийти в такому випадку?
1: Ні, ну там вчитель фізкультури, то все має той, який ага. організовує.
0: Завжди дивимося регуламент, правила в школі, бо шкільний волонтеріат не завжди рахується як 30 годин і не завжди надає 3 пункти. Є шкільний волонтеріат, а є зовнішній волонтеріат. Завжди дивимося, як це в вашій школі рахуються, бо школи насправді дуже децентралізовані і вони можуть мати якісь свої правила, які відрізняються.
1: Дякуємо дуже. Алла Маєвська, юристка, кандидатка юридичних наук, була в студії Польського радіо для України. Говорили про освіту, про вступ до ліцею. Ну, запрошуємо ще до нашої студії, бо це дуже корисно насправді така розмова.
2: Так, дякую вам.
1: Дякую.
0: Дуже дякую за запрошення і бажаю всім успіхів і вступити до мріяного навчального закладу.
2: Дякую.
0: До побачення.
2: Я буду вступати, і ти будеш?
1: Я вступаю вже з дитиною разом. Що ти думаєш, це діти вступають? Це батьки вступають.
2: Ну так, виходить, що так. Ну, а поговорили ми про навчання, поговорили про те, як зараз поводитись батькам тих дітей, які переходять до як іншого етапу навчання. Далі ще будемо говорити. Я бачу, що вже готується до включення наша колега з Києва, але перед тим, ми очікуємо ще на Ірину Ящишин в цій студії, яка розкаже нам те, про що пише преса, польська і не тільки польська преса, і це теж дуже важливо, поки ми налаштовуємо зв'язок із Києвом. Тож, нагадаю, що можна передивитись,

0: слухати наші ефіри і перечитати їх згодом на сайті polradio.pl і передивитися в YouTube та на Фейсбуці. Зараз треба поставити лайк, зайти туди, зайти, власне, на пряму трансляцію, поставити лайк і залишити свій коментар.
1: Я нагадаю, що Олексій Бурлаков, Лариса Задорожна, у нас вже зараз ми готуємо ще одного гостю, це Ірма Вітковська, це дуже знана українська акторка, тому чекаємо Ірму Вітковську. Ну, а Ірина Іщишин вже у нас в студії, і польська преса, про що вона пише?
2: Так, непроста сьогодні польська преса. 16-річного українця побили 10 поляків. Про це сьогодні на першій шпальті пише газета «Виборча». Із криками «Забирайтесь в Україну» Артема били ногами по голові, його товариша намагалися скинути із мосту у Варшаві. У підлітка перелом носа, травми голови та обличчя. І газета пише, якби патруль не приїхав вчасно, історія могла би закінчитись трагедією. Матір хлопця прямо говорить про напад на ґрунті ненависті до українців і додає, останніми місяцями атмосфера довкола біженців у Польщі помітно загострилась. Речниця Варшавської поліції Пауліна Онишко відмовилась розкривати деталі справи, пояснивши це начебто інтересами слідства. Вона лише підтвердила, що поліція затримала кількох учасників нападу. Окремо видання звертає увагу на статистику. У Польщі зростає кількість злочинів на ґрунті ненависті та антипатії до українців. І додає, що тема українських біженців дедалі частіше стає інструментом політичної кампанії перед виборами. Цю подію сьогодні, нагадую, описує газета «Виборча». Рекомендую почитати на першій сторінці ця інформація. Національна інспекція праці Польщі хоче поширити обов'язкову оцінку професійних ризиків на стрес, втому та вигорання. До Міністерства праці подали запит на внесення змін до правил охорони праці, так сьогодні пише Діннік газета «Правна». Інспекція зазначає, що чинні правила були розроблені в той час, коли система охорони праці зосереджувалась переважно на матеріальних небезпеках. Тим часом зміна технологій, темпу роботи, моделей управління та організація роботи робить ризики для психічного здоров'я дедалі важливішими. Формально безпечне робоче місце не завжди означає фактичний захист здоров'я працівника. Навіть найбільш ергономічне робоче місце не усуває нещасних випадків, якщо працівник працює під постійним тиском, перевантажений або працює в токсичній атмосфері. Йдеться у звіті, про це сьогодні пише Діннік газета «Правда». Також рекомендую почитати там іще більше інформації. І в доповнення до попереднього матеріалу, сьогодні Жечпосполіта також дослідила про те, чи хочуть поляки працювати після виходу на пенсію. Це трошки інший вимір праці, тож більшість поляків хочуть працювати лише до пенсійного віку. Так виходить із опитування Ібріс. Нова рекордна кількість професійно активних пенсіонерів підтверджує зростання готовності та можливості працювати довше. Але опитування для Жечпосполіта показує, що лише кожен восьмий поляк хотів би працювати після того, як вийде уже на пенсію. Переважна більшість учасників опитування планують припинити роботу, щойно досягнуть пенсійного віку. Низький відсоток людей, які бажають працювати після виходу на пенсію, пов'язаний з тим, що більшість не знає про коефіцієнт заміщення, тобто співвідношення пенсії до останньої зарплати. Отака ситуація із роботою, як пише Жечпосполіта, це про те, чи готові поляки працювати після виходу на пенсію.
1: Ірині Ящишин, не будемо ще про пенсію сьогодні точно думати. А до нашого ефіру долучається Ірма Вітовська, українська акторка. Пані Ірмо, вітаємо вас. Ну, вітаємо трошки з хвилюванням, оскільки Україна пережила таку страшну ніч. Скажіть, як ви це пережили? Що сьогодні спостерігали? Що зараз відбувається в Україні?
3: Вітаю. Сьогодні справді було гаряче у нас, як ми називаємо. Ну, в укритті ми пережили. У мене є укриття, добре, що Єдине, що та хочеться всім спати, а робочий день, і це завжди така, такий виклик.

0: після таких ночей це робота. Як відпрацювати?
1: Це особливо цінно.
0: У мене, правда, немає сьогодні роботи. Вчора ми не дограли другу дію «Сталкерів». Багато театрів зіграли по одній дії. Там ще серед вистави припинили і перенесли покази на якісь дні. Далі, щоб глядач додивився. Словом, що сказати, таке. Це для нас уже буденність.
2: Але дякую, що в цій буденності такий... негативній буденності долучились до нашого ефіру. Це дуже важливо і для нас, і для наших слухачів насправді, і для наших глядачів насправді. Щодо вистави «Сталкери», до речі, окремо вам дякую за неї. Я 10, здається, років тому був на ній в Києві, і це було щось, що зачепило насправді. Але давайте,
0: дякую.
2: Давайте від ось цих таких тривожних подій перейдемо все ж таки до творчості. І я насправді хотів перепитати про фільм «Втомлені» і про те, що я знайшов інформацію про те, що цей фільм було, як він народився з короткометражного фільму і взагалі базований ледь не на реальній історії. Я навмисне не розкриваю деталей, я не знаю, чи можна їх розкривати. Розкажіть нам про це, те, що можна розказувати.
0: Я думаю, що це питання більше до Соломії Тимощук, авторки тексту. І, я так розумію, короткий метр вони так та саме створювали з Дунаєм, з режисером «Втомлених». Але на той час, коли ми працювали з Соломією, це був фільм «Між нами». Це, ну, вони подружня пара, що тут сказати, вони працюють двоє. І тоді Соломія «Між нами» робила дебют, Юра був оператора, тепер Соломія авторка тексту, тут авторка, вона так само «Втомлених», а Юра вирішив зробити перший режисерський дебют, тобто зізрів на більшу, війти в інші, на інше крісло, скажімо так, спробувати себе в цій ролі. Я точно не знаю, я знаю, що був короткий метр про подібну історію, що послугувало для написання, це швидше ви запитаєте у Солі самі. Я можу сказати, що ця історія єдине, що важлива, тому що у нас країна має готуватися до багатьох таких подібних ситуацій, коли хлопці і дівчата повертаються і мають ПТСР, і що з цим робити. В кожного це суб'єктивне проявлення, в кожного це суб'єктивний випадок. І як з цим працювати. І показали просто, наскільки це ситуація болюча. Відповідей до неї держава так і до кінця не готова, а зрештою це і досвід, Україна не мала такого в сучасності зіткнення. І що війна насправді, розумієте, конфлікт на Донбасі, який так само залучив певну кількість наших військових і добровольців, і дівчат, це була не така велика відсоткова історія, як зараз. І ця маса цих питань, ну, ставить негайне включення для суспільства, особливо для суспільства, тому що це і соціальна проблема, перш за все, інтеграція їх в суспільство.
1: Але мені здається, що у вас є все ж таки суб'єктивна, особиста вистава. Це київська перепічка. Я так розумію, це трошки автобіографічний ваш твір і мистецтво таке. Угу. От що головним акцентом цього? Це, я ж розумію, там теж досвід війни затронутий.
0: Так, це рефлексія на 22-й рік, на перший день вторгнення і перший рік, по суті, коли суспільство адаптується до жити в нових обставинах, так би мовити, я називаю. Ми написали її з Наталкою Ворожбит, це одна із кращих драматургів сьогодення, я вважаю, українських драматургів, їх, слава Богу, вже є, і досить яскравих. І от Наталка погодилася створити зі мною, їй сподобалась ідея. Ми створили цю історію разом. Даруйте тут трошки собачки. Це моя рефлексія на перший день вторгнення, справді. Це коли через цивільну, в даному випадку я, через цивільну людину, ми відкриваємо, що таке війна, її суть, виклики, як ми готові, не готові. І для мене це такий терапевтичний, театралізований стендап,

0: де дуже багато суб'єктивного досвіду, який, звичайно, приламлений в театральну форму і в певну фантазію, мрію. А мрія – це завжди певна сюрреалістична реальність, яку ми доконуємо, вона збивається, вона, і ми всім колективом проходимо цей катарсіс збуття цієї мрії, тобто зло покаране, перемога. Ну, тобто, проходимо такий шлях бажання українців того часу, коли вони зіштовхнулися з темрявою, щоб швидше це світло подолало цю темряву. І все закінчилося. І, звичайно, самі приходимо в виставку крізь виставу. Я протягую історію, і глядач в залі так само приймає ту реальність, що такими, як ми зайшли в цю війну, ми вже не будемо, а вийдемо з неї зовсім іншою. По суті, це така дуже хороша психотерапевтична історія. Про прийняття і готовність мобілізації внутрішньо, по-перше, рухатись далі, по-друге, прийняти нову реальність, яка вона вже стала для українського суспільства. Поки що для українського суспільства, бо я вважаю, що це тільки початок. І тому, власне, ця історія допомагає і глядачу в залі не опускати рук, не розчаровуватися, додати ще більше сил, другого дихання і мобілізуватися навколо допомоги. І самим перелаштуватися, що сидіти і чекати нема що, тут треба діяти, і виживуть ті, хто діють. А що стосується для і таких ніжних сцен, таких ніжних, якими ми були до, і якими ми стаємо, оце перевтілення, воно дуже працює на цю зону катарсісну, це очищення, це освітлість і, звичайно, світлий фінал надії, який обов'язково ми програємо як доконаний факт. Тому всі виходять досить мобілізованими до цього кінця догребсти обов'язково.
1: Я говорила про це з Олесією Журахівською, і вона навела, вона сказала, що її картинка перед очима, це вона поверталася якраз 24 лютого з гастролей, вони виходять, мені здається, з біблів, з потягу, mm-hmm. якщо не помиляюсь, і вони їдуть так, в машині, так. А поряд ця колона чоловіків з рюкзаками стоїть, записується до армії. І вона каже, я оце їду mm-hmm. і дивлюсь на цих чоловіків. А у вас за 4 роки цієї війни, яка картинка перед очима? Ось най-най-най.
0: Мабуть, те, що я використовую в київській перепічці, у мене 3 таких картинки. Це 2. Це те, коли я в 22-му році поїхала в квітні, ще, росіяни були під Києвом, і не хочу називати їх в ефірі, словом. Були під Києвом ще, а я «Козаностра Віталії», фільм, в якому я знімалась, виходив в прем'єру. А так як я головна героїня, то вони мене вмовили приїхати, я відмовлялася, але тут вже підключились і наші українські друзі, і із преси, і там міжнародники. Сказали, що треба їхати і використовувати майданчик, щоб розповідати світу, що відбувається. А для мене це була дуже важка поїздка морально туди. У мене таке враження було, я займалася евакуацією на початку березня деяких родин, це родини військових, яких треба було знайти прихисток східних і південних територій і на заході, і України, і десь там в заході. І тому для мене питання виїзду не стояло, я розуміла, що я тут корисна. Коли людина бачить публічну людину, вона їй стає легше та, що залишається, розумієте? Тут є така моральна відповідальність, відповідальність, що ти не маєш права їхати. Це правда, це заспокоює. Ти йдеш по вулиці, ви з нами, так це заспокоює людей, які залишаються. І коли я приїхала все-таки, перше в Неаполь, бо туди дуже багато українців через мої домовленості потрапили, мене там прийняли, ми повели на набережну, і там люди сміялись, жили своє життя. А я відчула себе як риба в акваріумі. І я пам'ятаю, що я захотіла цією піцею стати так спиною до всіх, щоб мене ніхто не рухав, дивитись в море. І біля мене мені захотілося, якщо була поруч не українка, їла піцу просто мовчки, то хоча б сирійка. Для мене чомусь сирійка тоді стала якимось таким, що я зрозуміла, що мене нашу рибу в акваріум поселили до неї теж. І от ми тепер двоє плаваємо і дивимося на світ, який живе своє життя прекрасно.

0: Красне. От ця картина для мене тоді була. А друга – це «Хлопчик з самокатом». Це коли в супермаркети відкрили весною, вже нарешті можна було. І оцей звук пік-пік був дуже таким жаданим і таким, як магічним. І хлопчик один маленький витягнув, знаєте, такі самокати без педалі. Ну, без такі, що, такі, ну, самокати такі маленькі. І він почав на ньому кататися по магазину, і всі просто замерли і дивилися. От вся черга продавщиня дивилася на цей кадр такий мирний. От для мене ці дві історії перших днів війни, вони стали такими досить... Ну, а там у нас, в мене дуже багато таких сцен ніжних, які об'єднують. Ця історія моя, ну, вона стає кожного в залі. Стільки людей бачить асоціації з собою або схожих випадків, схожих історій, схожих спостережень. Вона надзвичайно терапевтична, я з нею багато їжджу. От риба дуже працює, до речі, за кордоном. Риба працює за кордоном, тому що от я зараз в Німеччині була в турі. До сих пір українці дуже багато відчувають себе цими рибами, які поміщені, нібито живучи в безпеці. А оця така відірваність від батьківщини, вони відчувають себе рибами, коли світ весь несеться, живе своє життя. А у нас тут, от сьогодні у нас завалило будинок, да, десь, ну, не буду казати. І це така от така історія.
1: Дуже цікаво.
0: А за Олесею і Віталіною, до речі, ми співпрацюємо. Ще Ріма Зюбіна, Олена Узлюк. Я зібрала дуже потужну команду, Інна Мірошниченка. І створила проєкт, який у нас нещодавно вийшов, це «Апельсиновий пунш». Це допомога парамедичним підрозділам. Цей проєкт цільово буде працювати на парамедичний напрямок. І це дуже цікава, щемка історія. Він тільки народився, набирає обертів і любові глядача. Я дуже щаслива, що це ми з другою вже авторкою, Людою Тимошенко, написали цю разом історію, яка народилася в моїй голові. І ми створили, дівчата повірили мені, і мої оці прекрасні акторки, яких ми зараз поназивали, грають в цій виставі. Ось.
1: Клас. Дуже вам вдячні за те, що ви змогли до нас долучитись. Дякую вам за розмову і, власне, бажаємо вам витривалості і нам всім, щоб все це скоріше закінчилося. В доброму сенсі, звісно. Ірма Вітовська, дякую вам.
0: Так, дякую.
2: Ну, а ми продовжимо ефір. І зараз з нами на зв'язку кореспондентка каналу «Київ-24». Ми слідкуємо за ситуацією, і вона знаходиться просто на місці події. Що ви бачите там? Що відбувається навколо вас?
3: Добрий день, мене звати Юлія Махових, я журналіст каналу «Київ-24». Проте хочу зазначити, що тут на місці ворожої атаки зараз працює величезна команда, бо насправді будинок дуже великий, так само дуже великі пошкодження. Він знаходиться в Хмельницькому районі, і розташування його такою ніби літерою, що боку є руйнування, що, власне, тому ми працюємо по різних точках, і от з мого теж видно зараз будівельну техніку, видно кран і видно рятувальників, які зараз проводять пошуково-рятувальні роботи. Зазначу, що станом на зараз відомо про одного загиблого, 33 постраждалих у столиці. Проте буквально 2 хвилини тому ми бачили, що ще пожвавилася робота там рятувальників, і мені здається, що ймовірно, що ще когось знайшли там під завалами, а 10 хвилин тому звідти винесло на носилках теж людину. Щодо її стану невідомо, чи вона загибла, чи постраждала, проте на ношах був чорний пакет, то, на жаль, мені здається, що все-таки можна вважати її загиблою, і, власне, кількість жертв буде збільшуватися. Нагадаю, що цієї ночі ворог вдарив по українській столиці різними видами озброєння, і отут у Дарницькому районі фактично склався один з під'їздів панельної багатоповерхівки. Зараз триває пошуково-рятувальна операція, а в районі є проблеми з світлом та водопостачанням. Навколишні будинки, зокрема, тут зараз знаходяться без світла, а водопостачання немає по всьому лівому берегу Києва.
1: Юлія, я так розумію, що евакуювали не тільки тих, хто живе в цьому будинку, а ще й, мабуть, що довколишні будинки. Розкажи, будь ласка, що

0: відбувається довкола, насправді.
1: Ну, насправді, тут так, дійсно, навколо і цієї багатоповерхівки також багато будинків, які стоять без скління, пошкоджені. Щодо кількості саме евакуйованих, тут я не можу вам точно сказати, кого вважають саме ними, проте мені здається, що це все ж таки мешканці цього будинку, а решті там людей надавали допомогу на місці. Тут я безпосередньо спілкувалася з людьми травмованими, з людьми, які мешкали у сусідніх під'їздах, то вони розповідали про те, що бачили, як люди з зруйнованого під'їзду, деякі встигали вискочити перед тим, як будинок завалився. Тому сподіваємося ще знайти саме врятованих, а не загиблих.
2: Скажіть, Юлія, а от зараз, я так розумію, теж тривога. Чи готується Росія нову хвилю, що відомо про це, що повідомляють на місці системи інформаційні, власне, ви працюєте зараз фактично теж в умовах тривоги?
1: Чесно кажучи, от буквально ждала включення, не чула повітряної тривоги, був відбій буквально півгодини тому, не знаю, чи оголошували нову. Ви знаєте, сьогодні такий ранок, що постійно тривога, тому і в області, і в Києві, і в усій Україні, тому конкретно зараз не можу вам сказати, чи є тривога. От зараз на зв'язку з вами навіть не можу в гаджеті своєму подивитися. Ну, звичайно, коли тривога, то людей просять звідси розійтися, просять спуститися в укриття. Так само журналісти, ми працюємо тут в касках, в бронежилетах. Ну, поки вибухів не чутно, поки безпілотників не чутно, чи якогось іншого озброєння теж.
0: Говорили неодноразово і військові експерти, і представники розвідки про те, що росіяни наносять такий собі комбінований удар, коли так першим ударом вони щось руйнують, а другим ударом вони вже б'ють по рятувальниках і б'ють по тих, хто намагається залагодити наслідки першого потрапляння. Що скажете, чи використовується така тактика в Києві? Можливо, ви помічали подібне. Ну і так.
1: Звісно, от буквально, до речі, я вмикалася колись на польському радіо і розповідала про те, що
0: так, буквально не Юлія, я перепрошую, на жаль, погано чуємо. Точніше, навіть нічого не чуємо. Я перепрошую, що перебуваю. Давайте спробуємо ще раз.
2: Зв'язок поганий, на жаль, розуміємо, що зараз в зоні лиха, трагедії, мабуть, є обмеження інтернету, тому через це, можливо, якщо нам зараз вдасться доєднати ще раз Юлію Махових, то обов'язково доєднаємо. Нагадаю, що це була з нами Юлія Махових з команди «Київ-24», партнера Польського радіо для України. Особливо ми цінимо цю співпрацю. Це фактично з перших вуст інформація, те, що діється просто зараз у Києві.
0: Ну, от знаємо, що, скоріш за все, кількість загиблих збільшиться, але ми будемо чекати на офіційне підтвердження цієї інформації. Проте, от бачите, навіть в ефірі Польського радіо для України ми почули і побачили, як відбувається подолання наслідків російської атаки по цивільних будинках, до слова. Ну, навряд чи це якийсь військовий об'єкт, дев'ятиповерхівка, правда?
2: Ну, це ціль, да. Тут же ж вже навіть в дитсадки там кудись влучали. Ну, мені здається, що все ж таки Росія, ми сьогодні чули одного експерта, який каже, ну, мабуть, це ж таки з візитом Трампа до Китаю це не пов'язано. А інший каже, пов'язано. Як на мене, мені здається, ця пряма така історія, оскільки атаку почали рівно, ну, от фактично Трамп був у повітрі, його літак, да, і вже почалася масована атака дронами. Так? І вже коли Трамп зустрічався з Сі, тут вже пішли балістичні ракети. Мені здається, що все ж таки ось прямо такий графік, який вже тягнеться майже добу, ну, він не просто така історія.
0: Може бути, але я думаю, що ми про це ніколи не дізнаємось, хіба що ми будемо стежити за результатами цієї зустрічі в Пекіні. Безумовно, це така легендарна історична зустріч, бо в останні 9 років тому президент Сполучених Штатів був в Китаї з офіційним візитом. Тож

0: стежимо за ним так само. Спробуємо ще долучити нашу колегу з Києва. Спробуємо ще таки поточнити кілька моментів, важливих моментів. Тому залишайтеся з нами до самого кінця ефіру і далі, бо і далі будемо долучати з місця події буквально наших колег в тому числі.
1: Ну, а ми йдемо далі. Ну, і, власне, залишається ще час поговорити, що відбудеться сьогодні. Зокрема, у польському Сеймі відбудеться друге читання законопроєктів про регулювання ринку криптоактивів. Це пропозиції партії «Польща-2050», уряду та президента, які є схожими між собою. Також відмінна пропозиція партії Конфедерації. Вчора ними займалася комісія з фінансів. Більшість їх членів вирішила, що провідним проєктом буде урядовий.
0: Сьогодні ж відбудеться прес-брифінг, пов'язаний з укладанням акту шлюбу осіб однієї статі за участю президента столиці Польщі Варшави Рафала Часковського.
1: Ну, тобто ми дізнаємося, що якраз в таких нестандартних ситуаціях, що якісь зміни, можливо, будуть...
0: Що він мав на увазі, Рафал Часковський, коли казав, що це дозволяється Варшавою? Я думаю, це ми дізнаємося.
1: Можливо. Ну, і сьогодні відбудеться гала-церемонія. Церемонія вручення премії імені Марка Едельмана та медали повстання у Варшавському гетто у музеї історії польських євреїв Полін.
0: Нідерланди та Бельгія планують побудувати телескоп Ейнштейна в Лімбурзі. Це стане європейським центром досліджень гравітаційних хвиль. Телескоп буде майже непомітним на поверхні. Він буде розташований на глибині 250-300 метрів під землею. Складатиметься з трьох тунелів, кожен довжиною 10 кілометрів, що дасть змогу проводити надзвичайно точні вимірювання.
1: Ну і у Відні сьогодні відбудеться другий півфінал 70-го конкурсу пісні «Євробачення 2026». Ну і, власне, під час першого півфіналу Польща пройшла до фіналу. І сьогодні, я так розумію, українська співачка теж буде боротися за вихід до фіналу.
0: Теж буде проходити до фіналу, скажімо так. Так?
1: Ми будемо теж сподіватися, бо вболіваємо і за Польщу, і за Україну.
0: В Сполучених Штатах дводенні переговори між урядами Ізраїлю та Лівану. Маємо надію так само на завершення і цієї суперечки, але маємо тільки надію. Перспектив, я думаю, там небагато.
1: Ну, а у Нью-Делі зберуться міністр закордонних справ БРІКС. На порядку денному будуть переговори щодо підготовки до саміту БРІКС у вересні. Туди їде і російська сторона, тому сьогодні буде чергова порція якихось лякалок, можливо. Туди їде Лавров, а від нього останнім часом якось так трошки неадекватні заяви чуєш.
0: Останнім дуже тривалим часом. Ну, отже, що не встигли розказати ми, розкажуть наші колеги. Колеги, почне вже наступну годину Ірина Ящишин. Буквально за кілька секунд вона долучиться до ефіру з новим випуском новин, з оновленим випуском. Ну, то вітаємо її в цій студії. Вам бажаємо вдалого та спокійного дня і залишайтеся із Польським радіо.
2: А й справді хотілося би спокійного дня. Твої би, Олексію, слова та Богові у вухо. Дякую, колеги, за цей ранок. Ми переходимо до випуску новин. 9 у Варшаві. Час на інформаційний блок. Суд у Києві видав наказ про арешт Андрія Єрмака. Росія випустила по Україні 1500 дронів. Дефіциту пального у польських аеропортах не буде, кажуть фахівці. Суд у Києві видав наказ про арешт Андрія Єрмака, колишнього керівника Офісу президента, підозрюють у корупції. Вищий антикорупційний суд обрав цей запобіжний захід. Його, щоправда, можуть звільнити після внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Це приблизно 3,5 мільйона доларів. Очікується, що Андрій Єрмак проведе під вартою щонайменше 3 місяці. Колишній керівник Офісу Володимира Зеленського заявив, що немає грошей на внесення застави, але очікує допомоги від друзів. У понеділок антикорупційна прокуратура України вручила Єрмаку повідомлення про підозру у скоєнні злочину. За даними слідства, керівник Офісу президента України був членом злочинного угрупування, причетного до легалізації майже півмільярда гривень.

0: За повідомленнями ЗМІ, справа розвивається, до неї можуть бути залучені інші особи з українського уряду. Масований ракетно-дроновий удар Російської Федерації по Україні підтверджує намір Кремля продовжувати війну проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маркус Цахна. Якщо комусь іще потрібні докази того, що Росія не відмовилась від своїх цілей, ось вони, зазначив естонський дипломат. Він наголосив, що метою покласти цьому край потрібно надавати Україні постійну підтримку і посилювати тиск на Росію. З учорашнього дня Росія випустила по Україні 1560 безпілотників, оголосив президент України Володимир Зеленський. У Києві триває рятувальна операція після руйнування від удару багатоквартирного будинку. Одна людина вже загинула. Під завалами можуть залишатися люди. Польські аеропорти не повинні відчути дефіциту пального під час літніх відпусток. Представники аеропортів запевняють, що рейси в липні та серпні відбудуться за планом. Вони зазначають, Польща є виробником авіаційного палива, тому перебоїв у постачанні не буде. Генеральний директор аеропорту Гданськ Томаш Кльосовський вказує, що повідомлення про можливий дефіцит не відповідає дійсності. На його думку, під час відпусток проблем не повинно виникнути. Можновладці цього світу, в тому числі президент Трамп, уже свідомі того, що уся економіка обійдеться не лише про авіацію, не дасть ради без нафти. Тому вже всі розуміють, про що йдеться, і я не боюсь, що палива забракне.
1: Я ще зовсім не боюся, що палива забракне.
0: Експерти, однак, вказують на те, що перебої у постачанні авіаційного пального можуть виникнути, зокрема, у Франції, Італії та Іспанії. Не впевнена, що це добра погода думати про відпустку, хоча, можливо, десь і тепліше. Це точно не про Польщу. За даними Інституту метеорології, до Польщі надходить прохолодне морське полярне повітря. Все ще надходить і буде надходити, і трохи тепліше лише на південному сході. В четвер загалом буде доволі хмарно. Можливі дощі, грози та град усюди, крім південного сходу, а максимальні температури коливатимуться 12 на північному заході, 16 у центрі та найбільшій частині країни, найтепліше на південному сході, там плюс 20, ще й без дощів, і найхолодніше вздовж моря, на узбережжі близько 10. Така ж картина зберігатиметься і у п'ятницю, але все ж сподіваємося, що літо прокинеться, як Європа довго прокидалася, як кажуть аналітики, так і літо колись знайде сили в собі та прийти до нас зі своїм теплом. Наразі тримаємося теплих людей, теплих думок та позитивного настрою. Це Польське радіо для України. Чуємося вже о полудні. Тоді розповім нові новини.

0: na własną rękę chyba bardziej publikują, no ale tak czy owak gorąco polecam sprawdzenie całości ich twórczości, jak i sprawdzenie wszystkiego, co wam będziemy dzisiaj grali, bo za punkt honoru biorę sobie, żeby muzyka, którą przynoszę, była po pierwsze nieoczywista, a po drugie zrymowałbym, ale powiem tylko bardzo fajna.
1: Так, ну і тобі це вдається, Марті, не дуже по-Матушевськи. Музика гарна, неочевіста, як ти кажеш, не завжди така популярна, яка звучить з кожної колонки, і музиканти не виходять з холодильника. Натомість вони звучать в ефірі Польського радіо для України, і ми любимо вас знайомити із молодими гуртами, які, можливо, вже незабаром стануть зірками.
0: В сумі так буде на початку, але zanim zagramy pierwsze kawałki i powiemy trzy słowa o nich, to warto wspomnieć jeszcze o stałych fragmentach gry, czyli elementach, które trzymają naszą audycję w kupie i stanowią punkt odniesienia w tym dość sympatycznie chaotycznym całokształcie.
1: Pierwszy postійny element to polsko-ukraińskie kulturne nowiny i to jedna z niebagatych rubryk, jeden z niebagatych momentów, kiedy my перекладаємо один одного i знайомимо w kulturze новинах вас із подіями, які ви пропустити абсолютно не можете. Друга рубрика.
0: Друга рубрика поза культурними відомостями, то о чим мова, чи з пісні слів не викнеш, якщо добре все
1: повідомити. Дуже добре.
0: Запам'ятаємо, в кінці. То са єдине дві рубрики, в яких тлумачимо, бо в відомостях культурних, ну, тлумачимо навзаєм свої відомості, а в о чим мова, тлумачимо з українського на польський текст утвору і при тим доконуємо його фристайлово analizy poetyckiej, dochodząc czasem do nowych, głęboko ukrytych znaczeń, o których czasem nawet sami autorzy być może nie mieli pojęcia.
1: Tak, namagajmy się znajty pierwsze, drugie, trzecie, piąte i dziesiąte dno. Natomiast jeszcze jedna, taki jeden z niewidzialnych elementów, to muzyczna trójka. Pierwsza частина, jedna trzecia, już prozwuczała, a dwie trzecie przed nami.
0: Tak właśnie, bo zaczynamy od kawałka, który już u nas brzmiał kiedyś i tak było właśnie z Headache'i i kawałkiem Headache, ale teraz dwa, których jeszcze u nas nie było. Metro, czyli młody warszawski zespół, który od samego początku zdobył serce, a kawałek tak jeszcze nie brzmiał, w związku z czym zabrzmi za chwilę.
1: I ja tak думаю, що Metro це один із тих гуртів, які вже незабаром почнуть виходити із холодильника, тому що так. Я їх чую буквально в кожній радіостанції польській, і вони так стрімко набрали популярності.
0: Ми їх граліśmy zanim to było modne, mili państwo. A na pozycji drugiej premiera w naszej audycji, bo Sonhe jeszcze nie graliśmy, jeżeli to czyta się faktycznie Sonhe.
1: Sonhe, tak. Це псевдонім співачки, котра не розкриває свого імені і прізвища, вона походить з Херсона. Я намагалася зрозуміти, якби, яка етимологія взагалі, чому це Сонхе з'явилося, можливо, тут якісь, знаєш, заховані її або перші склади її імені, прізвища або якось інакше. Ну, я поки що не знаю, не розкрила цієї таємниці. Натомість пісня така легесенька, приємна, Бакота, але історія Бакоти не є легенька і приємна, тому що це затоплене село в Україні, в Кам'янець-Подільському районі, котре було затоплене, власне, через будівництво Дністровського гідровузла у 81-му році.
0: То послухаймо.

0: Як це може бути? Трохи наступного не було. Зараз
1: виконуємо. Хочеться все, знаєш.
0: Ми співаємо.
1: Та ми можемо зразу.
2: Можемо зразу. Можемо зразу.

0: Ну і так нам Сонге заспівала. А ви слухаєте, спробуємо домовитися. І ми намагаємося домовитися з Марчином дуже по-матушевським.
1: Так właśnie, dajemy radę, dajemy radę. Мілі państwo, przechodzimy до моменту, в którym mówimy, że зараз przejdziemy до моменту, бо przed нами kawałek artysty, czy też zespołu, który dawno у нас не гостив. Kawałek zatytułowany Тіліє? Добре?
0: Тліє.
1: Тліє.
0: Тліє. Знаєш, що таке тліє?
1: Же як паліше?
0: Так.
1: Чи... Потім... Кліч так ледве-ледве ще
0: палі. Так, ледве-ледве. Так, вогонь так тліє. Так.
1: Кавек тліє авторства, і тут завжди мам проблем, чи це з бавни, чи бауни, чи
0: ну, дивися, якось
1: інакше.
0: Ну, я його би бавна. А взагалі це не перший випадок сьогодні, коли ми будемо
1: не
0: задумуватися над тим, як вимовити назву гурту, чи там виконавця. А я читала би Бавн, тому що взагалі цей псевдонім Миколи Карп'юка, він розшифровується Black and White Nights.
1: Oh.
0: Тобто, так, там біло-чорні
1: чорні
0: ночі.
1: Чорні і ночі.
0: Так. І, ну, то я думаю, що Бавни.
1: А чи тліще то відноси ще до огня, чи до світання більше?
0: Він співає і про світанок, і про ніч. Ну, взагалі, знаєш, супероптимістична пісня.
1: Окей.
0: Але Бавн нам саме такі пісні дарує, дуже якісь темні і майже депресивні. Ну, але такий має просто підхід, певно, до творчості і, можливо, таким бачить життя.
1: Najmocniej przepraszam, ale odrobina zimnej fali zawsze mi się gdzieś tutaj przemyci między deskami podłogi.
0: Tak,
1: tak. W momencie, kiedy przygotowuję muzykę na audycję, jakoś to zniesiecie, zwłaszcza, że kawałek jest naprawdę sympatyczny.
0: Klasny, tak. I do reczy, to była debiutna robota Bawna. Він debiutował tym, власне, na streamingowych platformach, tak, naprzykinci serpnia 2022 roku.
1: Bo graliśmy jego kawałki i to sporo.
0: Riznie,
1: zastanawiam
0: tak.
1: się, czy ten też graliśmy kiedyś, bo tak mi się coś wydaje. Graliśmy go w marcu 2024, ale zdążyliśmy już zapomnieć, więc teraz sobie przypomnimy.

0: тліє. Так, і зітліла ця пісня.
1: Витягаємо кольори чорні і шари, і навіть бронзового хіба не будемо брати, і малуємо тенже ліричний образ, który zaprezentował nam przed chwilą artysta.
0: Tak, tak, dуже кольорова пісня. День підходить до кінця, а ми її, до речі, будемо перекладати, аналізувати і дошукуватися сенсів в рубриці «З пісні слів не викинеш».
1: Czyli o czym mowa, śmigamy.
0: День підходить до кінця.
1: Dzień dobiega końca.
0: Ніч покрила все пітьмою.
1: Noc pokryła wszystko ciemnością.
0: Ty це бачиш?
1: Przepraszam, ja nie mogę, muszę tym głosem.
0: Наче картина митця, я прощаюсь з тобою.
1: Як образ артисти? Ну, жегнам ще з тобою?
0: Так, тільки тут я погано прочитала, тому що ніч покрила все пітьмою, наче картина митця. Так? Угу. Тобто ніч таку картину намалювала.
1: Окей, чи нос покрила всього чимнощу.
0: Темінь, так?
1: Як,
0: намальована ніччю.
1: Намальована, так.
0: Я прощаюсь з тобою.
1: Жегнам ще з тобою. Ile tak. jeszcze do końca żegnam się z tobą?
0: Скільки ще до кінця я прощаюсь з тобою? Поки що ми не знаємо, з ким він прощається.
1: Nie, але wiemy, że doszliśmy już do refrenu.
0: Так, ми вже тепер перекладаємо приспів, і Бавн нас переносить ось в яку ситуацію. Ніч, балкон і сигарети.
1: Noc, balkon i papierosy. To też motyw, który bardzo często pojawia się w twórczości ukraińskich artystów, którzy trafiają do naszej audycji, bo to już chyba, nie wiem czy zawsze noc, ale balkon i papierosy to tak z 17 raz myślę gdzieś w różnych tekstach napotykamy, bo i brykulec, i jeszcze
0: tak, pro
1: na pewno
0: cygarety.
1: jakieś szugejzowe i okoliczne, tak. Zimnofalowe, nie wiem czy sacwit gdzieś też, nie wiem czy...
0: Za bardzo kurzyć one.
1: Tak mi się wydaje, no.
0: Niezdrowy sposób życia wybić.
1: Jeszcze się przeziębić można. Noc, balkon i papierosy.
0: My nacze nie z tej planety.
1: Wydaje się, że nie jesteśmy z tej planety.
0: Co będzie dalej, ja nie znaju.
1: Co będzie dalej, nie wiem.
0: Dzień cej ja proklinaju.
1: Przeklinam ten dzień.
0: Nic, balkon i cygarety. My nacze nie z tej planety. Co będzie dalej, ja nie znaju. Świt cej ja posylaju. O, tu troszeczkę...
1: Świt cej ja posylaju.
0: Posylaty. Посилати, і тут немає продовження. Це, ну, вульгарно досить.
1: Окей.
0: Це так, я не знаю, як це... Ну, послати,
1: не,
0: тобто
1: висувач...
0: Так, висувач когось, так, кудись, але найчастіше посилають, власне, в той бік, і цієї другої частини ми не можемо зацитувати, тому що радіо...
1: Ну, по-польську найлепій бенджі, ніх гоніші швят, по-просто. Чи ноц, балкон і папіроси, видає ще, що не єстешми з тієї планети, co będzie dalej, nie wiem, ніх гоніші швят. Świat.
0: Ну і тепер відповідь на твоє запитання. Що саме тліє?
1: Ні, ж віємо, що тліло. Я вже там три лінійки тому вже віємо.
0: Сигарета тліє.
1: Папірос ще тліє.
0: Небо вже червоніє.
1: Небо вже червоніє.
0: 5 хвилин до ранку.
1: 5 хвилин до рану.
0: Ми дожили до світанку. І тут...
1: Дожилішми до світу.
0: Ну, слухай, ну, то... вітаємо, дуже добре. Сигарета затліла своїм теплом, зігріла.
1: Papieros się tlił, ogrzani jego ciepłem.
0: Tak, 5 chwilin do ranku, my dożyli do świtanku.
1: 5 minut do rana, dożyliśmy do świtu.
0: No i tak, taka historia. Z jednego boku duże prosta i można сказати taka jakby schematyczna, powtórowana, pro co ty сказав u багатьох піснях. Ну, далі і приспів, і ми знову на балконі, знову ніч, ми знову куримо разом із Бавном сигарети. І, ну, і маємо таке відчуття, що ми не з тієї планети, і так далі, і так далі.
1: З якого то є року, кавек?
0: Ну, 22-й рік. 31 серпня.
1: Окей, окей. Ні, бо застановляємося власне, чи то кавек, який десь między ogólnej właściwości przemyśleniami tutaj depresyjnej młodzieży zyskał nowe znaczenie, czy to raczej już po pełnoskalowej inwazji, rozpoczęciu został stworzony i wychodzi na to, że to drugie, prawda?
0: Więc... Tak. Так, але для мене якби ця пісня це більше про такі екзистенційні роздуми і, можливо, кризу. Я би це так сказала.
1: Так, ну, myślę, że jedno z drugim się tutaj przenika, bo

0: I też, no tak jakby im dalej w las, tym bardziej można odczytywać go na dwa sposoby, prawda? To tak.
1: Так, тим паче, що ми досі, ми не отримали відповіді на запитання, з ким він прощається.
0: Так.
1: Правда? Тому що майже не знаємо, чи тут якась його кохана, з якою він прощається, можливо, він прощається зі своєю країною, а можливо, і ще з чимось або кимось іншим. Так що така пісня дуже високий рівень такого узагальнення, я би сказала.
0: Так. Teraz natomiast zamykając już dział z analizą poetycką i przechodząc do kolejnych utworów, będziemy mieli, jeśli się nie mylę, kolejny debiut na naszej antenie, bo wydaje mi się, że Tymek jeszcze u nas nie brzmiał.
1: Tymek, tak? Ty wpewnione? A mnie zdaje się, że był. No, koalsy to точно były, tak?
0: Tak, tak, bo Faust to jest producent, a Tymek to jest raper, wokalista, Koals no to również duet, chociaż w tym wypadku nie wiem, czy cały zespół, czy tylko wokalistka tutaj jest. Wydaje mi się, że raczej to drugie. Kawałek zatytułowany jest Beautiful, to do Tymka jestem na 99% pewny, że jeszcze go u nas nie było, ale zaraz się jeszcze upewnię, a kawałek całkiem znośny, jak na taki około nowoczesno hip-hopowy, trapowy pop, wszystko się tutaj zgadza. A na dopełnienie Low Cost 49 i Uwi Sni Low Cost 49, graliśmy ich przynajmniej raz. Oni grają, nie wiem czy w tym wypadku, w tamtym wypadku grali taki Eurodance Revival.
1: Так, ну ми зрештою перекладали їхній клінінг думок, пам'ятаєш? No. І нам ця пісня теж сподобалася на перший там погляд, на перше звучання. Якось ми до неї підходили так трішечки з якоїсь дистанції, а пізніше, коли проаналізували, то вирішили не викидати жодного рядочка.
0: І втеді ще одгражавим, що будемо грали вінцей Low Cost 49, і в тим моменті по раз перший сповнюємо то, ну. No.

0: Ну і така пісня «Лоукост». 49 у вісні, а у вісні це, до речі, заголовок пісні, які трапляються у багатьох виконавців, зокрема «Електробьордс», теж поринають у сон і щось там бачать.
1: Я натомість в międzyczasie справжнім, що Томек появився у нас już раз в 2023 року, коли то он і Бродка, і Урбанський з коверем кавалка Едити Бартосєвич «Остатні» у нас гостіли. Natomiast zdziwiony jestem, że tak mało Tymka grałem i
0: treba
1: tak mało go...
0: Більше. Treba більше.
1: I tak mało go kojarzę, bo to artysta, który naprawdę gigantyczną popularność w Polsce uzyskała. Jakoś tak jeden z tych, który mimo tej gigantycznej popularności, która jak słychać łączy się też z naprawdę estetycznym wymiarem twórczości, to nie jest takie byle co stało się popularne, tylko naprawdę kawał dobrej muzyki. Jeżeli reszta trzyma poziom kawałka Beautiful, więc na pewno zgłębię trochę mocniej jego twórczość i jeszcze coś od niego przyniosę. Zgłębimy też już za chwilę, już za moment wydarzenia ze świata kultury, na które uznaliśmy, że warto was zaprosić.
0: Ну, після таких фанфар ми можемо запросити тільки на найкращі події, правда?
1: Так, власне, з нами, як з пуделком чоколадок, ніколи не відомо, який джингл при відомостях культурних вам засервуємо.
0: Якщо ви належите до тих, хто любить наші спроби домовитися, порозумітися і договоритися, то знаєте, що ми любимо розповідати про молоді перспективні гурти, а так складається, що один із таких молодих і перспективних вже в цю суботу матиме концерт в клубі «Хидрозагадка» у Варшаві, тож хочемо і на концерт запросити, і про гурт два слова сказати. Дует. І, власне, як вимовляти цю назву? Я вже знаю. До 16. А пишемо Д, О і цифрами 16.
1: Д 0-16, але читає до 16.
0: Так, до 16. І це нас, певно, відсилає до фільмів. Я не знаю, як у Польщі було, але за часів мого там дитинства і молодості. Досі є такі фільми, що до 16 їх дивитися не можна.
1: Бажі би від 16 року життя, але до 16 року життя то так. Репрезентація піукарська, наприклад, є Under 16, więc то мені więcej так виглядає.
0: А до 16 це дует Софії Артюхіної

0: на техняву, так, тому що пояснімо два слова. Техенко – це таке дуже це позитивне визначення музики техно, натомість технява – це щось такої гіршої якості, коли ми говоримо про, власне, музичну сцену техно, а точніше, власне, це буде техно з українським дуже сильним акцентом у вигляді заходу «Дріфт Київ», який відбудеться 23 травня в клубі «Ясна-1» у Варшаві. За словами організаторів, це буде динамічна, захоплива ніч, яка триватиме довше, ніж ніч, і поєднає гіпнотичне техно, транс, експериментальні звуки з енергією, яка розмиває усі піджанри прекрасного техно. Мартін не належить до прихильників цієї музики, я натомість ближче до неї. Так, серія подій і платформа «Дріфт Київ» народилася в Україні у 2021 році, і відтоді заходи під цим лейблом, вони організовуються по всій Європі, зокрема на легендарних майданчиках, які пропонують електронну музику. Лідери «Дріфт Київ» зняли теж документальний фільм, якому розповідають про різноманітні аспекти електронної музики техно в Києві, в Берліні. Організовують теж збір коштів для України і для захисту України від російського вторгнення, тобто, щоб допомогти Україні захищатися від загарбника. Ну і тепер у Варшаві вперше відбудеться ось ця подія в клубі «Ясна-1». Ну і виступить прекрасно класний склад діджеїв, діджейок, зокрема Річі Беш, яку я дуже люблю. Катя, вона живе у Варшаві і бере активну участь у фестивалях, польських фестивалях електронної музики, зокрема, 2 роки тому я її мала приємність слухати на Up to Date фестивалі у Білостоці. Крім цього, буде Ольга Матріарк, її не знаю, але це справді якби потужні представниці українського техно. І, до речі, перед повномасштабним вторгненням Київ був серед, власне, таких столиць музики техно в Європі. І там діяли прекрасні клуби. Ну, тепер це все, на жаль, змінилося. Теж цей склад доповнить Реза, тобто резидент-діджей амстердамського клубу «Ра». Натомість я дуже-дуже заохочую, щоб ви прийшли і послухали цю музику, теж відпочили, отримали задоволення, але теж підтримали Україну. Ну і що? Ну, в рамках заохочення теж скажемо, що ці прекрасні музиканти виступали в найвідоміших клубах техно, як Бергхайм, Трезор і так далі, і так далі. Тобто це гарантує, власне, якість, така початка якості, так. Прийшли через оце випробування Бергхайма. Добре, ну то запрошуємо дуже-дуже. 23 травня клуб «Ясна-1» у Варшаві. Запрошуємо на українське техенко.
1: A żeby na koniec zilustrować muzycznie kulturalne wiadomości, postanowiliśmy zagrać wam kawałek do 16. Będę teraz starał się utrwalić sobie w głowie.
0: No to muszę dużo ważko to wymawiać, nawet artykulacyjno, do 16, tak?
1: Do 16.
0: Tak troszeczkę z polska zwyczaj, tomu się znasz, Ukraińcy każą, że polska mowa, ona szelestyć, bo tu bardzo szyplaczych, a teraz od mamy w ukraińskiej mowie 16.
1: Więc do 16 i pistolet, to co zabrzmi jako pierwsze w zamykającej naszą dzisiejszą audycję trójce. Na drugiej pozycji Kawę, czyli zespół, którego nigdy jeszcze chyba u nas nie graliśmy. Młody, polski, około zimnofalowy zespół. Mam wrażenie, że będący w dużej mierze produktem, niestety, ale tak czy owak brzmiący na tyle sympatycznie, że postanowiłem go zaprezentować. No так бжмі, якби був продуктом, ну не да ще.
0: Тобто що, там команда спеціалістів над ним працює, мастеринг і всі штуки,
1: і
0: так?
1: І там єдна особа пише тексти, інна робить музику, а зеспіл є тільки, ну таким boys-girls бендом, так, бо не вім як. Вім, що є вокалістка, а не вім як решта зеспілу ідентифікує ще płciowo. А на позиції 3-й і останній, якщо

0: i się zmieści The Bobo. I też to nasz zespół i kawałek, który chcieliśmy zagrać już przynajmniej z 5 razy. I może w końcu się uda, a jak nie uda się tym razem, to może uda się za tydzień. Bo w kolejnej audycji Spróbujmy się dogadać. Usłyszymy się za tydzień o 9 rano albo wieczorem, bo to jest też bardzo istotna
1: tak,
0: rzecz,
1: dużo
0: o której
1: ważliwe,
0: warto wspomnieć.
1: Дуже важлива інформація. Спробуємо домовитися, спробуємо ще догадати, звучать щочетверга. Тут нічого не змінилося і не змінюється від кількох років, від січня 2023 року, коли ми вперше прозвучали в цьому дуеті. Мартін Дуже, Пематушевський, Яна Стемпнєвич. Але, власне, ми тепер маємо годину, а не дві. І двічі на день нас можна послухати о 9 ранку і о 9 вечора, і до чого ми вас дуже-дуже заохочуємо. Я думаю, що це The Bobo, то воно так трошечки плавно перейде на наступний тиждень.
0: Може забжмі його єдна нутка. Зобачимо.
1: Ну і теж дуже заохочуємо, щоб ви заглядали на наші подкастингові платформи, нас слухали і в прямому ефірі, і теж в записі, і теж пишіть до нас, Яна.Степнєвіч@RavlikPolskieRadio.pl,
0: Martin.Matuszewski@PolskieRadio.pl.
1: Так що заохочуємо до того, щоб ви до нас писали і ділилися своїми враженнями.
0: І гадаліśmy,
1: так, а ми
0: і висюдаліśmy Bobo з аудиції, але обіцяю, що як не за тиждень, то за два цей кавалок кінець кінців забрзмі. Яна Степнєвіч, Martin Duże, Matuszewski.
1: А, та Томашевська за режисер Серським пультом з нами сьогодні працювала. Адо, дякуємо дуже і вам дякуємо, що ви були з нами.
0: Одмельдовуємося. Тримайтеся, зостаньте з Polskim Radiem dla України.

Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, це міжкультурні діалоги в ефірі Польського радіо для України. І сьогодні ми будемо говорити із українськими джазовими музикантами, менеджерами культури, які тиждень тому повернулися із великого фестивалю і конференції «Jazz Ahead». Вже в 20-те вона відбулася у Бремені, а Україна п'ятий раз була на одній із найбільш великих і знакових джазових подій року у світі. Про що там йшлося, як був представлений національний стенд Jazz from Ukraine, і також про те, з чим учасники і представники від України повернулися до Києва, вже згодом розкажуть самі вони, а поки що слухаємо український джаз.

0: Мене звати Мар'яна Бондаренко, я очолюю сектор музики Українського інституту.
1: І сьогодні ви повертаєтеся із важливої події у Бремені. Що це було? Яка була теж ціль участі української делегації у цьому?
0: Це був найбільший світовий міжнародний джазовий ярмарок, фестиваль і конференція. Ми беремо участь у цьому заході з 22-го року, тобто це, можна сказати, наш перший ювілей, п'ята едиція, яку ми реалізовуємо. Цього року ми мали особливу програму, тому що, власне, JazzyHead святкує 20-річчя, і ми долучилися до створення спеціальної програми з нагоди 20-річчя цього фестивалю. Головуюча країна була Швеція, і, власне, тому і найбільша кількість шоукейсів було саме із Швеції, але Україна в будь-якому разі була там підсвічена, тому що від України виступав прекрасний дует Андрія Показа фортепіано і Магнуса Остермана, перкусіоніста з Швеції. Це чудовий дует, який, власне, вони видали спільний реліз минулого року. І це дійсно був такий хайлайт нашої програми. Але також ми мали традиційно українські національні стенди, були представлені всі промо-матеріали, цікава інформація про українську джазову сцену. Ми мали делегацію 16 людей з України, яка, власне, складалася з 6 осіб, які представляли програму Resonate UA. Це обрані делегати, які проходили навчання в межах програми з січня місяця, тобто у них була серія таких спеціальних фокусних лекцій на тему музичної індустрії, промоції, подачі на заявок на шоукейси, орієнтації, мапування джазових фестивалів Європи, яким чином функціонує бізнес, що таке лейбли, яким чином виходити на закордонні міжнародні лейбли і так далі. Тобто була величезна низка цікавих лекцій, які вони прослухали, і я, звичайно, задоволена і вдячна кожному учаснику цієї програми, тому що вони дійсно показали шикарні результати, вони підготували свої диски останніх альбомів, які ми роздавали активно радіостанціям з усього світу. Вони мали свої флеєри з QR-кодами, з посиланнями на свою музику. Тобто було дуже багато, ми теж організовували курованих зустрічей з представниками різних закордонних організацій. Окремо традиційною вже зустрічю є наша зустріч на рівні делегації України та Європейської джазової мережі. Це найбільша, власне, джазова мережа у світі. І ми теж обмінялися досвідом, поділилися новими ідеями і, власне, обмінялися інформацією, як справи в Україні і чим живе зараз українська джазова сцена. Власне, і інші делегати приїхали, які були відібрані Українським інститутом. Ми оголошували спеціальний open call, тому на майбутнє я також закликаю активно наших музикантів і музичних менеджерів подаватися. Серед них були Олексій Коган, Аркадій Мітнік, Віктор Савків, Людмила Шакера і Сергій Каденко. Також долучилися туди Тамара Лукашева, яка вже давно живе в Німеччині, в Кьольні. І я надзвичайно вдячна німецькій організації Ініціативи Музик, яка підтримує німецьку музику, але вони мають свою куровану програму в межах JazzyHead і запрошують з різних країн міжнародну делегацію, представників фестивалів, джаз-клубів та медіа. І, власне, вони підтримали приїзд Олексія Когана, а також Віктора Савківа, засновника джаз-клубу 32, який, до речі, сьогодні

0: Сьогодні святкує свій день народження, так що можемо його теж привітати в нашій радіопередачі. Власне, ми мали дуже власне, потужні, я думаю, результати, тому що, звичайно, одразу не можна сказати, які будуть реалістичні результати, але з огляду на те, що відбувалося під час ярмарку, я впевнено можу сказати, що Україна є впізнаваною. До нас, власне, вже немає питань традиційних стосовно війни, тобто люди безпосередньо приходять із конкретними професійними запитами.
1: Є як це, власне, відбувається? Тому що теж я спостерігаю це, що вже є абсолютно розуміння, що все це триває і не треба пояснювати, а ця комунікація, вона на трошки іншому рівні відбувається. Як це в цій сфері музичній?
0: Я думаю, що найголовніше – це, власне, щоденна робота, яку ми робимо. Це системний підхід до презентації української музики. І в цьому задіяно, я вважаю, що кожен вносить свою лепту в цей процес, оскільки працюють не тільки державні установи, от як Український інститут, ініціативи такі, як Music Export Ukraine. Власне, кожен музикант, кожен фестиваль, який долучається до цього процесу, я вважаю, що це така загальна робота, підсумок роботи всіх нас, за що я насправді надзвичайно вдячна кожному, тому що кожен проходить нелегкий шлях, і виходячи з того, в яких умовах ми зараз живемо і в яких умовах твориться музика українська, я думаю, що це супер потужна сила і місія, яку несе кожен українець, який приїжджає за кордон, представляє свою музику, представляє Україну і, власне, ділиться своїм досвідом. Тому, так, я думаю, що це успіх, який належить всім нам, і там є робота кожного з нас.
1: То під час шоу-кейсів виступав, як я розумію, лише один, так, дует?
0: Так, насправді, для того, щоб потрапити на шоу-кейс, потрібно подавати заявку, яка опен-кол відбувається ще у восени, тому я активно закликаю музикантів не зволікати і слідкувати за апдейтами. Ми завжди поширюємо опен-кол від Jazz Ahead, зазвичай це у вересні, і ці заявки проходять міжнародний відбір, який проходить в три етапи. Це засекречене міжнародне журі, яке складається з кураторів відомих міжнародних джазових фестивалів, джаз-клубів та інших інституцій. Ось і, власне, результати оголошуються вже на початку року. Тому, да, від України, звичайно, що кожного року є заявки, але я на даний момент, на жаль, їх недостатньо, тому що це так до 3 заявок на рік. І відповідно, я думаю, що для того, щоб дійсно потрапити в шоукейс програму, потрібно дійсно, щоб від нас було якомога більше заявок. Бо наскільки я знаю, наприклад, від Польщі щороку надходить як мінімум 50 заявок, тому що ну зрозуміло, що це велика теж джазова сцена. Тому будемо мати надію, що з кожним роком ми будемо нарощувати наші оберти, і Український інститут завжди підтримує музикантів, які виходять на шоукейс, і ми долучаємося до їх підтримки поїздок і, власне, просування, промоції, і, звичайно, під час конференції ми завжди максимально включаємося і організовуємо їм зустрічі з фахівцями для того, щоб вони надалі могли просувати свою кар'єру і розвиватися.
1: Що про нагороди?
0: Також окремим пунктом нашої програми на Jazz Ahead було оголошення переможців української джазової премії. Це було у межах презентації Європейської джазової конференції, яка відбудеться у вересні. І, власне, це був такий анонс для того, щоб сповістити вже медіа і представників фестивалів. Тому я щаслива і можу вам вже розкрити всі карти. Зараз ми маємо вже переможців, а це High Fandesh, які взяли гран-прі, і вони отримують чудову нагоду виступу на церемонії нагородження у Кьольні у вересні цього року, 26 вересня, під час Європейської джазової конференції. І як премію вони отримують можливість туру європейськими містами, власне, членами Європейської джазової мережі. Тобто ми вже маємо підтримки наших партнерів в ключових таких культових клубах Європи. Це Porgy & Bess у Вінні, Унтерфарт у Німеччині,

0: Гамбург джаз-бюро і також Бімгаус у Нідерландах, але ми ще розширимо, додадуться ще дві локації, поки що ми в стані перемовин, тому я дуже рада, що це відбудеться. Також спеціальною нагородою міжнародного журі було два українські гурти, це, власне, Шекбенд Family Trio, які отримують один день звукозапису на студії Duma Studios, і Олександр Малишев квінтет, який отримає спеціальну консультацію від одного з найбільших лейблів в Україні «Помітні». Ми мали міжнародний склад журі, в який входили представники власне цих джазових локацій, які я вже перелічила. Тобто, власне, вони потім на майбутнє, окрім тих переможців, які вони вже обрали, можуть також запрошувати і інших музикантів, які їм сподобалися. І це для наших музикантів насправді дуже велика перевага. І ми ще мали другу номінацію, це найкращий український альбом 25-го року. І вітаємо Катерину Зяблюк, тому що вона є представницею, бенд-лідеркою Hilarious Disasters. Це польсько-український гурт і їх альбом Unnatural Roots, який вийшов минулого року, став, власне, переможцем у цій номінації. Ми мали окреме журі для цієї номінації. Це, власне, представники культових, ключових, найбільших іноземних джазових медіа. Це All About Jazz, насамперед, найбільше джазове медіа в світі. Іан Паттерсон, один із редакторів цього журналу, також Мартін Лаурентіус із друкованого джазового видання «Jazz Thing», а також Матьо Арден, який є директором «Citizen Jazz», це найбільше французьке джазове видання. Власне, член журі зараз також підбирають, складають свій трек-ліст улюблених композицій з альбомів, які вони обрали. І ми готуємо тоді плейліст, який ми будемо поширювати серед закордонних аудиторій. А, власне, переможця цієї номінації отримає можливість інтерв'ю та рев'ю своїх альбомів в 12 міжнародних джазових медіа.
1: Може, ще на завершення, буквально дуже коротко, на твою думку, от такі великі події, так, фестивального типу, яких є дуже багато різних точок, різних ще підфестивалів. Що вони сьогодні, передусім, яка їхня ціль, і теж в контексті вашому, якби, представників країни, яка перебуває в стані війни, і в якій музичній сфері дуже багато чого змінилося?
0: Я думаю, що насамперед найбільше це комунікація і включення України в європейську джазову сцену, в світову джазову сцену, і це відбувається зараз дуже активно. І я думаю, що для кожної країни, яка бере участь у цьому заході, це надзвичайно важлива подія, тому що коли країна заявляє про себе, вона з'являється на музичній джазовій мапі світу. І це про пошук колаборацій творчих, пошук партнерств на рівні інституцій, на рівні фестивалів. Це про те, що якраз в ці дуже складні часи дійсно важливо об'єднуватися і підтримувати один одного. І якраз ми дуже суголосні насправді зараз з європейськими партнерами, які теж зараз максимально шукають шляхи вирішення багатьох питань в контексті світової кризи, європейської кризи теж, тому що зараз дуже велике скорочення бюджетів відбувається у всіх країнах Європи. І, відповідно, вони максимально шукають оптимальні шляхи всі разом. І я думаю, що якраз Jazz Ahead надає таку унікальну платформу для комунікації з усіх країн світу, об'єднуватися. І, власне, як то кажуть, make jazz, no war. Тому ми дуже дякуємо від усієї делегації команді Jazz Ahead, яка нам надає таку можливість брати участь щороку в цьому заході. І я дякую всім делегатам, тому що вони дійсно проробили величезну роботу. І дуже дякую, що ми всі відчували себе однією командою, і оце дух об'єднання був з нами завжди протягом усіх днів. Дякую дуже.
2: Дякую. Вітаю, мене звати Олександр Машевець, я гітарист, лідер квартету Олександр Машевець, у якому ми граємо авторську джазову сучасну музику. Ми були на Jazz Ahead разом з групою представників з України по програмі Resonate UA. Це програма, яка у партнерстві

0: зі шведами ось була націлена на те, щоб підвищити скіли та навички українських музикантів у просуванні себе, у роботі з медіа, у представленні себе на міжнародній арені.
1: Розкажіть трошки про своє музичне становлення, як ви, власне, ввійшли в джазову спільноту, в те ж, як воно

0: Такими темпами. Мені дуже подобається формація Fusion Gems, до якої я відношусь. Також від цієї формації з'явився вже останніми роками лейбл No Time for Swing. Це лейбл, який видає молодих артистів, і я захоплююсь і цією спільнотою, і лейблом, і тим, що вони роблять для української сцени джазової. Ось, а щодо того, як я почав займатися джазом, то любов до джазу мені привів мій викладач у музичній школі ще коли мені було років 15, і ось з того моменту я, в принципі, займаюся джазовою музикою. Fusion Gems – це об'єднання музикантів, яке спочатку почалось з того, що декілька ініціативних людей вирішили зібратися, щоб просто зробити джем, де не буде якоїсь зухвалості, снобізму, де люди зможуть прийти і проявити себе, просто пограти музику та отримати цього задоволення. І це усе, ця спільнота розвивалася, джеми ставали все більше і більше, і це все переросло у те, що тепер Fusion Gems колаборують з артистами, запрошують грати кльових музикантів та, в принципі, виступають у ролі такої об'єднувальної платформи, на якій музиканти знайомляться один з одних і на якій створюються нові гурти.
1: Ще, може, трошки про свою музику. Що це за музика? Як вона твориться теж? Як теж, можливо, цей час війни, повномасштабної війни, він теж змінив вас як музикантів, як творчих людей? Як ви в цьому всьому віднаходитесь?
0: Музику, яку ми записали з моїм квартетом, ми писали повністю вже після початку повномасштабної війни. Та я б міг охарактеризувати цю музику як відчайдушна, емоційна, яка осмислює та рефлексує на теми, які породжує ось якраз повномасштабне вторгнення.
1: Як це змінило вас теж? От як ви собі пригадуєте, можливо, момент, в який ви повернулись до музики? Чи був, можливо, такий час, коли ви не грали, коли не хотіли грати, коли просто було щось інше?
0: Такого часу у мене ніколи не було, але повномасштабне вторгнення дало мені більш чітке осмислення того, що треба спішити діяти і треба створювати українську культуру ще сильніше, ще більше її розвивати для того, щоб показувати усім, що таке українська культура і те, що вона дуже глибока та красива.
2: А до розмови з українськими музикантами повернемося за мить, поки що будемо їх слухати. Молодий родинний гурт «Шакбенд».

0: Мене звати Анна Шикера, я піаністка та арфістка з гурту Chic Band, Jazz Family Trio. Це був захід Jazz Ahead, до якого нас підготувала програма Resonate UA. І із того я для себе винесла дуже цікавий досвід щодо того, як саме працює музична індустрія. І це дало мені багато розуміння, куди рухатися далі та що робити. Як музикант, як піаніст, як частина Chic Band. Ми грали з маличку, бо наш тато був музикантом, він теж з дитинства дуже любить джаз. І саме як ми увійшли в джаз, це все завдяки Олексію Прощенкову, нашому викладачу, ментору.
1: Звідки?
0: Це людина з Мелітополя, але зараз це викладач, який працює в музичній школі, заслужений діяч України. І він з нами, він допоміг нам створити Chic Band, він був з нами всю цю дорогу, і я йому неймовірно вдячна за все.
1: Якою є ваша музика? Як би ви теж її охарактеризували в такому світлі теж сучасного джазу, де є дуже багато експериментів, і в нашому такому класичному розумінні ця музика справді дуже змінюється за останній час?
0: Так, звичайно. Ми граємо конкретно contemporary джаз, і суть нашої музики в тому, що базуючись на традиціях класичного джазу, ми весь час знаходимо нові ідеї, рухаємося вперед, і знаходимо щось нове і прекрасне. Дуже багато цікавих людей, дуже багато людей в цілому, трошки через те, що забагато подій, трохи звичайно є хвилювання і все. Але мені персонально дуже сподобалась частина шоукейсами. Дійсно, величезна кількість абсолютно талановитих, прекрасних музикантів, яких почути було дуже прекрасний досвід.
2: Мене звуть Олександр Малишев, я піаніст, композитор з Києва. Я дуже довгий час був тільки сесійним музикантом і грав в великій кількості гуртів. А також декілька років я вже маю власний квінтет, пишу музику, а також я маю таку колаборацію з українськими музикантами чудовими, як Дені Саду, Радіон Іванов і Артур Фролов. І ми маємо ще спільний гурт «Діелектро». І стараюсь рухати українську музику вперед, тому що мені це просто цікаво, і я вважаю, що це класна тема, от, і тому я це роблю.
3: Вітаю, мене звати Людмила Шикера, я менеджерка гурту Chic Band, Jazz Family Trio, яке базується в Києві, і ми з радістю були присутні на Jazz Ahead. Цього року представляли нашу нову творчість. Chic Band записав новий альбом і мав можливість знайомити з ним світові лейбли.
4: Доброго дня всім, я Пех Володимир. Я викладач, який працює на трьох різних ланках. Перша – це музична школа. Маленьких діток готовлю до себе в коледж. Коледж – це Криворізький обласний фаховий музичний коледж та Харківський національний університет мистецтв Котляревського.
1: Так, я може почну з вас. Так, як ви сказали перед нашою розмовою, перед записом, що сьогодні у Кривому Розі є студенти, які переїхали з різних міст. От як сьогодні виглядає ця музична освіта? Які, якби, є якісь такі основні, з одного боку, виклики, але теж як це все змінилось за останній час?
4: Так, студенти, тому що це війна, студенти з Харкова, вони там не можуть навчатися тільки онлайн, тому вони переїхали до мене в Кривий Ріг. Це місто Маріуполь, з міста Херсона, і так три драмера з Кривого Рога, вони всі навчаються, бо діти бажають навчатися в

0: вживу, щоб мати контакт з викладачами, щоб грати музику разом. І також ми робимо ансамблі. І так вони ходять і дуже з таким великим натхненням.
1: Сьогодні подія, яка, власне, закінчилася у Німеччині, так як ми щойно розмовляли з Мар'яною, це передусім про те, щоб показати різні якби грані так джазу. Особисто для себе, як ви сьогодні визначаєте те, що ви робите, українську музику в контексті теж і того воєнного часу, але в контексті теж дуже багатьох змін загалом у музичній сфері, коли з'являються там різні додаткові технології до її творення. Я тут не маю на увазі штучний інтелект лише, тому що такі з'являються вже речі, але дуже багато різного іншого.
2: Хотілося би сказати, що я дуже негативно ставлюсь до штучного інтелекту в музиці, тому що мені здається, що музика – це щось дуже людське, і вона про обмін емоціями, і особливо в джазовій музиці – це обмін ідеями між людьми. І мені дуже подобається спостерігати за гуртами, які під час гри народжують щось нове. І я, як музикант з якимось досвідом досить багатим, можу це розпізнати дуже швидко. І це, здається, що є рушієм, в принципі, цієї індустрії. І я був на джазахеді, я послухав дуже багато шоукейсів, які грали музиканти. І деякі з них, я був дуже вражений саме цією комунікацією. Тому що джазова музика сама по собі – це як світова мова. І будь-яка людина з будь-якої точки світу, вона, якщо цією мовою володіє, то ми всі дуже гарно комунікуємо разом. Це мені щось нагадує Вавилонську вежу. Сподіваюся, що вона не розвалиться ближчим часом. Я дуже на це сподіваюся. Тому джазахед – це... Це з одного боку така робоча атмосфера, де всі з одним знайомляться, але найбільш таке, що вирізняє джазову індустрію, це саме оця от всесвітня така комунікація. Тому я був дуже щасливий поспілкуватись з людьми з різних країн на нашому стенді українському, а також на інших стендах, де я був присутній.
1: Так, а яке ваше найбільше враження від цієї події?
3: Мене вражає обсяг подій, масштаб, кількість професіоналів, які залучені в організацію і співпрацю на події. Є можливість познайомитися з професіоналами з усього світу, з усіх ланок музичного бізнесу, познайомитися з найкращими митцями, які представляють там свої твори, молодими виконавцями і познайомити їх з Contemporary Ukrainian Jazz.
1: Пане Володимире, ще до вас декілька буквально слів. От теж, так як тут сказали про цю Вавилонську вежу, це мені теж дуже сподобалося. Я теж десь так відчуваю джаз, хоча я не є професійною музиканткою, я тільки маю музичну школу, але завжди, коли я там ходила на джаз-бези, це моє таке найбільше враження від джазових фестивалів ще в Україні колись давно, то я відчувала, що джаз взагалі може не закінчуватись. Тобто немає кінця цієї музиці, вона не має кордонів і так далі. От після таких теж подій, порівняно з тим, як це сьогодні відбувається в Україні, які є обмеження, є там повітряні тривоги, є комендантська година, є банально скасування подій, на жаль, через обстріли, через інші події. Чим для вас є ця музика, цей жанр музики, як ви теж для себе, можливо, це переосмислили в останній час?
0: Я вам хочу сказати, я хочу подякувати Українському інституту за цю поїздку, яку я потрапив, і оці 3 дні це були такими сучасними для юних музикантів, також і для музикантів-викладачів. Тож, послухаючи багато музикантів, ти після концертів їх 30 хвилин, 45 хвилин, ти виходиш, і твоя душа, твоє тіло ще тремтить наступні 3-4 години. От таке відчуття, яке ці музиканти всесвітнього рівню передають тобі своїми імпровізаціями, своїми темами. І мені дуже сподобалось джаз-хед, тому що всі музиканти грають свою музику. Я вперше за 40 років займаюся музикою, але вперше на такому ж фестивалі джаз-хед. І мені дуже сподобалось, що кожен грає своє, те, що вміє.

0: те, що написав, те, що співчуває або почуває, і виносить свою душу для всіх країн світу.
1: Може, ще кілька таких моментів, дуже коротенько. Як сьогодні, власне, ця джазова сцена в Україні, якою вона є? Знаєш, що дуже багато теж є музикантів, які у війську, на жаль, є, які вже загинули. Про це пишуть, про це розповідають, але як воно сьогодні все це відбувається і чи відбувається?
2: Так, на превеликий жаль, нас трошки джазових музикантів зараз стало менше, тому що на то є дуже багато причин. Дійсно, дуже багато мобілізувалось людей, хтось виїхав. Але, незважаючи на це, люди дуже зараз заряжені, музиканти дуже заряжені, і я відчуваю, що кожна людина почала робити значно більше, ніж до того, тому що є якась мотивація, у кожного вона різна, але я дуже вдячний за підтримку всебічну від дуже великої кількості людей. Це клуб 32, це таке чудове є веню в Львові, це Jam Factory, це Ukrainian Institute, це Глієра Інститут в Києві, де дуже багато зараз дуже класних музикантів взялись викладати, тому що просто ми відчули, що спочатку навіть ковіду дуже великий відтік кадрів і набагато менше молодих музикантів стало з'являтись. І зараз моє покоління і трошки старше дуже взяли за освіту молодих людей. І я відчуваю, що от кінець 25-26 року вже підростає якесь покоління свіже українських музикантів нарешті, от вперше за там 5-6 років, які мають світле майбутнє. І я дуже радий за це, і я дуже вдячний своїм друзям, що вони беруться за цю роботу і впахують в інститутах і навчають людей.
3: Після минулого Jazz Head українські організації, клуби, фестивалі, навчальні заклади почали об'єднуватися в українську мережу UA Jazz Network для того, щоб покращити комунікацію і для того, щоб музиканти могли легше будувати свої тури. Це Київ, Рівне, Львів, долучилися цього року Чернігів, Кривий Ріг. І це надзвичайно радує, тому що хороша комунікація – це запорука успіху. І це допомагає музикантам швидко і ефективно використовувати той ресурс, який наявний в наших воєнних умовах. І щодо молодого покоління, я в нього вірю свято. І воно зараз підростає. І я думаю, що те, що виростає в таких надзвичайно складних емоційних умовах, буде розквітне надзвичайною квіткою. І український джаз, він стає дуже сильним, дуже емоційним, дуже потужним. І його за ним майбутнє.
1: Да, пане Володимире, ви як викладач теж з дуже багатолітнім досвідом, як ви це теж бачите, про що теж вас запитують молоді люди, як відбувається теж ця така комунікація, цей сигнал?
0: Так, як сказав Олександр, зараз дуже багато талановитих музикантів стали допомагати студентам, щоб вони росли, тому що потрібні, майбутнє незабаром, і нам потрібні будуть музиканти. Тому ми залюбки допомагаємо студентам, їздимо по різним містам України на конкурси і робимо майстер-класи і завлікаємо музикантів до джазової музики.
4: Мене звати Юлія Рома, я українська джазова співачка, викладачка, сонграйтер.
1: Як враження від події у Бремені, що ви для себе відкрили на цьому великому фестивалі, який має дуже багато різних елементів? З чим ви вертаєтесь в Україну?
4: Ну, враження, ну, Бремен, це треба казати, джаз-хет. Джаз-хет, цим все сказано. Це була, можна сказати, така мрія не дитинства, тому що я вже в той час була не дитиною. Джаз-хет в цьому році 20 років. І здається, що це було вчора, коли Олексій Коган їхав на джаз-хед. Це просто була подія в Україні. І тут, дякуючи Українському інституту та мюзик-центру «Мост», нас шестеро вже третій рік підряд, інші люди кожен рік. І от я мала честь в цьому році бути серед цих щасливців, які отримали такий, я кажу, великий. Це великий просто подарунок для нас, тому що

0: Що це підтримка, зрозуміло, получається, напевно, кожен має свої якісь досягнення в цьому житті, які, звісно, розвиваються, і вони ніколи не зупиняються. Але це така малесечка нагорода за те, що ми любимо музику, за те, що ми вкладаємо наше серце, нашу душу в нашу культуру.
1: Так, пані Юлія, ви є такою співачкою особисто для мене. Я знаю вас багато років вже, там 15,
0: я
1: мабуть.
0: Я кажу, 20 років, так, вже, але, 20 років вже мріяла про джаз-хед,
1: так,
0: тому.
1: Я і чула, і народні пісні, ваші інтерпретації, теж авторські. Мені цікаво, як сьогодні ваша музика звучить, теж, що ви в ній, що для вас найважливіше сьогодні в цей час, коли попри все людям дуже потрібне мистецтво. І загалом, як я це відчуваю, українці, попри все, хочуть ходити в театр, на концерти, хочуть чути, власне, мистецтво в найширшому розумінні.
0: Ну, можу сказати одне, що після того, як почалась війна, я поїхала з України, півтора року мене не було, я не співала, можу сказати, не відкривала рот. І потім, ну, от всякими обставами, сімейні обставини, вони... І я серцем абсолютно не збиралась ніколи залишатись за кордоном, я мала повертатись, і коли я повернулась, я рік нікуди не виходила, рік. Я була, в мене як був такий... зупинка всього, всіх емоцій. І потім, коли я знову почала виступати рік тому, можна сказати, вже півтора року, то для мене вихід кожен на сцену, кожна нота – це як якась дуже важливий момент спілкування із глядачами, і самою собою на сцені. Тому сказати, що для мене зараз музика – це для мене абсолютне повітря. Без нього якби неможливо жити.
1: Якщо, власне, сьогодні побачити от цей світ інший, де немає війни, де порівняно так мирно, де люди живуть своє таке безтурботне, можна сказати, життя, і з тим, як це сьогодні відбувається у Києві чи в інших містах України, цей контраст, наскільки він теж впливає на вас як мисткиню?
0: Ви знаєте, на мене, для мене немає контрасту, тому що я все своє серце з України везу туди, і я ніби нікуди не виїжджала. І де з ким, навіть, ну, коли я розмовляла, на жаль, я бажала всім залишатись у безпеці, тому що ракети, на жаль, летять дуже швидко. Вони не питають про кондор, про паспорт не питають. Тому головне, щоб всі ми лишались у безпеці, тому що зараз немає, на жаль, ніде цього спокою. А я всім нам бажаю спокою.
2: Юлія Рома, а також українські музиканти і менеджери культури, які взяли участь у шоукейс-фестивалі «Jazz Ahead». Це одна із найбільш знакових джазових подій року у світі, і що відбулася у Бремені 22-25 квітня. Вп'яте Україна брала участь у цій події. І також у програмі «Міжкультурні діалоги» ми слухали розповіді, зокрема, Людмили Шекери, Анни Шекери, Володимира Пеха. Також був Олександр Малишев та Олександр Машавець. І також наша подруга і партнерка, так можна сказати, Мар'яна Бондаренко, очільниця напрямку музика в Українському інституті. І я хочу теж додати, що до цієї теми будемо повертатися обов'язково у наших програмах. І, зокрема, теж будемо слухати вже в наступних випусках розмову із Андрієм Показом, українським музикантом, композитором. А на завершення сьогоднішніх міжкультурних діалогів пропоную вам послухати співачку Юлію Рому. Як ви вже щойно почули, я з її творчістю знайома досить давно. Але той альбом, який ми зараз будемо послухати, а точніше одну із пісень з нього, ще не чула. Це 2026 рік, альбом із поезією Тараса Шевченка «Садок вишневий коло хати». На завершення міжкультурних діалогів сьогодні в ефірі Польського радіо України. Я дуже дякую вам за увагу і також заохочую слухати програму в розділі подкастів Польського радіо, а також дивитися нас на YouTube-каналі. Мар'яна Кріль, почуємось.

0: Продовжуємо програму. Ви слухаєте Польське радіо для України. За мікрофоном працює Володимир Гарматюк. Це програма «Тема дня». Сьогодні поговоримо про актуальні питання безпеки. Зокрема, не тільки безпеки, але і можливих нападів Росії на одну з країн НАТО, про що заявили вже, зокрема, український президент і прем'єр-міністр Польщі. Моїм співрозмовником є Роберт Пщель, дипломат, а також фахівець, експерт з питань безпеки, головний фахівець з питань Росії, Білорусі та України в Центрі східних досліджень. Вітаємося.
1: Вітаю вас в студії.
2: Добрий день. Дякую.
0: Пан прем'єр Польський Дональд Туск останньо повідомив, що єднак прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нещодавно заявив про те, що Росія може загрожувати одній з країн НАТО вже впродовж кількох місяців наступних. Володимир Зеленський також говорив про це раніше, маючи на увазі одну з країн Балтії. Тоді, правда, заяву Зеленського сприйняли з сарказмом, іронією, сміхом, але тепер ми чуємо заяву пана Туска. Як ви сприймаєте це з власного досвіду? Наскільки можливо, що Росія заатакує одну з країн НАТО? Це просто залякування чи справді серйозно?
3: Страшення чи то єднак поважні справи?
2: Ну добре, то постараємося то для моєго стану відзи.
4: Я спробую представити свою оцінку, спираючись на власні знання. Коли ми говоримо про безпеку, особливо про такі базові речі, як загроза класичного військового нападу, це те, що Україна переживає вже вдруге у великих масштабах з 2022 року. Хоча фактично все почалося ще у 2014-му. І головне тут, ми не можемо дозволити собі помилку недооцінки. У політиці та в житті загалом часто кажуть, можна бути оптимістом або песимістом. І справді, в багатьох сферах надмірний оптимізм може і не призвести до наслідків. Але у сфері безпеки це не працює. Тут краще не помилятися в бік легковажності. Йдеться не про страх, а про адекватну оцінку ризиків. Важливо також розуміти мету публічних заяв. Вони не просто описують реальність, вони формують реакцію суспільств. Сьогодні ми маємо справу з сусідом, якого в Польщі іноді називають «з пекла», державою, яка стала агресором, зафіксованим і задокументованим. У кримінологічних термінах це фактично підтверджений злочинний актор. Росія за правління Путіна перетворилася на державу без обмежень у застосуванні сили, і ілюзій щодо її намірів залишатися не повинно. Навіть заяви Лаврова останніх років прямо зводяться до тези, що вирішає реальною є лише сила. Цей підхід не новий. Він формується роками. Після агресії проти Грузії стало очевидно, що логіка дій не змінилася. Путін діє в межах імперського, застарілого і небезпечного бачення світу, де ключовим інструментом є контроль через силу. Тому суспільства в Європі мають до цього адаптуватися. У нашому регіоні це розуміють краще, бо історичний досвід інший. У частині Західної Європи ситуація складніша. Там справді потрібне усвідомлення масштабу загроз. Простого повторення, що є небезпека, вже недостатньо. Водночас важливо уникати крайнощів. Коли говорять, це може статися скоро, це сприймається інакше, ніж абстрактне «колись може статися». Я б обережно ставився до надмірно категоричних формулювань, бо реальність складніша.
2: Допоки Україна ставить тами та як агресію.
4: Поки Україна стримує російську агресію, імовірність того, що Росія буде готова розпочати повномасштабну війну проти держави НАТО, залишається низькою. Попри всі слабкі місця Альянсу, Путін не готовий до прямої конфронтації з НАТО. Це пов'язано з тим, що

0: Ресурси Росії не безмежні. Економіка перебуває у важкому стані. Система перевантажена. Корупція глибока. Війна, яку вона веде, має високу ціну. Щотижня це великі втрати. І це, якби цинічно не звучало, є фактором стримування для інших країн. Для України це не полегшення. Але вона вже довела, що здатна бути бар'єром і стримувати агресію. Другий важливий елемент – характер російського мислення. Існує логіка тотальної війни. Якщо Росія починає конфлікт, то робить це у повному масштабі. Повномасштабне вторгнення в Україну це підтвердило. Це не була обмежена операція. Це була ставка на швидке стратегічне вирішення. Але якщо перейти до більш реалістичного, навіть обережного погляду, то слід визнати – Росія вже здійснює дії проти сусідніх держав. Просто в іншій формі. Не обов'язково класичної війни.
1: А тут повіж мені, вона ж то робить.
2: Ну, власне, бо не буде йшла тими колонами.
3: Ну, але вони не будуть їхати колонами, як це було проти України.
1: Так, пусть тими колонами.
0: Не йдеться про рух колон, але ми маємо справу з явищем, яке можна описати як взаємопов'язані дії. Найкращий термін тут саме такий, хоча вживається він по-різному. Це гібридна війна. І це ми пам'ятаємо. Вона почалася 10-15 років тому. Це дезінформація, посилена розвідувальна діяльність, агресивні операції. І, звичайно, використання шантажу – це теж частина цієї логіки. Ми все це добре знаємо. Це, так би мовити, вторгнення, якщо скористатися англійським терміном, який іноді так вживають. Йдеться про використання різних форм агресії для завдання шкоди іншим державам різними способами. Міграційний тиск, корупційні інструменти і так далі. Ми це вже бачили. Але в останні кілька років ми спостерігаємо ескалацію. Наприклад, перерізання кабелів у Балтійському морі або диверсії. І це не припущення, є судові рішення, є конкретні особи. І тут важливо, іноді виконавці можуть бути різного походження. Це могли бути українці, поляки, люди з інших країн. Таке трапляється. Але за цим стоїть Росія. Це свідомі дії. Це створення небезпеки, зокрема, через глушіння GPS-сигналів. І фактично немає країни в Європі, яка б цього не відчула. Хоча найбільша концентрація в нашому регіоні. І ще один важливий новий елемент. Гібридна війна не обмежується лише умовно невійськовими засобами. Наприклад, так званий тіньовий флот, який використовується для обходу санкцій, тепер застосовується і в більш агресивний спосіб. З цих суден можуть запускати дрони. Там діють російські екіпажі. Ми, в принципі, розуміємо, що там відбувається. І коли держави, НАТО чи ЄС, вирішують затримати такий корабель, як це було, наприклад, в Естонії, Росія у відповідь може піднімати військову авіацію або кораблі флоту. Тобто це дії, які поєднують різні рівні – і умовно цивільний, і військовий. І тому, щоб адекватно описати реальність, правильніше говорити не про окремі інциденти, а про безперервну наростаючу агресію, яка вже триває. І це важливо розрізняти, бо це інший рівень, ніж повномасштабна війна. Наприклад, НАТО не перебуває в стані війни з Росією. Вона її не оголошувала.
1: А так як НАТО, наприклад, ні, в стані війни з Росією.
2: Україна теж.
3: Україні Росія теж не оголошувала війну.
2: Я виходив ото, що теж читам...
3: Читаю коментарі, що, мовляв, Росія має кордони з Польщею, та ж сама Калінінградська область. Ну, і якби вони хотіли, то вони б вже там перейшли. Тобто, про яке стримування йде мова.
0: Я пам'ятаю випадок, який я, можливо, міг би зрозуміти з погляду української сторони готовності реагувати. Були ситуації різних атак, чи то із застосуванням безпілотників, чи коли влітали ракети. І тут уже не так важливо, чи українська сторона, захищаючись, випустила ракету, яка не влучила, чи сталася якась технічна помилка, але відомо, що загалом це було наслідком агресивних дій Росії. І багато людей у Києві намагалися це інтерпретувати жорсткіше, стверджуючи, що Росія нібито мала намір запустити ракету або відправити дрон саме для атаки. Але це не завжди відповідає фактам. І це важливо, тому що для країн НАТО стаття 5 визначена дуже чітко. Має бути наявний намір і фактична спроба конкретного нападу. Станом на сьогодні такого наміру у формальному сенсі немає. Будемо говорити відверто. Можливо, це не подобається, але саме так виглядає логіка політичних і юридичних відносин.
1: Ну, але так і саме політичне.
2: Інтенція, це то є для панців.
3: А що для країн НАТО є наміром, щоб вони прийняли рішення відповідати тим самим?
1: Якщо відстрілялась ракета, і то можна.
0: Якщо ракета запускається, а це сьогодні можна доволі точно з'ясувати, попри всю повагу до українських можливостей, які є справді значними, і країни-члени НАТО, і сам Альянс постійно це відстежують і мають дуже добру розвідку, то напрямок її цілі можна оцінити доволі швидко. Дозвольте навести приклад із вересня.

0: інцидент з безпілотниками. Чому, наприклад, одразу після подій, буквально через півгодини або годину, ще до того, як вони фактично досягли території, вже піднялися в повітря літаки-заправники з Нідерландів? І це не якась теорія змови. Це тому, що це була частина оборонної операції під егідою НАТО. Уже тоді було можливим розрахувати траєкторію і зрозуміти, що ці безпілотники, швидше за все, можуть опинитися над територією Польщі. І тим більше це стосується ситуацій в межах Європейського Союзу та Альянсу. Коли ми говоримо про концентрацію військ, достатньо згадати те, що відбувалося в лютому, або ще до повномасштабного вторгнення. Багато людей в Україні тоді не хотіли в це вірити, або говорили, що це перебільшення. Але були дані.
1: Але таке ставлення зараз і в європейських країнах. Люди кажуть, що це просто політики залякують, аби витягати гроші.
2: Ми будемо досконале відіти.
0: Ні, ми чудово знатимемо, коли Росія готується до повномасштабного потенційного нападу на інші країни, окрім України. Ми це знатимемо.
2: Ми будемо то відіти.
1: Як пан оцінює становисько Станів Зіднечених? Бо навіть в віднесенню до тих дронів, о яких пан повідав у вжесню, пан Трамп мовив, що то ще треба справдити, чи то було.
3: Як ви оцінюєте позицію Сполучених Штатів Америки? Бо навіть щодо цих безпілотників, про які ви згадували у вересні минулого року, Дональд Трамп сказав, що ще потрібно перевірити, чи це були російські безпілотники, чи вона навмисно це зробила, чи це була помилка, чи це така позиція Сполучених Штатів Америки. Робіть собі, що хочете, а ми туди втручатися не будемо. І якби справді така ситуація сталася, то якою мірою, на вашу думку, саме ця країна НАТО могла би підтримувати східний фланг НАТО і всю Європу загалом?
1: Пана зданням могло виспшати власне східний фланг НАТО і цілу Європу.
2: Добре, це дуже поважне питання, але мушу поділити на дві частини.
0: Це дуже серйозне питання, але я мушу розділити його на дві частини. Перша частина стосується заяв президента Трампа того часу. І, скажу прямо, немає сенсу ходити колами. Існує певна проблема, м'яко кажучи, з різними заявами президента Трампа, а іноді і з його діями, які, м'яко кажучи, демонструють незрозумілу толерантність до дій Росії. Згадаймо також відомий саміт на Алясці, певні запровадження санкцій, а потім їх скасування. Ми бачимо подібні коливання і зараз у контексті війни в Ірані. Хоча Іран відкрито підтримує Росію. Він допомагає, зокрема, у наведенні цілей на американські бази, на військових. І попри це санкції знову було призупинено. Це виглядає абсолютно незрозуміло. Друга річ. Президент Трамп, звичайно, в певному сенсі намагається пояснювати логіку того, про що я згадував раніше. У Сполучених Штатах і в країнах НАТО немає автоматичного сприйняття, що добре, йдемо воювати з Росією. Тому іноді інстинктивна обережність виглядає як спроба не ескалувати ситуацію. Можливо, це був певний інцидент або операційний збій, але це не змінює суті. Якщо факти очевидні, не можна робити вигляд, що нічого не сталося. Я це називаю свідомими провокаціями з використанням дронів. Це було навмисне тестування, перевірка того, як працюють системи реагування. І ці системи справді працюють, але намір росіян при цьому очевидний. І якщо говорити ширше, то політика цієї американської адміністрації щодо Росії, на мою думку, є однією з найсерйозніших проблем. Можливо, навіть серйознішою, ніж багато інших питань у глобальній політиці. Ми знаємо і про дискусії щодо Гренландії чи Канади. Це великі і складні теми. Але якщо говорити про довіру до статті 5 НАТО, я б не змішував ці речі, бо з'являються голоси, які стверджують, що ця довіра вже нібито втрачена. Це неправда. Оборонні плани реальні. Це не просто документи на папері. Вони відпрацьовуються і перевіряються. Верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі – американський генерал. І якщо послухати його виступи в Конгресі, це офіційні свідчення під присягою, де він відповідає на запитання конгресменів. Там немає жодних сумнівів. НАТО, включно зі Сполученими Штатами, готове. І не забуваймо про ядерний щит. У Польщі перебуває близько 10 тисяч американських військових. І це не військові у відпустці. Це елемент реальної присутності. Також варто згадати командні структури того самого корпусу, який колись відповідав за оборону так званого Фульцького коридору в Німеччині. Це не просто історія, це традиція, яка має реальне продовження. Він був готовий вступити в бій в разі необхідності ще в період Холодної війни. А сьогодні ці сили розташовані ближче до Сувальського коридору. І це не гасла, це конкретні факти, це розгортання сил різних компонентів. Коли виникає ситуація, як у вересні,

0: У повітря піднімаються літаки, залежно від командування, бо це колективна оборонна операція. Наприклад, це координується командуванням НАТО. Іноді туристи приїжджають до Гданська, прекрасного міста, яке я рекомендую. Там багато людей, і вони запитують, що це за шум? А це тому, що росіяни знову проводять випробовування. Піднімають бомбардувальники, винищувачі, і у відповідь одразу злітають літаки, наприклад, із Мальборка. І немає значення, які це літаки сьогодні – італійські, нідерландські чи польські. Це колективна система. Вони захищають, стримують, супроводжують, якщо потрібно. І так це працює. Звичайно, є фактори, які не можна ігнорувати. І, зокрема, заяви президента Трампа. Він ставить під сумнів союзників.
1: Квестіонує союзників. Намовить речі, яких
2: президент. Але він забирає війська з деяких країн.
1: Спекуляція, як наразі.
0: Поки що це радше були спекуляції. Кілька слів у публічному просторі. Однак сам факт можливих змін не є чимось несподіваним. Ми маємо справу з процесом, в якому риторика самого президента, який може висловлювати багато позицій протягом одного дня, іноді навіть суперечливих, а також його певна дистанційованість або критичність щодо союзників, безумовно, не допомагає. Це справді певною мірою послаблює сприйняття стримування і довіру до нього. Але це не означає, що стримування не існує. І не означає, що бойові спроможності НАТО в цілому нічого не варті. Вони мають дуже значну вагу. І повірте, у Москві це прекрасно розуміють. І тут є певний парадокс. Іноді в Москві це усвідомлюють краще, ніж деякі інші, у яких через зрозумілі емоції виникає відчуття, що все це нічого не варте, або що союзи не працюють. Але це не так. Так само неправда, що Сполучені Штати нібито просто вкладають трильйони без результату. Це не відповідає дійсності. Це взаємозалежні відносини, від яких виграють і американці, і європейці. Отже, проблема існує, і ми маємо її вирішувати всередині НАТО та в межах трансатлантичних відносин. Але я повторюю ще раз, попри всі реальні труднощі, абсолютно неправильно ставити під сумнів систему загальної безпеки. Питання можна і потрібно ставити, як це зробив прем'єр-міністр. І я міг би поставити десятки подібних питань. Коли їх озвучує голова уряду, вони, звісно, отримують ширший резонанс. Але сам факт постановки питань є нормальним. Буде саміт НАТО. І це саме той майданчик, де такі речі обговорюють. Однак я не вважаю, що колективна оборона в межах НАТО перестала функціонувати.
1: Збірова оборона перестала функціонувати в НАТО.
3: Однесе ще до відповіді власне Дональда Туска.
2: Згадаю ще раз про заяву Дональда Туска, яку він зробив 27 квітня у Ряшеві. Там відбулася зустріч із українською делегацією, з українською прем'єр-міністеркою пані Свириденко. І Дональд Туск сказав, що Україна є надійним союзником в захисті польського неба. І це звучало дуже цікаво, тому що донедавна саме Україна просила країни НАТО захистити українське небо. А зараз того, що ми бачимо, парадигма змінюється, і Україна також, до речі, буде представлена, за словами Зеленського, на саміті НАТО в Анкарі. Чи можемо ми говорити, що Україна з державою, яка отримувала допомогу, навчалася в країнах НАТО, тепер стає рівноправним ще не членом НАТО, але вже партнером НАТО в регіоні і захисником, як ми чуємо, та дамба, про яку ви згадували, Україна стає серйозним гравцем у військовому сенсі для Європи?
3: Обронцю Європи в певному сенсі того слова.
1: Для вілу особ, тим зашта в Польсті, то, що властиве так направда Україна броні границь Європи перед барбаринським режимом російським, який, правда, не має жодних захамувань, ну, Буча і так далі, як токольвік на вантливості, то вже хіба не повинні їх мати.
0: Для багатьох людей, особливо в Польщі, це означає, що Україна фактично захищає кордони Європи від цього варварського російського режиму, який, як ми вже знаємо, не має жодних обмежень. Будь-яких сумнівів щодо цього, ймовірно, вже немає. І це правда. Але так було від самого початку. Поляків у цьому переконувати не потрібно. Радше інші країни, які довгий час займали обережнішу позицію, потребували переконання. І це зараз змінюється. І це дуже важливо. Крім того, у США існує певний культ перемоги. Але водночас треба визнати конкретні результати. Окрім героїзму та відданості, це справді досягнення, які заслуговують на максимальну повагу, визнання і вдячність. Найбільш відомий приклад – це технології безпілотних систем. Ми бачимо, що сьогодні, коли країни Перської затоки стикаються з проблемами, і виявляється, що дуже дорогі літаки та інші системи не завжди достатні, або їхні запаси виснажуються, то, наприклад, одну з найбільших американських баз у Саудівській Аравії, як я розумію, зараз захищає українська система. І це правда. Це також є активом України, яким, на мою думку, вона

0: вона досить розумно користується. Його просто потрібно використовувати. Ті, хто казав, що це не наша війна і не наша справа, помилялися. Це наша справа. І це найочевидніший приклад того, що Україна може робити безпосередньо. Бо хтось живе в Іспанії чи Франції, і йому здається, що Львів далеко. Але в Польщі, коли щось трапляється, це відчувається навіть фізично. Можуть тремтіти вікна. У нас є величезна кількість українських біженців, і всім відома роль, наприклад, Ряшева. Є постачання енергії в Україну тощо. Тому, попри складність польсько-українських відносин, я сподіваюся, що ніхто в Україні не звинувачує поляків у бездіяльності чи відсутності допомоги. Але водночас існує питання про те, як ці відносини розвиваються. І факти такі. Наразі немає повного консенсусу щодо багатьох речей. Достатньо просто вето США, але є й інші країни, які не надто охоче видають запрошення. Тож за це доведеться боротися. Так само, як Польща боролася за це протягом понад десятка років. З іншого боку, про це потрібно говорити, особливо з українською аудиторією. Для мене це виглядає дуже тривожно і негативно, коли я читаю опитування громадської думки в Польщі і бачу, що відсоток людей, які підтримують вступ України до НАТО, суттєво зменшився. Я думаю, звісно, у Польщі є свої причини. Ми знаємо, якою може бути риторика, особливо з боку деяких партій, які просто здобувають політичні бали. Це, безумовно, негативно, але й українцям теж варто подивитися в дзеркало. І, чесно кажучи, це моя особиста думка. Сьогодні, у квітні 2026-го, ми чуємо, як польський прем'єр говорить про добру співпрацю між Польщею та Україною, зокрема у сфері так званої дронової кооперації. І виникає питання, чому цього не було кілька років тому? І це не лише вина Польщі. Ми вже давно бачимо, що, на жаль, у Києві існує переконання, що краще будувати тіснішу співпрацю та підписувати угоди з більш віддаленими державами. І це не завжди зрозуміло. І це не допомагає громадській думці в Польщі.
1: Незрозуміло, і то не допомагає. А якщо,
2: власне, бо пан повідомив, не є тільки вина Польщі. Чи як то пан віді вина? Ви кажете, що це не лише вина Польщі, тож як ви бачите саме вину, якщо можна так сказати, і вину з обох сторін? Чи, можливо, хтось запропонував менш вигідні умови? Можливо, певні угоди не були укладені або не могли досягти згоди? Тут могло бути дуже багато чинників. Можливо, польська сторона не допрацювала. Так, Польща приймає біженців, Польща надає енергію, Польща є військовим і гуманітарним хабом для України. Була однією з перших країн, яка надіслала зброю до України, але з іншого боку є також вигоди, є зиски. Можливо, в якийсь момент вони не дійшли згоди.
3: В певному моменті ще не догадали.
1: Я можу мовити, очевидно, і то мовлю інші те, що ти мовлю, але є проблеми і по стороні Польщі.
0: Звичайно, я можу про це говорити, і інші також про це говорять. З польського боку справді існують проблеми. Давайте дивитися правді в очі. Не все було зроблено. Я вже згадував, це, на жаль, політичний факт. Є політичні сили, які певною мірою використовують навіть негативний наратив щодо України. Це реальність. І, можливо, були речі, які можна було зробити раніше, краще, швидше. Це також правда. Але, якщо чесно, ця дискусія стає дедалі більш виснажливою і розчаровує тих людей у Польщі, які роками підтримували Україну. Бо довгий час не було достатньої рефлексії з українського боку. Часто створювалося враження, що відповідальність лежить лише на Польщі. Це не так. І я щиро кажу, це проблема. Бо, наприклад, досі залишається питання передачі даних щодо осіб, яких засудили, підозрюють або яких розшукує СБУ. Йдеться про людей, яких засудили за диверсійні дії в Україні. І потім, відповідно до домовленостей, вони опиняються на території Польщі. А польська сторона про це не має повної інформації. Як це пояснити? Чесно, це важко пояснити. І якщо Польщу розглядають як державу, яка має підтримувати Україну в усьому, то інколи складається враження, що з українського боку бракує відчуття взаємної відповідальності. І справа не в подяках чи символічних жестах. Це ми, мабуть, уже давно пройшли. Суть не в цьому. Повірте, для тих, хто намагається протидіяти дуже негативному наративу, про який я згадував раніше, це серйозно ускладнює роботу. Тому, коли з українського боку звучить лише теза, що це поляки щось вигадують, а водночас немає визнання власних проблем, це не працює. Бо це не відповідає реальності. Я навів лише кілька прикладів. І для мене це також втрачені можливості. Великі можливості для України показати інший рівень взаємодії. І, чесно кажучи, коли я бачу опитування, де більше людей в Україні вважають, що можуть більше розраховувати на Францію чи Португалію, ніж на Польщу, це для нас, поляків, звучить образливо.

0: Зливо не тому, що ми вимагаємо вдячності, а тому, що це не відповідає фактичному рівню залучення. Я не хочу зараз заглиблюватися в усі інші сфери, де є певний прогрес. Він є, але він недостатній. Тому ключове питання просте: потрібно використати той факт, що стратегічно інтереси Польщі та України збігаються, і це не риторика. Я в цьому глибоко переконаний, але це треба перетворити на конкретну системну політику, а не на поодинокі заяви. Бо заяв уже було багато із польського, і з українського боку, і їх добре сприймають, наприклад, коли йдеться про ряшів і логістику. Але за словами мають іти дії. Ми вже не раз це чули, тому важливо, щоб наступним кроком стала реальна стабільна співпраця, особливо в оборонній сфері. І тут теж неправда, що Польща нічого не має запропонувати або не має технологій. Має, і саме тому потрібен більш серйозний структурований підхід, який відповідає спільним інтересам. Я переконаний, що ці інтереси справді спільні, але їх треба реалізувати на практиці. І, можливо, найкращий спосіб відповісти на всі ці спрощені або негативні наративи – це не слова, а стабільна довготривала співпраця, яка реально працює.
1: Неправдива історія над матерлаці польсько-українських.
2: Дякую пану за те питання.
3: Дякую за ці запитання, власне, не відповідь, а саме запитання. Спробуємо звернути їх до відповідних людей в Україні в наших наступних ефірах.
2: В розмовах я нагадаю нашим слухачам: Роберт Пщель, польський дипломат і фахівець у справах безпеки і в справах України, Росії, Білорусі, Центру східних досліджень, був в нашій студії. Дякую багато пану за удział. Це була програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську мову, власне, як війна, повномасштабна війна Росії проти України змінює українську мову. Також будемо говорити про українську мову у Польщі між інтеграцією і збереженням ідентичності. І про все це сьогодні з моєю гостею. Це Олена Денисевич, кандидатка філологічних наук і лекторка української мови у Варшавському університеті. Олено, вітаю в нашій студії.
1: Привіт. Дуже рада бути з вами тут.
0: Скажу так, що ми познайомились якось разом з колежанками, ходили до театру тут у Варшаві, так, і познайомились, спілкувались. Не пам'ятаю назву вистави, але знаю, що вона так нас трошки змусила замислитись загалом над життям. Це така філософські речі. А згодом я дізналася, що ти займаєшся тим ще, що і викладаєш українську мову, польську мову, вірніше, так, у фундації «Інтеграція через штуки», «Інтеграція через мистецтво» Лілії Стаднік. Побачила ці групи, тобто це, я так розумію, що викладання і для початківців, і для тих, хто вже більш-менш розмовляє, так, українською мовою, польською мовою, бачиш? Тому що ти викладаєш іще і українську для поляків, от що так цікаво. Про все це поговоримо, але почнемо з твоєї історії. Як ти опинилася в Польщі? Чому? Бо я так розумію, що, мабуть, як і більшість, через війну повномасштабну, так?
1: Так, так. Я приїхала до Польщі 5 березня 22-го року. І спочатку тиждень це, до речі, був під Варшавою, а потім я думала, що робити далі. І на момент десь в січні 22-го, я знала, що я виграла грант у Кракові, в Яглонському університеті, який мала приходити в червні 22-го року.
0: Це ще було до?
1: Це було до війни, це було у вересні 21-го. Я дізналася, що я поїду. І прибувши вже через війну до Польщі, я попросила університет пройти стажування раніше у зв'язку з воєнними подіями. І таким чином я потрапила до Кракова, де прожила 1,5 року. Була там, зокрема, в резиденції Інституту літератури. Теж викладала польську для українських біженців. І потім з'явився один грант в Інституті соціології та філософії, де я 2 роки проводила дослідження. І таким чином я опинилася тут, у Варшаві. І теж чому дуже рада, тому що життя українців в Варшаві дуже цікаве, і взагалі
0: більш
1: багато

0: чого
1: більш
0: діється
1: активне,
0: цікавого.
1: Ніж кракові.
0: Так, більше така відкритість до інших, я би сказала, до інших культур. Ось, і таким чином я розпочала свою пригоду тут.
1: Якщо от трошечки звернутися до історії, тобто ти польську мову вивчала раніше, знала її, так?
0: Так, так. І мені було легше. Я маю польське походження і займаюся.

0: Тобто є
1: Їздила.
0: якісь контакти, так,
1: Певні
0: є
1: контакти,
0: в цьому
1: уявлення,
0: середовищі
1: як виглядає тут
0: науковому.
1: життя. Ну і перш за все, це мова, так? І ментальність, яка є найбільш ближчою до нас, так? І відкритість поляків теж у допомозі українцям. І саме тому так сталося. Ось.
0: Я от згадую початок повномасштабної війни, коли мільйони українців перетнули кордон, Польща відкрила цей кордон, і більшість людей не знали польської мови. Але якось знаходили українці і поляки між собою порозуміння, тому що більшість українців оселилася ще в квартирах, в оселях поляків, так, які відкрили свої будинки. Тому що таку масу людей просто поселити в притулки для біженців було неможливо, тому що це мільйони людей. І якось давали собі раду, так, в спілкуванні. Я навіть сама згадую, тому що я теж пройшла цей шлях і теж пам'ятаю, що знала тільки якісь такі базові слова, там «джень добре», «дженькує», «до відзення», «пшепрашам» і то вшистко. Але якось знаходили от цю таку мову і говорили між собою, і розуміли один одного. От що допомогло? Це те, що українська мова і польська мова близькі, що багато слів схожих, так? От що тут? Це вже я питаю, як
1: так,
0: мовознавицю
1: так.
0: Тебе.
1: З різними підрахунками словниковий склад мови важко підрахувати, але так приблизно 60% ніби схожого лексичного складу української і польської. Навіть в історії кажуть, раніше князі київські не знали російської, і перекладачів їм потрібно було, щоб зрозуміти так, російську. То польську легше розуміти. Ну, я думаю, тут ще в комунікації грає роль відкритість, так? Чи хочемо ми зрозуміти цю людину? Ми теж, у нас є невербальне спілкування, але польська в цьому так дуже близька. Але якщо ми починаємо вчити польську мову і заглиблюємося ближче, і вона нам виглядає вже не такою і простою.
0: Це правда, так. Тому що я думаю, що це помилка багатьох от українців, які думають, та що там вивчити? Так. Ми ж розуміємо. В принципі, можна зрозуміти, що людина говорить, так, а от потім самому сказати правильно, щоб були концовки ці правильно сказані, роди і все, дуже складно. І тоді вже, я думаю, що більше зрозуміло, що треба вивчати. От зараз інтерес до польської мови, наскільки він все ж таки є високий, затребуваний серед української громади тут в Польщі?
1: Мене надихають українці, зокрема фундації, з якими я працюю, на їхню готовність, на енергію, яку вони приділяють, присвячують вивченню мови. І вони мене теж надихають на те, щоб робити ці заняття цікавими. І,
0: а це в різних фундаціях, так? Бо,
1: ну, фундація через мистецтво.
0: Оце, бо я знаю, зараз, що зараз, це ж безкоштовно фундація, так, викладаєш. Я знаю, що безкоштовно, здається, залишились український дім, так? І от більше я не знаю наразі. Я знаю, що було кілька на початку повномасштабної війни, десь перший рік, два, три, а далі якось почалося все скорочуватися,
1: так,
0: тому що позакінчувалися ці гранти, підтримки і так далі. І зараз переважно, от хто вивчає польську мову, то це на платній основі.
1: Так, ми
0: чи
1: бачимо.
0: Чи є такі можливості? Можливо, ти знаєш більше і в цьому плані?
1: Ось в Німеччині бачимо, яка політика до ставлення до мовних, постійні мовні курси. В Польщі цього набагато менше, і, звісно, українцям потрібно шукати способів заробити грошей для того, щоб утримати себе і родину, а ще на мову це, звісно, не так просто виділити і час, і гроші, тому...
0: Мені здається, що тут, щоб вивчити, щоб в Польщі вивчити польську мову, треба покладатись на себе. Тобто треба це хотіти і робити всіма можливими засобами. От як ми перед ефіром говорили, що я вивчала перший рік, два, три, коли от були можливості безкоштовно, скрізь, де тільки можна, записувала, старалась десь взяти цю науку. Зараз зрозуміло, що це вже на платній основі. Так, при Польському інституті в Києві я вивчаю онлайн. Продовжую теж вивчати, тому що мова – це такий живий організм. Не можна так, от там, ти вивчив якийсь рівень і все. І вже розслабився, і я вже знаю. Ні, мову потрібно вивчати ж завжди, правильно я кажу?
1: Так, так. Ми ж і українську вивчаємо.
0: І українську вивчаємо постійно, да. Тобто це живий організм. Як, власне, зараз, наскільки попит на вивчення польської мови зараз великий, от серед громади, яка, скажімо, тут уже там п'ятий рік, наприклад, повномасштабно?

0: там на війни.
1: Теж чула думки, що, наприклад, дехто думав, їм вистачить англійської мови, і вони, наприклад, 2 роки зовсім не вивчали мову, і тепер прийшли до висновку, що треба знати мову, в якій ти живеш.
0: Країни, так.
1: І тому, ну, це теж питання кожен ставить особисто, так? Чи він хоче йти вперед, розвиватися, інтегруватися в суспільство, чи йому достатньо бути на якомусь рівні, на якому він є.
0: І ну, тут... от навіть у фондації цій же є ж попит, багато ж людей так, записується, так?
1: І дуже цікаві люди приходять.
0: А хто приходить?
1: І лікарі, ну, я не знаю часто їхню історію таку, особисто, так, але цікаво нам разом працювати, і ми на якійсь знаходимося одній хвилі, і така є злагодженість, і відкритість, так, що важливо не боятися, тому що часто ми є такими затиснутими, і це нам не дає, мова все-таки потребує ось такого, не боятися помилятися, йти вперед.
0: Ой, це, я думаю, що для багатьох.
1: І це, я думаю, проблема людей пострадянського простору, тому що ми дуже маємо в собі багато комплексів і такого страху.
0: Я думаю, що у багатьох це є страх розмовляти, невпевненість собі. Я знаю, що там я дивлюся по своїх знайомих, по собі так само, що десь якийсь момент, просто, я не знаю, цей страх, десь він розчинився. Не знаю, що це було. По-моєму, це була якась конференція, де треба було відстоювати позицію української сторони, це була дискусія українців і поляків, треба було відстоювати позицію. І я взяла слово, і мене не було просто вибору, треба було починати говорити. І я розуміла, що я говорю, зрозуміла, що це помилки, це концовки, це найстрашніше, що є, наприклад, для мене. Так? В польській мові я часто плутаюсь. Але все одно, мене зрозуміли, мене почули, почалась дискусія, ми почали говорити. От для мене цей момент став таким, якби, вирішальним. Все, він просто ці шори скинув, я почала говорити, я перестала боятися. Тобто, я розумію, що не робить помилок той, хто нічого не робить. Тобто, навіть якщо ви робите помилки, якщо ти мене підтримуєш, то все одно потрібно говорити. Бо без цього, без практики не буде нічого.
1: Так, я думаю, все ж таки люди це теж шанують, да, поляки. Я теж захочу учнів використовувати смолтоки, так? Але є певний страх, вони бояться, а як же ж ми будемо говорити? І є різне сприйняття суспільства, так? Тобто різна реакція на українців, цей акцент, а в мене ж акцент. Оце і теж є оцей страх, так? І не завжди поляки відкриті на смолтоки такі, на якусь коротку розмову. А, ну, і цього не вистачить, так? Це допомогло б у вивченні мови.
0: А от якщо говорити про твоїх учнів, я так розумію, що фондація через мистецтво, так? Інтеграція через мистецтво фонду, там є дві групи. Тобто є група, яка тільки починає, і є група, яка вже десь рівень такий, А2, Б1, так? Тобто трошки вже люди, які можуть говорити, знати. От як відбуваються ці заняття? Скільки людей в групі, так? Власне, які знання ти даєш цим групам? От я так розумію, що точково на першу, ту, що легшу, точково на другу, так?
1: Цікаво, взагалі, я в фундацію прийшла з писанкою, тому що я шукала себе теж, які далі для себе шляхи, як функціонувати. І тут побачила так, цікаву фундацію, яка мене теж дуже зацікавила. І я прийшла до Лілії з такою пропозицією проводити писанкарські майстер-класи. І потім в розмові виявилося, що я ще польську можу викладати. Тому це теж було такий цікавий досвід. І викладати взагалі це те, що мені дуже подобається. І ось ця інтеграція мистецтва і мови, вона мені теж близька. І якраз ця фундація надає такий простір, щоб подивитися так, не так, як ми звикли, а щось поєднувати наші. Наприклад, я останньо спробувала використати запахи на занятті, так? Як ми за допомогою наших чуттів можемо передавати наші емоції, як ми можемо вербалізувати те, що ми відчуваємо. І теж мені цікаво так різні напрямки.
0: Тому що ти займаєшся ще і

0: Це і психологія, так розумію, так?
1: Психолінгвістика.
0: Психолінгвістика. І це, от, зокрема, вплив стресу, так, на людину.
1: Так, я вивчала, звісно, через теж свою призму, як я переживаю цю війну, особливо початок. І це мене привело теж і до певних соціологічних досліджень. І зараз мені теж цікаво розглядати стратегію творчості, так, як творчість нам допомагає переживати складнощі, так? Багато вчених теж підкреслює, що коли ми щось робимо своїми руками, ми таким чином відволікаємось. І дуже багато, я теж тут зустріла українок, зокрема, які знайшли себе в творчості. Вони так, для них це була стратегія подолання стресу. І теж цікаво б теж було розвивати цю тему.
0: Ну, коли людина робить щось руками, щось гарне, так, щось таке, скажімо, унікальні якісь речі, то мені здається, що вона відволікається від цих поганих думок, від сірих, злих думок, так? І теж, і вкладає себе всю от в цю роботу.
1: І українці в цьому теж дуже талановиті. Я порівнюю, наприклад, яку красу творять українки, так, як вони вміють робити різні гарні речі, і цього менше помічаю, наприклад, в чи серед
0: польського суспільства, так?
1: Так, тому більше так, наприклад, проводять час читаючи книжки. А українки, їм потрібно щось творити. Це цікавий теж такий феномен.
0: Який... Це така ментальність, чи це вплив війни?
1: Ось мені цікаво це досліджувати, але в нас це було і до цього. У нас чи те, що ми просто жили завжди у важких умовах, і нам треба було багато вміти. Жінки повинні були шити, вишивати. Але цим багато теж українська культура і... Це в майбутньому хотіла б теж дослідити.
0: Так, це, до речі, цікаві, дуже цікаві речі. Повертаючись до мови, щодо поляків, наскільки поляки цікавляться українською мовою? Тому що ти викладаєш українську для поляків, так?
1: У Варшавському університеті, так, де є студенти різних спеціальностей. І ось, наприклад, з початком нового академічного року я хвилювалася, думаю, така зараз політика трошки напружена, і чи є зацікавлення до української мови. І на початку я провела серед студентів опитування, вони записали, чому вони, яка у них мотивація вчити українську. І ці відповіді мене теж дуже надихнули, бо, наприклад, були такі відповіді, що я хочу вчити українську, бо я тут зустрічаю дуже багато креативних молодих людей, я хотів би з ними спілкуватися. Або ж я вивчаю археологію, так, і хочу, наприклад, в майбутньому поїхати в Україну, бо в Україні насправді дуже багато речей незвіданих, так, скарбів. Або ж теж була дівчина з географії, теж знала, що в Україні теж є різні скарби, так, тобто вони теж розглядають Україну, в якій буде багато робочих місць в майбутньому, і можна буде відбудовувати Україну. Тобто погляд молодих людей, він є таким свіжим. Мислячі люди, вони по-іншому дивляться на Україну.
0: Що найскладніше для поляків у вивченні української мови?
1: Мабуть, це те, що кирилиця. Так, їм потрібно навчитися цього. Тобто це ми довго робимо. Друге, що зараз сучасні студенти не дуже люблять писати, а все ж таки, коли ми записуємо, ми багато чого запам'ятовуємо.
0: Від руки? Ти маєш на увазі, так?
1: Так. І ми з колегами теж це обговорювали, бо я працюю в інституції, де вчать, наприклад, арабську, корейську, китайську, досить складні мови. І вони теж про це говорять, наскільки важливо нам писати.
0: Я думаю, що от українці, які вивчають польську, теж візьмуть собі до уваги, тому що тут теж дуже важливо саме писати. Я думаю, я бачу, що в багатьох от навіть вміють читати, розмовляють. А от якщо йдеться про писання, то тут
1: так, це одна
0: складно.
1: З найскладніших взагалі компетенцій. Угу. Тобто одна справа – вміти написати цю літеру графічно, а інша справа – ще з себе продукувати якийсь текст.
0: Так, так.
1: Це одна з найвищих таких компетенцій. Ну, звісно, закінчення вони теж плутають. Іноді там

0: літера й, що в нас їх є дві, так, і треба вчити, що ця довша літера, це коротша. Ну, це досить цікаво.
1: Там, мабуть, слова з апострофом теж, так? Трошки складно.
0: Так.
1: Якщо говорити про те, от з часу повномасштабної війни, з часу того, як українці в мільйони там перетнули кордон, так, і хтось залишився, хтось виїхав. Ну, зараз ми знаємо, що за даними такими офіційними, це десь мільйон воєнних мігрантів, мільйон людей, які працюють, трудових мігрантів в Польщі, українців, я маю на увазі. Оцей інтерес до української мови, він збільшився? І як от, якщо відстежувати оцей, коли він збільшується і понижується, зараз от на якому ми рівні?
0: Серед українців?
1: Серед поляків саме, щодо української мови, я маю на увазі. Тому що мені, от, я говорила з мовознавцями, казали, що на початку повномасштабної війни був такий певний сплеск інтересу так, до української мови серед польського суспільства. Зараз ми це утримуємо чи ні? От як з твого бачення, з твого досвіду?
0: Ну ось, якщо говорити про те, як набираються групи, так, для вивчення української мови, то, звісно, студентів приваблює те, що вони думають, що це все ж таки мова схожа, так, і її легше вивчити і швидше вивчити, ніж, до прикладу, не знаю, литовську. Ну, ці тенденції, в нас є група мовознавців, так, яка саме досліджує ці соціологічні дослідження, які показують. Мені здається, зараз стабільно це. Так? Звісно, сплеск був 22-й рік в усьому, в тих програмах,
1: всьому, які пропонували. Стосується України, так.
0: Так, зараз
1: ну, в принципі, я думаю, що ми ж бачимо, що навіть зараз от матура з української мови, так, перший рік. І, ну, як мені здається, що все ж таки українська мова, вона зберігає свою популярність. Тут в Польщі, ну і загалом, мені здається, що
0: гарна,
1: і в Європі.
0: Теж вона гарно звучить для вуха іноземців. Так? У нас багато музики пишеться, я теж використовую дуже часто пісні. І я думаю, що це теж наше багатство. Україна одна з країн, де дуже багато фольклорних пісень, так?
1: Так. Тобто одна фольклорна традиція дуже
0: сильна.
1: Перша
0: чи друга
1: так.
0: в світі після Італії, здається, щось в цьому рейтингу. Тобто дуже багатий пісенний спадок. І я теж це використовую на своїх заняттях. І думаю, теж що цікаво, що я забагато говорю про культуру, а потім в анкетах, які кожного семестру здають студенти на сайті, там заповнюють, оцінюють заняття, то їм це дуже подобається. Тобто, ніби ми є сусідами, але дуже багато поляки мало знають про
1: Україну.
0: Та
1: мало знають про Польщу.
0: І українці мало знають. І це їм досить... Бо я думала, можливо, я занадто багато. Можливо, їм треба більше мови, а їм це все цікаво.
1: Тобто, є затребування.
0: Що їдять українці. Іноді навіть я там калину їм, калинове варення, такий дуже екзотичний смак. Тобто, все цікаво. І це, я думаю, ми багато знаємо, що про Італію, про Францію, так, а про наших сусідів мало.
1: І це так якось дивно. Я думала про це, що ми живемо поряд, маємо кордон, так, спільний, і, власне, така в нас історія. От більшість гостей програми ми у Польщі, хто приходить, мають польське коріння. Тобто ми зв'язані історично, тобто жили разом. І так мало навіть зараз світ там технології, інтернету, інформація здавалося вже доступна, так, відкрий інтернет і все. Але так мало знаємо один про одного. І це війна це виправляє. Хочу запитати ще про дослідження впливу війни на значення, на зміну значення слів в українській мові. Так? Бо є такий словничок, ти от приносила, навіть читала його
0: так,
1: трошечки перед початком.
0: Це просто, коли почалася війна, це був один з перших проєктів, який я розпочала. Я обрала 50 слів, які найчастіше звучали в медіапросторі, які увійшли в нашу комунікацію, де ми часто використовували в спілкуванні з іншими. Так? І зробила дослідження, яким я займалася до війни. Я проводила асоціативні експерименти і вчила, як люди реагують на певні

0: стимули, так? І, зокрема, були такі слова, як безпека, так? І опитування писали перше, що їм прийде на думку. І потім я зібрала ті ж самі дані, ті ж самі слова запропонувала полякам теж. Як вони дивляться на ці поняття через призму того, що переживають українці. І таким чином сформувалися певні асоціативні поля на кожне слово. І я бачу, що цей матеріал, він теж є дуже унікальним, тому що зараз ми переживаємо зовсім інший період, так? Той час початку війни, він був дуже травматичним, і ці слова, які я зібрала, які формують ці асоціативні поля, вони є дуже унікальними і є певним таким вербальною фотографією того часу. Так? І у нас настільки багато змін відбувається саме в українців, так? В українській мовній свідомості, що це... Тобто зараз би зовсім були, якщо б я навіть взяла ті ж самі слова, це були б зовсім інші реакції. Так? Мені теж було цікаво, я думаю, ти пригадаєш, що часто ми писали повідомлення, в яких була фраза «Як ти?». Так? І ось ця фраза, яку я іноді перечитувала, навіть плакала. Тобто люди реагували так, що ця фраза, яка так, змушує мене плакати, значить, що ти мені важливий. І
1: здавалося, саму... така б коротка фраза, так?
0: Ну так, буквально. Ми писали, як ти, так? Угу. Як ти...
1: Ну, зараз теж продовжують писати, я пишу своїм рідним теж.
0: Але тоді вона так звучала особливо. Так. І, а поляки більш нейтрально на це реагують, так? Як ще маєш, так?
1: Так.
0: Тому, дай Боже, да. вийде цей словник, тому що він так в мене лежить у шухляді.
1: Це не можна, так. Часу, мені так. здається, що ти не маєш тому права. Це дуже важливі речі. Треба їх видавати, треба оприлюднювати, щоб ми це знали. Олено, я дуже дякую тобі, що ти прийшла сьогодні до нас. Дякую за твою роботу, за твої дослідження, за те, що ти допомагаєш полякам вивчати українську, українцям польську, і таким чином єднаєш наші два народи, дві нації в такий важкий період, коли в Україні п'ятий рік повномасштабна війна Росії проти України. Я нагадаю, що сьогодні моєю гостею була Олена Денисевич, кандидатка філологічних наук і лекторка української мови в Варшавському університеті. А ми говорили про українську мову, про польську мову, про вивчення обох мов, про інтеграцію і те, як, власне, українці намагаються зберегти свою ідентичність навіть під час воєнної міграції. Нагадаю, що записи цієї програми можна знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. З вами була Світлана Мялик і до зустрічі.

вечірніх мороків, поміж заліза, гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, між підземних русел, що переплелися, поміж своїх снів і фріків. Вона ходить собі на стадіони і ринки, ховаючи в куртці телефон і флягу. Я готовий палити сусідські будинки, щоб вона з

0: sin. And I saw scars upon her. Tell me when it kicks in. Broken hearted. Tell me when it kicks in. And I saw scars.
1: Попри всі зміни та якісь негаразди тримаємо позитивний настрій, уже 12-го у Варшаві, це польське радіо для України, а також тримаємо руки на пульсі, щоб знати, що діється у світі. Це дозволяє та допомагає ухвалювати рішення. Вже 12-та, час на випуск новин, тож поїхали. Армія України наразі є найсильнішою в усій Європі, так каже Рубіо. Кількість американських військ у Польщі не зменшиться. Дефіциту пального у польських аеропортах не буде. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що армія України наразі є найсильнішою в усій Європі. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News. За його словами, росіяни щомісяця втрачають у 5 разів більше солдатів, аніж українці. А Україна – менша країна, має меншу армію. Хоча варто чітко зазначити, що українські збройні сили зараз є найсильнішими та найпотужнішими в усій Європі, акцентував держсекретар США. Тим часом Київ зазнав масштаб комбінованої атаки російських військ із застосуванням ракет та дронів. Там уже 4 загиблих, 40 постраждалих. Саме столиця цієї ночі зазнала найбільшого удару. У Дарницькому районі Києва триває пошуково-рятувальна операція. Наразі є 10 зниклих безвісти. Люди можуть перебувати під завалами. Кількість американських військ у Польщі не зменшиться. У цьому запевнив віце-прем'єр-міністр і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, Польща працює над збільшенням їхньої кількості. Американські ЗМІ повідомили, що армія США раптово скасувала заплановане розгортання приблизно 4 тисяч солдатів у Польщі. Міністр заявив, що реорганізація американських військових може вплинути на їхнє розгортання в Європі, але це не означає скорочення контингенту у Польщі.
2: Змінюють концепцію. Президент Трамп анонсував виведення військ із Німеччини. Це може спричинити заміну бригади чи якогось іншого підрозділу у Польщі на ті, які не планувалися раніше. Але для Польщі ніяких негативних наслідків не буде ані спроможності, ані кількості.
3: Під взглядом здольності і лічебності.
1: У Польщі дислоковані 10 тисяч американських солдатів, а польські військові кажуть, що американські солдати повинні перебувати у Польщі постійно, а не лише на ротаційній основі. Польські аеропорти не повинні відчути дефіциту пального під час літніх відпусток. Представники аеропортів запевняють, що рейси у липні та у серпні відбуватимуться за планом. Вони зазначають, що Польща є виробником авіаційного пального, тому перебоїв у постачанні не буде. Генеральний директор аеропорту Гданськ Томаш Кльосовський вказує, що повідомлення про можливий дефіцит пального не відповідають дійсності. На його думку, під час відпусток проблем не виникає. Можновладці цього світу, в тому числі президент Трамп, вже свідомі того, що вся економіка, бо йдеться не лише про авіацію, не дасть ради без нафти. Тому вже всі розуміють, про що йдеться, і я не боюся, що палива забракне.

0: Ні, обавим, що паліва забракне.
1: Експерти, однак, вказують, що перебої у постачанні авіаційного пального можуть виникнути. Зокрема, йдеться про Францію, Італію та Іспанію. І трохи про погоду, те, що діється за вікном. Інститут метеорології та водного господарства все ще запевняє, що до Польщі надходить морське, полярне, прохолодне повітря. Трохи тепліше, а отже пощастило південному сходу країни. В четвер загалом доволі хмарно, можливі дощі, грози, буде град. І так буде усюди, крім цих щасливчиків на південному сході. Максимальна температура. Від 12 на північному заході, близько 16 у центрі, найтепліше у тих же щасливчиків на південному сході, там 20 із позначкою плюс, і найпрохолодніше вздовж узбережжя, там плюс 10. От така погода у травні.
2: Дякуємо, Ірі, за прогноз погоди, за випуск новин. Ну що ж, ми не здивовані, тому що ж холодні садівники панують цими днями в погоді.
3: Serdecznie pozdrawiamy południowy wschód Polski. Mimo wszystko cieszcie się swoją wiosną. A kolejny serwis i kolejna prognoza pogody na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy już o godzinie 14.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
3: Перед мікрофоном również Марчін Гачковський, за консолетом Ада Томашевська. Зачинаємо годину пів на пів.
2: Пів на пів, тобто двомовну годину польсько-українську або ж українсько-польську.
3: А так поза тим, то зовсім нормальна година, тільки що тут планово-програмово мовимо в двох язиках і стараємося заховати язикову рівновагу.
2: Намагаємося, чи це нам вдасться сьогодні, переконаємося вже за мить, починаємо традиційно.
3: Слово дня.
2: Слово дня сьогодні.
3: Cóż, uczucia, serce, a nie mędrca, szkiełko i oko przedkładamy, ale dzisiaj postaramy się poprzez pewne szkiełko przyjrzeć się uważniej pewnym zagadnieniom współczesnego języka polskiego. Dzisiejsze słowo dnia to okulary.
2: Okulary. Так звучить український варіант цього слова. Окуляри – це форма множини. Чи тільки множина, чи плюралія тантум, і в однині ми не вживаємо цього іменника. Ну,
3: відповідь уж вкрутце.
2: Так, відповіді вже за мить, але спочатку заглянімо до словника української мови і ознайомимося зі значеннями слова окуляри. Перше – це оптичний прилад з двох скелець на дужках, який використовують при вадах зору або для захисту очей від яскравого світла і механічних ушкоджень. Приклади?
3: Очевидно.
2: Михайло Коцюбинський. Очі йому вже не служили і навіть окуляри не помагали. І це той випадок, коли цей оптичний прилад використовується при вадах зору. Берник газету витяг з кишені і знов я позаздрив йому, без окулярів читає. Теж заздрю таким, котрі читають без окулярів. Коли я сказав Самборському, що світло ріже очі, він відповів, що зараз ми дістанемо окуляри-світлофільтри. І тут ці окуляри, власне, захищають нас від яскравого світла. Дивитися крізь рожеві окуляри – це такий усталений зворот, який ми вживаємо в цьому першому значенні. Що саме це означає? Будемо сьогодні багато про це говорити. Друге значення – жартівливе. І я зізнаюся, що для мене це друге значення було сьогодні відкриттям.
3: Ой, пожартуємо зараз, так?
2: Окуляри, тобто синяки під очима.
3: Дуже смішно.
2: Приклади. Сюди на кулаки лиш ближче, я бабехім вам надсаджу, на очі вставлю окуляри, Котляревський. Тобто на очі вставити окуляри, я так розумію, що хтось тримав отак от кулак і погрожував, що він на очі всадить окуляри.
3: Ну, чи

0: окуляріс, очне утворене від окулюс, від ока, і знають це теж сусіди наші. Словацькі окуляри, словенські окуляри, окуляри – це болгарські.
1: Білоруські.
0: А білоруські, дякую, окуляри. Сусіди. Так, дякую. Сусіди. Окуляр як частина мікроскопа теж вживається в українській мові.
1: Очевидно.
0: Ми згадали про ці рожеві окуляри. Про рожеві окуляри чимало написано і поезії, і пісень.
1: Ну, добре, наушмо на хвилю. Рожеві окуляри.
0: Рожеві окуляри від Тетяни Добко. Дивлюсь на світ крізь скельця окулярів, рожевих, блакитних, а часом сумних. Часом сумних, я так розумію, що час від часу авторка одягає на ніс оці чорні окуляри, правда? Щоб відвести долі удари, треба вірити в людей дорогих. Це фрагмент поезії «Рожеві окуляри». Є ще один фрагмент від автора Мак Йорік, якого особи я не змогла ідентифікувати. Не знаю, хто ховається. Але пише українською.
1: Молодець.
0: Не знаю, хто ховається, власне, за цим псевдонімом. На вікні відбиває дощ ритми клубної музики. Моя совість у шафі, від неї згубились гудзики.
1: Від шафи. Гудзики від шафи.
0: Дуже від совісті. Дуже модно тепер все по боку сучасна течія. І піду у той дощ, накинувши совість на плечі я. Голодранець в душі я прихильник мінімалізму. Штучне дихання дорого вистачить лише на клізму. Якщо сміття в душі, то хіба допоможуть припарки? Покидаємо мрії, як пляшки порожні у парку. Я пірну у той дощ, і мені він хай наскрізь промочить. Захворію, хто зна, може зможу розплющити очі. Буду бити поклони, провіру, повчу циркуляри. Може випаде скло із рожевих моїх окулярів, і я зможу дивитися чесно на все і розкуто. Та чи буде гріхам і провинам моїм це покута?
1: Всього доброго життя пану Мак Йорікові і його рожевим окулярам.
0: А тим паче це такий гурт, котрий співає про рожеві окуляри.

0: Рожеві окуляри від українського рок-гурту. Тим паче, назва теж пишеться латинською «тім паче» і читається трішечки інакше. Заснований у 2015 році. Якщо вам подобається молода рок-музика, то слухайте «тим паче».
1: Ага, «тім паче». Бардзо оптимістична «Przez różowe okulary». Odrobina muzyki, okulary, słowo dnia, a kiedy, w jakich sytuacjach zakochani całują nawzajem swoje okulary?

0: Ukraińcem za te polskie 2000 PD. Dzisiaj ich sytuacja jest raczej do D.
1: A jeżeli sytuacja jest raczej do D, to raczej przez szkiełka ciemnych okularów spoglądaliśmy, choć nie bez ciepła i nie bez jakiejś takiej ironii, mimo wszystko optymistycznej. Warto być okularnikiem, warto się snuć po ulicy.
2: Magda Умер заспівала пісню своєї подруги Агнішки Осєцької і поділилася теж спогадами про неї. А ми продовжуємо дивитися на світ крізь скельця окулярів. Може, знову одягнімо на ніс рожеві окуляри? І цього разу буде ця пісня від І. Бена або Imitation Zone, тому що це той самий виконавець, який вживає двох псевдонімів, а звати його Беньямін Боянек. І хлопець, котрий дебютував кілька років тому, показує, що гранж досі не вмер.

0: і так закінчується пісня про рожеві окуляри. Судячи зі звучання, вони не були дуже рожеві, не дуже прикрашали світ.
1: Наймоцнім, przepraszam, трохи ще замишлівим над своїми справами. Będę musiał posłuchać ponownie, але не teraz, spokojnie. Innym razem wezmę na warsztat ten utwór i zastanowimy się nad tym, czy to rzeczywiście różowe okulary, ciemne okulary, czy może jakieś takie zielone, jak oczy kotów kata.
0: A może sumni okulary, tak jak my przeczytali це w poezji.
1: A twoje okularki pobłyskują radośnie, z jakąś taką energią.
0: A znasz czemu?
1: Cóż takiego zapowiadają?
0: No, wже починається наша одна із улюблених рубрик, присвячена мові. Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Ja Następniewicz i Marcin Gaczkowski перед мікрофонами починаємо польсько-український розмовник.
0: А сьогодні поділимося з вами кількома порадами. Розкриємо кілька родовідів слів, а також дізнаємося, в яких контекстах варто вживати, а в яких вживати не варто оці кілька слів, родоводами яких ми з вами поділимося.
1: Що таке? Що ти все ускладнюєш? Що ти так заплутуєш? Можна ж прямо сказати. Dlaczego?
0: Dlaczego чи чому?
1: Ха.
0: Як правильно сказати? І який із цих займенників, тому що це питальні займенники, тут треба вибрати? І котрий взагалі з них є правильний?
1: Можна так і так. Правда така, що обидві форми питального займенника тут вони правильні. І ці дві форми у польській мові вживаються давненько, ще з часів середньовіччя.
0: Ну що ж, добре, заглядаємо в їхню біографію і в їхні пригоди. Займенник «для чого» походить від двох слів «для» і «чего». І колись він от писався окремо. За допомогою цих двох слів питалося про причину чогось. Наприклад, хтось міг запитати.
1: «Для чого там пошли?»
0: І той хтось або

0: хтось інший відповідав.
1: Для їдзення.
0: О, отже, вони туди пішли, тому що там можна було знайти їжу. І тут їжа, так, їжа була причиною, чому вони туди пішли.
1: Тепер займенник «Длачего» пишемо разом. Але означає він те саме. Питаємо про причину. Ось що пише про значення слова «Длачего» словник польської мови, словник języka polskiego. Dlaczego? Zaimek wprowadzający pytanie, które zawiera prośbę o wyjaśnienie przedstawionej w tym pytaniu lub wynikającej z niego інформації.
0: Трошки закручено, але дуже досить прозоро.
1: Я нічого не зрозумів.
0: Тобто
1: поясни.
0: Це займенник, який вводить запитання. Це запитання містить прохання пояснити представлену у цьому запитанні інформацію або ж інформацію, яка випливає з цього запитання. Ну, приклади нам іще допоможуть.
1: Dlaczegoś nie był w szkole? Dlaczego nie byłeś w szkole?
0: Чому ти не був у школі? Отже, тут ми маємо інформацію, що хтось не був у школі, і за допомогою цього займенника «dlaczego» просимо пояснити причину ось цього...
1: Неприсутність.
0: Так, у школі. І може ще один приклад.
1: Nie mogłam znaleźć odpowiedzi na wciąż powracające pytanie «Dlaczego ja tak cierpię?» Teraz z odległości tylu lat znajduje ją łatwo. Charlotte Bront, dziwne losy Jane Eyre.
0: Ось, і тепер перекладемо. Я не могла знайти відповіді на запитання, яке знову і знову, повертається. Чому я так страждаю? Отже, ми знаємо, що є страждання і шукаємо причину. Для чого? Чому я страждаю? І тепер з відстані стількох років я її легко знаходжу. Тут уже якби в цьому прикладі є оця якби відповідь. Натомість займенник «чему» на самому початку свого існування він питав не стільки про причину, стільки про ціль, мету. І на це вказує вже сама граматична форма цього слова, тому що «чему» – це давальний відмінок займенника «co». І тому колись питали.
1: «Чему там пошли?»
0: Ну і відповідали.
1: І відповідь – «пошли, би здобить їдзення».
0: І їжа тут не була причиною, а ціллю. Але оскільки ціль час від часу вона зливається з причиною, тому і ці два займенники почали вживатися, так би мовити, замінно. Але послухаємо фрагмент твору Стефана Жеромського і уважно послухаємо, який тут ось питальний займенник вживається.
1: Панна Йоанна приспішила кроку і рекла: «Мушу już jechać». Judym odprowadził ją do bryczki. Gdy mu podawała rękę, miała na twarzy wyraz jakiejś bolesnej trwogi. Niby człowiek, który siłą przeczuć coś dostrzega, czego zmysły objąć jeszcze nie mogą. Judym patrzał na nią szerokimi oczyma. Gdy jej pomagał wskoczyć na stopień bryczki, która zatrzymała się wśród błotnistej drogi i uczuł ciało jej przy sobie prawie w objęciach, miał jakieś cudne złudzenie. Bryczka oddaliła się i znikła na zakręcie. Judym wtedy uczuł, jak serce jego ściska się i drży. Stał na brzegu lasu i wyrzucał sobie z okrucieństwem. Czemu? Czemu nie rozmawiał dłużej? Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni.
0: Мені дуже подобається цей приклад і така мова образна Стефана Жеромського. Він так влучно передав цю ситуацію. І тут Стефан Жеромський вживає цього займенника «чему» в такому значенні, що він питає про причину. Тобто Юдим стояв на краю лісу і чинив такі собі докори, чому він не розмовляв із панною Йоанною довше.
1: Чому?
0: Так, чему?
1: Отже, чому і dlaczego? Два займенники. Зараз ми сказали, що це синоніми, але насправді їхні значення трошки відрізняються.
0: Так.
1: Бо якби вони були однакові, ну то одне зі слів швидше за все, напевно, просто вийшло би з загального вживання. Так переважно буває зі словами.

0: що мають однакові значення. А синоніми, вони на те синоніми, що відрізняються відтінками значень.
1: І в цьому випадку, у випадку цієї пари, для чого і чому ось ця різниця, вона є стилістична. Оцей відтінок значень – це стилістика. І якщо заглянути до словника польської мови, то чему там фігурує із позначкою поточна, тобто розмовна мова, тобто займенник, котрий належить до розмовної мови. В офіційній ситуації краще або правильно вживати займенник для чого?
0: Так, звичайно, це розмовна мова і не завжди личить сказати чему. Коли кажеш чему, можеш почути не надто чемне чему, бо нема джему.
1: Так. Прекрасно.
0: Так, офіційно скажемо, дlaczego повинніśmy chronić lasy?
1: Замість?
0: Чому повинніśmy chronić lasy? Чому, бо нема джему?
1: Бо нема джему. Але це друге запитання, оце чому, може прозвучати у розмові зі знайомими в такій неформальній, правда, ситуації.
0: Але чому?
1: Як то чому? Можна, мисля, же. І навіть без джему. Отже, чему – це і розмовна мова, неформальна ситуація. Натомість, як вважає професор Варшавського університету Мірослав Банько, чему – це не тільки розмовна мова, тому що чему теж має більш поетичний відтінок і часто можемо зустріти цю форму в літературі, в поезії. Натомість, для чого – це слово універсальне. Воно пасує в офіційному мовленні, в розмовній мові, в усному мовленні, на письмі. Ну, всюди пасує. Для чого – це універсальний, можна сказати, солдат.
0: Так, теж з написанням слова «для чого». Не все так просто. Ми, щоправда, сказали на початку розмовника, що тепер «dlaczego» пишемо разом. Так, а що, якщо це займенник? Dlaczego мовимо о тим заїмку так довго?
1: Так, і це, власне, якщо це питальний займенник, тобто чому ми про цей займенник говоримо так довго, то якщо це питальний займенник, то ми пишемо це разом. Але є ще...
0: Dlatego, że gdy pytamy dla kogo i dlaczego, ktoś się poświęca. Rozdzielamy dla i czego.
1: Tak, тобто є ще ситуація, коли ми окремо напишемо для чого, тобто для чого, для кого. Тобто він себе тут присвятив або жертвує собою заради. І тут можемо перекласти, власне, для чого, якщо ми пишемо ці два слова окремо, заради чого.
0: Dla kogo ona się poświęca? Dla niego, dla niej, dla nich, tak. Dla nas. Dlaczego ona się poświęca? Dla domu, dla pracy, dla radia, etc., etc.
1: Tak, i takie przykłady, właśnie na to też zwracał uwagę na napisania profesor Bralczyk, i toż jego domku my też chcieli wziąć do uwagi i jej ozwuczyć. Otóż para dlaczego i czemu pytalni zajmenniki, to nasza pierwsza, dzisiejsza tema.
0: Польське радіо для України в ефірі.
1: А в польсько-українському розмовнику ми вчимося питати, і ми говоримо теж про різницю, а вона насправді дуже невелика, між двома формами питальних займенників. Отже, для чого і чому, ми про це вже сказали, а тепер час на «доконт» і «гдє».
0: «Доконт ідеш», «гдє ідеш».
1: Тобто, куди йдеш, перекладаємо українською.
0: Куди йдеш? Ото є питання, яка з цих форм правильна? А відповідь, як і в попередній парі, обидві форми правильні.
1: А що говорить словник польської мови?
0: Доконт. Заїмок, впроваджуючи питання о місце, ціль люб стан, до якого хтось люб щось проводжі або зміжа.
1: Тобто це питальний займенник «доконт», котрий вводить запитання про місце, мету, стан, до якого хтось або щось рухається.
0: А «гдє»? Заїмок, застępujący określenie місця, в котором щось się dzieje lub znajduje. Kierunku lub trasy ruchu w zdaniach pytajnych, na przykład, gdzie byłeś rano?
1: Так, тобто, gdzie – це, з одного боку, займенник, котрий, якби, вказує на місце.

0: де щось відбувається або ж знаходиться, але теж він вказує на напрямок або маршрут руху у питальних реченнях. Ну, кілька прикладів наведемо.
1: Докон йдеш, куди йдеш, докон ще спішиш, куди поспішаєш, докон ще вибираєш по студіях. Куди збираєшся після університету? Где йдеш, где ще спішиш, где ще вибираєш по студіях?
0: Тобто замінно використовуємо «доконт» і «где». Натомість, як говорять мовознавці, ця перша форма «доконт» є більш універсальною, літературною і так далі. Тобто її порівнюємо із цим займенником «для чого». Натомість «где» належить до розмовних слів, які пасують, власне, до неформальної ситуації.
1: От ми говоримо ж про займенник «где», що там розмовне мовлення, неформальна ситуація. Варто нагадати, що у 19 столітті займенник «где» у значенні питання про напрямок руху виступав в літературних творах. Адам Міцкевич в третій частині «Дядов» писав: «І сам не віш, где лечиш, сам не віш, co зджаваш». Або Мальчевський в «Марії»: «Хей, ти на шибким коню, где пендіш, козача».
0: Тобто, бачиш, тут «где» тут йдеться про цей напрямок руху. І ми так наголошуємо на цей напрямок руху не випадково, тому що основне значення займенника «доконт» пов'язане саме із напрямком руху. Тобто «доконт їдеш», «доконт лечиш» і так далі. Але цей займенник може теж стосуватися часу, тобто моменту завершення якоїсь дії чи стану. «Доконт то бенджі трвач», але тут теж якби цей рух десь зашитий. Але він ніколи, «доконт», не поєднується з такими статичними словами, які вказують на місце, де щось відбувається. Бо ми не можемо сказати «доконт стоїш», правда?
1: Займенник «где» в певному сенсі доповнює значення займенника «доконт». В основному значенні він пов'язаний зі статичними дієсловами, що стосуються місця або розташування чогось або когось. «Где то єст? Где стоїш?» Або ще ось такий приклад з Юліана Тувіма. «Бєга, кричить пан Хілари, где са моє окуляри? Шука в споднях і в сурдуче, в правим буче, в левим буче».
0: Метушився пан Ларі, де поділись окуляри? І в кишенях він шукає, в шафі все перекидає, заглядає в черевики і здіймає грізні крики: «Це скандал, якісь почвари вкрали в мене окуляри». Переклад Дмитра Павличка прекрасний. І тут, власне, цей «где» тут стосується, власне, статики, так. Тобто йдеться про місце розташування.
1: А де ти окуляри?
0: На носі. Твоє так і моє, певні, теж. Такий був сьогодні польсько-український розмовник, в якому ми задумалися над різницею між питальними займенниками «доконт» і «где», а також «для чого» і «чему».
1: Так, доконт зміжаємо до наступного розмовника.
0: Марчін Гачковський.
1: Яна Стемпнєвич.
0: А ви слухаєте Польське радіо для України. Наша двомовна передача «Пів на пів, пул на пул» поволі добігає кінця, але ще встигнемо послухати кілька пісень, які мають, принаймні, у своїй назві займенники.
1: Чому дерева ніц не мовлять?
0: Для чого дерева ніц не мовлять?
1: Ах так, для чого дерева ніц не мовлять?
0: Мела Котелюк.

Вітаю, ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, і це програма «Міжкультурні діалоги». Сьогодні я у своїх програмах, які виходять в ефір щодня з понеділка по п'ятницю з 16 до 17, і з понеділка до четверга, як міжкультурні діалоги, а у п'ятницю витоки, розпочинаю цикл програм, присвячених українській культурі у час війни. Як я вже багато разів згадувала, наприкінці квітня мала честь бути у Києві в складі делегації польських журналісток і журналістів на запрошення Українського інституту та Центру Мірошевського. Ми мали численні зустрічі із представниками культурної спільноти України. Це були і митці, які сьогодні пов'язані із музичною сферою, також були режисери, театральні режисери, кінорежисери, були також письменники, письменниці, перекладачі, також були ветерани. Ми також зустрічалися із представниками Міністерства закордонних справ, Українського інституту, Кримської платформи та багатьох-багатьох інших. З цього всього вийшло дуже багато цікавих розмов, рефлексій, дискусій. І одне питання, яке я собі щоразу задавала, у Києві, і досі задаю собі його і думаю над ним, як попри цей страшний час, попри щоденні обстріли, попри загрозу, попри величезні втрати, українська культура живе, існує і дуже активно діє, дуже активно працює, і людям це потрібно сьогодні в наш час. І сьогодні в рамках цього циклу «Українська культура у воєнний час» я запрошую вас на розмову із Анною Гадецькою, Іриною Туковою та Наталією Хмілевською. Це була одна з перших зустріч, і це представниці музичної спільноти України, пов'язані з ініціативою Open Opera Ukraine, з благодійним фондом Борис Лятошинський, з музичною академією. І сьогодні ми поговоримо з ними як про виклики, пов'язані із культурою в час війни, так і про видимість української культури за кордоном. Дочекайтесь.

Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні у ній перша розмова із мого спеціального циклу «Українська культура у воєнний час». Як сьогодні українська культура функціонує, як змінюється, які виклики стоять сьогодні перед українськими інституціями культури, організаторами фестивалів чи митцями, мисткинями? Власне, наприкінці квітня у Києві відбувся студійний візит для польських журналістів і журналісток, під час якого ми мали змогу почути і побачити, як сьогодні, незважаючи на дуже складну ситуацію, українська культура живе. І однією із зустрічей в межах цього візиту була зустріч із музичною спільнотою Києва, музичною кураторкою, також ініціаторкою, засновницею ініціативи Open Opera Ukraine Анною Гадецькою, музикологинею, професоркою Національної музичної академії України Іриною Туковою та Наталією Юхмілевською із Національного будинку музики України у Києві. І, зокрема, ця зустріч мала дуже особливий вимір. Вона відбувалася на території Софії Київської в одному із приміщень. І почалася, власне, із представлення всіх учасників. Теж був міні-концерт, і під час нього теж пролунала повітряна тривога. Ми всі зійшли в укриття, і ця зустріч продовжилася в укритті. Було дуже багато моментів, які ми обговорювали, зокрема, про виклики, які сьогодні стоять перед українською культурою, перед організаторами фестивалів, як робити чи не робити той чи інший захід, коли, наприклад, обстріли, коли, наприклад, немає достатньо виконавців, чи ще якісь інші моменти. Також ми говорили про видимість України, про те, як сьогодні позиціонувати українську культуру, українську музику у світі. І щотижня у моїй програмі «Міжкультурні діалоги» ми будемо вертатись до цього візиту. Я буду вам представляти розмови, які мені вдалося записати із представниками різних середовищ української культури.

0: культури. А сьогодні до вашої уваги перша з них. Я дуже радію, що маю можливість презентувати ці розмови і що теж побувала на запрошенні Українського інституту та Центру Мірошевського у Києві під час цього візиту для польських журналістів і журналісток, які займаються культурою. Тож, до вашої уваги розмова із Анною Гадецькою, Іриною Туковою і Наталією Хмілевською.
1: Очевидно, що це ще буде довго існувати. Ось цей панслов'янський контекст або сприйняття нас як частини Росії. Через те, що такий образ мислення нав'язувався навіть не десятиліттями, а століттями. І, відповідно, змінити його за такий короткий час, навряд чи вдасться так, щоб одразу всі раз і перемкнулися і почали це робити. Але ми наполегливо говоримо, чому ми не Росія. Або я би сказала, що це вже змінилось. Ми, можливо, на початку говорили, чому ми не Росія. Зараз ми говоримо, чому ми особливі, унікальні українці. І, відповідно, намагаємося знайти ж самі, через що це можна пояснити. Тому що там, де це, скажімо так, очевидно, то це можна говорити. А якщо у випадку з Бортнянським, як його назвати безумовним українцем? Ми маємо подумати і не називати українцями тих, хто ними абсолютно точно не був. Але є ці способи, і мені видається, що ми йдемо вглиб ось цього розуміння складних ідентичностей. І я от сьогодні буквально зранку прочитала новину, вона мене дуже потішила, що ВДНХ презентує великий проєкт, який вони робили рік, по дослідженню радянської ідентичності. І що ж там вважати українським, що радянським, як бути з таким складним спадком, коли він вже в нас є. І я думаю, що на цьому дослідженні, зокрема, бо туди були залучені дуже різні люди. Соціологи, історики, історики пам'яті і так далі. Вони ще якісь нові інструменти запропонують, але ми просто завжди говоримо, чому ми українські. І намагаємося зараз уникати розмов про російські навіть в антитезі, тому що ми в такий спосіб даруємо їм час. От ми, наприклад, були зараз в Амстердамі на засіданні Опери Європи, це така міжнародна мережа, і там буквально на першій панелі був композитор, він хоч і 33 роки живе в Європі, але він лишився радянським, російським композитором, але дуже популярний в Амстердамі. І він ніс таке, що воно, звісно, викликало просто одразу бажання стукнути і, в принципі, запитати, чого ви його на першу панель запрошуєте? У вас є прекрасні інші композитори, свої ж просто от в Нідерландах. Але ми якось всі швидко опанували себе і зрозуміли, що ми не будемо просто жодного питання задавати, просто щоб не дарувати цей час цій людині. І я не можу сказати, що таке от було від початку. Тому ми постійно перебуваємо в якомусь новому досвіді і в новому усвідомленні, як і що робити. От наразі воно таке, можливо, через півроку воно буде зовсім інше.
2: Я додам, що, і тут от продовжу ту думку, на якій Аня закінчила, те, що ми змінюємося. Тобто, наприклад, порівнювати нас з готунку 22-го року, 24-го, і зараз просто неможливо. Тобто ми самі себе по-новому починаємо розуміти, ми шукаємо ті дійсно складні моменти, які є в нашій історії, ми намагаємося їх досліджувати, ми намагаємося їх уприявнювати, ми намагаємося про них думати і в такий спосіб розуміти самих себе. Я намагаюся взагалі не мати ніяких контактів з представниками Російської Федерації, оскільки безперечно, що в Європі, в Америці представників громадян, що найголовніше для мене громадянство, громадян Російської Федерації багато, я просто ставлю умову організаторам, що якщо у вас будуть заявлені, залучені представники Російської Федерації, мене просто там не буде. І на честь моїх всіх колег з різних країн, тобто тут і Велика Британія, і США, і всі інші країни, що тут в мене тільки позитивна відповідь, що ми все розуміємо, і якщо б там були росіяни, ми б тебе не запросили. Це от перший момент. І другий, безперечно, що зацікавленість в Україні, в процесах, в тому, що було, тому що всі також прекрасно розуміють, що до майже от 22-го року весь і Совєтський Союз все це ототожнювалося Росією. Росії. Тобто всі культури, які були, вони ототожнювалися з Росією. Як з таких, знаєте, академічних прикладів, здається, якщо я не помиляюсь, 2019 року

0: вийшла фантастична книжка «Cambridge History of Music Criticism». І там величезний розділ є критика в Російській імперії і в Радянському Союзі. Окрім росіян, там взагалі не згадано нікого. Я не кажу, окрім нас були і всі країни Балтії, у нас були країни всі інші. Там нікого не згадано, іде в оцей от повне ототоження Совєтського Союзу із Росією. Для мене дуже важливо, що ми говоримо, що ми були інші, та безперечно, у нас були складні взаємодії, що були різні впливи і так далі, але ми існували. І от якби просування цього меседжа, мені здається, дуже-дуже важливим, без всіляких цих дебатів, тому що те, що говориться представниками нібито історичних кіл Росії, ну краще це. Ну, що сперечатися з тим, що...
1: Це теж розуміють вже в Польщі. І в нас такий теж процес. Я слідкувала за тим, як це було на другому каналі Польського радіо з 22-го року. Є один журналіст, наш колега, який всі свої ефіри досі починає від мелодії Скорика. І коли вперше воно прозвучало, 10 березня, він сказав польською, там, «Не з нами та й музики». «Не з нами та й музики». І він якби щоразу нагадує про це. І цього вже є більше, але є теж таке питання. І це дуже часто задають колеги якраз з другого каналу, які займаються здебільшого класичною музикою. Де взяти ці видання? Де вони є? Де ці диски там? І так далі. Тобто це дуже важлива штука. Я не хочу зараз так казати, ну там, типу, треба якось це пересилати і так далі. Але, власне, як от пояснювати, власне, колегам, зокрема у Польщі, чи в Чехії, наприклад, теж такі мені траплялися, як краще це комунікувати, аби це було легально, аби ця музика, вона якось потрапляла до слухача.
2: Всі наші релізи, альбоми на відкритих платформах. Просто, да, це треба бажання, мабуть, в першу чергу, мені
3: здається. Ну, треба, щоб ми були більше почуті. Звісно, що є, тобто, якщо пояснювати, чому ця проблема, то наслідок Радянського Союзу був в тому, що всі інституції, пов'язані з професійними видавництвами, звукозаписами і так далі, вони інерційно жеврили, але не були переведені на якісь європейські стандарти. Це почало, ну, потроху десь ставалося, але в цілому ні, не було зроблено це. Ну, просто не було зроблено. І от фактично після Революції Гідності почали тільки запускатися ці процеси. Почало відбуватися розуміння того, що саме інституалізація процесів, інституціоналізація, а не персональні ініціативи, рандомні, прекрасні, але це те, що система не побудує. Це важливо, їх почали будувати. Ну, уявіть собі, як можна це за такий період часу, ще й в такі загрожені часи зробити. І є друга проблема. Сьогодні, от, оскільки ми тут з колегами є ще всі в недержавних громадських об'єднаннях, то ми всі шукаємо ресурси і гроші. І коли ти просиш на запис нового диску, навіть з музикою Бориса Лятошинського, який є просто головною фігурою 20-го століття в українській музиці, або українських партесів, завжди є питання, що людина дасть скоріше на медицину, на евакуацію, на відновлення військових і так далі. Це зрозуміло. Тому що це просто первинні потреби. Тому сам ресурс є вичерпний і не працює на це. Це теж, ну, якби, да, зрозуміла річ. Але ми намагаємося робити так, щоб це було почуте. І можна, ну, так, за нашими спостереженнями, участь українських організацій або дієвців в таких великих мережах, от як, наприклад, Рема, яку я згадую, це дієвий шлях. Тому що от ми зайшли в Рему, і ми, наш голос просто by default одразу чутний. Тобто просто неможливо його вже уникнути. І таких організацій є чимало. Да? Є організації там і європейських філармоній, фортепіані і так далі, і тому подібне. Чим більше дієвців і інституцій будуть ставати ланками цих великих мереж, тим скоріше голос буде потрапляти, ну, ось в цю широку аудиторію.
1: Так, я погоджуюся. Це дуже часто тримається на конкретних людях. Ви, мабуть, знаєте Романа Риваковича.
3: До речі, запрошуємо 8 вересня в Варшаві. Ансамбль «Партез» буде презентувати програму із сакральної музики України від 17 до 18 століття «Greatest Hits».
2: Фестивалі Дні української музики у Варшаві.
1: Я завжди на цьому, так. Власне, він мені казав про присутність в репертуарі, так, зокрема, йдеться про філармонію у Польщі, і, наприклад, дуже він багато, насправді дуже багато робить, його праця справді є важливою. Великий плакат там Дні української музики щороку в Варшаві, багато хейту і так далі, але це є, і він це справді дуже

0: віддано робить. Ну, в будь-якому разі, в цьому сезоні 25-26 в філармонії у Варшаві є російські композитори, є в постійній. І тобто, як взагалі, я не знаю, ну тобто, це такі питання, знаєте, тут ми зараз в Києві, там тривога і так далі. І я знаю, що ви кожен день виживаєте насправді, але там реально це якісь такі от питання, які задають зовсім з іншого боку. Люди, які не знають, яке тут життя, як тут живуть, не були тут. От вони завжди питають про ці культурні якісь складові. І вони кажуть, а чому нема ваших композиторів цих робити? Як типу робити? А чи дипломатія там працює і так далі?
1: Ну, можна
2: це
1: я тепер...
2: абсурдні питання.
1: Ну, абсурдні питання також. Що так би то ні була, колонізація не приходить за один день. Ми не могли 91-го року прикинутися, викинути всю напрацювання те, що над нами працювала російський весь режим, і прикинутися незалежними. Тобто колонізаційний і деколонізаційний і постколонізаційний процес – це дуже-дуже довго, особливо, якщо ми говоримо про таку сферу, як ну, класична культура в різних-різних її іпостасях. Плюс наші всі гуйдалки між тим, що знов приходили до влади проросійські президенти, те, що нам знов поступово в 2010-х роках почали робити русифікацію і тому подібне. Тобто це дуже складний процес, в якому якраз значимість культури як процесу того, що тебе затягують до себе, є дуже-дуже важливо. Ви бачили кількість російськомовних книжок, які в нас були в Києві до Революції Гідності. Так? Тому от цей от з одного боку процес є. З іншого боку, безперечно, що ми, наша класична музика, оце от art music scene, ми були під величезним навіть не впливом, а владою російської культури. Тобто у нас українські композитори гралися як додаток до програми, але перевага була, ну, безперечно, що західна музика і, безперечно, що російська музика. І це також процес, який має пройти до того, щоб ми повернули в свій бік. І нарешті найбільша проблема. Оскільки ми взагалі жили як додаток, оця от українська музика, відповідно, ані нових нот, а нових записів, а не різних інтерпретацій, нічого не було. Ми тільки зараз починаємо діставати рукописи, намагатися в різний спосіб, оскільки таких централізованих, також державних, типу вашого ПВМ, немає. Тобто ми, от в Литошинський фундейшн, просто за свої гроші, залучаючи різні гранти, там збираючи гроші від різних меценатів і тому подібне, ми робимо оці от партитури симфонії, симфонічною музикою, те саме для Риваковича.
3: Ми, так само ми робимо з партесною музикою. Але я би тут хотіла повернутися і зробити важливий акцент, який, можливо, не буде приємний для Польщі. Зокрема, хотіла би нагадати, що все-таки, коли ми говоримо про наші колоніальні часи, то була не тільки Російська імперія. І ми, наприклад, стикаємося з цією проблемою, що нас запрошують з українською сакральною музикою, але фестиваль називається «Музика Першої Речпосполитої». І нам складно пояснити організатору, що це некоректне поєднання. Бо він говорить нам, що Україна була та частина, в якій презентується ця музика, вона була частиною Речі Посполитої. І це теж є проблема, тому що із Заходом України ми маємо таку саму колонізацію, як і з Російською імперією, в тому плані, що я не порівнюю прояви її, але вона теж є. І ось цей момент усвідомлення того, що Україна в західних теренах мала свою ідентичність, не завжди для поляків є прийнятним. І це один з наших спільних викликів, тому що я думаю, що ви прекрасно бачите, як на цьому розкачують ці праворадикальні настрої, зокрема. І цим користуються наші спільні вороги. Але це складна тема, але вона потребує теж обговорення, бо так є. Ми з цим теж стикаємось.

0: Це Польське радіо для України.
1: Всякому городу нраві права, всяка іміє свій ум голова. Всякому серцю своя єсть любов, всякому горлу своє.

Петька зачин у глипанській трав. Хведька купець під аршином все лже. Тот строїть дом свій на новий манір, тот весь в процентах пожив.

строит на свой тон юриста права. З диспут студенту тріщить голова, тих безпокоїть Венерина мур, всякую голову мучить свій дур. А мені одна

Смерть страшна, замашна, як осо, ти не щадиш ані царських власов. Ти не глядиш, де мужик, а де цар, все жереш так, як солому пожар. Хто ж на твою плює ту острую сталь, то у кого совість, як

ти не щадиш ані царських власов. Ти не глядиш, де мужик, а де цар, все жреш так, як солому пожар. Хто ж на твою

0: У Варшаві 14 година, у студії перед мікрофоном я Тарас Андрухович. Вітаю наших радіослухачів і запрошую вас на свіжий інформаційний випуск. Присутність американських військ у Польщі не скоротиться. У НАТО заявили, що зміни у присутності військ США в Європі не впливають на оборонні плани Альянсу. Прем'єрка Латвії подала у відставку, уряд коаліції впав. Зупинка ротації американських військ не стосується Польщі, про це запевнив віце-прем'єр і міністр національної оборони Польщі. Владислав Косиняк-Камиш заявив, що чисельність військових Сполучених Штатів може змінюватися у Німеччині, оскільки кордон між Сходом і Заходом змістився до Польщі. 13 травня в американських мас-медіа з'явилось повідомлення про нібито скасування відправлення американських військ до Польщі. Віце-прем'єр Владислав Косиняк-Камиш підкреслив, що перебуває у постійному контакті з американською стороною, а американські військові є гарантією безпеки Польщі. Тоді присутність американських військ у Німеччині мала інше значення. Там був кордон між Сходом і Заходом, там була залізна завіса. Сьогодні вона зовсім в іншому місці. Сьогодні Польща є прикордонною державою, східним захисником європейських цінностей і території. Тому природно, що більше військ має бути ближче до загрози. Кількість американських військових у Польщі не зменшиться. Він підкреслив, що обговорював це питання з американськими партнерами. Віце-прем'єр також прокоментував повідомлення медіа щодо нібито скасування відправлення американських військ до Польщі. Він заявив, що обидві сторони працюють як над збільшенням чисельності військ на території Польщі, так і над розширенням спроможностей американських військ, які дислокуються в його країні. Нагадаємо, що згідно з попередньою інформацією американських ЗМІ, Сполучені Штати нібито раптово скасували розміщення близько 4 тисяч військових у Польщі. Це мало стосуватися 2-ї бронетанкової бойової бригадної групи 1-ї кавалерійської дивізії, відомої також як бригада «Блекджек». У Польщі наразі, нагадаємо, дислокується приблизно 10 тисяч американських військових. У НАТО заявили, що Сполучені Штати працюють над адаптацією своєї військової присутності в Європі, однак наголос на ротаційних силах не вплине на плани стримування та оборони Альянсу. Як повідомили в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі агентству ПАП, Альянс бачить повідомлення медіа, але розглядає ці зміни як частину ширшого процесу коригування присутності США в Європі. Там також зазначили, що посилення військової присутності Канади та Німеччини на східному фланзі НАТО сприяє зміцненню безпеки всього Альянсу. Нагадаємо, що у відповідь на повідомлення американських ЗМІ міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що ці повідомлення не стосуються Польщі, а пов'язані з раніше оголошеними змінами дислокації американських сил у Європі. Він наголосив, що кількість американських військових у Польщі не зменшується. Подібну позицію теж озвучив і заступник міністра оборони Цезаре Томчик, зазначивши, що йдеться про процеси в Німеччині, а не про польський контингент. Очільниця уряду Латвії Віка Сеління оголосила про свою відставку після того, як 13 травня розпалася керівна коаліція в країні. Вихід з уряду оголосила партія «Прогресивні». Камиль Залєвський продовжить.
1: Обецний жон буде функціонував
0: чинний уряд надалі функціонуватиме як тимчасовий кабінет до моменту формування нової коаліції. Міністри залишаються на своїх посадах, а державна адміністрація продовжує роботу. У найближчі дні розпочнуться перемовини щодо формування нового уряду. Оголошуючи своє рішення, Сеління підкреслила, що її пріоритетами залишається безпека Латвії, добробут громадян і стабільність держави. Зараз люди як ніколи потребують відчуття безпеки, а не партійних суперечок, розподілу посад чи політичного позиціонування, сказала очільниця уряду. Відставка прем'єрки пов'язана з минулотижневою відставкою міністра оборони Андріса Спруца, який є членом партії «Прогресивні». Сеління вимагала його відставки, оскільки, на її думку, він втратив довіру суспільства після інциденту з дронами, які впали на сході країни. Очільниця уряду подала у відставку за півроку до запланованих на осінь парламентських виборів в Україні.
1: Залевський, Польське радіо.
0: Це єдина така нагода. Під час найближчої ночі музею можна буде побачити польське радіо зсередини.

0: відвідувачів супроводжуватимуть гіди, які покажуть як головну будівлю на вулиці Алеї Незалежності 77-85, так і будівлю третього каналу Польського радіо на вулиці Мисльовецькій 357 у Варшаві. Говорить Магдалина Малашко-Стасєвич з архіву Польського радіо.
1: Польське радіо учасничало...
0: Польське радіо вже брало участь у ночі музеїв, але завжди поза межами своєї штаб-квартири. А у рік сторіччя ми відкриваємо наші будівлі, щоб показати те, чого зазвичай не видно, а також не завжди чути. Адже це не лише програми, не лише коридори, що ведуть до ефірних студій різних форматів. І першого каналу, і радіо для дітей, і четвертого каналу, і радіо для водіїв. Але це не тільки це також те, чого не чути. Лабіринти, архів із різними скарбами.
1: Архівом з різними скарбами.
0: Відвідувачі матимуть можливість потрапити до недоступних у звичайний час закутків головної будівлі на Алеї Незалежності, місць, де зберігаються магнітні стрічки, платівки та рукописи, а також до просторів, де професійно відновлюють архівні записи. Бажаючі також зможуть взяти участь в унікальній космічній грі «Аудіонавти». Учасники у спеціальних окулярах із джойстиками в руках перевтілюються в космонавтів, шукаючи приховані звуки та історичні записи. У студії Польського радіо імені Владислава Шпільмана також можна буде послухати концерти, зокрема Марти Залєвської та Домініка Сікорського. Усі ці події відбудуться в суботу 16 травня з 19 години. Тож, ласкаво просимо, запрошуємо на Польське радіо. А новини для вас підготував Тарас Андрухович. На цю годину наш ефір продовжується, а ми почуємося вже о 16-й.
2: Рада Європейського Союзу офіційно розблокувала виділення Україні 90 мільярдів євро позики та впровадила 20-й пакет санкцій проти Росії. Кошти в майбутньому спрямують на бюджетні та оборонні потреби Києва. Протягом 2026-2027 років офіційно Київ змушують піти на непопулярний крок. Ми зараз в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» теж будемо розбиратися, що це за пакет санкцій, яка це допомога, на що саме підуть ці гроші, а нам сьогодні в цьому допоможе наш експерт Сергій Фурса, український інвестиційний банкір, фінансовий експерт та публіцист. Доброго дня.
3: Вітаю.
2: Давайте почнемо від пакету санкцій. Що це за пакет? Чи є якісь галузі, в які ще може Європа вдаряти в Росію? Та чому ми постійно чуємо про ці пакети санкцій? Чому одразу не можна все заблокувати Росії?
3: Чому це хороше питання, але насправді воно так не працює. І пакетів санкцій буде багато, тому що кожен новий пакет санкцій – це інтелектуальна боротьба. Тобто Європа вводить обмеження, росіяни ці обмеження починають обходити. Природні, якби вони було б дивно, якби вони це не робили. Європа, у свою чергу, досліджує, як росіяни обходять санкції і посилюють попередні пакети, просто щоб перекрити ці шляхи, якими Росія санкції обходить.
2: А скільки таких ще санкцій буде? Чи можна якось запланувати?
3: Чим довше триває війна, тим дивіться, пакети санкцій будуть вводитися постійно, бо Росія постійно буде намагатися обходити попередні пакети санкцій. Тому чим довше триває війна, тим буде більша кількість пакетів санкцій.
2: Європейський Союз та теж інші політологи з Європи говорять, що для отримання наступних пакетів фінансування в рамках кредитної програми Європейського Союзу Україна має провести податкову реформу. Вимога буде включена в список умов для надання Києву фінансування, проте подробиці та час її виконання поки залишаються предметом дискусій цих двох сторон. Європейці натомість переконані, що Україна має зараз максимально мобілізувати власне цей внутрішні доходи для наповнення власного бюджету. Про які саме вимоги може говорити європейська сторона, бо наразі конкретики мало. І коли безпосередньо ці гроші опиняться на українському рахунку?
3: Гроші будуть приходити пакетами поступово протягом 2 років. Перший платіж очікується, напевно, в червні. Стосовно вимог. Власне, вони будуть повторювати вимоги програми МВФ. Тут нічого нового немає. В Україні, коли дають Україні гроші, то європейські партнери цілком природні кажуть, дивіться, ми виділяємо гроші, але ми також хочемо, щоб ви самі намагалися знайти ресурси всередині. Тим більше, коли мова йде не про підвищення податків, наприклад, а про детінізацію. То про дуже нерівномірний податковий тягар, який зараз існує в Україні, коли велика тіньова економіка,

0: робить, по-перше, велику нерівність, бо коли ви не платите податки, а хтось платить, то ви страждаєте, той хтось не страждає, плюс не вистачає грошей на соціальну підтримку, на державні програми, а зараз на армію. По-друге, це руйнує конкурентне поле, бо коли хтось працює нечесно, то, власне, з ним конкурувати дуже-дуже важко. Тому в першу чергу мова йде про прикриття легального офшору, який існує в Україні, який забезпечує можливість і скруток, і контрабанди. Це відсутність ПДВ у ФОПів. Відомо, що і це не про малий бізнес переважно, це про великий і середній бізнес, який мімікрує під ФОПи, розбиває великі корпорації на маленькі і далі каже, дивіться, ви ж маленькі і податків не платять. Це, власне, створює величезну діру всередині країни. І прикрити цю діру дуже важко, бо, знову ж таки, є малий і середній бізнес, його виставляють вперед, наче заручника, і покажуть, дивіться, якщо ви щось зробите, їм не сподобається. Але ну зараз вже настав час це виправляти, тому що, знову ж таки, це дуже негативно впливає на економіку України, в принципі. Це створює ці набагато більші бюджетні дефіцити, які могли б бути. Стримує розвиток того самого бізнесу, який з малого не може перейти далі нікуди, тому що організовано в ФОПах і так далі. І плюс це насправді умова вступу в Європейський Союз, бо в Європейському Союзі ПДВ є, да, навіть у малого бізнесу.
1: От ви говорите про оцю діру в економіці. Хто її створив і як давно?
0: Дивіться, немає якогось конкретного чарівника чи людини, яка створила цю діру. Воно створилося, тому що створилося. Тому що була, ну, по-перше, слабкі державні інститути. Це завжди проблема української держави, в тому числі митниця, в тому числі податкова. По-друге, та пільга, яка дозволила малому бізнесу не платити ПДВ, це стало основою, приоткрило ту дірку, через яку почали працювати в тому числі контрабандисти. Але це не те, що у цій діри, у цій тіні є якийсь один батько-засновник.
1: Давайте поговоримо про допомогу і теж про кредити оцього Європейського Союзу. На що підуть ці гроші? 90 мільярдів – це багато чи все ж таки мало?
0: Для графа Делефер це замало, для Атоса забагато, знаєте. Тому завжди треба більше, особливо під час війни. Коли ми говоримо про 90 мільярдів, протягом 2 років, це треба розуміти, вони будуть розбиті на 2 частини. 60 мільярдів – це підтримка армії в той чи іншій формі. Це буде і закупівля зброї у європейців, це буде і фінансування української оборонки. Це, судячи з усього, будуть в тому числі військові витрати українського бюджету. Там поки що це чітко не прописано, тому оці всі речі можливі. 30 мільярдів – це підтримка бюджету.
1: Зараз запускають теж іншу допомогу, але цей раз для Польщі. Запускають фонд «Сейф». Як ви можете прокоментувати оцю позику, ці кредити, які Європейський Союз надає Польщі? Бо ми знаємо, що Польща перша країна, яка входить в цю програму, отримає найбільшу частину цієї допомоги. Чи ця допомога якось схожа на ту, яку отримала Україна? І які плюси оцієї співпраці з Європейським Союзом?
0: Нічого не можу прокоментувати, нічого про це не знаю.
1: Добре, давайте тоді повернемося до України, теж до 90 мільярдів. Нідерланди поновлюють свою ініціативу щодо використання заморожених російських активів для підтримки оборони України. Про це пише теж політико із посиланням на 6 дипломатів. Ініціатива може знову загострити тривалу юридичну та теж політичну дискусію в Євросоюзі. Раніше проти подібних планів виступала низка країн в Європейському Союзі. Зокрема, Бельгія. От чому Бельгія не хотіла, щоб з оцих заморожених активів російських Європа допомогла Україні? І, власне, чому ці 90 мільярдів йдуть з європейського бюджету, а не з оцих активів? Чи Європа планує в майбутньому співпрацювати ще не раз з Росією, для того вони бояться брати звідти гроші?
0: Дивіться, ці 90 мільярдів, по-перше, вони забезпечені російськими активами. Треба це розуміти. Там просто воно дуже складно структуровано. Тому для України, наприклад, це не кредит. Україна не буде повертати ці кошти. Ці кошти будуть повернуті Європейському Союзу тільки якщо Росія виплатить

0: Ці репарації пройдуть через український бюджет і будуть направлені в Європу на погашення. Тобто це не кредит. Дуже вчасно ця ініціатива Нідерландів зараз виникла, це дуже важливо. Минулого року була політична воля у Брюсселі, не у бельгійського Брюсселя, тому що бельгійський Брюссель буде завжди проти, бо ці гроші заморожені в Бельгії. На рахунку бельгійської компанії. Але минулого року була ініціатива Єврокомісії, політична воля на те, щоб це зробити. Але це не вдалося з двох причин. Бо був тиск, з одного боку тиск росіян через своїх посіпак у Європі, в першу чергу Орбана, менше там Фіца і деякі інші персонажі. Другий момент – це тиск з боку Дональда Трампа і Сполучених Штатів Америки, які діяли через своїх союзників у Європі. І зараз настав той момент, коли з одного боку вплив Росії послабився, бо найбільший посіпак росіян Орбан вилетів, його не буде. Таким чином вплив Путіна, а Путін вороже налаштований до Європейського Союзу, це треба розуміти, що фінансування підтримки України через просто конфіскацію російських активів – це в інтересах Європейського Союзу. Це найбільш проста і дієва модель, і плюс вона може дати багато грошей. А підвищити чек зараз для України дуже важливо, бо щоб росіяни не могли відповісти. І щоб росіяни зрозуміли, що їм треба закінчувати війну, бо завжди вони не переб'ють фінансування. Так от, з одного боку, зараз Росія має найменший вплив на Європу за останні роки, бо Орбана прибрали. Угорці самі прибрали Орбана, за що їм дуже дякуємо. З іншого боку, вплив Трампа. Зараз, на тлі війни на Близькому Сході, Трамп посварився з усіма, з ким тільки можна у Європі. Якщо ми згадаємо минулу осінь, то Трамп торпедував цю ідею виділення 300 мільярдів доларів російських активів. Трамп торпедував, тому що він хотів сам ці гроші. Йому росіяни якось там щось пообіцяли, і Трампу воно дуже подобається, 100 мільярдів десь там собі. Але Трамп це торпедував через Мелоні, яка зробила міні-коаліцію там друзів Америки, і фактично саме це було критично важливим, щоб ця ініціатива не пройшла. Але зараз, як ми знаємо, Трамп посварився з Мелоні. Мелоні була вимушена обирати між президентом США і Папою Римським. І на диво, да, Мелоні обрала Папу Римського, сидячи у Римі. І в результаті у Трампа нема зараз де-факто союзників в Європі, які допомагали йому руйнувати Європейський Союз. Теоретично, в майбутньому такі союзники можуть з'явитися, якщо право радикали якісь у Європі десь переможуть, але зараз в моменті їх тупо немає. А навіть ті праворадикали, які раніше орієнтувалися такі фашистські партії на Венце і Трампа, зараз побачили, що це дуже-дуже некорисно для здоров'я. Тому в моменті вплив Трампа на прийняття рішень в Європейському Союзі мінімізовано. Вплив Путіна мінімальний. І таким чином Європа навіть при опозиції Бельгії може повернутися до цього питання. І зараз, коли буде вже консенсус в Європейському Союзі, не буде опозиції всередині, то Бельгія вже, ну, важко буде Бельгії протидіяти цій загальній концепції. Тому зараз хороший момент, щоб це розпочати. Я дуже вдячний нідерландцям, що вони це починають робити. Вони великі молодці. І я сподіваюся, що вийде, і тоді ще буде 210 мільярдів, більшість яких піде на озброєння.
1: Додатково.
0: Або на звільнення. Додатково, да, або на збільшення, ну це гіпотетичні 210 мільярдів, ми зараз розуміємо. Uh-huh. Але це потенціал, який може збільшити виплати українським військовим, може допомогти нарешті значно розширити іноземний легіон, для того, щоб послабити цей мобілізаційний тиск на економіку України і, на, в принципі, на настрої українців. І збільшити закупівлю зброї і показати Росії, що безперспективно для них продовжувати війну.
1: А як швидко така допомога може реально дійти до фронту, до військових, та чи немає ризику бюрократичних затримок?
0: Дивіться, зараз єдина бюрократична затримка – це прийняття цього рішення, поки рішення не прийнято. Тому від того, як рішення буде прийнято, далі вже шлях дуже простий. Але ми розуміємо, що будь-які рішення в Європейському Союзі приймаються довго, муторно, тому це не питання найближчих місяців, ми це розуміємо.
1: Чому вони так довго вирішують ці питання і про це постійно аналізують і говорять? Чому нема таких швидких і стабільних теж рішень? Бо вони іноді говорять одне, потім трошки крок назад, потім два вперед, і от ну нестабільні ці перемовини теж бувають.
0: Дивіться, рішення Європейського Союзу дуже стабільне. Якщо рішення прийнято, європейська бюрократія його очолює, і воно вже незворотно рухається. Просто чому рішення приймається довго? Бо так побудований Європейський Союз. І це була ідея насправді, бо коли всередині минулого століття Німеччина рухала

0: дуже швидко. Це нікому не сподобалось. Європейський Союз був побудований в першу чергу, щоб запобігти будь-яким майбутнім війнам у Європі через економічну співпрацю і через бюрократію, в тому числі, яка так побудована, так структурована, щоб врахувати всі інтереси всіх країн, які тільки можливо. І да, у цього є зворотній ефект, бо це завжди довго і муторно. Але якщо рішення прийнято, воно вже виконується.
1: От Україна зараз майже повністю незалежна від Америки. От чи можна сказати, що Європа поступово бере на себе оту більшу відповідальність за підтримку України?
0: Європа вже другий рік поспіль повністю перебрала на себе відповідальність. Навіть коли ми говоримо про розвіддані, то дві третини, здається, це вже французи, а ніяк не американці. Тому да, є закупівля американської зброї за європейські гроші, але гроші то все рівно європейські. Тому відповідальність повністю перейшла до Європи.
1: А наскільки стабільною є ця підтримка? І буде? Бо
0: ну, зараз
1: наразі стабільна.
0: Вона стабільна, бо вона виходить з інтересів Європейського Союзу. Чи є ризики теоретичні, що якісь фашисти прийдуть до влади у Німеччині, у Франції і так далі, і це все зруйнують? Ну, теоретично такі ризики, звісно, є. Але це не відбудеться точно швидко. Плюс все ж таки, поки що, на щастя, це мало ймовірно.
1: От ви говорили, що Україна буде, можливо, віддавати оці гроші так з російських активів, з репарацій. Якщо це не відбудеться, якщо Росія не буде виплачувати, хто покриє оці кошти? Європейці, люди, які живуть в Європі, звідки оці гроші зараз беруться і звідки вони візьмуться, щоб покрити цей борг?
0: Ці гроші беруться в борг. Європейський Союз, як інституція, бере в борг під там якісь там смішні відсотки. І, власне, адресує ці гроші Україні. Колись, якщо не відбудеться, то якщо Росія не поверне гроші, то це ж довгострокові борги. Там Європейський Союз може позичати на 10, 20, 30 років. Тому, власне, тиску особливого на Європу це не чинить. Да, в європейському бюджеті треба закладати відсоткові виплати по цьому боргу, але, знову ж таки, вони незначні.
1: Чи змінює така от фінансова підтримка стратегічні розрахунки Росії щодо тривалості війни? Чи вони, от Україна, маємо сподівання те, що буде сильніша після отримання цієї допомоги фінансової, чи Росія це витримає? І чи вони мають підтримку з інших країн?
0: Росія не має підтримку з інших країн. Росія за гроші купує щось в інших країнах. І там Китай, Іран, Північна Корея, байдуже, це все за гроші, це не підтримка. Якщо б не було європейської підтримки України, то Україна не могла б чинити спротив Росії. От і все. Тому це стратегічно міняє тупо все. Без цієї підтримки Україна не могла б протистояти.
1: То звідки Росія бере гроші? Якщо вони постійно під санкціями?
0: Росія бере гроші, тому що Росія заробляє гроші. Санкції зменшують можливості Росії, але не обнуляють їх.
1: На чому заробляє Росія зараз?
0: Дивіться, десь 20... Ну, зараз, після початку війни в Ірані, завдяки Дональду Трампу, Росія почала заробляти набагато більше на продажу нафти. І якщо на початок року ми входили, що десь 20% доходів російського бюджету – це нафтогазові доходи, то зараз, напевно, це буде вже більше. А так, 80% – це те, що генерує їх російська економіка, яка досить велика, де 140 мільйонів людей. От за рахунок цих грошей, плюс накопичення за попередні 30 років дорогої нафти, дозволяє їм триматися. Треба розуміти, що вони останні роки брали всі гроші з тумбочки, які вони накопичили, продаючи нафту, і витрачали їх на війну. Да, за цього року вже тумбочка закінчується, і якби не Трамп, то вона вже... Прям взагалі б закінчилось, да, але Трамп, на жаль, дуже сильно допоміг зараз Путіну своєю війною. Але нафтогазові доходи плюс внутрішні ресурси від звичайної економіки, яка все ще працює, і до накопичень.
1: Наскільки їм ще вистачить цих грошей з тумбочки?
0: Ну, дивіться, це ж залежить від ціни на нафту. Ми з цієї ціни на нафту, яку ми входили в цей рік, то тумбочка б закінчилася вже цього року, вже зараз би закінчилась. І дефіцит бюджету, який в них був, їм довелося єдиний шлях – це друкувати кошти. Але Трамп зараз дозволив їм продовжувати війну фактично.
1: А чи Україна економічно

0: розвивається, чи Україна як країна сама на собі зробляє і на людях, які там живуть, так само як Росія? Чи ситуація все ж таки складніша?
1: Ну, ситуація складніша, тому що війна на території України в першу чергу, тому що українська економіка набагато менша, а війна – це дуже дорого. Тому чи ситуація в українській економіці зараз

0: Звісно, коли ми говоримо про розвиток економіки, про рух вперед, про зростання ВВП і так далі, це завжди є результатом інвестицій. Дуже важливі зовнішні інвестиції. Ми розуміємо, що зараз, поки війна йде, інвестицій немає. Ну, це природне, бо страшно, невизначеність і так далі. Зараз цього року основним драйвером розвитку української економіки є сектор мілтеху, військова промисловість. І це єдиний сектор, куди активно приносять гроші за кордону. Це прям золота лихоманка зараз є в Україні, бо всі, хто можна, виробляє дрони, і дуже багато людей намагаються на цьому заробити, інвестувати і приносити гроші. Оцей сектор дуже динамічно зараз розвивається.
1: Ну і теж, можливо, співпраця Польщі-України, так, от в виробництві цих дронів, теж налагодює цей весь процес надання цих технологій від сторони України Польщі. І теж Польща буде використовувати свої технології у нас на території України. Чи ця співпраця економічна теж якось допоможе нашій країні?
0: Мені невідомі факти про таку співпрацю з Польщею. Дуже активна співпраця з Данією, є так звана данська ініціатива. З іншими країнами Європи, в першу чергу Німеччини, про Польщу я нічого не чую.
1: І може на кінець, який сигнал цей от пакет допомоги, те, що ці гроші, 90 мільярдів від Європи, от, який сигнал надсилає європейська організація Кремлю та от цій от міжнародній спільноті?
0: Це сигнал, ми підтримуємо Україну, тому Україна не впаде, Україна не буде капітулювати. Тому, будь ласка, Путін і компанія, закругляйтесь, завершите війну.
1: Дякую вам велике. Нашим гостем в Польському радіо для України в темі дня був Сергій Фурса, публіцист та фінансовий експерт. Дякую велике.
0: Будь ласка.
2: В ефірі «Варшава» триває передача Української служби Польського радіо.
3: Вітаю, з вами програма «Міжнародний лад Безлад» та її автор Назар Олійник. Сьогодні ми поговоримо про напругу між папою римським Левом XIV і Дональдом Трампом, яка не спадає. Понтифік рішуче відкидає критику з боку президента США, наголошуючи на місії миру та виступаючи проти політики Вашингтона, тоді як Трамп відповідає різкими випадами, звинувачуючи папу, зокрема, у слабкості та поступовості лівим силам. Конфлікт між президентом США Дональдом Трампом і папою римським Левом XIV, який вибухнув у квітні, перестав бути лише черговим епізодом політичної полеміки. Він дедалі більше нагадує символічне зіткнення двох моделей сучасного світу. Світу сили, персоналізованої політики і месіанської риторики з одного боку, та світу морального авторитету, заклику до миру і інституційної відповідальності з іншого. З особово гострою напругою це проявилося після того, як Лев XIV публічно засудив американсько-ізраїльську війну проти Ірану. Понтифік заявив, що Бог не благословляє жодного конфлікту та наголосив, що жодна причина не може виправдати пролиття невинної крові. Реакція Трампа була безпрецедентною навіть за мірками його політичного стилю. Президент США назвав папу слабким у питаннях злочинності, а його міжнародну політику окреслив як жахливу та відмовився перепрошувати за свої нападки. Додатковий резонанс викликали поширення в соцмережах зображення, згенеровані штучним інтелектом, де Трамп поставив себе у ролі Христа, цілителя, як месіанської фігури. Для багатьох католиків і навіть частини консервативних протестантів це стало переходом небезпечної межі між політичним піаром і відвертим блюзнірством. Напруга між Вашингтоном і Ватиканом стала настільки відчутною, що в медіа з'явилось повідомлення про жорстку розмову представників Білого дому з папським нунцієм у США архієпископом Крістофом П'єром, під час якої американці жорстко висловлювалися про слова понтифіка про неприйнятність дипломатії, заснованої на силі, з алюзією в адрес Білого дому. Однак офіційно ані Ватикан, ані американська адміністрація цих повідомлень преси не підтвердили і назвали їх перебільшеними. Чи справді світ входить у добу, коли духовний авторитет папи знову стає політичним чинником глобального масштабу на противагу жорстокому політичному волюнтаризму, який уособлює чинний американський президент? На цю тему я розмовляв з професором філософії Анджелом.

0: Джином Ледером з Польської академії наук. Отож, що стоїть за безпрецедентними випадами американського президента щодо понтифіка? Це якась обдумана політична справа, чи все можна списати на нарцистичну і вибухову особу Дональда Трампа?
1: Видає мені, що Трамп є скрайним прикладом такої персоналізації.
2: Мені здається, що Трамп є крайнім прикладом такої персоналізації сучасної політики, тобто значно меншою мірою інституції та правовий порядок визначають те, як відбуваються політичні процеси, а дедалі більшою мірою лідери та спосіб їхнього функціонування. І Трамп є екстремальним прикладом цього. Водночас він є носієм такого типу змін, оскільки став президентом найбільшої сучасної імперії. І вже переходячи до цього конкретного прикладу, мені здається, що Трамп функціонує в міжнародній політиці трохи так, як у гольф-клубі. Тобто він ставиться до інших лідерів, як до колег із цього клубу. Одні колеги мають великі імперії, інші – менші імперії, а інші – маленькі країни. А папа є лідером чогось, що з одного боку дуже відоме і усі знають, що таке католицька церква. Проте з іншого боку, пригадується, що один державний діяч запитував, скільки дивізій має папа. І мені здається, що це трактування міжнародної політики як гольф-клубу призводить до того, що Трамп керується, коротко кажучи, таким принципом. Якщо хтось його хвалить і підтримує, то це його колега. Якщо хтось його критикує, не погоджується з ним і не підтримує, це його противник. І тоді Трамп його критикує. А оскільки він є володарем найбільшої імперії, то відповідно може собі дозволити критикувати фактично будь-кого. Але це не є чистою ірраціональністю. Це радше зміна правил гри, які стають значно більше керованими, я б сказав, чистою економікою, а менше певним інституційним і правовим ладом.
1: Лад інституціональний і правний.
0: Тут теж питання, наскільки можна говорити про певний месіанізм як самого Трампа і його оточення, так і руху МАГА в ширшому контексті. Здавалося б, месіанізм мав би бути чимось маргінальним, десь на периферії якоїсь групи чи релігійної секти. А тут лідер найбільшої ліберальної демократії, релігійність якого вкрай сумнівна, демонструє різні тривожні моменти. Йдеться не лише про образи в бік папи, а й тиражоване президентом США. Власне, згенероване зображення в образі Христа Цілителя. Чи теж сцена в овальному кабінеті з євангельськими пасторами, які моляться над Трампом і ставляться до нього майже як до божества. Прикметно, що недавно пастор Роберт Джефрес у коментарі телеканалу Fox сказав наступне. Президент Дональд Трамп краще, ніж папа, розуміє вчення Біблії щодо ролі держави і влади. Чи месіанізм став частиною політики американського президента і його адміністрації та його ідеологічного середовища?
1: Сам Трамп не є якоюсь щоглюні релігійною особою.
2: Сам Трамп не є якоюсь особливо релігійною людиною. Натомість він чудово усвідомлює, що однією з великих сил руху МАГА і серед американців, які його підтримують, є саме цей євангельський месіанізм. Він є досить поширеним у Південних Штатах. Це відомий біблійний пояс. Про це говорять усі фахівці, які знаються на Сполучених Штатах. І в цьому біблійному поясі існує багато переконань, які певною мірою пояснюють політичні вибори Дональда Трампа. Передусім, це вибір радників – Гексет чи різні інші люди, які походять із цих рухів. По-друге, це переконання багатьох американців у тому, що вони очікують апокаліптичних подій, і що в певному сенсі ці події потрібно пришвидшувати, бо це спричинить друге пришестя Христа. Це теж теза про те, що Ізраїль повинен зайняти відповідні території, бо це також пришвидшить нову парусію, тобто новий прихід Христа. Всі ці переконання, засновані виключно на дуже специфічній протестантській інтерпретації Біблії, опинилися в центрі політики. Хоча я переконаний, що вони використовуються доволі інструментально, тобто це спосіб мобілізувати значну частину електорату. Деякі з людей, які безпосередньо займаються політикою, також поділяють подібні переконання. Але сам Трамп і його найближче оточення, як я підозрюю, використовують ці переконання інструментально для реалізації планів, що мають інший характер.
1: Те переконання до того, щоб реалізувати плани, які мають інший характер.
0: Якою мірою можна вести мову про війну у Перській затоці, про цю спільну операцію?

0: американців та ізраїльтян як повноцінну релігійну війну, яка поки що призупинена. Адже постійно твердять, що Іран – це не просто теократія, а фундаменталістська держава. Але тут, схоже, і прем'єр Нетаньяху, і президент Трамп також демонструють щось, що нагадує релігійний фундаменталізм. Той же міністр оборони США Піт Гексет закликає американців молитися за перемогу во ім'я Ісуса Христа.
1: Мені здається, що та риторика релігійна, в якій, наприклад, атак на
2: мені здається, що ця релігійна риторика, у межах якої, наприклад, йде атака на папу, є трохи саме наслідком того, що папа є тим лідером, який не захотів підтримати Трампа, і більше того, його критикує. А з іншого боку, це можна грати як політичною картою, бо в протестантизмі все ж таки досі присутній певний ресентимент щодо католицизму. Але мені здається, що загалом ця релігійна риторика з боку і Сполучених Штатів, і Ізраїлю значною мірою використовується інструментально. Безумовно, так є з боку Трампа і Нетаньяху. Нетаньяху не є релігійною людиною, натомість його уряд підтримується і залежить від месіанських груп поселенців та месіанських єврейських націоналістів. І вони готові виправдати будь-який злочин своєю релігійністю. А якби вони вийшли з уряду, уряд Нетаньяху розвалився би, тому Нетаньяху просто змушений приймати цю риторику. Але мені здається, що і у випадку Ізраїлю, і у випадку Сполучених Штатів тут все ж таки передусім відіграють роль певні геополітичні інтереси. Для Ізраїлю Іран є реальною загрозою і використання могутності Сполучених Штатів для того, щоб принаймні дуже послабити Іран, а в найкращому випадку просто призвести до падіння цього режиму, що, як бачимо, не вдалося. Це було цілком логічною ідеєю, насамперед через те, що Іран був на найкращому шляху до створення ядерної бомби. З іншого боку, на мою думку, у Сполучених Штатах війна з Іраном насамперед слугувала відволіканню уваги американців від внутрішньої ситуації і водночас дозволяла заробляти дуже великі гроші, оскільки зростання цін на нафту є для нафтових концернів, які підтримують Трампа, просто манною небесною.
1: Для попираючих Трампа концернів нафтових, ну, по просту манною з неба.
0: Повертаючись до конфлікту Трампа з папою Римським, який триває, то слід сказати, він створив великі проблеми для американського лідера, для його іміджу, навіть серед його союзників. Візьмімо, наприклад, прем'єр-міністр Італії Джорджу Меоні, яка була близькою союзницею, але саме в цій ситуації рішуче виступила з критикою Дональда Трампа, виступила на захист понтифіка. І що прикметно, навіть лідерка лівої опозиції Еллі Швейн солідаризувалася, висловила підтримку солідарності з Меоні на її захист від нападок Трампа. Тож, треба сказати, що ця справа певною мірою генерує проблеми для Трампа у відносинах з такими країнами, наприклад, як Польща чи Італія, де є сили, які завжди орієнтувалися на Трампа і хотіли бути подібними до Трампа, чи не так?
1: To prawda, chociaż wydaje mi się, że w Polsce mimo bardzo silnie...
2: Це правда, хоча мені здається, що в Польщі, попри, як відомо, дуже сильно виражений католицизм в країні, і ця справа не прозвучала аж так сильно. Тобто праві католицькі публіцисти переважно говорили, що це якесь там хитросплетіння політики Трампа, або взагалі замовчували цю справу. Натомість мені здається, що найбільші наслідки це матиме для Трампа саме у Сполучених Штатах, тому що з Мелоні та багатьма іншими політичними силами він був відносно не надто згідний. А видно, що, наприклад, коли він послав Джей Ді Венса до Угорщини підтримувати прем'єра Орбана, то Орбанові зовсім не заважало те, що папа зазнавав атак з боку американського президента. Натомість мені здається, що саме у Сполучених Штатах вже зараз величезну частину суспільства становлять католики. І, відповідно, падіння популярності Трампа останнім часом, як мені здається, також частково зумовлене саме цим. Наскільки це буде тривалий ефект, цього ми не знаємо. Однак пам'ятаємо, що на останніх президентських виборах, наприклад, латиноамериканська діаспора значною мірою голосувала за Трампа. Відповідно, це може вплинути на подальші зміни у Сполучених Штатах.
1: Трампа в зв'язку з тим, то може мати вплив на колейні зміни в Станах Зєдночених.
0: Треба додати для нюансизації, що справа папи – це, зрозуміло, проблема для Трампа, бо для католиків він є намісником Бога на землі. Натомість такі блюзнірські випади, як згадане

0: вже зображення Трампа в ролі Христа Цілителя, є на емоційно-духовному рівні ще більш шокуючими для широкої вже християнської спільноти, навіть ніж самі його випади щодо папи.
1: Згадам, що видає мені, що то вже є... Překročення, яке напевно
2: погоджуюся. Мені здається, що це вже є переходом межі, який безумовно викликає в європейських політичних оглядачів відчуття, що хтось тут втратив глузд. Мені здається, що американським католикам це точно не сподобається. Так само, як мені здається, і більшості навіть доволі консервативних протестантів також ні. Лише якісь месіянські рухи підтримуватимуть такий тип експресії. Натомість, якщо йдеться про реакцію європейських урядів, то я думаю, що з погляду Трампа це не є великою проблемою, оскільки, як мені здається, Трамп вважає, що якщо, наприклад, італійський уряд надто сильно виступатиме проти якихось його дій, то він просто виведе частину американської армії з Італії, де, зрештою, американські війська також дислокуються. Це буде так само, як нещодавно зробив це щодо Німеччини, і що європейці, зрештою, як окремі держави, не мають великого значення
1: з німцями, і що європейчиці остаточно як окремі краї ще не лічать.
0: Говорячи про принципову позицію Лева XIV, чи його моральний авторитет може стати тою силою, яка буде спрямована не лише проти Трампа, а й проти тих сил, які часто висувають ті самі гасла, що й Трамп. Адже понтифік своєю поставою показує, що мораль і певні духовні принципи все ж мають значення в цьому хаотичному і сильно секуляризованому світі.
1: Видає мені, що то є просто роль папіжа,
2: привідця. Мені здається, що це просто роль папи, духовного лідера для багатьох сотень мільйонів католиків у світі. І що тут він йде шляхом, прокладеним його великими попередниками. Можливо, важливим є розставлення акцентів, адже найвиразнішим у подібних посланнях завжди є засудження війни. При цьому до Франциска ми мали претензії через те, що він засуджував війну в Україні, тобто те, що українці захищаються. Принаймні, саме так це сприймалося. Тут же ми маємо чітко спрямоване вістря проти війни, яку розпочала американська імперія, але також і американська демократія проти ісламської теократії. Тож тут папа виступає, я б сказав, у такий спосіб. Він не є прихильником релігійної війни, а захищає мир. Попри те, що в цій ситуації відносно легко можна було б надати характеру релігійної війни.
1: Мімо того, що стосунково легко можна би тому надати характер війни релігійної.
0: А я додам, що тепер перед Дональдом Трампом стоїть дуже непроста дилема, як поступити і вчинити щодо папи римського Льва XIV. Оскільки вибачитися означає визнати свої помилки, продовжувати цей конфлікт означає втрачати підтримку серед консервативної частини свого електорату. А я нагадаю, цю тему коментував Анджей Ледер, професор філософії з Польської академії наук. З вами була програма «Міжнародний лад без лад» та її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
2: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч з Варшави.
3: Це програма «Пульс суспільства», перед мікрофоном авторка Христина Срібняк. Криза бездомності належить до проблеми, про яку усі знають, але мало хто хоче помічати та думати про це більше кількох хвилин. Зазвичай асоціюється вона із чимось неприємним, а швидше за все тому, що це одна із тих реальностей, яка нас лякає. Бездомність зазвичай це не просто брак даху над головою, це стан, у якому людина втрачає опору, у якийсь момент життя вона опиняється ніби поза суспільством. Чому так стається? Ким є люди у кризі бездомності, як можна їм ефективно допомагати? Про це говоримо із координаторкою Польського центру міжнародної допомоги Анною Радецькою. Ну, а в другій частині програми запрошую вас на розмову із Робертом Квасневським, який є волонтером антикризового клубу і учасником групи «Джідзюнг Норбу». Згідно із даними національного опитування щодо бездомності, яке було проведено міністерством

0: Міністерством сім'ї, праці та соціальної політики Польщі у 2024 році в країні понад 31 тисяча людей перебуває у кризі бездомності. Проте це лише ті, хто користувався колись державною соціальною допомогою або великих фондів. Проте багато людей залишаються поза системою і є невидимими для соціальних інституцій. І тому їхня кількість може бути значно більшою. Дані національного опитування також свідчать, що серед цієї групи людей у кризі бездомності 6% – це українці. Як пояснила Анна Радєцька, це показник не варто сприймати на 100%, адже одне із воєводств, які брали участь у тодішньому опитуванні, включило до цієї статистики усіх людей, які проживали у центрі колективного розміщення. Проте упродовж останніх років дійсно зросла кількість іноземців серед людей у кризі бездомності. За словами Анни Радєцької, соціальна система не була до цього готова, і наприкінці 2024 року Польський центр міжнародної допомоги запустив проєкт підтримки для українців у кризі бездомності. Нині він вже перебуває на завершальному етапі.
1: Mieliśmy takie poczucie, że jest to temat, który wpada trochę w taką lukę.
2: Нам здавалося, що це тема, яка ніби потрапляє у своєрідну прогалину між організаціями, що займаються біженцями та мігрантами, і організаціями, що працюють із людьми у кризі бездомності, які своєю чергою спеціалізуються саме на цій темі. Наприклад, виникали мовні проблеми, незнання локального контексту, брак інформації про те, куди таку людину можна скерувати з урахуванням її правового статусу, щоб вона справді отримала допомогу, а не була, наприклад, відхилена через те, що закон передбачає, що в конкретній гміні може отримати лише польські громадяни або зареєстровані особи. Тож ми виявили таку прогалину, яку певною мірою хотіли закрити. Важливо також, що цей проєкт, який став можливим завдяки фінансуванню City Foundation, не був спрямований на безпосереднє інтервенційне втручання чи забезпечення даху над головою. Спочатку у нас із цим виникали труднощі. До нас масово почали звертатися гміни із проханнями. У нас є така пані, чи могли б ви її забрати, або у нас є такий чоловік, вам, здається, пропонують нічліг. Насправді цей проєкт мав багатошаровий характер і включав різні форми підтримки, але не передбачав безпосереднього надання житла або нічлігу конкретним людям.
1: Якби да безпосередньо якби комусь оферування ноцлегу чи даху над головою.
0: Проєкт розпочали із дослідження теми, збору інформації про те, які організації у яких регіонах працюють із цими вразливими групами. І, зокрема, були опрацьовані дані із Мазовецького, Малопольського, Сілецького воєводства, а також завдяки партнеру у Підкарпатському, а конкретно в Перемишлі, разом зі спілкою українців. І проєкт у підсумку зосередили на трьох містах. Це Перемишль, Краков та Варшава.
1: Створилися таку базу і матеріали інформаційні в язику польським і
2: українським. Ми підготували таку базу, а також інформаційні матеріали польською та українською мовами, бо нам сигналізували, наприклад, стрітворкери, які працюють з людьми у кризі бездомності, що часто трапляється ситуація, коли хтось звертається до них, розуміючи, що це працівник міста або громадської організації, але не може порозумітися. Тому ми зробили листівки і плакати, які широко розповсюджували серед обох типів організацій з переліком того, де саме можна знайти допомогу і яке саме підтримання пропонує кожна організація. Я знаю, що стрітворкери також користувалися цими матеріалами, коли не могли пояснитися, просто передавали їх. Окрім цього, у Перемишлі разом із об'єднанням українців у Польщі ми підтримували простір для матері з дитиною на вокзалі. Ми фінансували психолога, який там працював, а також консультантів на вокзалі, які допомагали людям, що приїжджали з України і не знали, де шукати житло, які в них права і де отримати допомогу. Це був окремий напрямок проєкту. А те, що ми робили у тих воєводствах, це Це також налагодили співпрацю з організацією «Блакитний хрест». Це організація, яка займається лікуванням залежностей, тобто детоксикацією.

0: І ота реабілітацією людей із залежностями, щоб мати місце, куди можна скеровувати людей із проблемами вживання психоактивних речовин на лікування, доступне їхньою мовою. Це, можливо, невелика за масштабом частина, але в індивідуальному вимірі це доволі дорого. Лікування триває кілька тижнів, людина перебуває в закладі, проходить терапію, детокс і весь процес. Це багатотижневе лікування, це не ситуація, коли хтось приходить на день і виходить здоровим. Це тривалий процес. Це один із напрямів, які ми реалізовували. Ще один – це консультування, яке проводили наші працівники в мультикультурному пункті у Кракові. Там працювала наша співробітниця, яка володіє українською мовою і відповідала на запити людей. Так само в Сілезії і у Варшаві. Ми подбали про те, щоб персонал також був україномовним.
1: Саме на Шльонську, так само в Варшаві. Задбали ми теж, щоб персонал теж був українськоязичний.
2: Значним фінансовим бар'єром для багатьох українців у Польщі стало оформлення, наприклад, українського або закордонного паспорта. І тому Польський центр міжнародної допомоги певний час фінансував оформлення цих паспортів. І ще однією важливою була допомога в сфері медицини, зокрема, допомога у отриманні певних медикаментів.
1: To były głównie osoby, których nie było stać na wykupienie leków, które musiały decydować o tym, czy one zapłacą na przykład za mieszkanie.
0: Це були здебільшого люди, які не могли дозволити собі купити ліки і змушені були обирати між оплатою житла чи тимчасового місця проживання і лікуванням. Іноді це ставило їх під загрозу втрати житла, бо вони мусили обирати між базовими потребами. Ми фінансували психологічну допомогу у Перемишлі, Кракові та Варшаві. У Варшаві ми співпрацювали з чудовою організацією «Серце міста», яка допомагає жінкам у кризі бездомності на Варшавській Празі. Вони повідомили, що до них звертаються жінки з України, але в їхній команді немає фахівця, який міг би допомогти мовно і змістовно. Це часто жінки з дуже складними історіями. Ми профінансували україномовну психологиню, яка мала постійні години прийому, і жінки знали, що можуть прийти і отримати допомогу. Також ми профінансували психіатричну допомогу, яка є дуже дорогою і малодоступною загалом. Якщо говорити про фахівця, який володіє українською мовою, то ціни можуть сягати близько 700 злотих за візит, наприклад, у випадку дитини. Це великі витрати. А часто йдеться про дітей у тимчасових центрах проживання, яким потрібна діагностика, бо без неї неможливо отримати соціальні виплати. Діагноз має поставити психіатр, а дитячих психіатрів, ще й україномовних, майже немає. Тому ми разом із Польським міграційним форумом також фінансували такі візити. Окрім цього, ми співпрацювали з організаціями, які надають медичну допомогу безпосередньо на вулиці.
1: Нав'язалишми співпрацю з кількома організаціями, які безпосередньо свідчать таку допомогу на вулиці медичну.
2: Важливим результатом різних напрямків діяльності цього проєкту стала публікація, яка є порадником, у якому зведені найважливіші підказки, де можна отримати різні соціальні допомоги у Польщі. І цей порадник ми прикріплимо до нашого матеріалу. Нагадаю, що розмовляла я із Анною Радіцькою, координаторкою проєктів Польського центру міжнародної допомоги. Триває програма «Пульс суспільства». Говоримо сьогодні про людей у кризі бездомності. І у цій частині нашої зустрічі я запрошую на розмову із Робертом Квасневським, який уже 9 років працює із людьми у кризі бездомності, займається волонтерством, зокрема у групі «Джитюнг Норбо». І це низова ініціатива, яка допомагає людям, роздає гарячі страви на вулицях, видає одяг, корм для тварин. Адже, як пояснив Роберт, часто вони є супутниками людей, які знаходяться у кризі бездомності. Отож, перше запитання до Роберта, що його спонукало стати волонтером?
3: Сама потреба допомагання була близько від завжди. Я від дитинства вже був такою.
0: Потреба допомагати була у мене завжди. Ще з дитинства щойно з'являлася можливість. Я допомагав людям, які цього потребували. А волонтерство, чесно кажучи, було випадком. Мій син був волонтером організації «Ги Дзюнг Норбу» і якось не зміг прийти на чергування. Замість нього прийшов я і залишився на 9 років. Зараз я організовую наші виїзди з роздачі їжі. Це приблизно 100 разів на рік у Варшаві. ofiary.
3: Wszystkich wydawek posiłków.

0: Рочні організуємо в Варшаві.
1: Гадаю, що багато людей уявляють собі бездомну людину як когось із маргінесу. Це люди із залежностями, неохайні, з неприємним запахом. Люди, можна сказати, на дні. Звісно, це залежить від обізнаності людини, від її виховання і елементарного співчуття. Але ким насправді є люди у кризі бездомності?
0: No więc właśnie te osoby brudne z nałogami, żebrząca o pieniądze.
2: No, ci brudni i zależni ludzie, jakich żebrakuje, to raczej stereotyp. Просто саме вони найбільше впадають в око, і тому ми їх запам'ятовуємо. Але з мого багаторічного досвіду випливає інше. Людина, яка справді живе на вулиці, не може дозволити собі таку деградацію без доступу до медицини, нормальної їжі та іншої соціальної підтримки. Це питання їхнього виживання. Більшість бездомних, яких я бачу, наприклад, у торгових центрах чи на вокзалах, це непримітні чоловіки і жінки 40-60 років у темному одязі з рюкзаком. Життя бездомної людини вимагає великої активності, бо те, що для нас є звичайною рутиною, від них вимагає переміщення між різними місцями і пошуку можливостей. Ті, про кого я говорю, а їх більшість, намагаються не виділятися. У кожному торговому центрі я помічаю таких людей, і ніхто не звертає на них уваги. Ніхто не здогадується, що вони бездомні. Вони просто мають вигляд бідних людей. Варто пам'ятати, що середовище людей у кризі бездомності складається не лише з бездомних. Це також люди в бідності, люди із залежностями, ті, хто живе на соціальну допомогу. Це пенсіонери, які можуть купити ліки, а на все інше вже не мають грошей. Тобто спектр людей, які потребують допомоги, дуже широкий. І той стереотипний сценарій, що хтось починає пити, втрачає роботу, житло і стає бездомним, насправді не такий вже й типовий. Людей спіткають різні нещастя. Хвороби, шахрайство, життєві кризи. Я також займаюся культурною діяльністю з людьми в кризі і зустрічав серед них багатьох дуже інтелігентних і видатних особистостей. Це були викладачі, юристи, митці, які мали серйозні досягнення. Але у їхньому житті у певний момент щось сталося. Люди ж, які просять гроші на вулиці, часто мають якесь житло. Інша річ, у якому воно стані. Інколи це важко. Важко назвати житлом, а ті, кого життя справді виконало на вулицю, зазвичай не можуть дозволити собі ані занедбаність, ані глибоку залежність, інакше вони просто не виживуть. Їх виганяють звідусіль. Наприклад, в аеропорту Окенце, литовища Шопена, ночують десятки бездомних, але більшість людей навіть не здогадується, хто з них бездомний. Я знаю людей, які там ночували, і ніхто б не сказав, що вони живуть на вулиці. Вони просто намагаються не вирізнятися.
0: Які там ночували і в житті, би хтось не сказав, що це власне особа бездомна. Тому вони стараються не вирізнятися.
1: Культурна частина діяльності антикризового клубу дає можливість людям із кризою бездомності та загалом соціально виключеним доступ до культури, зокрема до музеїв, галерей і кінотеатрів.
0: Ангажує теж такі особи в різні проєкти артистичні з різними інституціями, так? Але таку
2: сталу... Я також залучаю їх до мистецьких проєктів разом із різними інституціями. Але найстальшою є діяльність антикризового клубу при Музеї сучасного мистецтва у Варшаві, який ми ведемо разом із Тарасом Гембіком. Це, мабуть, єдина така ініціатива, яка існує вже майже 5 років без перерви. Завдяки щотижневим зустрічам ми даємо людям доступ до культури і водночас привчаємо культурні інституції до присутності таких людей.
0: З обіцянням таких осіб.
1: Часто здається, що людям у кризі бездомності насамперед потрібні житло, одяг, їжа. І це справді так, але попри все вони не втрачають потреби у культурі.
0: Моя філософія є така, що це дотичить кожного чоловіка.
2: Моя філософія така, що це стосується кожної людини. Просто хтось хоче це відкривати у собі, а хтось ні. Чутливість є в кожного з нас у дитинстві. Дорослість, на жаль, нас певною мірою перепрограмовує і заганяє у рамки. Для мене потреба контакту з чимось красивим, інакшим, потреба розвивати уяву – це щось природне для кожного. Але реальність часто це приглушує. Тому, так, ця потреба є. Я, зокрема, залучав людей у кризі бездомності до проєктів, які потім показували у престижних закордонних галереях. Тобто доступ до культури їм справді потрібен, і він позитивно впливає на їхній стан. Я знаю це від них самих, бо значна частина наших подій – це не лише перегляд

0: мистецтва, а й спілкування, побудова стосунків, слухання. І я бачу, що це працює. Взагалі, люди повинні мати значно ширший доступ до культури. Натомість вона стала чимось елітарним, доступним вузькому колу вишуканої публіки. І це, на мою думку, одна з найбільш нерозумних речей, які ми робимо. Немає мистецької освіти, людям не відкриває чутливість. Аж нікому не зашкодило те, що хтось, ідучи тією ж вулицею, раптом помітив щось красиве. Хмару, стріт-арт, якусь деталь. Це дає їй можливість хоча б на мить вийти з режиму постійного виживання, коли постійно кудись ідеш, щось вирішуєш, рухаєшся містом, ніби тунелем. Бо навіщо озиратися? Тут магазини, де нічого не купиш, тут ресторани, куди не зайдеш. Тому в моїй діяльності йдеться навіть не про освіту чи глибокі знання про мистецтво, а саме про чутливість. І це працює, я спостерігаю це роками.
1: Wiedzę jakąś rozległą na temat sztuki, tylko właśnie uwrażliwianie ludzi, bo to działa. Wiem, bo to praktykuję od lat.
2: Ти згадав про Тараса Гембіка, який є відомий польській мистецькій спільноті як артист і куратор, але водночас вагомою частиною його життя є суспільна діяльність. Кілька років тому він співзаснував клуб «Близькість», який був орієнтований на підтримку людей у міграційній кризі. І також він організовував від початку повномасштабної війни багато різних ініціатив для підтримки українців. І якось у розмові з ним він розповів мені про те, що завжди для людей є важливо бути разом. І оця тема «бути разом», вона є для мене важливою, я її запам'ятала. Отже, йдеться про спільність, про присутність поруч з іншою людиною і про відчуття належності до якоїсь спільноти.
1: Я приналежу ще щонайменше до двох таких спільнот. Одною є наш клуб на антикризисовий, другим, так як вспоминаю.
0: Я належу щонайменше до двох таких спільнот. Одна – це наш антикризовий клуб, а інша – колектив Гі Дзюнг Норбо. Є ще третя – група Новоліпія, де через мистецтво ми підтримуємо людей з інвалідністю. Я великий прихильник таких низових ініціатив і вважаю їх найефективнішою формою дії. Не треба чекати на владу чи інституції, а просто зібрати і робити. Усі мої проєкти працюють саме так. Вони не фінансуються державою чи фондами. Це низові ініціативи, які руками діють ефективно. І я дуже рекомендую людям долучатися до них, бо це також багато дає тобі самому. Я не лише віддаю, але й отримую, мабуть, навіть більше. Не обов'язково допомагати багато. У нас є волонтери, які приходять раз на місяць. Але якщо це стає регулярною практикою і частиною життя, це неймовірно збагачує і дуже добре впливає на стан людини. Я бачу, як наші волонтери цілий тиждень працюють, а в суботу півдня готують і з усмішкою їдуть роздавати їжу людям у кризі. І це вражає, як добро здатне підсилювати людину.
1: І це несамовіте, власне, як таке добро потрапити з чоловіка дуже збудувати.
2: Я чула від волонтерів із інших організацій, що ця діяльність дає їм багато емоцій, думок для переосмислення, але ці волонтери є винятковими. Чи бракує нам нині у житті чутливості, уміння побачити іншого, помітити, що з ним щось не так? Адже йдеться не лише про бездомних, і ми часто не помічаємо багатьох людей, які живуть навколо нас, тому що наше життя є дуже швидким.
1: Моя приватна опінія, наша вразливість – це одно, але однак емпатія, чи того трошечки більше.
0: Я б сказав так, що чутливість – це одне, але ще більше нам бракує емпатії. Бо сьогодні люди вміють бути чутливими. Це підтверджують збірки для тварин, допомога Україні та інші сплески солідарності. Але коли ми стикаємося з кимось, хто виходить за межі нашої норми, тобто брудний, неприємно пахне, виглядає інакше. Ось тут емпатії часто бракує. Я б хотів, щоб люди намагалися хоча б зрозуміти, чому ця людина так виглядає. Бездомність – це не вибір. Я зустрів сотні, тисячі таких людей. Так, є одиниці, для яких це свідомий вибір, але зазвичай це люди з психічними проблемами, які обирають повну свободу і не хочуть жити в жодних рамках. Але загалом бездомність – це не вибір. Це, мабуть, одна з найтрагічніших інших форм існування, бо ти ніби живеш, ніби щось можеш, але вибратися з цього неймовірно важко. Людина повинна мати базову можливість функціонувати, щоб робити наступні кроки. Що ще важливо, дуже часто цих людей обманюють. Я справді познайомився з багатьма бездомними, яких глибоко поважаю. Це дуже сильні люди, які не раз піднімалися з нуля.

0: але їх використовують. Беруть на роботу неофіційно або на дрібні договори, не платять або платять половину. Я знаю історії, коли люди руками намагалися вибратися із кризи, знаходили роботу, їм казали «зарплата через 2 тижні», а в результаті – нічого. Людина відпрацювала 2 місяці, отримала гроші за 2 тижні і все. Почати процес виходу з бездомності в таких умовах надзвичайно складно. Тим більше, що система, держава, місто, установи не зацікавлені на послідовному виведенні людей із цієї кризи. Радше йдеться про підтримання виживання. Нічліжки, пункти обігріву, автобуси з чаєм. Наче головне, щоб людина просто не померла. Хоча багатьом із них реально можна було б допомогти вибратися.
1: Так якби тільки попросту ходило о підтримування їх при життю, а направду споро тих осіб можна би було з того видобити. Ну.
2: Це тому, що так простіше?
1: Мисля, що так, бо теж нема що укривати, що це трохи сізіфова праця з таким.
0: Мабуть, так, і ще тому, що це трохи сізіфова праця. Я сам не раз намагався допомагати людям, возив їх у притулки, домовлявся, організовував різні речі. Але це виглядає так, що ти приходиш на зустріч, а потім людина зникає. Це не процес із чітким планом. І з цими людьми постійно щось трапляється. Їх можуть побити, вони можуть зламатися, втратити відчуття часу, не прийти на наступну зустріч. Це дуже складно, але нам іноді вдається у дуже невеликій кількості випадків допомогти комусь знайти житло, комусь роботу. Але це крапля у морі. Інституційно це цілком реально було б робити системно, але я не бачу такої волі. Є реакція на кризові ситуації. Холод, поставили намети. Але послідовну роботу, яка б реально змінювала життя цих людей, я не бачу.
1: Не бачу такої сукцесивної діяльності, яка б мала тим людям направду допомагати.
2: Що для тебе найважче у роботі з людьми у кризі бездомності?
1: Значить, так як полицявим активності такі волонтаристичні, полицям надал.
0: Хоч я і рекомендую волонтерство загалом, але те, що роблю я, не дуже раджу. Бо зізнаюся, що перейшов межу між турботою про інших і турботою про себе. Така залученість означає вибудовування стосунків з цими людьми. А вони помирають, їх кривдять, п'ють, і з ними стаються страшні речі. І втрата цих людей – це, напевно, найважче. А ще бачити, як вони живуть. Наприклад, коли бачиш бездомну жінку з онкологією, ще й побиту, це те, що неможливо прийняти. Друга складність – повна відсутність системної підтримки. Людей, які настільки залучені, як я, чи мої близькі знайомі, ніхто не підтримує. Підтримують радше великі видовищні проєкти. А ми просто годуємо людей. І часто це єдине місце, де вони можуть отримати гарячу їжу. Бо, наприклад, у деякі міські чи релігійні їдальні не пускають людей із залежностями. Тому найбільше виснажує близькість до чужого нещастя, стосунки з цими людьми і повна відсутність підтримки. Сама робота, організація, збір коштів, навіть благодійні мистецькі аукціони мене не виснажує. Це приносить радість. Але саме це найважче.
1: Близькость нещастя, релації і брак спарчя в ogóle від когокольвік, то са такі, я бим powiedział, найтяжчі речі в тим.
2: Що хочеш сказати нашим слухачам на завершення розмови?
1: Прошу звертати увагу людей. По просту. Не на масу, тільки власне.
0: Звертайте увагу на людей, не на масу, а на конкретних людей. Іноді навіть маленький жест чи проста увага можуть допомогти. Моя допомога часто полягає у тому, що я просто поруч. Люди приходять до мене поділитися хорошим або сумним, і це увага, яку я їм даю, іноді важливіша за їжу. А це може зробити кожен, щодня. Для цього не потрібна організація чи група. Достатньо зупинитися і поговорити з людиною, яка, здається, потребує цього. Це дуже добрий початок.
1: Відать, що може бути в потребі, так? І це дуже добрий початок.
2: Нагадаю, що це була розмова із Робертом Квасневським, який є волонтером і учасником антикризового клубу. І до слова «допомогти» можна також інформаційно. Інформацію про те, куди звертатися людям у кризі бездомності, ми залишимо у друкованій версії цього матеріалу. Це була програма «Пульс суспільства». Мене звати Христина Срібняк.
3: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу програму ще однією темою. Ми вже про це говорили у нашому ефірі, але послухаємо цей матеріал ще раз.

0: У Польщі тривають іспити восьмикласника. У понеділок, 11 травня, відбувся перший з трьох екзаменів з польської мови і літератури. Другого дня, у вівторок, 12 травня, складали екзамен з математики. А на третій день, у середу, 13 травня, припадає іспит з іноземної мови. Усі три екзамени є письмовими. Їх результати будуть оголошені 3 липня. Складання іспиту восьмикласника є обов'язковою умовою закінчення початкової школи, і його результати впливають на те, чи учень зможе поступити до обраної середньої школи, тобто ліцею або технікуму. На цю відмінність, порівняно з іспитом на атестат зрілості, тобто так званою матурою, звернув увагу директор Центральної екзаменаційної комісії Роберт Закшевський першого дня, коли учні складали екзамен з польської мови.
1: В противінстві до матури, до екзамену восьмикласниці належи подійти,
2: щоб... На відміну від матури, екзамен восьмикласника складати треба, щоб закінчити початкову школу. Але також на відміну від матури, немає порога складання іспиту. Тут усі пишуть однаковий екзамен. Сучасна іноземна мова учні можуть вибрати з-поміж тих мов, які вивчали у школі.
1: Учнів можуть вибрати з-поміж тих язиків, яких ще вчили в школі.
0: Восьмикласники поділилися враженнями, як готувалися до свого першого в житті серйозного іспиту.
3: Були різні корепетиції.
2: Були різні додаткові заняття з репетитором.
4: З математики корепетиція.
2: З математики заняття з репетитором, з польської мови я вчилася з різних аркушів, також багато навчилася на уроці.
4: Репетиція з матми, з польського, трохи...
2: Заняття з репетитором з математики, з польської мови, трохи з англійської мови наприкінці і сама вдома. Переглядала різні відеозаписи на YouTube.
4: З англійського під кінець, ну і сама вдома там, різні відео на YouTube.
0: Ось якими були настрої серед молоді та батьків перед іспитом з польської мови у Щецині.
5: Стресуюче трохи, але мислю собі пораджу. Може, 80% з цього буде.
2: Трохи стресу, але я думаю, пораджу собі. Я думаю, 80% із цього буде.
5: Школа ладна в міру.
2: Та ні, у школі було досить легко, отже, найімовірніше буде добре.
6: Мам 4 довгописи, бутелка води.
2: У мене з собою 4 ручки, пляшка води та учнівський квиток.
7: Добре, радше 100% так целує.
2: Добре, радше 100% так припускаю. Теорема Піфагора, а решта таке просте.
0: А ось що сказала мати одного з учнів.
8: Я ще стресую так само, як і цурка, або й барджі.
2: Відчуваю стрес так само, як і дочка, а то й більше, мабуть, ми переживаємо більше за дітей.
8: Ми ще хіба барджі стресуємо від дітей.
0: Цього року до триденного складання екзамену восьмикласника приступило 393 тисячі учнів останнього класу початкової школи. А тепер пропонуємо вашій увазі розмову з учителем Радославом Потранцом, лауреатом звання «Учитель 2023 року». Він був гостем Польського радіо 24, розмовляла з ним журналістка Малгожата Жоховська. Перше запитання стосувалося того, чи потрібен молодим людям цей іспит їм або ж системі.
9: Мислю собі, що екзамен восьмикласника, хоча б форма цього екзамену показує...
2: Я думаю, екзамен восьмикласника, хоча б його форма показує, що це все-таки системна дія. Чи потрібно вона системі? І так, і ні. Це питання з такого роду проблем, чи воно пригодиться? Звичайно, пригодиться. Але зважаючи на те, як пізніше відбувається набір, обрання школи, можливість вибрати багато закладів освіти на одному аркуші в одній заявці. У зв'язку з цим тест восьмикласника як форма перевірки суто теоретичних знань, але також і навичок, які з цим пов'язані, з одного боку має сенс. З іншого – ні, бо це просто система. Я думаю, що іспит, який школи організовували колись, приймаючи абітурієнтів, часто проводили його з врахуванням майбутнього напряму – спеціалізації. Чи обереш математично-фізичний, біологічно-хімічний чи інший напрямок, мабуть, мав набагато більше сенсу. Хоча, звісно, був причиною стресу, але не приховуємо, стрес є елементом навчання, і стрес – це важливий елемент навчання. Ми вчимося на помилках, і саме на помилках вчитися найкраще. Тому всю цю ситуацію насправді не так легко описати. Чи так, чи ні. Сьогодні, мабуть, важко було б нам відповісти, чи потрібен іспит, чи ні. Є і позитивні елементи, є абсолютно невідповідні. Але підхід до іспиту, в якому останній рік навчання присвячений підготовці під тест, під іспит, тобто ми вирішуємо типові завдання, вивчаємо певні схеми тощо. Це зовсім не те, що сьогодні потрібне польській школі.
9: Певних схематів і так далі. Здебільшого не є тим, що є нам дійсно в польській школі потрібно.
0: Чи вже можна сказати, що навчання в останньому класі – це

0: Ково змарнований рік. Причому такий підхід стосується і восьмикласників, і учнів четвертого класу ліцею, якщо навчання спрямоване на вміння заповнювати тести, говорить учитель Радослав Потрац.
1: Ось у цьому і проблема, адже ми намагаємось показати молодим людям, що знання є цінністю самі собою, що ми не вчимося заради оцінок. Щоправда, вони є результатом нашої роботи і є оцінкою, але все ж не повинні бути визначальними стосовно того, що ми хочемо робити далі і ким ми є. До того ж, з'являється дуже багато мемів про те, що результат екзамену, результат тесту не вказує, ким ти є, а лише як ти написав у даний момент. І справді так воно є. Ми намагаємося, щоб учні, молоді люди вчилися для себе, для знань, для вмінь. А потім настає оцей останній рік, коли ми вже знаємо, що всі наші розмови про те, що оцінки не важливі або не мають такого значення чи впливу на те, ким ми є, втрачають значення. Раптом виявляється, що вони таки потрібні, адже тоді нам легше пройти у конкурсі свідоцтв. Оцінки ж додають кілька балів. З іншого боку, такий підхід показує також, що прагнення вчитися відповідно до власних зацікавлень. Мовляв, я не мушу мати з усіх предметів п'ятірок і шісток, достатньо четвірок. Зате зосередитися на предметах, які будуть для мене важливими, справді призводить до того, що останній рік є тестовим роком. Чи втрачений він? Звісно, ні. Ми ж усе-таки чогось вчимося і реалізуємо базовий навчальний план у конкретному класі. Втім, дуже важливо, як вирішені різні речі, як зорганізовано останній рік навчання, останні тижні перед іспитом. Ми намагаємося показати молодим людям, що вони вчаться для себе, не для оцінок, що цінністю є знання, уміння і все інше. І тут виходить, що, на жаль, ота цифра на свідоцтві і те, наскільки мені пощастить на іспиті, таки має якийсь сенс.
2: І то, в який спосіб пройде мій екзамен, єднак має якийсь сенс.
0: Насправді, від кількості балів залежить, до якої школи молода людина після закінчення восьмого класу початкової школи зможе вступити. А це вже матиме вплив на майбутнє життя, а принаймні на кілька найближчих років. Зрештою, наприклад, майбутній роботодавець може глянути, який технікум хтось закінчив. І якщо це буде найкраща у Польщі школа, у певній галузі, може прийняти її на роботу. А якщо це буде слабша школа, можливо, вибере іншого кандидата.
2: Я теж маю таке враження, що ми часами трохи пересовуємо то в нашому світі дорослих, розмовляючи.
1: Я теж маю таке враження, що ми інколи у нашому світі дорослих дещо перебільшуємо, розмовляючи про це. Бо коли хтось нас потім працевлаштовує, він не питає ані про оцінки, ані які були на тесті, ані про інші речі. Але справді те, чи я потраплю до омріяного ліцею або технікуму, має значення. Те, чи потраплю до школи, яка в моєму уявленні розвиватиме вміння, має значення. І оці кілька балів можуть про щось вирішити. Безперечно, потім це видно при дипломах, при працевлаштуванні на підставі диплому конкретного вишу. Але починається це справді вже у школах. Інакше звучить, коли ти кажеш, що закінчив ліцей імені Чацького або Баторія у Варшаві. Інакше, коли закінчив ліцей, скажімо, імені Фелікса Нововійського. Хоча я закінчив саме такий ліцей у моєму рідному місті Браняві. І дуже пишаюся, що він досі діє і з нього виходять чудові люди. Підсумовуючи, факт, що весь останній рік часто підпорядкований складанню іспиту і підготовці до нього, є складним. Це певна деформація всієї нашої думки про те, якою повинна бути польська школа.
2: Цієї тієї нашої мислі о тому, як повинна виглядати польська школа.
0: Це була розмова з учителем Радославом Потрацом, лауреатом звання «Учитель 2023 року», який був гостем Польського радіо 24. Розмову провела журналістка Малгожата Жуховська. Наш ефірний час уже завершується. Програма Української служби Польського радіо наближається до кінця. Прощаємося зі студії Наталя Бензя, звукорежисерського пульту Гражина Очковська, від імені усіх, хто готував цю частину нашої передачі. До наступних зустрічей. На все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську мову, власне, як війна, повномасштабна війна Росії проти України змінює українську мову. Також будемо говорити про українську мову у Польщі між інтеграцією і збереженням ідентичності. І про все це сьогодні з моєю гостею. Це Олена Денисевич, кандидатка філологічних наук і лекторка української мови у Варшавському університеті. Олено, вітаю в нашій студії.
1: Привіт. Дуже рада бути з вами тут.
0: Скажу так, що ми познайомились якось разом з колежанками ходили до театру тут у Варшаві, так, і познайомились, спілкувались. Не пам'ятаю назву вистави, але знаю, що вона так нас трошки змусила замислитись загалом над життям. Це така філософські речі. А згодом я дізналася, що ти займаєшся тим ще, що і викладаєш українську мову, польську мову, вірніше, так, у фундації «Інтеграція через штуки», «Інтеграція через мистецтво» Лілії Стаднік. Побачила ці групи, тобто це, я так розумію, що викладання і для початківців, і для тих, хто вже більш-менш розмовляє, так, українською мовою, польською мовою, бачиш? Тому що ти викладаєш іще і українську для поляків, от що цікаво. Про все це поговоримо, але почнемо з твоєї історії. Як ти опинилася в Польщі? Чому? Бо я так розумію, що, мабуть, як і більшість, через війну повномасштабну, так?
1: Так, так. Я приїхала до Польщі 5 березня 22-го року. І спочатку тиждень це, до речі, був під Варшавою, а потім я думала, що робити далі. І на момент десь в січні 22-го, я знала, що я виграла грант у Кракові, в Яглонському університеті, який мала приходити в червні 22-го року.
0: Це ще було до?
1: Це було до війни, це було у вересні 21-го. Я дізналася, що я поїду. І прибувши вже через війну до Польщі, я попросила університет пройти стажування раніше у зв'язку з воєнними подіями. І таким чином я потрапила до Кракова, де прожила півтора року. Була там, зокрема, в резиденції Інституту літератури. Теж викладала польську для українських біженців. І потім з'явився один грант в Інституті соціології та філософії, де я два роки проводила дослідження. І таким чином я опинилася тут, у Варшаві. І теж чому дуже рада, тому що життя українців в Варшаві дуже цікаве і взагалі
0: більш
1: багато
0: активне,
1: чого
0: більш
1: діється
0: активне,
1: цікавого.
0: Так, так,
1: більше така відкритість до інших, я би сказала, до інших культур. Ось, і таким чином я розпочала свою пригоду.
0: Якщо от трошечки звернутися до історії, тобто ти польську мову вивчала раніше, знала її, так?
1: Так, так. І мені було легше. Я маю польське походження. І займалася теж промоцією польської культури в Україні, викладала в громадських організаціях польську мову, теж

що долучалася до різних заходів. І те ж саме я зараз роблю тут, в Польщі, я промую українську культуру. Тому мені було легше уявити себе тут, саме тут, в Польщі, тому що раніше я тут і

0: нас, так, і відкритість поляків теж у допомозі українцям. І саме тому так сталося. Ось.
1: Я от згадую початок повномасштабної війни, коли мільйони українців перетнули кордон, Польща відкрила цей кордон, і більшість людей не знали польської мови. Але якось знаходили українці і поляки між собою порозуміння, тому що більшість українців оселилася ще в квартирах, в оселях поляків, так, які відкрили свої будинки. Тому що таку масу людей просто поселити в притулки для біженців було неможливо, тому що це мільйони людей. І якось давали собі раду, так, в спілкуванні. Я навіть сама згадую, тому що я теж пройшла цей шлях і теж пам'ятаю, що знала тільки якісь такі базові слова, там «Джень добре», «Джень кує», «Довідзення», «Пшепрашам» і то вшистко. Але якось знаходили цю таку мову і говорили між собою, і розуміли один одного. От, що допомогло? Це те, що українська мова і польська мова близькі, що багато слів схожих, так? От що тут? Це вже я питаю, як
0: Так.
1: мовознавицю
0: Так,
1: тебе.
0: з різними підрахунками словниковий склад мови важко підрахувати, але так приблизно 60% ніби схожого лексичного складу української і польської. Навіть в історії кажуть, раніше князі київські не знали російської, і перекладачів їм потрібно було, щоб зрозуміти
1: Так.
0: російську. То польську легше розуміти. Ну, я думаю, тут ще в комунікації грає роль відкритість, так? Чи хочемо ми зрозуміти цю людину? Ми теж у нас є невербальне спілкування, але польська в цьому так дуже близька. Але якщо ми починаємо вчити польську мову і заглиблюємося ближче, і вона нам виглядає вже не такою і простою.
1: Це правда, да. Тому що
0: Так.
1: я думаю, що це помилка багатьох от українців, які думають, та що там вивчити,
0: Так.
1: ми так, ми ж розуміємо. В принципі, можна зрозуміти, що людина говорить, так, а от потім самому сказати правильно, щоб були концовки всі правильно сказані, роди і все дуже складно. І тоді вже я думаю, що більшість зрозуміло, що треба вивчати. От зараз інтерес до польської мови, наскільки він все ж таки є високий, затребуваний серед української громади тут в Польщі?
0: Мене надихають українці, зокрема фундації, з якими я працюю, на їхню готовність, на енергію, яку вони приділяють, присвячують вивченню мови. І вони мене теж надихають на те, щоб робити ці заняття цікавими.
1: А
0: І
1: це в різних фундаціях, так?
0: ну, фундація через мистецтво
1: Оце, бо я знаю, що
0: зараз.
1: зараз це ж безкоштовно фундація, так, викладаєш. Я знаю, що безкоштовні, здається, залишились український дім, так? І от більше я не знаю наразі. Я знаю, що було кілька на початку повномасштабної війни, десь перший рік, два, три. А далі якось почалося все
0: Так.
1: скорочуватися, тому що позакінчувалися ці гранти, підтримки і так далі. І зараз переважно, от хто вивчає польську мову, то це на платній основі.
0: Так, ми
1: Чи
0: бачимо.
1: є такі можливості? Можливо, ти знаєш більше і в цьому плані?
0: Ось в Німеччині бачимо, яка політика до ставлення до мов, в них постійні мовні курси. В Польщі цього набагато менше, і, звісно, українцям потрібно шукати способів заробити грошей для того, щоб утримати себе і родину. А ще на мову це, звісно, не так просто виділити і час, і гроші. Тому
1: Мені здається, що тут,
0: так.
1: щоб в Польщі вивчити польську мову, треба покладатись на себе. Тобто треба це хотіти і робити всіма можливими засобами. От як ми перед ефіром говорили, що я вивчала перший рік, два, три, коли от були можливості безкоштовно, скрізь, де тільки можна, записувала, старалась десь взяти цю науку. Зараз зрозуміло, що це вже на платній основі. Так, при Польському інституті в Києві я вивчаю онлайн. Продовжую теж вивчати, тому що мова це такий живий організм. Не можна так, от там ти вивчив якийсь рівень і все. І вже розслабився, і я вже знаю. Ні, мову потрібно вивчати ж завжди, правильно я кажу?
0: Так. Ми ж і українську вивчаємо.
1: І українську постійно. Вивчаємо постійно, да. Тобто це живий організм. Як, власне, зараз, наскільки попит на вивчення польської мови зараз великий, от серед громади, яка, скажімо, тут уже там п'ятий рік, наприклад, повномасштабної війни?
0: Теж чула думки, що, наприклад, дехто думав, їм вистачить англійської мови, і вони, наприклад, 2 роки зовсім не вивчали мову, і тепер прийшли до висновку, що треба знати мову.

0: в якій ти живеш.
1: Країни, так.
0: І тому, ну, це теж питання кожен ставить особисто, так? Чи він хоче йти вперед, розвиватися, інтегруватися в суспільство, чи йому достатньо бути на якомусь рівні, на якому він є.
1: І ну, тут... от навіть у фундації цій же є ж попит, багато ж людей так. записується,
0: і,
1: так?
0: І дуже цікаві люди приходять.
1: А хто приходить?
0: І лікарі, ну, я не знаю часто їхню історію таку особисто, так? Але цікаво нам разом працювати, і ми на якійсь знаходимось одній хвилі, і така є злагодженість, і... відкритість, так? Що важливо не боятися, тому що часто ми є такими затиснутими, і це нам не дає. Мова все-таки потребує ось такого не боятися помилятися, іти вперед.
1: Ой, це я думаю, що для багатьох.
0: І це, я думаю, проблема людей пострадянського простору, тому що ми дуже маємо в собі багато комплексів. І такого страху.
1: Я думаю, що у багатьох це є страх розмовляти, невпевненість собі. Я знаю, що там я дивлюся по своїх знайомих, по собі так само, що угу. десь якийсь момент, просто я не знаю, цей страх десь він розчинився. Не знаю, що це було. По-моєму, це була якась конференція, де треба було відстоювати позицію української сторони. Це була дискусія українців і поляків. Треба було відстоювати позицію. І я взяла слово, і мене не було просто вибору, треба було починати говорити. І я розуміла, що я говорю, зрозуміла, що це помилки, це концовки, це найстрашніше, що є, наприклад, для мене, так? В польській мові я часто плутаюсь. Але все одно, мене зрозуміли, мене почули, почалась дискусія, ми почали говорити. От для мене цей ну, момент став таким, якби, вирішальним. Все, він просто ці шори скинув, я почала говорити, я перестала боятися. Тобто я розумію, що не робить помилок той, хто нічого не робить. Тобто навіть якщо ви робите помилки, якщо ти мене підтримуєш, то все одно потрібно говорити. Бо без цього, без практики не буде нічого.
0: Так, я думаю, все ж таки люди це теж шанують, да, поляки. Я теж захочу учнів використовувати смолтоки, так? Але є певний страх, вони бояться, а як же ж ми будемо говорити? І є різне сприйняття суспільства, так? Тобто різна реакція на українців, цей акцент, а в мене ж акцент. Оце і теж є оцей страх, так? І не завжди поляки відкриті на смолтоки такі, на якусь коротку розмову. А, ну і цього не вистачить, так? Це допомогло б у вивченні мови.
1: А от якщо говорити про твоїх учнів, я так розумію, що фундація через мистецтво, так, інтеграція через мистецтво фонду, там є дві групи. Тобто є група, яка тільки починає, і є група, яка вже десь рівень такий А2, Б1, так? Uh-huh. Тобто трошки вже люди, які можуть говорити, знати. От як відбуваються ці заняття? Скільки людей в групі, так? Власне, які знання ти даєш цим групам? От я так розумію, що точково на першу, ту, що легшу, точково на другу, так?
0: Uh-huh. Цікаво, взагалі я фундацію прийшла з писанкою, тому що я шукала себе теж, які далі для себе шляхи, як функціонувати. І тут побачила так, цікаву фундацію, яка мене теж дуже зацікавила. І я прийшла до Лілії з такою пропозицією проводити писанкарські майстер-класи. І потім в розмові виявилося, що я ще польську можу викладати. Тому це теж було такий цікавий досвід. І викладати взагалі це те, що мені дуже подобається. І ось ця інтеграція мистецтва і мови, вона мені теж близька. І якраз ця фундація надає такий простір, щоб подивитися так, не так, як ми звикли, а щось поєднувати наші... Наприклад, я останньо спробувала використати запахи на занятті, так? Як ми за допомогою наших чуттів можемо передавати наші емоції, як ми можемо вербалізувати те, що ми відчуваємо. І теж мені цікаво так різні напрямки.
1: Тому що ти займаєшся ще і цей психологією, я так розумію.
0: Психолінгвістика.
1: Так? Психолінгвістика. І це, от, зокрема, вплив стресу, так, на людину.
0: Так, я вивчала Звісно, через теж свою призму, як

0: Я переживаю цю війну, особливо початок, і це мене привело теж і до певних соціологічних досліджень. І зараз мені теж цікаво розглядати стратегію творчості, так, як творчість нам допомагає переживати складнощі, так? Багато вчених теж підкреслює, що коли ми щось робимо своїми руками, ми таким чином відволікаємось. І дуже багато я теж тут зустріла українок, зокрема, які знайшли себе в творчості. Вони так, для них це була стратегія подолання стресу. І теж цікаво б теж було розвивати цю тему.
1: Ну, коли людина робить щось руками, щось гарне, так, щось таке, скажімо, унікальні якісь речі, то мені здається, що вона відволікається від цих поганих думок, від сірих, злих думок, так? І теж, і вкладає себе всю от в цю роботу.
0: І українці в цьому теж дуже талановиті. Я порівнюю, наприклад, яку красу творять українки, так, як вони вміють робити різні гарні речі, і цього менше помічаю, наприклад, в очі серед
1: польського суспільства, так?
0: Так, тому більше так, наприклад, проводять час читаючи книжки, а українки, їм потрібно щось творити. Це цікавий теж такий феномен.
1: Який... Це така ментальність чи це вплив війни?
0: Ось мені цікаво це досліджувати, але в нас це було і до цього. У нас чи те, що ми просто жили завжди у важких умовах, і нам треба було багато вміти. Жінки повинні були шити, вишивати. Але цим багато теж українська культура, і це в майбутньому хотіла б теж дослідити.
1: Це, до речі, цікаві, дуже цікаві речі. Повертаючись до мови, щодо поляків, наскільки поляки цікавляться українською мовою? Тому що ти викладаєш українську
0: мову
1: для поляків, так?
0: У Варшавському університеті, так, де є студенти різних спеціальностей. І ось, наприклад, з початком нового академічного року я хвилювалася, думаю, така зараз політика трошки напружена. І чи є зацікавлення до української мови? І на початку я провела серед студентів опитування, вони записали, чому вони, яка у них мотивація вчити українську. І ці відповіді мене теж дуже надихнули, бо, наприклад, були такі відповіді, що я хочу вчити українську, бо я тут зустрічаю дуже багато креативних молодих людей, і я хотів би з ними спілкуватися. Або ж я вивчаю археологію, і хочу, наприклад, в майбутньому поїхати в Україну, бо в Україні насправді дуже багато речей незвіданих, так, скарбів. Або ж теж була дівчина з географії, теж знала, що в Україні теж є різні скарби, так, тобто вони теж розглядають Україну, в якій буде багато робочих місць в майбутньому, і можна буде відбудовувати Україну. Тобто погляд молодих людей, він є таким свіжим. Мислячі люди, вони по-іншому дивляться на Україну.
1: Що найскладніше для поляків у вивченні української мови?
0: Мабуть, це те, що кирилиця. Так, їм потрібно навчитися цього. Тобто це ми довго робимо. Друге, що зараз сучасні студенти не дуже люблять писати, все ж таки, коли ми записуємо, багато чого запам'ятовуємо.
1: Від руки, ти маєш на увазі, так?
0: Так. І ми з колегами теж це обговорювали, бо я працюю в інституції, де вчать, наприклад, арабську, корейську, китайську, досить складні мови. І вони теж про це говорять, наскільки важливо нам писати.
1: Я думаю, що от українці, які вивчають польську, теж візьмуть собі до уваги, тому що тут теж дуже важливо саме писати. Я думаю, я бачу, що в багатьох от навіть вміють читати, розмовляють. А от якщо йдеться про писання, то тут
0: так, це одна
1: складно.
0: З найскладніших взагалі компетенцій. Угу. Тобто одна справа – вміти написати цю літеру графічно, а так, інша справа – ще з себе продукувати якийсь текст.
1: Так, так.
0: Це одна з найвищих таких компетенцій. Ну, звісно, закінчення вони теж плутають. Іноді там літера Й і Ї, що в нас їх є дві, так, і треба вчити, що ця довша літера, це коротша. Ну, це досить цікаво.
1: Там, мабуть, слова запитання.

0: Острофом теж, так? Трошки складно.
1: Так.
0: Якщо говорити про те, от з часу повномасштабної війни, з часу того, як українців мільйони там перетнули кордон, так, і хтось залишився, хтось виїхав. Ну, зараз ми знаємо, що за даними такими офіційними, це десь мільйон воєнних мігрантів, мільйон людей, які працюють, трудових мігрантів в Польщі, українців, я маю на увазі. Оцей інтерес до української мови, він збільшився? І як от якщо відстежувати оцей, коли він збільшується і понижується, зараз от на якому ми рівні?
1: Серед українців?
0: Серед поляків саме, щодо української мови, я маю на увазі. Тому що мені, от, я говорила з мовознавцями, казали, що на початку повномасштабної війни був такий певний сплеск інтересу так, до української мови серед польського суспільства. Зараз ми це утримуємо чи ні? От як з твого бачення, з твого досвіду?
1: Ну, ось, якщо говорити про те, як набираються групи так, для вивчення української мови, то, звісно, студентів приваблює те, що вони думають, що це все ж таки мова схожа, так, і її легше вивчити і швидше вивчити, ніж, до прикладу, не знаю, литовську. Ну, ці тенденції, в нас є група мовознавців, так, яка саме досліджує ці соціологічні дослідження, які показують. Мені здається, зараз стабільно це. Так, звісно, сплеск був 22-й рік в усьому, навіть в тих програмах,
0: всьому, які стосуються України, так.
1: Так, зараз
0: ну,
1: це
0: в принципі, я думаю, що ми ж бачимо, що навіть зараз от матура з української мови, так, перший рік. І, ну, як мені здається, що все ж таки українська мова, вона зберігає свою популярність.
1: Так.
0: Тут в Польщі, ну і загалом, мені здається,
1: вона
0: що і в Європі.
1: Теж вона гарно звучить для вуха іноземців. Так, у нас багато музики пишеться. Я теж використовую дуже часто пісні. І я думаю, що це теж наше багатство. Україна одна з країн, де дуже багато фольклорних пісень, так?
0: Так.
1: Тобто одна
0: фольклорна традиція
1: перша
0: дуже сильна,
1: чи друга так? В світі після Італії, здається, щось в цьому рейтингу. Тобто дуже багатий пісенний спадок. І я теж це використовую на своїх заняттях. І думаю, те, що цікаво, що я забагато говорю про культуру, а потім в анкетах, які кожного семестру здають студенти на сайті, там заповнюють, оцінюють заняття, то їм це дуже подобається. Тобто, ніби ми є сусідами, але дуже багато поляки мало знають про,
0: та
1: про
0: і українці
1: Україну.
0: Мало знають
1: і українці
0: про Польщу.
1: Мало знають.
0: Так.
1: І це їм досить. Бо я думала, можливо, я занадто багато, можливо, їм треба більше мови, а їм це все цікаво.
0: Тобто є затребування.
1: Що їдять українці? Іноді навіть я там калину їм, калинове варення, такий дуже екзотичний смак. Тобто все цікаво. І це, я думаю, ми багато знаємо, що про Італію, про Францію, так, а про наших сусідів мало.
0: І це так якось дивно. Я думала про це, що ми живемо поряд, маємо кордон, так, спільний, і, власне, така в нас історія. От більшість гостей програми ми у Польщі, хто приходить, мають польське коріння. Тобто ми зв'язані історично. Тобто жили разом. І так мало навіть зараз світ там технологій, інтернету, інформація здавалося вже доступна. Так, відкрий інтернет і все. Але так мало знаємо один про одного. І це війна це виправляє. Хочу запитати ще про дослідження впливу війни на значення, на зміну значення слів в українській мові, так? Бо є такий словничок. Ти от приносила, навіть читала його
1: так,
0: трошечки перед початком.
1: Це просто, коли почалася війна, це був один з перших проєктів, який я розпочала. Я обрала 50 слів, які найчастіше звучали в медіапросторі, які стали увійшли в нашу комунікацію, де ми часто використовували в спілкуванні з іншими, так? І зробила дослідження, яким я займалася до війни. Я проводила асоціативні експерименти і вчила, як люди реагують на певні стимули, так? І, зокрема, були такі слова, як безпека, так? І опитування писали перше, що їм прийде на думку. І

0: Потім я зібрала ті ж самі дані, ті ж самі слова запропонувала полякам теж. Як вони дивляться на ці поняття через призму того, що переживають українці. І таким чином сформувалися певні асоціативні поля на кожне слово. І я бачу, що цей матеріал, він теж є дуже унікальним, тому що зараз ми переживаємо зовсім інший період, так? Той час початку війни, він був дуже травматичним, і ці слова, які я зібрала, які формують ці асоціативні поля, вони є дуже унікальними і є певним таким вербальною фотографією того часу, так? І у нас настільки багато змін відбувається саме в українців, да, в українській мовній свідомості, що це... Тобто зараз би зовсім були, якщо б я навіть взяла ті ж самі слова, це були б зовсім інші реакції, так? Мені теж було цікаво, я думаю, ти пригадаєш, що часто ми писали повідомлення, в яких була фраза «Як ти?». Так? І ось ця фраза, яку я іноді перечитувала, навіть плакала. Тобто люди реагували так, що ця фраза, яка так, змушує мене плакати, значить, що ти мені важливий.
1: І здавалося, саму... така б коротка фраза, так?
0: Ну так, буквально. Ми писали, як ти, так? Угу. Як ти...
1: Ну зараз теж продовжують писати, я пишу своїм рідним теж.
0: Але тоді вона так звучала особливо.
1: Так.
0: І, а поляки більш нейтрально на це реагують, так? Як ще маєш, так?
1: Так.
0: Тому, дай Боже, да. вийде цей словник, тому що він так в мене лежить у шухляді.
1: Це не можна, так. Часу, мені так. здається, що ти не маєш права. Це дуже важливі речі. Треба їх видавати, треба оприлюднювати, щоб ми це знали. Олено, я дуже дякую тобі, що ти прийшла сьогодні до нас. Дякую за твою роботу, за твої дослідження, за те, що ти допомагаєш полякам вивчати українську, українцям польську, і таким чином єднаєш наші два народи, дві нації, в такий важкий період, коли в Україні п'ятий рік повномасштабна війна Росії проти України. Я нагадаю, що сьогодні моєю гостею була Олена Денисевич, кандидатка філологічних наук і лекторка української мови в Варшавському університеті. А ми говорили про українську мову, про польську мову, про вивчення обох мов, про інтеграцію. І те, як, власне, українці намагаються зберегти свою ідентичність навіть під час воєнної міграції. Нагадаю, що записи цієї програми можна знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. З вами була Світлана Мялик і до зустрічі.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

У Варшаві вже 16-та година. Ви продовжуєте слухати Польське радіо для України. Перед мікрофоном Тарас Андрухович і на черзі свіжий інформаційний випуск. Російська масована атака на Київщині, менше 7 загиблих серед них дитина. У Польщі закликають переглянути доступ до медичної допомоги для непрацюючих українців. У Варшаві запевняють, що кількість американських військ в Україні не зменшиться. Кількість загиблих унаслідок масованої російської повітряної атаки на Київ зросла до 7, повідомила у четвер Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Раніше повідомлялось про 4 загиблих. У Дарницькому районі триває пошук людей під завалами 8-поверхового будинку, у якому після влучання

0: російського дрона увалився під'їзд. Кількість загиблих унаслідок російської атаки на Київ зросла до 7, серед них є одна дитина, народжена у 2013 році. Рятувальники дістали з-під завалю багатоповерхового будинку в Дарницькому районі ще два тіла, повідомили в ДСНС у месенджері Telegram. Нагадаємо, що Росія атакувала Україну від ранку середи до ранку четверга. Головною ціллю був Київ. Президент Володимир Зеленський повідомив, що від середи росіяни загалом застосували понад 1560 безпілотників. Минулої ночі російські війська здійснили атаку із застосуванням понад 670 ударних дронів і 56 ракет. Зеленський наголосив, що такі дії Москви жодним чином не наближають мир. Американські військові мають перебувати у Польщі на постійній основі, а не лише на ротаційній, вважає генерал дивізії у відставці Леон Комарницький. Віце-прем'єр Владислав Косиняк-Камиш запевнив, що кількість американських військових у Польщі не зменшиться. Очільник Міністерства оборони додав, що тривають переговори щодо її збільшення. Генерал Леон Комарницький на хвилях польського радіо 24 заявив, що Польща повинна зробити висновки зі стратегії безпеки США.
1: Коли Трамп виголосив своє звернення,
0: коли він прийшов до влади, він усе це чітко сказав. Це було зафіксовано у стратегії безпеки. Вже тоді це мало викликати у нас вже непокоєння, і ми повинні були рухатися у цьому напрямку, вже вести перемовини і сьогодні мати відповідь. Так, це у нашому національному інтересі, щоб американці не послаблювали свою присутність. А ця присутність була посилена через постійну, а не ротаційну дислокацію. Видання The Wall Street Journal у середу повідомило, що було скасовано раніше заплановане ротаційне перекидання до Польщі другої брони, танкової бойової групи, першої кавалерійської дивізії, понад 4000 військових разом із технікою. Раніше Пентагон оголосив про виведення з Німеччини 5000 американських військових, хоча зазначалось, що це відбуватиметься протягом 6-12 місяців. У відповіді на повідомлення віце-прем'єр і міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш у четвер запевнив, що чисельність американського контингенту в Польщі, яка нині становить приблизно 10 тисяч військових, не зміниться. Кількість американських військових у Польщі не зменшується. Ми працюємо як над збільшенням чисельності, так і над операційними можливостями американських сил, які дислокуються у Польщі, сказав очільник Міністерства оборони, додавши, що реорганізація, яку проводить американська адміністрація, може означати, що різні бригади будуть призначені і відправлені до різних країн. Змін до законодавства, які обмежують доступ до безоплатної медичної допомоги для непрацюючих громадян України у Польщі, вимагає фонд «Польський форум міграційне». Організація, яку підтримують інші об'єднання, що допомагають біженцям, надійшли з цього питання відкритого листа до польської влади. За їхніми словами, обмеження зачіпають найвразливіших людей із хронічними захворюваннями, осіб з інвалідністю та літніх людей. Фонд «Польський міграційний форум» організував збір коштів на платформі pomagam.pl, але на цьому не зупиниться, заявила керівниця організації Агнішка Косович.
2: У найближчі дні ми підготуємо відкритий лист до уряду з вимогою перегляду цього закону, який було ухвалено,
0: бо видно, що польське суспільство не хоче, щоб комусь завдавали шкоди. І, на мою думку, ми повинні зробити висновки з цієї збірки також на системному рівні. Зібрані кошти, а мета складає 1,5 мільйона злотих, будуть спрямовані, зокрема, на лікування та реабілітацію найбільш потребуючих українців. Конфедерація корони Польської будує свою політичну позицію за рахунок безпеки Польщі. Так, віце-прем'єр і міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш прокоментував виступ політиків угрупування Грзегорза Брауна разом із проросійським політиком «Альтернативи для Німеччини» у Сеймі. У середу в польському Сеймі на прес-конференції, організованій депутатами Конфедерації корони Польської, з'явилися троє політиків німецької правопопулістської партії АФД. Одним із них був Штефен Котре, відомий, зокрема, своїми проросійськими заявами, який у листопаді торік брав участь у прокремлівській конференції в Сочі. Косиняк-Камиш, відповідаючи у четвер в Сеймі на запитання, як він оцінює запрошення німецького політика, заявив, так само, як більшість ідей екстремістів із Конфедерації корони Польської, він додав, що розглядає такі дії як проєкти, що становлять загрозу безпеці та повністю відірвані від того, що відбувається сьогодні в Європі та світі. Будувати свою політичну позицію за рахунок безпеки Польщі – це найгірше, що вони можуть робити, сказав віце-прем'єр, додавши, що Браун та його представники в Сеймі діють на шкоду Польщі. Це всі новини на сьогодні.

0: в ефірі Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович, і почуємось вже о 18-й годині.
1: На студійному годиннику 16:06. Далі в ефірі Польського радіо для України програма «Міжкультурні діалоги». У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України, і це програма «Міжкультурні діалоги». Сьогодні у ній ми будемо розмовляти про український джаз, але не тільки. Делегації українських музикантів, менеджерів культури, джазменів побувала у Бремені на 20-му фестивалі, шоукейс-фестивалі «Джаз Ахед». І з делегацією цих прекрасних людей мені вдалося зустрітися, коли вони поверталися вже з Німеччини через Варшаву до Києва. І про те, що цікавого було на Jazz Ahead цього року, які контакти вдалося здобути, з чим надихнутися, вже згодом слухайте у програмі. А поки що Ігор Закус і The Band «Черемшина».

0: Шоукейс-фестиваль Jazz Ahead – одна із найбільш великих та знакових джазових подій року у світі. Відбувається у місті Бремен в Німеччині. І Український інститут вже вчергове також брав участь, представив українську програму. І це, зокрема, був національний стенд «Jazz from Ukraine», а також динамічна делегація музикантів і професіоналів музичної індустрії. Серед ключових подій відбулася, зокрема, презентація Europe Jazz Network, європейської джазової конференції, включно з оголошенням премії UA Jazz Prize та її лауреатів, а також концертна колаборація піаніста Андрія Показа та легендарного барабанщика Магнуса Естрема у соборі Святого Петра. Про цей захід, про участь України у 20-му Jazz Ahead розповідає далі представниця Українського інституту.
1: Мене звати Мар'яна Бондаренко, я очолюю сектор музики Українського інституту.
2: І сьогодні ви повертаєтеся із важливої події у Бремені. Що це було, яка була теж ціль участі української делегації у цьому?
1: Це був найбільший світовий міжнародний джазовий ярмарок, фестиваль і конференція. Ми беремо участь у цьому заході з 22-го року, тобто це, можна сказати, наш перший ювілей, п'ята едиція, яку ми реалізовуємо. Цього року ми мали особливу програму, тому що, власне, Jazz Ahead святкує 20-річчя, і ми долучилися до створення спеціальної програми з нагоди 20-річчя цього фестивалю. Головуюча країна була Швеція, і

0: Власне, тому і найбільша кількість шоукейсів було саме із Швеції, але Україна в будь-якому разі була там підсвічена, тому що від України виступав прекрасний дует Андрія Показа, фортепіано, і Магнуса Остермана, перкусіоніста з Швеції. Це чудовий дует, який, власне, вони видали спільний реліз минулого року. І це дійсно був такий хайлайт нашої програми. Але також ми мали традиційно українські національні стенди, були представлені всі промо-матеріали, цікава інформація про українську джазову сцену. Ми мали делегацію 16 людей з України, яка, власне, складалася з 6 осіб, які представляли програму Resonate UA. Це обрані делегати, які проходили навчання в межах програми з січня місяця, тобто у них була серія таких спеціальних фокусних лекцій на тему музичної індустрії, промоції, подачі на заявок на шоукейси, орієнтації, мапування джазових фестивалів Європи, яким чином функціонує бізнес, що таке лейбли, яким чином виходити на закордонні міжнародні лейбли і так далі. Тобто була величезна низка цікавих лекцій, які вони прослухали, і я, звичайно, задоволена і вдячна кожному учаснику цієї програми, тому що вони дійсно показали шикарні результати. Вони підготували свої диски останніх альбомів, які ми роздавали активно радіостанціям з усього світу. Вони мали свої флеєри з QR-кодами, з посиланнями на свою музику. Тобто було дуже багато, ми теж організовували курованих зустрічей з представниками різних закордонних організацій. Окремо традиційною вже зустрічю є наша зустріч на рівні делегації України та Європейської джазової мережі. Це найбільша, власне, джазова мережа у світі. І ми теж обмінялися досвідом, поділилися новими ідеями і, власне, обмінялися інформацією, як справи в Україні і чим живе зараз українська джазова сцена. Власне, і інші делегати приїхали, які були відібрані українським інститутом. Ми оголошували спеціальний open call, тому на майбутнє я також закликаю активно наших музикантів і музичних менеджерів подаватися. Серед них були Олексій Коган, Аркадій Мітнік, Віктор Савків, Людмила Шакера і Сергій Каденко. Також долучилися туди Тамара Лукашева, яка вже давно живе в Німеччині, в Кьольні. І я надзвичайно вдячна німецькій організації Ініціативи Музик, яка підтримує німецьку музику, але вони мають свою куровану програму в межах Jazz Ahead і запрошують з різних країн міжнародну делегацію, представників фестивалів, джаз-клубів та медіа. І, власне, вони підтримали приїзд Олексія Когана, а також Віктора Савківа, засновника джаз-клубу 32, який, до речі, сьогодні святкує свій день народження. Так що можемо його теж привітати в нашій радіопередачі. Власне, ми мали дуже, власне, потужні, я думаю, результати, тому що, звичайно, одразу не можна сказати, які будуть реалістичні результати, але з огляду на те, що відбувалося під час ярмарку, я впевнено можу сказати, що Україна є впізнаваною. До нас, власне, вже немає питань традиційних стосовно війни, тобто люди безпосередньо приходять із конкретними професійними запитами.
1: Як це, власне, відбувається? Тому що теж я спостерігаю це, що вже є абсолютно розуміння, що все це триває і не треба пояснювати, а ця комунікація, вона на трошки іншому рівні відбувається. Як це в цій сфері музичній?
0: Я думаю, що найголовніше – це, власне, щоденна робота, яку ми робимо. Це системний підхід до презентації української музики. І в цьому задіяно, я вважаю, що кожен вносить свою лепту в цей процес, оскільки працюють не тільки державні установи, от як Український інститут, ініціативи такі, як Music Export Ukraine. Власне, кожен музикант, кожен фестиваль, який долучається до цього процесу, я вважаю, що це така загальна робота, підсумок роботи всіх нас, за що я насправді надзвичайно вдячна кожному, тому що кожен проходить нелегкий шлях. І виходячи з того, в яких умовах ми зараз живемо і в яких умовах твориться музика українська, я думаю, що це супер потужна сила і місія, яку несе кожен українець, який приїжджає за кордон, несе

0: представляє свою музику, представляє Україну і, власне, ділиться своїм досвідом. Тому, так, я думаю, що це успіх, який належить всім нам, і там є робота кожного з нас.
1: То під час шоу Кейсі виступав, як я розумію, лише один, так?
0: Так, насправді, для того, щоб потрапити на шоу Кейс, потрібно подавати заявку, яка опен-кол відбувається ще у восени, тому я активно закликаю музикантів не зволікати і слідкувати за апдейтами. Ми завжди поширюємо опен-кол від Jazzy Head, зазвичай це у вересні, і ці заявки проходять міжнародний відбір, який проходить в три етапи. Це засекречене міжнародне журі, яке складається з кураторів відомих міжнародних джазових фестивалів, джаз-клубів та інших інституцій. Ось і, власне, результати оголошуються вже на початку року. Тому, да, від України, звичайно, що кожного року є заявки, але я на даний момент, на жаль, їх недостатньо, тому що це так до 3 заявок на рік. І відповідно, я думаю, що для того, щоб дійсно потрапити в шоукейс-програму, потрібно дійсно, щоб від нас було якомога більше заявок, бо наскільки я знаю, наприклад, від Польщі щороку надходить як мінімум 50 заявок, тому що, ну, зрозуміло, що це велика теж джазова сцена, тому будемо мати надію, що з кожним роком ми будемо нарощувати наші оберти, і Український інститут завжди підтримує музикантів, які виходять на шоукейс, і ми долучаємося до їх підтримки поїздок і, власне, просування, промоції, і, звичайно, під час конференції ми завжди максимально включаємося і організовуємо їм зустрічі з фахівцями для того, щоб вони надалі могли просувати свою кар'єру і розвиватися.
1: Що про нагороди?
0: Також окремим пунктом нашої програми на Jazzy Head було оголошення переможців української джазової премії. Це було у межах презентації Європейської джазової конференції, яка відбудеться у вересні. І, власне, це був такий анонс для того, щоб сповістити вже медіа і представників фестивалів. Тому я щаслива і можу вам вже розкрити всі карти. Зараз ми маємо вже переможців, а це Hyphen Dash, які взяли гран-прі, і вони отримують чудову нагоду виступу на церемонії нагородження у Кьольні у вересні цього року, 26 вересня, під час Європейської джазової конференції. І як премію вони отримують можливість туру європейськими містами, власне, членами Європейської джазової мережі. Тобто ми вже маємо підтримки наших партнерів в ключових таких культових клубах Європи. Це Porgy & Bess у Вінні, Унтерфарт у Німеччині, Hamburg Jazz Bureau і також Beamhouse у Нідерландах. Але ми ще розширимо, додадуться ще дві локації, поки що ми в стані перемовин, тому я дуже рада, що це відбудеться. Також спеціальною нагородою міжнародного журі було два українські гурти. Це, власне, Shack Band Family Trio, які отримують один день звукозапису на студії Duma Studios. І Олександр Малишев квінтет, який отримає спеціальну консультацію від одного з найбільших лейблів в Україні «Помітні». Ми мали міжнародний склад журі, в який входили представники, власне, цих джазових локацій, які я вже перелічила. Тобто, власне, вони потім на майбутнє, окрім тих переможців, які вони вже обрали, можуть також запрошувати і інших музикантів, які їм сподобалися. І це для наших музикантів, насправді, дуже велика перевага. І ми ще мали другу номінацію, це найкращий український альбом 25-го року. І вітаємо Катерину Зяблюк, тому що вона є представницею, бендлідеркою Hilarious Disasters. Це польсько-український гурт і їх альбом Unnatural Roots, який вийшов минулого року, став, власне, переможцем у цій номінації. Ми мали окреме журі для цієї номінації. Це, власне, представники культових, ключових, найбільших іноземних джазових медіа. Це All About Jazz, насамперед, найбільше джазове медіа в світі. Іан Паттерсон, один із редакторів цього журналу, також Мартін Лаурентіус із друкованого джазового видання «Jazz Thing», а також Матьо Арден, який є

автором «Citizen Jazz» – це найбільше французьке джазове видання. Власне, член журі зараз також підбирають, складають своїх свій трек-ліст улюблених композицій з альбомів, які вони обрали. І ми готуємо тоді плейліст, який ми будемо поширювати серед закордонних аудиторій. А, власне, переможця цієї номінації отримає

0: так, фестивального типу, яких є дуже багато різних точок, різних ще підфестивалів. Що вони сьогодні, передусім, яка їхня ціль? І теж в контексті вашому, якби, представників країни, яка перебуває в стані війни, і в якій музичній сфері дуже багато чого змінилося?
1: Я думаю, що насамперед найбільше це комунікація і включення України в європейську джазову сцену, в світову джазову сцену, і це відбувається зараз дуже активно. І я думаю, що для кожної країни, яка бере участь у цьому заході, це надзвичайно важлива подія, тому що коли країна заявляє про себе, вона з'являється на музичній джазовій мапі світу. І це про пошук колаборацій творчих, пошук партнерств на рівні інституцій, на рівні фестивалів. Це про те, що якраз в ці дуже складні часи дійсно важливо об'єднуватися і підтримувати один одного. І якраз ми дуже суголосні насправді зараз з європейськими партнерами, які теж зараз максимально шукають шляхи вирішення багатьох питань в контексті світової кризи, європейської кризи теж, тому що зараз дуже велике скорочення бюджетів відбувається у всіх країнах Європи. І, відповідно, вони максимально шукають оптимальні шляхи всі разом. І я думаю, що якраз Jazz Ahead надає таку унікальну платформу для комунікації з усіх країн світу, об'єднуватися. І, власне, як то кажуть, make jazz, no war. Тому ми дуже дякуємо від усієї делегації команді Jazz Ahead, яка нам надає таку можливість брати участь щороку в цьому заході. І я дякую всім делегатам, тому що вони дійсно проробили величезну роботу. І дуже дякую, що ми всі відчували себе однією командою, і оце дух об'єднання був з нами завжди протягом усіх днів. Дякую дуже.
0: Дякую. Мар'яна Бондаренко, очільниця напрямку музика в Українському інституті, яка теж, зокрема, спеціалізується у джазовій музиці, розповідала про участь української делегації у 20-му шоукейс-фестивалі Jazz Ahead у Бремені. А зараз ми послухаємо одного із делегатів, музикант Олександр Машевець.
2: Вітаю, мене звати Олександр Машевець, я гітарист, лідер квартету Олександр Машевець, у якому ми граємо авторську джазову сучасну музику. Ми були на Jazz Ahead разом з групою представників з України по програмі Resonate.ua. Це програма, яка у партнерстві зі шведами була націлена на те, щоб підвищити скіли та навички українських музикантів у просуванні себе, у роботі з медіа, у представленні себе на міжнародній арені.
0: Розкажіть трошки про своє музичне становлення, як ви, власне, ввійшли в джазову спільноту, в теж, як воно змінюється за останній час в Україні, які з'являються школи, місця, де, власне, є джазова музика, як вона розвивається?
2: Джазова школа та джазова сцена в Україні наразі неймовірно розвивається та росте дуже швидкими темпами. Мені дуже подобається формація Fusion Jams, до якої я відношусь. Також від цієї формації з'явився вже останніми роками лейбл No Time for Swing. Це лейбл, який видає молодих артистів, і я захоплююсь і цією спільнотою, і лейблом, і тим, що вони роблять для української сцени джазової. Ось. А щодо того, як я почав займатися джазом, то любов до джазу мені привів мій викладач у музичній школі, ще коли мені було років 15, і ось з того моменту я, в принципі, займаюся джазовою музикою. Fusion Jams – це об'єднання музикантів, яке спочатку почалось з того, що декілька ініціативних людей вирішили зібратися, щоб просто зробити джем, де не буде якоїсь зухвалості, снобізму, де люди зможуть прийти і проявити себе, просто пограти музику та отримати цього задоволення. І це усе, ця спільнота розвивалася, джеми ставали все більше і більше, і це все переросло у те, що тепер Fusion Jams колаборують з артистами, запрошують грати кльових музикантів та, в принципі, виступають у ролі

0: такої об'єднувальної платформи, на якій музиканти знайомляться один з одних і на якій створюються нові гурти.
1: Ще, може, трошки про свою музику. Що це за музика? Як вона твориться теж? Як теж, можливо, цей час війни, повномасштабної війни, він теж змінив вас як музикантів, як творчих людей? Як ви в цьому всьому віднаходитесь?
0: Музику, яку ми записали з моїм квартетом, ми писали повністю вже після початку повномасштабної війни. Та я б міг охарактеризувати цю музику як відчайдушна, емоційна, яка осмислює та рефлексує на теми, які породжує ось якраз повномасштабне вторгнення.
1: Як це змінило вас теж? От як ви собі пригадуєте, можливо, момент, в який ви повернулись до музики? Чи був, можливо, такий час, коли ви не грали, коли не хотіли грати, коли просто було щось інше?
0: Такого часу у мене ніколи не було, але повномасштабне вторгнення дало мені більш чітке осмислення того, що треба спішити діяти і треба створювати українську культуру ще сильніше, ще більше її розвивати для того, щоб показувати усім, що таке українська культура і те, що вона дуже глибока та красива.
2: Також серед українських делегатів була Анна Шекера, молода піаністка. Послухаймо.
3: Мене звати Анна Шекера, я піаністка та арфістка з гурту Шекбенд Jazz Family Trio. Це був захід Jazz Ahead, до якого нас підготувала програма Resonate UA. І із того я для себе винесла дуже цікавий досвід щодо того, як саме працює музична індустрія. І це дало мені багато розуміння, куди рухатися далі та що робити, як музикант, як піаніст, як частина Шекбенду. Ми грали з маличку, бо наш тато був музикантом, він теж з дитинства дуже любить джаз. І саме як ми увійшли в джаз, це все завдяки Олексію Прощенкову, нашому викладачу, ментору.
1: Звідки?
3: Це людина з Мелітополя, але зараз це викладач, який працює в музичній школі, заслужений діяч України. І він з нами, він допоміг нам створити Шекбенд, він був з нами всю цю дорогу, і я йому неймовірно вдячна за все.
1: Якою є ваша музика? Як би ви теж її охарактеризували в такому світлі теж сучасного джазу, де дуже багато експериментів, і в нашому такому класичному розумінні ця музика справді дуже змінюється за останній час?
3: Так, звичайно. Ми граємо конкретно contemporary джаз, і суть нашої музики в тому, що базуючись на традиціях класичного джазу, ми весь час знаходимо нові ідеї, рухаємося вперед і знаходимо щось нове і прекрасне. Дуже багато цікавих людей, дуже багато людей в цілому, трошки через те, що забагато подій, трохи звичайно є хвилювання і все. Але мені персонально дуже сподобалась частина шоукейсами. Дійсно, величезна кількість абсолютно талановитих, прекрасних музикантів, яких почути було дуже прекрасний досвід.
2: Послухаймо, як грає цей родинний гурт Шекбенд «Flights of Stairs».

0: мене звуть Олександр Малишев, я піаніст, композитор з Києва. Я дуже довгий час був тільки сесійним музикантом і грав в великій кількості гуртів. А також декілька років я вже маю власний квінтет, пишу музику, а також я маю таку колаборацію з українськими музикантами чудовими, як Дені Саду, Радіон Іванов і Артур Фролов. І ми маємо ще спільний гурт «Діелектро». І стараюсь рухати українську музику вперед, тому що мені це просто цікаво, і я вважаю, що це класна тема, от, і тому я це роблю.
1: Вітаю, мене звати Людмила Шикера, я менеджерка гурту Shake Band Jazz Family Trio, яке базується в Києві, і ми з радістю були присутні на Jazz Ahead цього року, представляли нашу нову творчість. Shake Band записав новий альбом і мав можливість знайомити з ним світові лейбли.
2: Доброго дня всім, я Пех Володимир, я викладач, який працює на трьох різних ланках. Перша – це музична школа. Маленьких діток готовлю до себе в коледж. Коледж – це Криворізький обласний фаховий музичний коледж та Харківський національний університет мистецтв Котляревського.
3: Так, я, може, почну з вас. Так, як ви сказали перед нашою розмовою, перед записом, що сьогодні у Кривому Розі є студенти, які переїхали з різних міст. От як сьогодні виглядає ця музична освіта? Які, якби, є якісь такі основні, з одного боку, виклики, але теж, як це все змінилось за останній час?
2: Так, студенти, тому що це війна, студенти з Харкова, вони там не можуть навчатися тільки онлайн, тому вони переїхали до мене в Кривий Ріг. Це місто Маріуполь, з міста Херсона, і так три драмера з Кривого Рога, вони всі навчаються, бо діти бажають навчатися вживу, щоб мати контакт з викладачами, щоб грати музику разом, і також ми робимо ансамблі, і так вони ходять і дуже з таким великим натхненням.
3: Сьогодні подія, яка, власне, закінчилася у Німеччині, так як ми щойно розмовляли з Мар'яною, це передусім про те, щоб показати різні, якби, грані, так, джазу. Особисто для себе, як ви сьогодні визначаєте те, що ви робите, українську музику в контексті теж і того воєнного часу, але в контексті теж дуже багатьох змін загалом у музичній сфері, коли з'являються там різні додаткові технології до її творення. Я тут не маю на увазі штучний інтелект лише, тому що такі з'являються вже речі, але дуже багато різного іншого.
0: Хотілося б сказати, що я дуже негативно ставлюсь до штучного інтелекту в музиці, тому що мені здається, що музика – це щось дуже людське, і вона про обмін емоціями, і особливо в джазовій музиці – це обмін ідеями між людьми. І мені дуже подобається спостерігати за гуртами, які під час гри народжують щось нове.

0: І я, як музикант з якимось досвідом досить багатим, можу це розпізнати дуже швидко. І це здається, що є рушієм, в принципі, цієї індустрії. І я був на джазахеді, я послухав дуже багато шоукейсів, які грали музиканти. І деякі з них я був дуже вражений саме цією комунікацією, тому що джазова музика сама по собі це як світова мова. І будь-яка людина з будь-якої точки світу, вона, якщо цією мовою володіє, то ми всі дуже гарно комунікуємо разом. Це мені щось нагадує Вавилонську вежу. Сподіваюсь, що вона не розвалиться ближчим часом. Я дуже на це сподіваюся. Тому джазахед це з одного боку така робоча атмосфера, де всі з одним знайомляться. Але найбільш таке, що вирізняє джазову індустрію, це саме оця от всесвітня така комунікація. Тому я був дуже щасливий поспілкуватись з людьми з різних країн. На нашому стенді українському, а також на інших стендах, де я був присутній.
1: Так, а яке ваше найбільше враження від цієї події?
2: Мене вражає обсяг подій, масштаб, кількість професіоналів, які залучені в організацію і співпрацю на події. Є можливість познайомитися з професіоналами з усього світу, з усіх ланок музичного бізнесу, познайомитися з найкращими митцями, які представляють там свої твори, молодими виконавцями. І познайомити їх з Contemporary Ukrainian Jazz.
1: Пане Володимире, ще до вас декілька буквально слів. От теж, так як тут сказали про цю Вавилонську вежу, це мені теж дуже сподобалося. Я теж десь так відчуваю джаз, хоча я не є професійною музиканткою, я тільки маю музичну школу, але завжди, коли я там ходила на джаз-бези, це моє таке найбільше враження від джазових фестивалів ще в Україні колись давно, то я відчувала, що джаз взагалі може не закінчуватись. Тобто немає кінця цій музиці, вона не має кордонів і так далі. От після таких теж подій, порівняно з тим, як це сьогодні відбувається в Україні, які є обмеження, є там повітряні тривоги, є комендантська година, є банально скасування подій, на жаль, через обстріли, через інші події. Чим для вас є ця музика, цей жанр музики? Як ви теж для себе, можливо, це переосмислили в останній час?
3: Я вам хочу сказати, я хочу подякувати Українському інституту за цю поїздку, яку я потрапив, і оці 3 дні це були такими сучасними для юних музикантів, також і для музикантів-викладачів. Тож, послухаючи багато музикантів, ти після концертів їх 30 хвилин, 45 хвилин, ти виходиш, і твоя душа, твоє тіло ще тремтить наступні 3-4 години. От таке відчуття, яке ці музиканти всесвітнього рівню передають тобі своїми імпровізаціями, своїми темами. І мені дуже сподобалось джаз-хед, тому що всі музиканти грають свою музику. Я вперше за 40 років займаюся музикою, але вперше на такому ж фестивалі джаз-хед. І мені дуже сподобалось, що кожен грає своє, те, що вміє, те, що написав, те, що співчуває або почуває, і виносить свою душу для всіх країн світу.
1: Може, ще кілька таких моментів. Дуже коротенько, як сьогодні власне ця джазова сцена в Україні, якою вона є? Знаю, що дуже багато теж є музикантів, які у війську, на жаль, є, які вже загинули. Про це пишуть, про це розповідають. Але як воно сьогодні все це відбувається? Чи відбувається?
0: Так, на превеликий жаль, нас трошки джазових музикантів зараз стало менше, тому що на то є дуже багато причин. Дійсно, дуже багато мобілізувалось людей, хтось виїхав. Але, незважаючи на це, люди дуже зараз заряжені, музиканти дуже заряжені, і я відчуваю, що кожна людина почала робити значно більше, ніж до того. Тому що є якась мотивація, у кожного вона різна, але я дуже вдячний за підтримку всебічну від дуже великої кількості людей. Це клуб 32,

0: Це таке чудове є веню в Львові, це Jam Factory, це Ukrainian Institute, це Глієра Інститут в Києві, де дуже багато зараз дуже класних музикантів взялись викладати, тому що просто ми відчули, що спочатку навіть ковіду дуже великий відток кадрів і набагато менше молодих музикантів стало з'являтись, і зараз моє покоління і трошки старше дуже взяли за освіту молодих людей. І я відчуваю, що от кінець 25-26 року вже підростає якесь покоління свіже українських музикантів нарешті, от вперше за там 5-6 років, які мають світле майбутнє. І я дуже радий за це, і я дуже вдячний своїм друзям, що вони беруться за цю роботу і впахують в інститутах і навчають людей.
1: Після минулого Jazz Ahead українські організації, клуби, фестивалі, навчальні заклади почали об'єднуватися в українську мережу UA Jazz Network для того, щоб покращити комунікацію і для того, щоб музиканти могли легше будувати свої тури. Це Київ, Рівне, Львів, долучилися цього року Чернігів, Кривий Ріг. І це надзвичайно радує, тому що хороша комунікація – це запорука успіху. І це допомагає музикантам швидко і ефективно використовувати той ресурс, який наявний в наших воєнних умовах. І щодо молодого покоління, я в нього вірю свято. І воно зараз підростає. І я думаю, що те, що виростає в таких надзвичайно складних емоційних умовах, буде розквітне надзвичайною квіткою. І український джаз, він стає дуже сильним, дуже емоційним, дуже потужним. І його за ним майбутнє.
2: Да, пане Володимире, ви як викладач теж з дуже багатолітнім досвідом, як ви це теж бачите, про що теж вас запитують молоді люди, як відбувається теж ця така комунікація, цей сигнал?
3: Так як сказав Олександр, зараз дуже багато талановитих музикантів стали допомагати студентам, щоб вони росли, тому що потрібні, майбутнє незабаром, і нам потрібні будуть музиканти. Тому ми залюбки допомагаємо студентам, їздимо по різним містам України на конкурси і робимо майстер-класи і завлікаємо музикантів до джазової музики.
4: Мене звати Юлія Рома, я українська джазова співачка, викладачка, сонграйтер.
2: Як враження від події у Бремені, що ви для себе відкрили на цьому великому фестивалі, який має дуже багато різних елементів, з чим ви вертаєтесь в Україну?
4: Ну, враження, ну, Бремен, це треба казати, Jazz Ahead. Jazz Ahead, цим все сказано. Це була, можна сказати, така мрія не дитинства, тому що я вже в той час була не дитиною, Jazz Ahead в цьому році 20 років. І здається, що це було вчора, коли Олексій Коган їхав на Jazz Ahead. Це просто була подія в Україні. І тут, дякуючи Українському інституту та мюзик-центру МОСТ, нас шестеро, вже третій рік підряд, інші люди кожен рік. І от я мала честь в цьому році бути серед цих щасливців, які отримали такий, я кажу, великий, це великий просто подарунок для нас, тому що це підтримка, зрозуміло, виходить, напевно, кожен має свої якісь досягнення в цьому житті, які, звісно, розвиваються, і вони ніколи не зупиняються, але це така малесечка нагорода за те, що ми любимо музику, за те, що ми вкладаємо наше серце, нашу душу в нашу культуру.
2: Так, пані Юлія, ви є такою співачкою особисто для мене. Я знаю вас багато років вже, там 15,
4: мабуть.
2: Я кажу,
4: 20 років. Так, вже, але 20 років вже мріяла про Jazz Ahead,
2: так,
4: тому.
2: Я і чула, і якби і народні пісні, ваші інтерпретації, теж авторські. Мені цікаво, як сьогодні ваша музика звучить, теж що ви в ній, що для вас найважливіше сьогодні в цей час, коли, попри все, людям дуже потрібне мистецтво. І загалом, як я це відчуваю, українці, попри все, хочуть ходити в театр, на концерти, хочуть чути, власне, мистецтво найширшому розумінні?
4: Ну, можу сказати одне, що після того, як почалась війна, я поїхала з України, півтора року мене не було, я не співала, можу сказати, не відкривала рот. І потім, ну, от всякими обставинами, сімейні обставини, вони, і я серцем абсолютно

0: не збиралась ніколи залишатись за кордоном, я мала повертатись, і коли я повернулась, я рік нікуди не виходила. Рік я була, в мене як був такий зупинка всього, всіх емоцій. І потім, коли я знову почала виступати рік тому, можна сказати, вже півтора року, то для мене вихід кожен на сцену, кожна нота – це як якась дуже важливий момент спілкування із глядачами, із самою собою на сцені. Тому сказати, що для мене зараз музика – це для мене абсолютне повітря. Без нього якби неможливо жити.
1: Якщо власне сьогодні побачите от цей світ інший, де немає війни, де порівняно так мирно, де люди живуть своє таке безтурботне, можна сказати, життя, і з тим, як це сьогодні відбувається у Києві чи в інших містах України, цей контраст, наскільки він теж впливає на вас як мисткиню?
0: Ви знаєте, на мене для мене немає контрасту, тому що я все своє серце з України везу туди, і я ніби нікуди не виїжджала. І де з ким навіть, ну, коли я розмовляла, на жаль, я бажала всім залишатись у безпеці, тому що ракети, на жаль, летять дуже швидко. Вони не питають про кондор, про паспорт не питають. Тому головне, щоб всі ми лишались у безпеці, тому що зараз немає, на жаль, ніде цього спокою. А я всім нам бажаю спокою.
2: Наша легендарна співачка Юлія Рома серед іншого була гостею цьогорічного Джазахет у межах української делегації. Нагадаю, що фестиваль відбувся наприкінці квітня, а з українськими делегатами мені вдалося зустрітися на зворотньому шляху, коли вони поверталися з Німеччини до України і на декілька годин затримались у Варшаві. На цьому міжкультурні діалоги сьогодні завершуються. Дякую за увагу. Мар'яна Кріль.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Перед мікрофоном również Marcin Gaczkowski, za konsoletą Ada Tomaszewska. Zaczynamy godzinę pół na pół.
0: Пів на пів, тобто двомовну годину польсько-українську або ж українсько-польську.
1: А так поза тим, то зупевне нормальна година, тиле, що тутай планово-програмово мовіме в двох язиках і стараємо ще заховати язикову рівновагу.
0: Намагаємося, чи це нам вдасться сьогодні, переконаємося вже за мить, починаємо традиційно.
1: Слово дня.
0: Слово дня сьогодні.
1: Cóż, uczucia, serce, a nie mędrca, szkiełko i oko przedkładamy, ale dzisiaj postaramy się poprzez pewne szkiełko przyjrzeć się uważniej pewnym zagadnieniom współczesnego języka polskiego. Dzisiejsze słowo dnia to okulary.
0: Okulary. Так звучить український варіант цього слова. Окуляри – це форма множини. Чи тільки множина, чи плюралія тантум і в однині.

0: І ми не вживаємо цього іменника. Ну,
1: відповідь уж вкрутце.
0: Так, відповіді вже за мить, але спочатку заглянімо до словника української мови і ознайомимося зі значеннями слова окуляри. Перше – це оптичний прилад з двох скелець на дужках, який використовують при вадах зору або для захисту очей від яскравого світла і механічних ушкоджень. Приклади?
1: Очевидно.
0: Михайло Коцюбинський. Очі йому вже не служили і навіть окуляри не помагали. І це той випадок, коли цей оптичний прилад використовується при вадах зору. Берник газету витяг з кишені і знов я позаздрив йому, без окулярів читає. Теж заздрю таким, котрі читають без окулярів. Коли я сказав Самборському, що світло ріже очі, він відповів, що зараз ми дістанемо окуляри-світлофільтри. І тут ці окуляри, власне, захищають нас від яскравого світла. Дивитися крізь рожеві окуляри – це такий усталений зворот, який ми вживаємо в цьому першому значенні. Що саме це означає? Будемо сьогодні багато про це говорити. Друге значення – жартівливе. І я зізнаюся, що для мене це друге значення було сьогодні відкриттям.
1: А й пожартуємо зараз, так?
0: Окуляри, тобто синяки під очима.
1: Дуже смішно.
0: Приклади. Сюди на кулаки лиш ближче, я бабехім вам надсаджу, на очі вставлю окуляри, Котляревський. Тобто на очі вставити окуляри, я так розумію, що хтось тримав отак от кулак і погрожував, що він на очі всадить окуляри.
1: Ну, чолі подобіть комусь очі, тому наложить окуляри.
0: Ой, а далі у Пантелеймона Куліша ще гірше і ще так більш драматично. Поб'ють йому усю пику, попідставляють окуляри, порозривають на ньому всю одежу. Ми це вже побачили.
1: Дуже ладно, маєш окуляри.
0: Дякую, ти теж. А сьогодні так складається, що ми удвох з Марчином в окулярах.
1: Так, споглядаємо попрез шкілка на нашу студійну Rzeczywistość. Słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją nieodżałowanej pamięci profesora Witolda Doroszewskiego. On jest jeden rzeczownik rodzaju męskiego, okular, ale w tym znaczeniu, które nas interesuje, tylko w liczbie mnogiej. One, te okulary. Okulary, czyli para szkieł specjalnych w oprawie, najczęściej z uchwytami zakładanymi na uszy, wyrównujących wady wzroku lub leczących je.
0: I pro światło tut ani słowa nie skazano.
1: Ale światło być musi, soczewki wszak. Był siwym starszym panem, jego brunatne oczy spoglądały bystro spoza grubych szkieł okularów. Lucjan Pytlakowski. Albo taki cytat. Na zimnym powietrzu okulary zachodziły mi parą i nic a nic nie widziałem. Jan Lam, któż z okularników nie zna tej przykrej sytuacji, kiedy zaparowują okulary. Dawniej lubiłam robotę kanwową, ale od roku po ciężkim bólu oczu wzrok osłabł. Muszę używać okularów. Ewa Felińska. I Juliusz Słowacki. Król stary włożył na nos okulary. Adam Mickiewicz. Panna wojska, włożywszy okulary sine, zabawiała kabałą z kart pod komorzynę.
0: Ohoho, skilki tut składnych sliw.
1: Znamy okulary ochronne, przeciwsłoneczne, czyli okulary ze szkła zwykle ciemnego lub masy plastycznej służące jako ochrona oczu. Z liściem na nosie, z okularami przeciwsłonecznymi na oczach poddawali swe ciała słońcu do zbrunatnienia. Adolf Rudnicki, Lato.
0: I kiedyś to było modne, dużo modne.
1: Przy spawarce elektrycznej majstruje chłopiec w ochronnych okularach, w fartuchu skórzanym, cały w deszczu migotliwych iskier. Igor Newerle, jaka romantyka pracy robotnika. Obie miały okulary automobilowe, zakrywające niemal pół twarzy.

0: Mostowicz, właśnie, okulary automobilowe. Kiedyś takim automobilem warto było jeździć w okularach specjalnych. No i oczywiście zna również polszczyzna ów frazeologizm patrzeć przez różowe okulary lub patrzeć przez czarne okulary. A zatem optymistycznie lub wręcz przeciwnie, pesymistycznie zapatrywać się na coś. Widzieć coś w korzystnym lub, w przypadku czarnych okularów, w niekorzystnym świetle, z dobrej lub złej strony. Chciałbym wypocząć na zielonej trawie, śnić o niebieskich migdałach, na szary tłum patrząc przez różowe okulary. Aleksander Świętochowski. Bolesław Prus. Podobno ile razy mężczyzna patrzy na kobietę, szatan zakłada mu różowe okulary.
1: Ojojoj, nie tylko kiedy człowiek dziwica na żynku, a często to bywa i w inszej bieg dzieje. Kiedy żynka dziwica na człowieka, to też, osobliwo na początku, odziagaje na niej różowe okulary.
0: Dodaję Jana Stępniewicz. Jeszcze jedno połączenie słów, które bardzo lubię. Patrzeć przez okulary czyjeś. Czyli sądzić, rozumować tak jak ktoś, zgodnie z czym. Patrzeć na świat przez okulary drugiego człowieka. Obcy patrzą na Galicję przez okulary wiedeńskiej prasy. Franciszek Bujak. I okular to także część przyrządu optycznego, na przykład mikroskopu, lunety składająca się z jednej lub kilku soczewek zwrócona ku oczu obserwatora. Skąd to słowo? Oczywiście z łaciny. Ocularis znaczy tyle, co oczne.
1: A w mowie українській це запозичення із польської мови. Походить воно дійсно, нагадаємо, від латинського окуляріс, очне, утворене від окулюс, від ока. І знають це теж сусіди наші. Словацькі окуляри, словенські окуляри, акуляри – це болгарські.
0: Білоруські.
1: А білоруські, дякую, окуляри. Сусіди. Так, дякую. Так, сусіди. Окуляр як частина мікроскопа теж вживається в українській мові.
0: Очевидно.
1: Ми згадали про ці рожеві окуляри. Про рожеві окуляри чимало написано і поезії, і пісень.
0: Ну, добре, наушми на хвилю. Рожеві окуляри.
1: Рожеві окуляри від Тетяни Добко. Дивлюсь на світ крізь скельця окулярів, рожевих, блакитних, а часом сумних. Часом сумних, я так розумію, що час від часу авторка одягає на ніс оці чорні окуляри, правда? Щоб відвести долі удари, треба вірити в людей дорогих. Це фрагмент поезії «Рожеві окуляри». Є ще один фрагмент від автора Мак Йорік, якого... Особи я не змогла ідентифікувати. Не знаю, хто ховається. Не знаю, хто ховається. Але пише українською.
0: Молодець.
1: Не знаю, хто ховається, власне, за цим псевдонімом. На вікні відбиває дощ ритми клубної музики. Моя совість у шафі, від неї згубились гудзики.
0: Від шафи. Гудзики від шафи.
1: Дуже від совісті. Дуже модно тепер все по боку сучасна течія. І піду у той дощ, накинувши совість на плечі я. Голодранець в душі я прихильник мінімалізму. Штучне дихання дорого вистачить лише на клізму. Якщо сміття в душі, то хіба допоможуть припарки? Покидаємо мрії, як пляшки порожні у парку. Я пірну у той дощ, і мені він хай... наскрізь промочить. Захворію, хто зна, може зможу розплющити очі. Буду бити поклони, провіру, повчу циркуляри. Може випаде скло із рожевих моїх окулярів, і я зможу дивитися чесно на все і розкуто. Та чи буде гріхам і провинам моїм це покута?
0: Wszystkiego доброго życzymy пану Мак Йорікові і його różowym окулярам.
1: А тим паче це, так, тим паче це такий гурт, котрий співає про рожеві окуляри.

0: Рожеві окуляри від українського рок-гурту. Тим паче, назва теж пишеться латинською «тім паче» і читається трішечки інакше. Заснований у 2015 році. Якщо вам подобається молода рок-музика, то слухайте «тим паче».
1: Ага, «тім паче». Бардзо оптимістична «Przez różowe okulary». Odrobina muzyki, okulary, słowo dnia, a kiedy, w jakich sytuacjach zakochani całują nawzajem swoje okulary?

0: końcem za te polskie 2000 PD. No dzisiaj ich sytuacja jest raczej do D.
1: A jeżeli sytuacja jest raczej do D, to raczej przez szkiełka ciemnych okularów spoglądaliśmy, choć nie bez ciepła i nie bez jakiejś takiej ironii, mimo wszystko optymistycznej. Warto być okularnikiem, warto się snuć po ulicy.
2: Магда Умер заспівала пісню своєї подруги Агнішки Осєцької і поділилася теж спогадами про неї. А ми продовжуємо дивитися на світ крізь скельця окулярів. Може, знову одягнімо на ніс рожеві окуляри? І цього разу буде ця пісня від І. Бена або Imitation Zone, тому що це той самий виконавець, який вживає двох псевдонімів, а звати його Беньямін Боянек. І хлопець, котрий дебютував кілька років тому, показує, що гранж досі не вмер.

0: так закінчується пісня про рожеві окуляри. Судячи зі звучання, вони не були дуже рожеві, не дуже прикрашали світ.
1: Найміцніше, перепрошую, трохи ще замишлювався над своїми справами. Буду мусив послухати поновні, але не зараз, спокійно. Іншим разом візьму на варштат цей утвір і застановлюся.

0: ją radośnie, z jakąś taką energią.
1: A znasz czemu?
0: Cóż takiego zapowiadają?
1: No, już poczynaje się nasza, jedna z ulubionych rubryk poświęcona mowie. Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: Я Настемпнєвич і Марцін Гачковський перед мікрофонами починаємо польсько-український розмовник.
1: А сьогодні поділимося з вами кількома порадами. Розкриємо кілька родовідів слів, а також дізнаємося, в яких контекстах варто вживати, а в яких вживати не варто оці кілька слів, родоводами яких ми з вами поділимося.
0: Що таке? Що ти все ускладнюєш? Що ти так заплутуєш? Можна ж прямо сказати. Длачего?
1: Длачего чи чому?
0: Ха.
1: Як правильно сказати? І який із цих займенників, тому що це питальні займенники, тут треба вибрати? І котрий взагалі з них є правильний?
0: Можна так і так. Правда така, що обидві форми питального займенника тут вони правильні. І ці дві форми у польській мові вживаються давненько, ще з часів середньовіччя.
1: Ну що ж, добре, заглядаємо в їхню біографію і в їхні пригоди. Займенник «для чего» походить від двох слів «для» і «чего». І колись він от писався окремо. За допомогою цих двох слів питалося про причину чогось. Наприклад, хтось міг запитати.
0: «Dlaczego там пошли?»
1: І той хтось або хтось інший відповідав.
0: «Для їдзення».
1: О, отже, вони туди пішли, тому що там можна було знайти їжу. І тут їжа, так, їжа була причиною, чому вони туди пішли.
0: Тепер займенник «dlaczego» пишемо разом. Але означає він те саме. Питаємо про причину. Ось що пише про значення слова «dlaczego» словник польської мови, словник języka polskiego. Dlaczego? Zaimek wprowadzający pytanie, które zawiera prośbę o wyjaśnienie przedstawionej w tym pytaniu lub wynikającej z niego informacji.
1: Troszkę zakrócono, ale dużo, dosyć prozoro.
0: Ja niczego nie zrozumiem.
1: Tobto to zaimenek, jaki wodyć zapytania... Це запитання містить прохання пояснити представлену у цьому запитанні інформацію або ж інформацію, яка випливає з цього запитання. Ну, приклади нам іще допоможуть.
0: Dlaczego nie był w szkole? Dlaczego nie byłeś w szkole?
1: Чому ти не був у школі? Отже, тут ми маємо інформацію, що хтось не був у школі, і за допомогою цього займенника «dlaczego» просимо пояснити причину ось цього...
0: Неприсутність.
1: Так, у школі. І може ще один приклад.
0: Не могłam znaleźć odpowiedzi na wciąż powracające pytanie «Dlaczego ja tak cierpię?» Teraz z odległości tylu lat znajduję ją łatwo. Charlotte Bronte, dziwne losy Jane Eyre.
1: Ось, і тепер перекладемо. Я не могла знайти відповіді на запитання, яке знову і знову, вчомж, знову і знову повертається. Чому я так страждаю? Отже, ми знаємо, що є страждання і шукаємо причину. Для чого? Чому я страждаю? І тепер з відстані стількох років я її легко знаходжу. Тут уже якби в цьому прикладі є оця якби відповідь. Натомість займенник «чему» на самому початку свого існування він питав не стільки про причину, стільки про ціль, мету. І на це вказує вже сама граматична форма цього слова, тому що «чему» – це давальний відмінок займенника «co». І тому колись питали.
0: «Чему там пошли?»
1: Ну і відповідали.
0: І відповідь – «пошли, би здобить їдзення».
1: І їжа тут не була причиною, а ціллю. Але оскільки ціль час від часу вона зливається з причиною, тому і ці два займенники почали вживатися, так би мовити, замінно. Але послухаємо фрагмент твору Стефана Жеромського і уважно послухаємо, який тут ось питальний займенник вживається.
0: Панна Йоанна приспішила кроку і рекла: «Мушу już їхати». Юдим

0: odprowadził ją do bryczki. Gdy mu podawała rękę, miała na twarzy wyraz jakiejś bolesnej trwogi. Niby człowiek, który siłą przeczuć coś dostrzega, czego zmysły objąć jeszcze nie mogą. Judym patrzał na nią szerokimi oczyma. Gdy jej pomagał wskoczyć na stopień bryczki, która zatrzymała się wśród błotnistej drogi i uczuł ciało jej przy sobie prawie w objęciach, miał jakieś cudne złudzenie. Bryczka oddaliła się i znikła na zakręcie. Judym wtedy uczuł, jak serce jego ściska się i drży. Stał na brzegu lasu i wyrzucał sobie z okrucieństwem. Czemu? Czemu nie rozmawiał dłużej? Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni.
1: Мені дуже подобається цей приклад і така мова образна Стефана Жеромського. Він так влучно передав цю ситуацію. І тут Стефан Жеромський вживає цього займенника «чему» в такому значенні, що він питає про причину. Тобто Юдим стояв на краю лісу і чинив такі собі докори, чому він не розмовляв із панною Янною довше.
0: Чому, чому?
1: Так, чему, чему?
0: Отже, чому і dlaczego? Два займенники. Зараз ми сказали, що це синоніми, але насправді їхні значення трошки відрізняються.
1: Так.
0: Бо якби вони були однакові, ну то одне зі слів швидше за все, напевно, просто вийшло би з загального вживання. Так переважно буває зі словами, що мають однакові значення. А синоніми, вони і на те синоніми, що відрізняються відтінками значень.
1: І в цьому випадку, у випадку цієї пари «для чого» і «чему» ось ця різниця, вона є стилістична. Оцей відтінок значень – це стилістика. І якщо заглянути до словника польської мови, то «чему» там фігурує із позначкою «поточна», тобто розмовна мова, тобто займенник, котрий належить до розмовної мови. В офіційній ситуації краще або правильно вживати займенник «для чого».
0: Так, звичайно, це розмовна мова і не завжди личить сказати «чему». Коли кажеш «чему», можеш почути не надто чемне «чему», бо нема джему.
1: Прекрасно.
0: Так, офіційно скажемо, dlaczego повинніśmy chronić lasy?
1: Замість?
0: Чому повинніśmy chronić lasy? Чому? Бо нема джему.
1: Бо нема джему. Але це друге запитання, оце чому, може прозвучати у розмові зі знайомими в такій неформальній, правда, ситуації.
0: Але чому?
1: Як то чому? Можна, мисля, же. І навіть без джему. Отже, чему – це і розмовна мова, неформальна ситуація. Натомість, як вважає професор Варшавського університету Мірослав Банько, чему – це не тільки розмовна мова, тому що чему теж має більш поетичний відтінок і часто можемо зустріти цю форму в літературі, в поезії. Натомість, для чого – це слово універсальне. Воно пасує в офіційному мовленні, в розмовній мові, в усному мовленні, на письмі. Ну, всюди пасує. Для чого – це універсальний, можна сказати, солдат.
0: Так, теж з написанням слова «для чого». Не все так просто. Ми, щоправда, сказали на початку розмовника, що тепер «dlaczego» пишемо разом. Так, а що, якщо це займенник? Dlaczego мовимо о тим заїмку так довго?
1: Так, і це, власне, якщо це питальний займенник, тобто чому ми про цей займенник говоримо так довго, то якщо це питальний займенник, то ми пишемо це разом. Але є ще...
0: Dlatego, że gdy pytamy dla kogo i dlaczego, ktoś się poświęca. Rozdzielamy dla i czego.
1: Tak, тобто є ще ситуація, коли ми окремо напишемо dla czego, тобто dla czego, dla кого. Тобто він себе тут присвятив або жертвує собою заради. І тут можемо перекласти, власне, dla czego, якщо ми пишемо ці два слова окремо, заради чого.
0: Dla kogo ona się poświęca? Dla niego, dla niej, dla nich,
1: tak.
0: Dla nas. Dlaczego ona się poświęca? Dla domu, dla pracy, dla radia?

0: ям, етцетера, етцетера.
1: Так, і такі приклади, власне, на це теж звертав увагу на написання професор Бральчик. Тож, його думку ми теж хотіли взяти до уваги і її озвучити. Отже, пара «для чого» і «чому» – питальні займенники – це наша перша сьогоднішня тема.
0: Польське радіо для України в ефірі.
1: А в польсько-українському розмовнику ми вчимося питати, і ми говоримо теж про різницю, а вона насправді дуже невелика, між двома формами питальних займенників. Отже, для чого і чому, ми про це вже сказали, а тепер час на доконт і где.
0: Доконт ідеш? Где ідеш?
1: Тобто, куди йдеш, перекладаємо українською.
0: Куди йдеш? Ото є питання, яка з цих форм правильна? А відповідь, як і в попередній парі, обидві форми правильні.
1: А що говорить словник польської мови?
0: Доконт. Займек вprowadzający питання о місце, цель lub stan, до którego ktoś lub coś prowadzi albo zmierza.
1: Тобто це питальний займенник доконт, котрий вводить запитання про місце, мету, стан, до якого хтось або щось рухається.
0: No. А где? Заімек, застępujący określenie miejsca, в którym coś się dzieje lub znajduje, kierunku lub trasy ruchu w zdaniach pytajnych, na przykład, gdzie byłeś rano?
1: Так, тобто «где» – це, з одного боку, займенник, котрий якби вказує на місце, де щось відбувається або ж знаходиться, але теж він вказує на напрямок або маршрут руху у питальних реченнях. Ну, кілька прикладів наведемо.
0: Доконт ідеш, куди йдеш, доконт ще спішиш, куди поспішаєш, доконт ще вибіраєш по студіях. Куди збираєшся після університету? Где йдеш, где ще спішиш, где ще вибіраєш по студіях?
1: Тобто замінно використовуємо доконт і где. Натомість, як говорять мовознавці, ця перша форма доконт є більш універсальною, літературною і так далі. Тобто її порівнюємо із цим займенником для чого. Натомість где належить до розмовних слів, які пасують, власне, до неформальної ситуації.
0: От ми говоримо ж про займенник где, що там розмовне мовлення, неформальна ситуація. Варто нагадати, що у 19 столітті займенник «где» у значенні питання про напрямок руху виступав в літературних творах. Адам Міцкевич в третій частині «Дядів» писав «І сам не віш, где летиш, сам не віш, co зділаш». Або Мальчевський в «Марії». «Хей, ти на шибким коню, где пендіш?» Козача.
1: Тобто, бачиш, тут где, тут йдеться про цей напрямок руху. І ми так наголошуємо на цей напрямок руху не випадково, тому що основне значення займенника «доконт» пов'язане саме із напрямком руху. Тобто «доконт ідеш», «доконт лечиш» і так далі. Але цей займенник може теж стосуватися часу, тобто моменту завершення якоїсь дії чи стану. «Доконт то бенджі трвач». Але тут теж якби цей рух десь зашитий. Але він ніколи, «доконт», не поєднується з такими статичними словами, які вказують на місце, де щось відбувається. Бо ми не можемо сказати «доконт стоїш», правда?
0: Займенник «где» в певному сенсі доповнює значення займенника «доконт». В основному значенні він пов'язаний зі статичними дієсловами, що стосуються місця або розташування чогось або когось. «Где то єст? Где стоїш?» Або ще ось такий приклад з Юліана Тувіма. «Бєга, кшиче пан Хілари, где са моє?» Окуляри. Шукав в споднях і в сурдуче, в правим буче, в левим буче.
1: Метушився пан Іларій, де поділись окуляри, і в кишенях він шукає, в шафі все перекидає, заглядає в черевики і здіймає грізні крики. Це скандал, якісь почвари вкрали в мене окуляри. Переклад Дмитра Павличка прекрасний. І тут, власне, цей где, тут стосується, власне, статики, так. Тобто йдеться про місце розташування.
0: А где то окуляри?
1: на носі.

0: Твоє так, і моє певні теж. Такий був сьогодні польсько-український розмовник, в якому ми задумалися над різницею між питальними займенниками «доконт» і «гдє», а також «для чого» і «чему».
1: Так, «доконт» зміжаємо до наступного розмовника.
0: Марчін Качковський.
1: Яна Стемпнєвич.
0: А ви слухаєте Польське радіо для України, наша двомовна передача «Пів на пів, пул на пул». Поволі добігає кінця, але ще встигнемо послухати кілька пісень, які мають, принаймні, у своїй назві займенники.
1: Чому джева ніц не мов'я?
0: Для чого джева ніц не мов'я?
1: Ах так, для чого джева ніц не мов'я?
0: Мела котелук.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: У Варшаві вже 18 година. Продовжується ефір Польського радіо для України. Перед мікрофоном Тарас Андрухович. Запрошую вас на свіжий випуск новин. У Варшаві запевняють, що кількість американських військових у Польщі не скоротиться. Лікарі без кордонів. Атаки на лікарні у зонах воєн досягли рекордного рівня. Угорщина вперше за багато років різко відреагувала на атаку Росії по Закарпаттю. Кількість американських військових у Польщі не зменшиться, запевнив віце-прем'єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіні-Камаш. Під час прес-конференції він заявив, що Польща працює над збільшенням їхньої чисельності. Американські медіа інформували, що армія США раптово скасувала заплановане розміщення близько 4 тисяч військових у Польщі. Йшлось про другу бронетанкову бойову бригадну групу 1-ї кавалерійської дивізії, відому також як бригада Blackjack, що базується у Фордвуді у Техасі. Міністр пояснив, що реорганізація американських військ може впливати на їхню дислокацію в Європі, однак це не означає скорочення контингенту у Польщі. Вони змінюють концепцію. Президент Трамп оголосив про виведення частини американських військ з Німеччини, і це може означати, що до Польщі буде перекинути інший військовий підрозділ, інший полк або інша бригада, ніж планувалося раніше. Або до Німеччини буде перекинута інша частина, ніж та, що була запланована. Але для Польщі це не матиме негативного впливу ані з погляду можливостей, ані з погляду чисельності. Владислав Косіні-Камаш також повідомив, що вчора контактував з прем'єр-міністром та президентом Польщі щодо розміщення американських військ.
1: Вчора,
0: я, звісно, від самого початку був у контакті з прем'єром Туском, уночі також розмовляв з президентом Навроцьким. Ми всі підтримуємо між собою зв'язок. Думаю, це приклад доброї співпраці та єдиного стратегічного напрямку. Між нами немає суперечок щодо стратегії, філософії чи завдань, яке потрібно виконати, тобто присутність американських військових у Польщі. Наразі у Польщі дислокується приблизно 10 тисяч американських військових.

0: Польська державність залежить від української державності, заявив у розмові в студії ПАП професор історії з університету Торонто Тімоті Снайдер, який є гостем цьогорічного конгресу «Імпект» у Познані. Відповідаючи на запитання про роль Польщі у допомозі Україні, попри інколи складну історію відносин, професор Снайдер сказав, що хоча історія може бути болючою, полякам слід зосередитися на майбутньому цих відносин. Історія дуже важливою, але з неї можна робити різні висновки. Якщо ми постійно говоримо про те, що нас злить або розділяє, ми не обов'язково говоримо всю правду про історію. Також правда полягає в тому, що польська державність залежить від української державності, заявив американський історик і підкреслив, що історія Польщі та України тісно пов'язана. Як історик, я мушу шукати правду і писати правду, незалежно від того, якою вона є, адже вона може бути болючою, наголосив Снайдер. Ви, поляки, які зараз формуєте історію польсько-українських відносин, несете відповідальність не за минуле, а за майбутнє цих відносин, додав він. Він звернув увагу, що Польща нині має кращі інструменти, ніж будь-коли раніше для формування відносин з Україною, особливо з огляду на її стратегічні та військові можливості. Якщо ми говоримо про історію, то повинні говорити про історичну роль, яку Польща зараз має відіграти, підкреслив Тімоті Снайдер. Угорщина вперше за багато років жорстко відреагувала на дії Росії. Очільниця дипломатії в уряді Петра Мадіра викликала російського посла після масованої атаки дронами на українське Закарпаття. Регіон, який межує з Угорщиною та де проживає, нагадаємо, численна угорська меншина. Пьотр Пєнтка з Будапешта.
1: Міністерка
0: закордонних справ Угорщини Аніта Орбан мала заявити послу Росії Євгенію Станіславову, що Будапешт рішуче засуджує російський напад на Закарпаття, де проживають етнічні угорці. Я також наголосила, що Росія повинна зробити все можливе, аби забезпечити негайне припинення вогню та якнайшвидше мирне і тривале завершення війни, додала Аніта Орбан у своїй заяві. На думку оглядачів, це була найжорсткіша реакція угорського уряду щодо Росії за останні багато років, за даними української влади. Вчора Росія здійснила одну з найбільших повітряних атак від початку війни, застосувавши приблизно 800 дронів і ракет. А удари охопили також захід України поблизу кордонів країн НАТО. На Закарпатті була пошкоджена цивільна інфраструктура, по всій країні загинуло щонайменше кілька людей.
1: Польське радіо Будапешт.
0: Атаки на лікарні та медичний персонал у зонах воєн посилюються по причинам міжнародне право. Б'ють на сполох лікарі без кордонів. Масштаби насильства сьогодні більші, ніж 10 років тому, коли Рада безпеки ООН ухвалила відповідну резолюцію. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, лише минулого року сталося понад 1300 таких атак. Директорка лікарів без кордонів у Польщі Драгіня Надаждін зазначила, що найчастіше такі напади відбуваються, зокрема, в Україні, Палестині та Судані. Як свідчать міжнародні дані та досвід лікарів без кордонів, кількість атак на медичні заклади в зонах конфлікту досягла рекордного рівня. Протягом останніх двох років удвічі зросла кількість загиблих серед медиків і пацієнтів. Останніми днями подібні випадки фіксували, зокрема, у Лівані, де внаслідок атак гинуть рятувальники, а також в Україні, де від початку війни сталося тисячі ударів по системі охорони здоров'я. Відбувається бомбардування лікарень, атаки на карети швидкої допомоги, вбивства та напади на медичний персонал, зокрема й на працівників лікарів без кордонів. Попри міжнародні конвенції та резолюції, сторони конфліктів дедалі сміливіше атакують систему охорони здоров'я і уникають відповідальності. Гуманітарні організації вказують, що за більшість таких атак відповідальні держави, зокрема Росія та Ізраїль. Наслідком цих атак стає обмеження доступу цивільного населення до медичної допомоги. Ну і ще трохи про погоду. У Польщі в п'ятницю переважатиме хмарна погода з проясненнями. У більшості регіонів очікуються короткочасні дощі та грози, місцями можливий град. Найбільше опадів прогнозують на Поморі. Температура повітря становитиме від 12 до 14 градусів на заході країни і до 20-22 на сході та південному сході. На узбережжі буде прохолодніше, близько 10 градусів. Під час гроз пориви вітру можуть сягати 70-80 км на годину, а в Карпатах до 80 км на годину. Ну а це всі новини на цю годину. В ефірі Польського радіо для України я Тараса Андрухович. Не перемикайтеся, наш ефір продовжується.

0: Для України мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську мову, власне, як війна, повномасштабна війна Росії проти України змінює українську мову. Також будемо говорити про українську мову у Польщі між інтеграцією і збереженням ідентичності. І про все це сьогодні з моєю гостею. Це Олена Денисевич, кандидатка філологічних наук і лекторка української мови у Варшавському університеті. Олено, вітаю в нашій студії.
1: Привіт. Дуже рада бути з вами тут.
0: Скажу так, що ми познайомились якось разом з колежанками ходили до театру тут у Варшаві, так, і познайомились, спілкувались. Не пам'ятаю назву вистави, але знаю, що вона так нас трошки змусила замислитись загалом над життям. Це така філософські речі. А згодом я дізналася, що ти займаєшся тим ще, що і викладаєш українську мову, польську мову, вірніше, так, у фундації «Інтеграція через штуки», «Інтеграція через мистецтво» Лілії Стаднік. Побачила ці групи, тобто це, я так розумію, що викладання і для початківців, і для тих, хто вже більш-менш розмовляє, так, українською мовою, польською мовою, бачиш? Тому що ти викладаєш іще і українську для поляків, от що так цікаво. Про все це поговоримо, але почнемо з твоєї історії. Як ти опинилася в Польщі? Чому? Бо я так розумію, що, мабуть, як і більшість, через війну повномасштабно, так?
1: Так, так. Я приїхала до Польщі 5 березня 22-го року. І спочатку тиждень це, до речі, був під Варшавою, а потім я думала, що робити далі. І на момент десь в січні 22-го, я знала, що я виграла грант у Кракові, в Яглонському університеті, який мала приходити в червні 22-го року.
0: Це ще було до?
1: Це було до війни, це було у вересні 21-го. Я дізналася, що я поїду. І прибувши вже через війну до Польщі, я попросила університет пройти стажування раніше у зв'язку з воєнними подіями. І таким чином я потрапила до Кракова, де прожила 1,5 року. Була там, зокрема, в резиденції Інституту літератури. Теж викладала польську для українських біженців. І потім з'явився один грант в Інституті соціології та філософії, де я 2 роки проводила дослідження. І таким чином я опинилася тут, у Варшаві. І теж чому дуже рада, тому що життя українців в Варшаві дуже цікаве, і взагалі
0: більш
1: багато
0: активне,
1: чого
0: більш
1: діється
0: активне,
1: цікавого.
0: Так, ніж так,
1: більше така відкритість до інших, я би сказала, до інших культур. Ось, і таким чином я розпочала свою пригоду.
0: Якщо от трошечки звернутися до історії, тобто ти польську мову вивчала раніше, знала її, так?
1: Так, так. І мені було легше, я маю польське походження. І займалася теж промоцією польської культури в Україні, викладала в громадських організаціях польську мову, теж долучалася до різних заходів. І те ж саме я зараз роблю тут, в Польщі, я промую українську культуру. Тому мені було легше уявити себе тут, саме тут, в Польщі, тому що раніше я тут і на стажування приїздила.
0: Тобто є якісь контакти, так?
1: Певні
0: є
1: контакти,
0: в цьому середовищі,
1: уявлення, як
0: науковому
1: виглядає тут життя. Ну і перш за все це мова, так? І ментальність, яка є найбільш ближчою до нас, так? І відкритість поляків теж у допомозі українцям. І саме тому так сталося.
0: Ось. Я от згадую початок повномасштабної війни, коли мільйони українців перетнули кордон. Польща відкрила цей кордон, і більшість людей не знали польської мови. Але якось знаходили українці і поляки між собою порозуміння, тому що більшість українців оселилася ще в квартирах, в оселях поляків, так, які відкрили свої будинки. Тому що таку масу людей просто поселити в притулки для біженців було неможливо, тому що це мільйони людей. І якось давали собі раду, так, в спілкуванні. Я навіть сама згадую, тому що я теж пройшла цей шлях і теж пам'ятаю, що знала тільки якісь такі базові слова, там «день добрий», «день куя».

0: відзення, припрашам і то всичко. Але якось знаходили от цю таку мову і говорили між собою, і розуміли один одного. От що допомогло? Це те, що українська мова і польська мова близькі, що багато слів схожих, так? От що тут? Це вже я питаю, як мовознавицю тебе.
1: З різними підрахунками словниковий склад мови важко підрахувати, але так приблизно 60% ніби схожого лексичного складу української і польської. Навіть в історії кажуть, раніше князі київські не знали російської, і перекладачів їм потрібно було, щоб зрозуміти російську. То польську легше розуміти. Ну, я думаю, тут ще в комунікації грає роль відкритість, так? Чи хочемо ми зрозуміти цю людину? Ми теж, у нас є невербальне спілкування, але польська в цьому так дуже близька. Але якщо ми починаємо вчити польську мову і заглиблюємося ближче, і вона нам виглядає вже не такою і простою.
0: Це правда, так. Тому що я думаю, що це помилка багатьох от українців, які думають, та що там вивчити? Так. Ми ж розуміємо. В принципі, можна зрозуміти, що людина говорить, так? А от потім самому сказати, сказати правильно, щоб були концовки ці правильно сказані, роди і все, дуже складно. І тоді вже, я думаю, що більше зрозуміло, що треба вивчати. От зараз інтерес до польської мови, наскільки він все ж таки є високий, затребуваний серед української громади тут в Польщі?
1: Мене надихають українці, зокрема фундації, з якими я працюю, на їхню готовність, на енергію, яку вони приділяють, присвячують вивченню мови. І вони мене теж надихають на те, щоб робити ці заняття цікавими.
0: І... А це в різних фундаціях, так?
1: Бо... Ну, фундація через мистецтво.
0: Оце, бо я знаю, зараз. Що зараз, це ж безкоштовно фундація, так, викладаєш. Я знаю, що безкоштовно, здається, залишились український дім, так? І от більше я не знаю наразі. Я знаю, що було кілька на початку повномасштабної війни, десь перший рік, два, три, а далі якось почалось все скорочуватися, тому що позакінчувалися ці гранти, підтримки і так далі. І зараз переважно, от хто вивчає польську мову, то це на платній основі.
1: Так, ми
0: бачимо. Чи є такі можливості? Можливо, ти знаєш більше і в цьому плані?
1: Ось в Німеччині бачимо, яка політика до ставлення до мовних, постійні мовні курси. В Польщі цього набагато менше, і, звісно, українцям потрібно шукати способів заробити грошей для того, щоб утримати себе і родину, а ще на мову це, звісно, не так просто виділити і час, і гроші, тому...
0: І мені здається, що тут, щоб вивчити, щоб в Польщі вивчити польську мову, треба покладатись на себе. Тобто треба це хотіти і робити всіма можливими засобами. От як ми перед ефіром говорили, що я вивчала перший рік, два, три, коли от були можливості безкоштовно, скрізь, де тільки можна, записувала, старалась десь взяти цю науку. Зараз зрозуміло, що це вже на платній основі. Так, при Польському інституті в Києві я вивчаю онлайн. Продовжую теж вивчати, тому що мова – це такий живий організм. Не можна так, от там, ти вивчив якийсь рівень і все. І вже розслабився, і я вже знаю. Ні, мову потрібно вивчати ж завжди, правильно я кажу?
1: Так, ми ж і українську вивчаємо.
0: І українську вивчаємо постійно, да. Тобто це живий організм. Як, власне, зараз, наскільки попит на вивчення польської мови зараз великий, от серед громади, яка, скажімо, тут уже там п'ятий рік, наприклад, повномасштабної війни?
1: Теж чула думки, що, наприклад, дехто думав, їм вистачить англійської мови, і вони, наприклад, 2 роки зовсім не вивчали мову, і тепер прийшли до висновку, що треба знати мову, в якій ти живеш.
0: Країни, так.
1: І тому, ну, це теж питання... Кожен ставить особисто, так? Чи він хоче йти вперед, розвиватися, інтегруватися в суспільство, чи йому достатньо бути на якомусь рівні, на якому він є.
0: І ну, тут... от навіть у фундації цій же є ж попит, багато ж людей так, записується, так?
1: І дуже цікаві люди приходять.
0: А хто приходить?
1: І лікарі. Ну, я не знаю часто їхню історію таку... особисто, так, але цікаво нам разом працювати, і ми на якійсь знаходимося одній хвилі, і така є злагодженість, і відкритість, так, що важливо не боятися, тому що часто ми є такими затиснутими, і це нам не дає, мова все-таки потребує ось такого

0: боятися помилятися, йти вперед.
1: Ой, це, я думаю, що для багатьох...
0: І це, я думаю, проблема людей пострадянського простору, тому що ми дуже маємо в собі багато комплексів і такого страху.
1: Я думаю, що у багатьох це є страх розмовляти, невпевненість собі. Я знаю, що там я дивлюся по своїх знайомих, по собі так само, що десь якийсь момент, просто, я не знаю, цей страх, десь він розчинився. Не знаю, що це було. По-моєму, це була якась конференція, де треба було відстоювати позицію української сторони. Це була дискусія українців і поляків, треба було відстоювати позицію. І я взяла слово, і мене не було просто вибору, треба було починати говорити. І я розуміла, що я говорю, зрозуміла, що це помилки, це концовки, це найстрашніше, що є, наприклад, для мене. Так? В польській мові я часто плутаюсь. Але все одно мене зрозуміли, мене почули, почалась дискусія, ми почали говорити. От для мене цей момент став таким якби вирішальним. Все, він просто ці шори скинув, я почала говорити, я перестала боятися. Тобто я розумію, що не робить помилок той, хто нічого не робить. Тобто навіть якщо ви робите помилки, якщо ти мене підтримуєш, то все одно потрібно говорити. Бо без цього, без практики не буде нічого.
0: Так, я думаю, все ж таки люди це теж шанують, да, поляки. Я теж захочу учнів використовувати смолтоки, так? Але є певний страх, вони бояться, а як же ж ми будемо говорити? І є різне сприйняття суспільства, так? Тобто різна реакція на українців, цей акцент, а в мене ж акцент. Оце і теж є оцей страх, так? І не завжди поляки відкриті на смолтоки такі, на якусь коротку розмову. А, ну і цього не вистачить, так? Це допомогло б у вивченні мови.
1: А от якщо говорити про твоїх учнів, я так розумію, що фундація через мистецтво, так, інтеграція через мистецтво фонду, там є дві групи. Тобто є група, яка тільки починає, і є група, яка вже десь рівень такий, А2, Б1, так? Тобто трошки вже люди, які можуть говорити, знати. От як відбуваються ці заняття? Скільки людей в групі, так? Власне, які знання ти даєш цим групам? От я так розумію, що точково на першу, ту, що легшу, точково на другу, так?
0: Цікаво, взагалі, я в фундацію прийшла з писанкою, тому що я шукала себе теж, які далі для себе шляхи, як функціонувати. І тут побачила так, цікаву фундацію, яка мене теж дуже зацікавила. І я прийшла до Лілії з такою пропозицією проводити писанкарські майстер-класи. І потім в розмові виявилося, що я ще польську можу викладати. Тому це теж було такий цікавий досвід. І викладати взагалі це те, що мені дуже подобається. І ось ця інтеграція мистецтва і мови, вона мені теж близька. І якраз ця фундація надає такий простір, щоб подивитися так, не так, як ми звикли, а щось поєднувати наші. Наприклад, я останньо спробувала використати запахи на занятті, так? Як ми за допомогою наших чуттів можемо передавати наші емоції, як ми можемо вербалізувати те, що ми відчуваємо. І теж мені цікаво, так, різні напрямки.
1: Тому що ти займаєшся ще і цією психологією, я так розумію,
0: психолінгвістика,
1: так? Психолінгвістика. І це, от, зокрема, вплив стресу, так, на людину.
0: Так, я вивчала, звісно, через теж свою призму, як я переживаю цю війну, особливо початок. І це мене привело теж і до певних соціологічних досліджень. І зараз мені теж цікаво розглядати стратегію творчості, так, як творчість нам допомагає переживати складнощі. Так? Багато вчених теж підкреслює, що коли ми щось робимо своїми руками, ми таким чином відволікаємось. І дуже багато, я теж тут зустріла українок, зокрема, які знайшли себе в творчості. Вони так. Для них це була стратегія подолання стресу. І теж цікаво б теж було розвивати цю тему.
1: Ну, коли людина робить щось руками, щось гарне, так, щось таке, скажімо, унікальні якісь речі, то мені здається, що вона відволікається від цих поганих думок, від сірих, злих думок, так? І вкладає себе всю от в цю роботу.

0: І українці в цьому теж дуже талановиті. Я порівнюю, наприклад, яку красу творять українки, так, як вони вміють робити різні гарні речі, і цього менше помічаю, наприклад, в серед
1: Польок, польського тому, що, суспільства, так?
0: Так, тому більше так, наприклад, проводять час читаючи книжки, а українки, їм потрібно щось творити. Це цікавий теж такий феномен.
1: Який... Це така ментальність, чи це вплив війни?
0: Ось мені цікаво це досліджувати, але в нас це було і до цього. У нас чи те, що ми просто жили завжди у важких умовах, і нам треба було багато вміти. Жінки повинні були шити, вишивати. Але цим багато теж українська культура, і це в майбутньому хотіла б теж дослідити.
1: Це, до речі, цікаві, дуже цікаві речі. Повертаючись до мови, щодо поляків, наскільки поляки цікавляться українською мовою? Тому що ти викладаєш українську для поляків, так?
0: У Варшавському університеті, так, де є студенти різних спеціальностей. І ось, наприклад, з початком нового академічного року я хвилювалася, думаю, така зараз політика трошки напружена. І чи є зацікавлення до української мови? І на початку я провела серед студентів опитування, вони записали, чому вони, яка у них мотивація вчити українську. І ці відповіді мене теж дуже надихнули, бо, наприклад, були такі відповіді, що я хочу вчити українську, бо я тут зустрічаю дуже багато креативних молодих людей, і я хотів би з ними спілкуватися. Або ж я вивчаю археологію і хочу, наприклад, в майбутньому поїхати в Україну, бо в Україні насправді дуже багато речей незвіданих, так, скарбів. Або ж теж була дівчина з географії, теж знала, що в Україні теж є різні скарби, так, тобто вони теж розглядають Україну, в якій буде багато робочих місць в майбутньому і можна буде відбудовувати Україну. Тобто погляд молодих людей, він є таким свіжим. Мислячі люди, вони по-іншому дивляться на Україну.
1: Що найскладніше для поляків у вивченні української мови?
0: Мабуть, це те, що кирилиця. Так, їм потрібно навчитися цього. Тобто це ми довго робимо. Друге, що зараз сучасні студенти не дуже люблять писати, а все ж таки, коли ми записуємо, ми багато чого запам'ятовуємо.
1: Від руки? Ти маєш на увазі, так?
0: Так. І ми з колегами теж це обговорювали, бо я працюю в інституції, де вчать, наприклад, арабську, корейську, китайську, досить складні мови. І вони теж про це говорять, наскільки важливо нам писати.
1: Я думаю, що от українці, які вивчають польську, теж візьмуть собі до уваги, тому що тут теж дуже важливо саме писати. Я думаю, я бачу, що в багатьох от навіть вміють читати, розмовляють. А от якщо йдеться про писання, то тут
0: так, це одна
1: складно.
0: З найскладніших взагалі компетенцій. Угу. Тобто одна справа – вміти написати цю літеру графічно, а інша справа – ще з себе продукувати якийсь текст.
1: Так, так.
0: Це одна з найвищих таких компетенцій. Ну, звісно, закінчення вони теж плутають. Іноді там літера Й, що в нас їх є дві, так, і треба вчити, що ця довша літера, це коротша. Ну, це досить цікаво.
1: Там, мабуть, слова з апострофом теж, так, трошки складно.
0: Так.
1: Якщо говорити про те, от з часу повномасштабної війни, з часу того, як українців мільйони там перетнули кордон, так, і хтось залишився, хтось виїхав. Ну, зараз ми знаємо, що за даними такими офіційними, це десь мільйон воєнних мігрантів, мільйон людей, які працюють, трудових мігрантів в Польщі, українців, я маю на увазі. Оцей інтерес до української мови, він збільшився? І як от якщо відстежувати оцей, коли він збільшується і понижується, зараз от на якому ми рівні?
0: Серед українців?
1: Серед поляків саме, щодо української мови, я маю на увазі. Тому що мені, от, я говорила з мовознавцями, казали, що на початку повномасштабної війни був такий певний сплеск інтересу так, до української мови серед польського суспільства. Зараз ми це утримуємо чи ні? От як з твого бачення, з твого досвіду?

Ну, ось, якщо говорити про те, як набираються групи, так, для вивчення української мови, то, звісно, студентів приваблює те, що вони думають, що це все ж таки мова схожа, так, і її легше вивчити і швидше.

0: в усьому, ну, так, навіть так. В тих програмах,
1: всьому,
0: які
1: стосуються України, так.
0: Так, зараз
1: ну, в принципі, я думаю, що ми ж бачимо, що навіть зараз от матура з української мови, так, перший рік. І, ну, як мені здається, що все ж таки українська мова, вона зберігає свою популярність.
0: Так.
1: Тут в Польщі, ну, і загалом, мені здається,
0: вона
1: що
0: гарна,
1: і в Європі.
0: Теж вона гарно звучить для вуха іноземців, так. У нас багато музики пишеться, я теж використовую дуже часто пісні. І я думаю, що це теж наше багатство. Україна одна з країн, де дуже багато фольклорних пісень. Так?
1: Так.
0: Тобто одна
1: фольклорна традиція дуже
0: перша чи
1: сильна,
0: друга
1: так.
0: В світі після Італії, здається, щось в цьому рейтингу. Тобто дуже багатий пісенний спадок. І я теж це використовую на своїх заняттях. І думаю, те, що цікаво, що я забагато говорю про культуру, а потім в анкетах, які кожного семестру здають студенти на сайті, там заповнюють, оцінюють заняття, то їм це дуже подобається. Тобто ніби ми є сусідами, але дуже багато поляки мало знають про
1: Україну. Та мало знають
0: і українці
1: про Польщу.
0: Мало знають. І це їм досить, бо я думала, можливо, я занадто багато, можливо, їм треба більше мови, а їм це все цікаво.
1: Тобто є затребування.
0: Що їдять українці? Іноді навіть я там калину їм, калинове варення, такий ж екзотичний смак. Тобто все цікаво. І це, я думаю, ми багато знаємо, що про Італію, про Францію, так, а про наших сусідів мало.
1: І це так якось дивно. Я думала про це, що ми живемо поряд, маємо кордон, так, спільний, і, власне, така в нас історія. От більшість гостей програми ми у Польщі, хто приходить, мають польське коріння. Тобто ми зв'язані історично, тобто жили разом. І так мало навіть зараз світ там технології, інтернету, інформація здавала вже доступна, так, відкрий інтернет і все. Але так мало знаємо один про одного. І це війна це виправляє. Хочу запитати ще про дослідження впливу війни на значення, на зміну значення слів в українській мові. Так? Бо є такий словничок, ти от приносила, навіть читала його
0: так,
1: трошечки перед початком.
0: Це просто, коли почалася війна, це був один з перших проєктів, який я розпочала. Я обрала 50 слів, які найчастіше звучали в медіапросторі, які увійшли в нашу комунікацію, де ми часто використовували в спілкуванні з іншими, так? І зробила дослідження, яким я займалася до війни. Я проводила асоціативні експерименти і вчила, як люди реагують на певні стимули, так? І, зокрема, були такі слова, як безпека, так? І опитування писали перше, що їм прийде на думку. І потім я зібрала ті ж самі дані, ті ж самі слова запропонувала полякам теж. Як вони дивляться на ці поняття через призму того, що переживають українці. І таким чином сформувалися певні асоціативні поля на кожне слово. І я бачу, що цей матеріал, він теж є дуже унікальним, тому що зараз ми переживаємо зовсім інший період, так? Той час початку війни, він був дуже травматичним, і ці слова, які я зібрала, які формують ці асоціативні поля, вони є дуже унікальними і є певним таким вербальною фотографією того часу. Так? І у нас настільки багато змін відбувається саме в українців, так, в українській мовній свідомості, що це... Тобто зараз би зовсім були, якщо б я навіть взяла ті ж самі слова, це були б зовсім інші реакції. Так? Мені теж було цікаво, я думаю, ти пригадаєш, що часто ми писали повідомлення, в яких була фраза «як ти?». Так? І ось ця фраза, яку я іноді перечитувала, навіть плакала. Тобто люди реагували так, що ця фраза, яка так, змушує мене плакати, значить, що ти мені важливий. І
1: здавалося,
0: саму...
1: така б коротка фраза, так?
0: Ну так,
1: буквально.
0: Ми писали, як ти, так?
1: Угу.
0: Як ти...
1: Ну зараз теж продовжують писати, я пишу своїм рідним теж.
0: Але тоді вона так звучала особливо.
1: Так.

0: І а поляки більш нейтрально на це реагують, так? Як ще маш, так?
1: Так.
0: Тому дай Боже,
1: Да.
0: вийде цей словник, тому що він так в
1: Будемо
0: мене
1: чекати.
0: лежить у шухляді.
1: Це не
0: Чекає
1: можна,
0: свого
1: та
0: часу,
1: мені
0: так.
1: здається, що ти не маєш
0: Тому
1: права. Це
0: що
1: дуже важливі речі. Треба їх видавати, треба оприлюднювати, щоб ми це знали. Олено, я дуже дякую тобі, що ти прийшла сьогодні до нас. Дякую за твою роботу, за твої дослідження, за те, що ти допомагаєш полякам вивчати українську, українцям польську, і таким чином єднаєш наші два народи, дві нації в такий важкий період, коли в Україні п'ятий рік повномасштабна війна Росії проти України. Я нагадаю, що сьогодні моєю гостею була Олена Денисевич, кандидатка філологічних наук і лекторка української мови в Варшавському університеті. А ми говорили про українську мову, про польську мову, про вивчення обох мов, про інтеграцію і те, як, власне, українці намагаються зберегти свою ідентичність навіть під час воєнної міграції. Нагадаю, що записи цієї програми можна знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. З вами була Світлана Мялик і до зустрічі.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Залишайтеся з нами.
2: Рада Європейського Союзу офіційно розблокувала виділення Україні 90 мільярдів євро позики та впровадила 20-й пакет санкцій проти Росії. Кошти в майбутньому спрямують на бюджетні та оборонні потреби Києва протягом 2026-2027 років. Офіційно Київ змушують піти на непопулярний крок. Ми зараз в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» теж будемо розбиратися, що це за пакет санкцій, яка це допомога, на що саме підуть ці гроші, а нам сьогодні в цьому допоможе наш експерт Сергій Фурса, український інвестиційний банкір, фінансовий експерт та публіцист. Доброго дня.
3: Вітаю.
2: Давайте почнемо від пакету санкцій. Що це за пакет? Чи є якісь галузі, в які ще може Європа вдаряти в Росію? Та чому ми постійно чуємо про ці пакети санкцій? Чому одразу не можна все заблокувати Росії?
3: Чому це хороше питання, але насправді воно так не працює. І пакетів санкцій буде багато, тому що кожен новий пакет санкцій – це інтелектуальна боротьба. Тобто Європа вводить обмеження, росіяни ці обмеження починають обходити. Природні, якби вони було б дивно, якби вони це не робили. Європа, у свою чергу, досліджує, як росіяни обходять санкції і посилюють попередні пакети. Просто щоб перекрити ці шляхи, якими Росія санкції обходить.
2: А скільки таких ще санкцій буде? Чи можна якось запланувати?
3: Чим довше триває війна, тим пакети санкцій будуть вводитися постійно. Бо Росія постійно буде намагатися обходити попередні пакети санкцій. Тому чим довше триває війна, тим буде більша кількість пакетів санкцій.
2: Європейський Союз та теж інші політологи з Європи говорять, що для отримання наступних пакетів фінансування в рамках кредитної програми Європейського Союзу Україна має провести податкову реформу. Вимога буде включена в список умов для надання Києву фінансування, проте подробиці та час її виконання поки залишаються предметом дискусій цих двох сторон. Європейці натомість переконані, що Україна має зараз максимально мобілізувати власне цей внутрішні доходи для наповнення власного бюджету. Про які саме вимоги може говорити європейська сторона, бо наразі конкретики мало. І коли безпосередньо ці гроші опиняться на українському рахунку?
3: Гроші будуть приходити пакетами поступово протягом 2 років. Перший платіж очікується, напевно, в червні. Стосовно вимог, власне, вони будуть повторювати вимоги програми МВФ. Тут нічого нового немає. В Україні, коли дають Україні гроші, то європейські партнери цілком природні кажуть, дивіться, ми виділяємо гроші, але ми також хочемо, щоб ви самі намагалися знайти ресурси всередині. Тим більше, коли мова йде не про підвищення податків, наприклад, а про детінізацію. То про дуже нерівномірний податковий тягар,

0: який зараз існує в Україні, коли велика тіньова економіка робить, по-перше, велику нерівність, бо коли ви не платите податки, а хтось платить, то ви страждаєте, той хтось не страждає, плюс не вистачає грошей на соціальну підтримку, на державні програми, а зараз на армію. По-друге, це руйнує конкурентне поле, бо коли хтось працює нечесно, то, власне, з ним конкурувати дуже-дуже важко. Тому в першу чергу мова йде про прикриття легального офшору, який існує в Україні, який забезпечує можливість і скруток, і контрабанди. Це відсутність ПДВ у ФОПів. Відомо, що і це не про малий бізнес переважно, це про великий і середній бізнес, який мімікрує під ФОПи, розбиває великі корпорації на маленькі і далі каже, дивіться, ви ж маленькі і податків не платять. Це, власне, створює величезну діру всередині країни. І прикрити цю діру дуже важко, бо, знову ж таки, є малий і середній бізнес, його виставляють вперед, наче заручника, і покажуть, дивіться, якщо ви щось зробите, їм не сподобається. Але ну зараз вже настав час це виправляти, тому що, знову ж таки, це дуже негативно впливає на економіку України, в принципі. Це створює ці набагато більші бюджетні дефіцити, які могли бути. Стримує розвиток того самого бізнесу, який з малого не може перейти далі нікуди, тому що організовано в ФОПах і так далі. І плюс це насправді умова вступу в Європейський Союз, бо в Європейському Союзі ПДВ є, да, навіть у малого бізнесу.
1: От ви говорите про оцю діру в економіці. Хто її створив і як давно?
0: Дивіться, немає якогось конкретного чарівника чи людини, яка створила цю діру. Воно створилося, тому що створилося. Тому що була... Ну, по-перше, слабкі державні інститути – це завжди проблема української держави, в тому числі митниця, в тому числі податкова. По-друге, та пільга, яка дозволила малому бізнесу не платити ПДВ, це стало основою, приоткрило ту дірку, через яку почали працювати в тому числі контрабандисти. Але це не те, що у цій діри, у цій тіні є якийсь один батько-засновник.
1: Давайте поговоримо про допомогу і теж про кредити оцього Європейського Союзу. На що підуть ці гроші? 90 мільярдів – це багато чи все ж таки мало?
0: Для графа Делефер це замало, для Атоса забагато, знаєте. Тому завжди треба більше, особливо під час війни. Коли ми говоримо про 90 мільярдів, протягом 2 років, це треба розуміти, вони будуть розбиті на 2 частини. 60 мільярдів – це підтримка армії в той чи іншій формі. Це буде і закупівля зброї у європейців, це буде і фінансування української оборонки. Це, судячи з усього, будуть в тому числі військові витрати українського бюджету. Там поки що це чітко не прописано, тому оці всі речі можливі. 30 мільярдів – це підтримка бюджету.
1: Зараз запускають теж іншу допомогу, але цей раз для Польщі. Запускають фонд «Сейф». Як ви можете прокоментувати оцю позику, ці кредити, які Європейський Союз надає Польщі? Бо ми знаємо, що Польща перша країна, яка входить в цю програму, отримає найбільшу частину цієї допомоги. Чи ця допомога якось схожа на ту, яку отримала Україна? І які плюси оцієї співпраці з Європейським Союзом?
0: Нічого не можу прокоментувати, нічого про це не знаю.
1: Добре, давайте тоді повернемося до України, теж до 90 мільярдів. Нідерланди поновлюють свою ініціативу щодо використання заморожених російських активів для підтримки оборони України. Про це пише теж політико із посиланням на 6 дипломатів. Ініціатива може знову загострити тривалу юридичну та теж політичну дискусію в Євросоюзі. Раніше проти подібних планів виступала низка країн в Європейському Союзі. Зокрема, Бельгія. От чому Бельгія не хотіла, щоб з цих заморожених активів російських Європа допомогла Україні? І, власне, чому ці 90 мільярдів йдуть з європейського бюджету, а не з цих активів? Чи Європа планує в майбутньому співпрацювати ще не раз з Росією, для того вони бояться брати звідти гроші?
0: Дивіться, ці 90 мільярдів, по-перше, вони забезпечені російськими активами. Треба це розуміти. Там просто воно дуже складно структуровано. Тому для України, наприклад, це не кредит. Україна не буде повертати ці кошти. Ці кошти будуть повернуті європейським

0: Європейському Союзу тільки якщо Росія виплатить репарації, ці репарації пройдуть через український бюджет і будуть направлені в Європу на погашення. Тобто це не кредит. Дуже вчасно ця ініціатива Нідерландів зараз виникла, це дуже важливо. Минулого року була політична воля у Брюсселі, не у бельгійського Брюсселя, тому що бельгійський Брюссель буде завжди проти, бо ці гроші заморожені в Бельгії на рахунку бельгійської компанії. Але минулого року була ініціатива Єврокомісії, політична воля на те, щоб це зробити. Але це не вдалося з двох причин. Бо був тиск, з одного боку тиск росіян через своїх посіпак у Європі, в першу чергу Орбана, менше там Фіца і деякі інші персонажі. Другий момент – це тиск з боку Дональда Трампа і Сполучених Штатів Америки, які діяли через своїх союзників у Європі. І зараз настав той момент, коли з одного боку вплив Росії послабився, бо найбільший посіпак росіян Орбан вилетів, його не буде. Таким чином вплив Путіна, а Путін вороже налаштований до Європейського Союзу, це треба розуміти, що фінансування підтримки України через просто конфіскацію російських активів – це в інтересах Європейського Союзу. Це найбільш проста і дієва модель, і плюс вона може дати багато грошей. А підвищити чек зараз для України дуже важливо, бо щоб росіяни не могли відповісти. І щоб росіяни зрозуміли, що їм треба закінчувати війну, бо завжди вони не переб'ють фінансування. Так от, з одного боку, зараз Росія має найменший вплив на Європу за останні роки, бо Орбана прибрали. Угорці самі прибрали Орбана, за що їм дуже дякуємо. З іншого боку, вплив Трампа. Зараз на тлі війни на Близькому Сході Трамп посварився з усіма, з ким тільки можна у Європі. Якщо ми згадаємо минулу осінь, то Трамп торпедував цю ідею виділення 300 мільярдів доларів російських активів. Трамп торпедував, тому що він хотів сам ці гроші. Йому росіяни якось там щось пообіцяли, і Трампу воно дуже подобається, 100 мільярдів десь там собі. Але Трамп це торпедував через Мелоні, яка зробила міні-коаліцію там друзів Америки, і фактично саме це було критично важливим, щоб ця ініціатива не пройшла. Але зараз, як ми знаємо, Трамп посварився з Мелоні. Мелоні була вимушена обирати між президентом США і Папою Римським. І на диво, да, Мелоні обрала Папу Римського, сидячи у Римі. І в результаті у Трампа нема зараз де-факто союзників в Європі, які допомагали йому руйнувати Європейський Союз. Теоретично, в майбутньому такі союзники можуть з'явитися, якщо право радикали якісь у Європі десь переможуть, але зараз в моменті їх тупо немає. А навіть ті праворадикали, які раніше орієнтувалися, такі фашистські партії Навенса і Трампа, зараз побачили, що це дуже-дуже некорисно для здоров'я. Тому в моменті вплив Трампа на прийняття рішень в Європейському Союзі мінімізовано. Вплив Путіна мінімальний. І таким чином Європа навіть при опозиції Бельгії може повернутися до цього питання. І зараз, коли буде вже консенсус в Європейському Союзі, не буде опозиції всередині, то Бельгія вже, ну, важко буде Бельгії протидіяти цій загальній концепції. Тому зараз хороший момент, щоб це розпочати. Я дуже вдячний нідерландцям, що вони це починають робити. Вони великі молодці. І я сподіваюся, що вийде, і тоді ще буде 210 мільярдів, більшість яких піде на озброєння.
1: Додатково.
0: Або на звільнення. Додатково, да, або на збільшення, ну це гіпотетичні 210 мільярдів, ми зараз розуміємо. Uh-huh. Але це потенціал, який може збільшити виплати українським військовим, може допомогти нарешті значно розширити іноземний легіон, для того, щоб послабити цей мобілізаційний тиск на економіку України і, на, в принципі, на настрої українців. І збільшити закупівлю зброї і показати Росії, що безперспективно для них продовжувати війну.
1: А як швидко така допомога може реально дійти до фронту, до військових, та чи немає ризику бюрократичних затримок?
0: Дивіться, зараз єдина бюрократична затримка – це прийняття цього рішення, поки рішення не прийнято. Тому від того, як рішення буде прийнято, далі вже шлях дуже простий. Але ми розуміємо, що будь-які рішення в Європейському Союзі приймаються довго, муторно, тому це не питання найближчих місяців, ми це розуміємо.
1: Чому вони так довго вирішують ці питання і про це постійно аналізують і говорять? Чому нема таких швидких і стабільних теж рішень? Бо вони іноді говорять одне, потім трошки крок назад, потім два вперед, і от ну, нестабільні ці перемовини теж бувають.
0: Дивіться, рішення Європейського Союзу дуже стабільне. Якщо рішення прийнято, європейська бюрократія його очолює, і воно вже незворотно рухається. Просто чому рішення приймається довго? Бо так побудований Європейський Союз. І це була ідея.

0: насправді, бо коли всередині минулого століття Німеччина рухалась дуже швидко, це нікому не сподобалось. Європейський Союз був побудований в першу чергу, щоб запобігти будь-яким майбутнім війнам у Європі через економічну співпрацю і через бюрократію, в тому числі, яка так побудована, так структурована, щоб врахувати всі інтереси всіх країн, які тільки можливо. І да, у цього є зворотній ефект, бо це завжди довго і муторно. Але якщо рішення прийнято, воно вже виконується.
1: От Україна зараз майже повністю незалежна від Америки. От чи можна сказати, що Європа поступово бере на себе оту більшу відповідальність за підтримку України?
0: Європа вже другий рік поспіль повністю перебрала на себе відповідальність. Навіть коли ми говоримо про розвіддані, то дві третини, здається, це вже французи, а ніяк не американці. Тому, да, є закупівля американської зброї за європейські гроші, але гроші-то все рівно європейські. Тому відповідальність повністю перейшла до Європи.
1: А наскільки стабільною є ця підтримка? І буде? Бо
0: ну, зараз
1: наразі стабільна.
0: Вона стабільна, бо вона виходить з інтересів Європейського Союзу. Чи є ризики теоретично, що якісь фашисти прийдуть до влади у Німеччині, у Франції і так далі, і це все зруйнують? Ну, теоретично такі ризики, звісно, є. Але це не відбудеться точно швидко. Плюс все ж таки, поки що, на щастя, це мало ймовірно.
1: От ви говорили, що Україна буде, можливо, віддавати оці гроші так з російських активів, з репарацій. Якщо це не відбудеться, якщо Росія не буде виплачувати, хто покриє оці кошти? Європейці, люди, які живуть в Європі, звідки оці гроші зараз беруться і звідки вони візьмуться, щоб покрити оцей борг?
0: Ці гроші беруться в борг. Європейський Союз, як інституція, бере в борг під там якісь там смішні відсотки. І, власне, адресує ці гроші Україні. Колись, якщо не відбудеться, то якщо Росія не поверне гроші, то це ж довгострокові борги. Там Європейський Союз може позичати на 10, 20, 30 років. Тому, власне, тиску особливого на Європу це не чинить. Да, в європейському бюджеті треба закладати відсоткові виплати по цьому боргу, але, знову ж таки, вони незначні.
1: Як і чи змінює така от фінансова підтримка стратегічні розрахунки Росії щодо тривалості війни? Чи вони, от Україна, маємо сподівання те, що буде сильніша після отримання цієї допомоги фінансової, чи Росія це витримає? І чи вони мають підтримку з інших країн?
0: Росія не має підтримку з інших країн. Росія за гроші купує щось в інших країнах. І там Китай, Іран, Північна Корея, байдуже, це все за гроші, це не підтримка. Якщо б не було європейської підтримки України, то Україна не могла б чинити спротив Росії. От і все. Тому це стратегічно міняє тупо все. Без цієї підтримки Україна не могла б протистояти.
1: То звідки Росія бере гроші? Якщо вони постійно під санкціями?
0: Росія бере гроші, тому що Росія заробляє гроші. Санкції зменшують можливості Росії, але не обнуляють їх.
1: На чому заробляє Росія зараз?
0: Дивіться, десь 20... Ну, зараз, після початку війни в Ірані, завдяки Дональду Трампу, Росія почала заробляти набагато більше на продажу нафти. І якщо на початок року ми входили, що десь 20% доходів російського бюджету – це нафтогазові доходи, то зараз, напевно, це буде вже більше. А так, 80% – це те, що генерує їх російська економіка, яка досить велика, де 140 мільйонів людей. От за рахунок цих грошей, плюс накопичення за попередні 30 років дорогої нафти, дозволяє їм триматися. Треба розуміти, що вони останні роки брали всі гроші з тумбочки, які вони накопичили, продаючи нафту, і витрачали їх на війну. Да, за цього року вже тумбочка закінчується, і якби не Трамп, то вона вже... Прям взагалі б закінчилось, да, але Трамп, на жаль, дуже сильно допоміг зараз Путіну своєю війною. Але нафтогазові доходи плюс внутрішні ресурси від звичайної економіки, яка все ще працює, і до накопичень.
1: Наскільки їм ще вистачить цих грошей з тумбочки?
0: Ну, дивіться, це ж залежить від ціни на нафту. Ми з цієї ціни на нафту, яку ми входили в цей рік, то тумбочка б закінчилася вже цього року, вже зараз би закінчилась. І дефіцит бюджету, який в них був, їм довелося єдиний шлях – це друкувати кошти. Але Трамп зараз дозволив їм продовжувати.

0: Можливо, ти відомо фактично.
1: А чи Україна економічно розвивається? Чи Україна як країна сама на собі зробляє і на людях, які там живуть, так само, як Росія? Чи ситуація все ж таки складніша?
0: Ну, ситуація складніша, тому що війна на території України в першу чергу, тому що українська економіка набагато менше, а війна це дуже дорого. Тому чи ситуація в українській економіці зараз? Давайте так, ситуація в українській економіці зараз набагато краще, ніж ми могли уявляти в березні 2022 року. Вона прям надивовижно добра в порівнянні з уявленнями про майбутнє у березні 2022 року, якщо комусь сказали, що війна буде йти ще 4 роки. Це все завдяки західній підтримці. Але, звісно, коли ми говоримо про розвиток економіки, про рух вперед, про зростання ВВП і так далі, це завжди є результатом інвестицій. Дуже важливі зовнішні інвестиції. Ми розуміємо, що зараз, поки війна йде, інвестицій немає. Ну, це природне, бо страшно, невизначеність і так далі. Зараз цього року основним драйвером розвитку української економіки є сектор мілтеху, військова промисловість. І це єдиний сектор, куди активно приносять гроші за кордону. Це прям золота лихоманка зараз є в Україні, бо всі, хто можна, виробляє дрони, і дуже багато людей намагаються на цьому заробити, інвестувати і приносити гроші. Оцей сектор дуже динамічно зараз розвивається.
1: Ну і теж можливо співпраця Польщі України, так, от в виробництві цих дронів, теж налагодює цей весь процес надання оцих технологій від сторони України Польщі. І теж Польща буде використовувати свої технології у нас на території України. Чи от ця співпраця економічна теж якось допоможе нашій країні?
0: Мені невідомі факти про таку співпрацю з Польщею. Дуже активна співпраця з Данією, є так звана Данська ініціатива. З іншими країнами Європи, в першу чергу Німеччини, про Польщу я нічого не чую.
1: І може на кінець, який сигнал оцей от пакет допомоги, те, що ці гроші 90 мільярдів від Європи, от, який сигнал надсилає європейська організація Кремлю та от цій от міжнародній спільноті?
0: Це сигнал, ми підтримуємо Україну, тому Україна не впаде, Україна не буде капітулювати. Тому, будь ласка, Путін і компанія, закругляйтесь, завершите війну.
1: Дякую вам велике. Нашим гостем в Польському радіо для України і в темі дня був Сергій Фурса, публіцист та фінансовий експерт. Дякую велике.
0: Будь ласка.
2: В ефірі Польське радіо для України.
3: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
4: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
3: на сайті polskeradio.pl,
2: у додатках Польське радіо
3: і TuneIn,
2: на стримінгових платформах
3: Spotify,
2: YouTube,
3: Apple Podcasts.
2: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві вже минула 19-та година. На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Зі студії вас вітає Наталя Бень, а за звукорежисерського пульту Беата Ростковська. Починаємо нашу двогодинну програму. А протягом першої години будемо обговорювати те, як ефективно популяризувати волонтерську діяльність у соцмережах та співпрацювати зі ЗМІ. Розповімо про тренінг на Польському радіо для закордону. Опісля будемо дізнаватися про судову справу, яка стосується колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, підозрюваного в корупції. Йдеться про масштабну схему легалізації 460 мільйонів гривень у Козині, прокоментують українські політологи Олег Сакян та Максим Несвітайлов. Дещо пізніше в сьогоднішньому випуску почуємо більше про силу культури, а до складових цього поняття у наш час треба зарахувати і безпеку, суверенітет, і нову дипломатію. Більше дізнаємося приблизно за півгодини. До цих тем перейдемо уже за декілька хвилин, а поки що запрошуємо вас на випуск новин. Про найважливіше розповість Володимир Гараматюк.
2: Єврокомісія готує новий пакет допомоги Україні у сфері безпілотників. Польський міграційний форум просить владу не обмежувати медичну допомогу непрацюючим українцям. Грзегорз Браун привів до польського сейму проросійського німецького політика. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз продовжить підтримку України попри нову хвилю російських атак і зростання інтенсивності бойових дій. Коментуючи останні удари Росії, вона наголосила, що РФ, за словами, відкрито знущається з дипломатичних зусиль і продовжує масовані атаки на цивільну інфраструктуру і мирне населення в Україні. Фон дер Ляєн назвала останній обстріл одним із найдовших і найінтенсивніших ударів дронами за весь час війни і зазначила, що це чергова ніч руйнування і загибелі людей. Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що водночас Євросоюз посилює підтримку України і не зменшує тиску на Росію. За її словами, Єврокомісія завершує підготовку нового пакета допомоги Україні у сфері безпілотників вартістю 6 мільярдів євро. Йдеться про інвестиції у виробництво дронів та систем протидії їм у межах спільного плану ЄС та України. Його запустили в травні цього року. Віце-прем'єр-міністр Польщі Владислав Косиняк-Камиш різко розкритикував діяльність Конфедерації Корони Польської та її співпрацю з політиками німецької партії «Альтернатива для Німеччини», назвавши це загрозою для безпеки держави. У Сеймі відбулася прес-конференція за участі представників АФД, зокрема

0: Політика, який відомий проросійськими заявами. Це викликало реакцію польської влади. Косіняк-Камиш заявив, що побудова політичної позиції ціною безпеки країни – це найгірший можливий сценарій, звинуватив середовище Ґжегоша Брауна в діях, які можуть шкодити інтересам Польщі. В соцмережах він наголосив, що вибір стоїть між безпечною Польщею в родині Заходу та російськими троянськими кіньми у Сеймі. За його словами, такі дії є відірваними від реалій європейської світової політики і можуть становити ризик для безпеки держави. Змін до законодавства, які обмежують доступ до безоплатної медичної допомоги для непрацюючих українців, вимагає фонд «Польське форум міграційне» «Польський міграційний форум». Організація, яку підтримують інші об'єднання, що допомагають біженцям, надійшла з цього питання відкритого листа до влади. За їхніми словами, обмеження зачіпають найвразливіших людей з хронічними захворюваннями, осіб з інвалідністю та літніх людей. Фонд «Польський міграційний форум» організував збір коштів на платформі pomagam.pl, але на цьому не зупиниться. Це заявляє керівниця організації Агнішка Косович.
1: У найближчі дні ми підготуємо відкритий лист до уряду з вимогою перегляду цього закону, який було ухвалено, бо видно, що польське суспільство не хоче, аби комусь завдавали шкоди. І, на мою думку, ми повинні зробити висновки з цієї збірки також на системному рівні. На цю пору зібрані кошти, а мета становить 1,5 мільйона злотих, будуть спрямовані, зокрема, на лікування, на реабілітацію найбільш потребуючих українців. І ще в Польщі менш ніж за 3 дні зібрали понад 1 мільйон злотих для підтримки українців, які опинилися в складній ситуації після змін в правилах доступу до соціальної та медичної допомоги. Ініціювали цю збірку, власне, в Польський міграційний фонд. Йдеться про наслідки поступових змін в польському законодавстві щодо підтримки громадян України, які діють у межах так званого спецзакону про допомогу українцям. Продовж 2024-2025 років польська влада неодноразово коригувала умови доступу до медичного страхування, соцвиплат і проживання в центрах колективного розміщення. Поступово частина програм була скорочена. Останні оновлення правил призвели до того, що частина українських біженців втратила право на безкоштовне медичне обслуговування через Фонд національного здоров'я, окремі соціальні виплати, а також можливість проживання в державних чи муніципальних центрах тимчасового розміщення. І в першу чергу це торкнулося людей з низькими доходами, літніх осіб, людей з інвалідністю і тих, хто не може самостійно забезпечити собі житло або лікування. Тож у громадських організаціях наголошують, що їхні дії – це фактично екстрена реакція на скорочення державної підтримки, яка поступово замінюється допомогою з боку благодійних фондів і громадського сектора.
2: Випуск новин Української служби Польського радіо підготував Володимир Гарматюк. На чергову інформаційну добірку запросимо вас о 20:00. Нагадуємо, що більше новин та різні матеріали, розмови на багато тем можна знайти на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. Заохочуємо туди заходити, а тепер уже у нашій програмі рубрика «Сьогодення». У студії її авторка Христина Срібняк.
3: Коли волонтери із Польщі везуть чергову автівку в Україну, генератори, аптечки чи турнікети, які критично потрібні на фронті, нерідко останнім, про що вони думають, стає питання, як написати допис у Фейсбуці або як правильно дати коментар журналісту. Проте у світі, де за увагу людини щосекунди борються сотні тисяч новинних пабліків, мовчазна допомога стає часто невидимою. Інформаційний простір не любить порожнечі, інакше її дуже швидко заповнюють або байдужість, або маніпуляції. Якщо люди не бачать, що допомога триває, їм починає здаватися, що потреба в ній вже зникла. Про те, як ефективно комунікувати із власною аудиторією і залучати до співпраці медіа, зокрема, йшлося під час тренінгу, який організувало Польське радіо для закордону для волонтерів та громадських ініціатив із Польщі, які допомагають Україні. Сьогодні допомога Україні – це також боротьба за увагу про ініціативу. Ініціативу розповіла директорка Польського радіо для закордону Наталія Бришко-Запор.
4: Ми в тим року, в лютому хіба, заініціювали споткання з нашими
5: польськими. У лютому ми започаткували зустрічі з польськими і українськими волонтерами з різних організацій, котрі, ризикуючи життям і здоров'ям, доставляють допомогу на фронт або в прифронтові регіони, туди, де перебувають пересадки.

0: Ланці з територій, охоплених бойовими діями. Ми не знали, що з цієї ініціативи вийде, але мали інтуїцію, що хтось колись повинен це зробити. Бо люди працюють, виконують величезну і дуже потрібну роботу, але часто ми просто про них не знаємо. Продовженням цієї ініціативи став цей воркшоп, адже самі волонтери сигналізували, що їм потрібна інформація чи підказки, як комунікувати з медіа, як передавати інформацію так, щоб вона, скажу не дуже гарно, зачепила в журналістах якусь струну і викликала бажання про це розповідати. Майстер-клас складався з трьох сегментів – соціальні мережі, радіо і телебачення. З того, що я чула після завершення зустрічі від волонтерів, здається, що вони були задоволені і сказали, що потрібне продовження. Тобто комунікація між волонтерами, які працюють для Українського фронту, і польськими медіа, виявляється, є дуже потрібною.
1: І польські медіа оказується дуже потрібна.
2: Менторкою однією із панелей цього майстер-класу була і польська журналістка, яка працює на телебаченні, Б'янка Залєвська. Вона багато працює з темою України і працювала також в Україні. І, зокрема, вона зауважує, що інформації у світі так багато, що навіть кривава повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, ризикує стати лише одним із сюжетів у нескінченній стрічці новин. І саме тому сьогодні недостатньо просто допомагати Україні, а потрібно ще й вміти про цю допомогу говорити, говорить Б'янка Залєвська.
3: Ну, зараз дуже багато тем, які попадають в телебачення, взагалі в ЗМІ. Це теми пов'язані з війною, з допомогою, з жертвами війни. А коли ми бачимо історію жертви, то дуже часто вже їй допомагає волонтери або яка фундація, фонди будь-які. І тоді дуже важливо поговорити з ними про це, яким чином допомогти і яким чином показати цю історію в телебаченню, або в радіо, або взагалі в ЗМІ. Це також важливо, щоб волонтери знали, до яких ЗМІ попадати, з якою темою, щоб не втомилися і волонтери, і журналісти, тому що журналіст, який займається ньюсами, до нього попадають інші теми, ніж до журналіста, який займається лайфстайлем і, наприклад, не хоче взагалі спілкуватися про політику, а інші тільки про політику. У одного є межа, обмежений час, щоб зробити якийсь сюжет, у одного є півтори хвилини, а у іншого є півгодини. І це дуже важливо, щоб знати, чим займається якийсь журналіст, але навіть журналіста, щоб знати, чим займається волонтер.
2: У такій реальності уміння громадських і волонтерських організацій комунікувати зі ЗМІ – це окрема необхідна навичка, яку потрібно опановувати, зауважив віце-директор Польського радіо для закордону П'єтр Погожельський.
4: Волонтерам треба зрозуміти, що ЗМІ не будуть спеціально працювати під них. Тобто їм треба зробити так, щоб зацікавити своєю роботою. Тому що це не так, що тут ми почнемо якби шукати цих організацій. Ну, у журналістів немає такої, це не їх основна робота. Тобто ці волонтери, вони повинні якимось чином інформувати про свою роботу, про те, що вони роблять. І ну, тут трішки підлаштуватись про те, як працюють ЗМІ, які там умови, що не треба розповідати, не знаю, півгодини якісь там всі історії свого життя, а краще 5 хвилин сказати, але якби так дуже стисло і інформативно. І це важливо.
2: Однією із учасниць майстер-класу була, зокрема, волонтерка Йоанна Чорноцька, яка є співорганізаторкою фонду «Сікорки» в Україні. І, зокрема, вона сказала, що захід був дуже корисним, а одна із порад, яку вона обов'язково буде використовувати, це те, що медіа сьогодні потребують не сухих прес-релізів, а конкретних історій.
0: Ми дуже вдячні, що радіо організувало такий майстер-клас, тому що це справді дозволяє нам зіставити нашу реальність і спосіб мислення з тим, чого потребують медіа, щоб виконувати свою місію, комерційну чи суспільну. Ви представляєте суспільне радіо і маєте певну місію, але ми також слухали поради Б'янки Залєвської, яка представляє комерційне телебачення ТФОН. З мого погляду, це було надзвичайно цінно, тому що тепер ми знаємо, що варто розповідати індивідуальні історії і долі людей, коли йдеться про шлях від конкретної людини до ширшої проблеми. Це привертає значно більше уваги, бо нас це зворушує, бо ми можемо себе з цим ототожнити, ніж коли рухатися від масштабної проблеми проблеми до людини. Я б сказала, що ця зміна напрямку

0: Від людини до справи, а не від справи до людини, дуже важлива саме на надійному рівні.
1: Та зміна керунку від чоловіка до справи, а не від справи до чоловіка. На позиомі медіальному, очевидно.
2: Медіаприсутність волонтерів є не піаром на горі, а справді важливою інформацією. І це показує, що є багато людей, які хочуть і намагаються допомагати українцям у складних ситуаціях. І часто, як вже згадувалося у нашому матеріалі, вони ризикують своїм життям та здоров'ям. Ну, а допомога ж потребує єднання багатьох людей, а для того, щоб їх поєднати, потрібна інформація і медіаприсутність.
0: Підготувала цю тему Христина Срібняк. В ефірі Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч рубрикою, присвяченою політиці. Сьогодні будемо говорити про корупцію в Україні, справу Єрмака та виклики євроінтеграції.

0: Українське політичне поле сколихнув масштабний антикорупційний вибух, який за своїми наслідками може стати визначальним для євроінтеграційного шляху держави. 11 та 12 травня Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили підозри ключовим фігурантам справи про відмивання коштів на елітному будівництві. У центрі розслідування – будівництво котеджного містечка «Династія» в селищі Козин під Києвом, де, за даними детективів, було легалізовано понад 460 мільйонів гривень. Ця справа не лише розкриває механізми тіньового збагачення, а й ставить під сумнів прозорість кадрової політики в Офісі президента. Продовжить наш кореспондент Олександр Савицький.
1: 12 травня очільники ключових антикорупційних інституцій Семен Кривонос та Олександр Коломенко оприлюднили деталі розслідування зловживань під час будівництва котеджного містечка «Династія» в елітному передмісті Києва. За даними слідства, впродовж 21-25 років високопосадова організована група відмивала кошти через підставних осіб та готівку. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко пояснив, що операція «Мідас» є багатовекторною і розслідується різними групами детективів задля максимальної секретності. Політичний експерт Валерій Клочок вважає, що зібрані докази є надто серйозними, щоб їх ігнорувати.
2: НАБУ і САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам, не лише Єрмаку, учасникам цієї організованої групи. А коли організована група, то це дуже-дуже серйозно. Загальна сума відмивань – понад 460 мільйонів гривень. Я не думаю, що ці заяви голослівні, зняті з потолка, в будь-якому випадку матеріали справи і слідства є. Втім, швидкого рішення я не очікую. Але резонанс дуже-дуже великий. Серед підозрюваних колишній віце-прем'єр-міністр, прізвище не називають, але швидше за все мова йде про Чернишова, також бізнесмен та інші фігуранти. За даними слідства, у 21-25 роках, тобто навіть тоді, коли вже тривала гаряча фаза війни, коли була Бучанська трагедія, кошти легалізували через будівництво котеджного містечка з резиденціями та спа-зоною в Козині на Київщині. Зокрема, через пральню на майже 9 мільйонів доларів. Пральню в лапках. Відмивали, тобто. Єрмак пов'язав оголошення йому підозри з публічним тиском на правоохоронців. Хоча, як на мене, тут треба розглядати цю ситуацію дещо по-іншому. Під час засідання щодо обрання заходу Єрмаку прокурорка заявила, що є ризик його переховування від органів досудового розслідування. За її словами, він має професійні та соціальні зв'язки в органах влади та за межами України. Це може допомогти переховуватися за кордоном. У САП заявили, що Єрмак має 4 дипломатичні паспорти. Найновіший чинний до 30-го року, а диппаспорт – це фактично зелене світло на будь-якому кордоні. Втім, прокурорка САП також повідомила про те, що в авто водія Єрмака під час обшуків знайшли документи з планами щодо кадрових призначень в СБУ. В авто вилучили 3 аркуші паперу з текстом, що починається словами «СБ України, програма «Максимум». Документи нібито містили плани щодо призначення низки осіб на керівні посади в СБУ, деякі з яких досі обіймають посади в СБУ, імена в суді не озвучували. І про це також запитували Єрмака. Він нічого не відповідає. Розслідування справи «Династії», в якій фігурує Єрмак,

0: свідчить про те, що антикорупційні органи в Україні працюють. Такий коментар дали в Європейській комісії. Зокрема, про це заявив речник цієї інституції Мерсьє. За його словами, боротьба з корупцією є ключовою умовою для вступу України до ЄС, тому треба захищати відповідні інституції. Також Мерсьє зауважив, що Єврокомісія уважно буде стежити за розвитком ситуації.
1: Попри офіційну позицію слідства, експерти обговорюють альтернативні версії цієї кримінальної справи. Політолог Володимир Фесенко пропускає можливість зовнішнього впливу, хоча прямих підтверджень цьому немає. Водночас він впевнений, що слідство матиме внутрішньополітичні наслідки для рейтингу глави держави.
2: З високою ймовірністю розслідування цієї справи може затягнутися на тривалий час. Півроку пройшло між початком цієї справи, а підозра з'явилася лише зараз. Але є і інші версії, які теж обговорюються. Найбільш популярна версія полягає в тому, що зараз це може використовуватися американцями для тиску на президента Зеленського, щоб Зеленський погодився на поступки, зокрема на те, щоб вивести українські війська з Донбасу. І для того, щоб він погодився, необхідний тиск на нього. Зокрема, через таку кримінальну справу. Прихильники цієї точки зору, вони вважають, що американці мають вплив на НАБУ, ну, з моменту створення. І зараз можуть НАБУ використовувати в своїх інтересах для тиску на президента Зеленського. У мене немає фактів, щоб підтвердити або спростувати цю версію. Але, виходячи з того, що американці вже не перший раз тиснуть на президента Зеленського, зокрема, тиснули і минулого року, коли тільки починалася справа Мідас, розслідування по Міндічу, по Єрмаку, саме тоді з'явилася історія з американським мирним планом. І США тоді тиснули на Україну, щоб ми погодились на американський мирний план, зокрема, на виведення українських військ з Донбасу. Але цього не сталося. З точки зору особистих політичних інтересів Зеленського, зараз йому вигідно якраз демонструвати непоступливість. Це може компенсувати для нього і сам факт тиску на його особисто, може компенсувати певною мірою і хоча б частково відповідати дійсності. Ми не знаємо, там спровокували це розслідування американці чи ні, нема у мене конкретних фактів.
1: Динаміка розслідування вказує на те, що воно може зачепити значно ширше коло осіб. Політтехнолог Максим Несвітайлов звернув увагу на системні помилки в підборі кадрів та ймовірність існування порушених негласних домовленостей у найвищих ешелонах влади.
3: Все рухається занадто динамічно, в суспільстві існує велика напруга, і якщо далі всі матеріали, які є, вони будуть оприлюднені, якщо хід справі буде дано, то це може призвести до катастрофічних наслідків для української державності. Це розуміли всі. І НАБУ, і САП, і сам Зеленський, тому що ну він якби був поінформований про те, які матеріали далі будуть публікуватися, як воно все далі буде рухатись, які телефонні розмови записані, і не тільки загалом, тому що по матеріалам є ще що далі публікувати, крім того, що ми побачили. Не факт, що зараз ці публікації будуть, але наскільки мені відомо, ці матеріали є. І, власне, чому почали з'являтися ці матеріали? Тому що основна домовленість полягала в тому, що Андрій Єрмак відходить від справ повністю. Не карикатурно, не прикидається, а прям відходить від справ. Його звільняють, і він більше не дотичний до державного управління, і загалом відбувається певна лібералізація. На НАБУ і САП перестають тиснути, перестають намагатись позбавити їх незалежності, і оце ось все десь там. Якщо сказати, що десь на НАБУ і САП дійсно перестали тиснути, це правда, то от з тим, щоб піти Єрмака, виявилось все складніше. Так, схеми деякі схлопнулись, але знову ж таки, ну, лівак, як і кожному офісу чи адміністрації президента, він потрібен. Потрібно десь ці кошти продукувати. Виглядало так, що якось ну без Єрмака це все туго виходило. Та й він не хотів іти сильно з публічної політики. Ну тому що подумайте самі, вчора ти там вітаєшся за руку з королями, президентами, прем'єрами, можеш дозволити собі закрити спиною там віце-президентку Сполучених Штатів Америки на спільній фотографії. А тут ти ніхто і звати тебе ніяк. Звісно ж, він намагався повернутись. Ця справа, я думаю, що буде рухатись. Я досі вважаю, що Зеленський, якщо буде його причетність доведена, він має понести покарання.

0: питання після своєї президентської каденції, швидше за все так і буде, тому що в цілому ні НАБУ, ні САП не можуть вести розслідування щодо президента і щось йому, якісь звинувачення чи підозри пред'являти. У нього є імунітет. Ну, але те, що оці 5-6 менеджерів, які прийшли з ним, в результаті майже кожен опинився з підозрою, це багато про що говорить про кадрову політику. І якраз Юлія Мендель стала ще одним яскравим представником провальної кадрової політики. Тому що коли ти набираєш мутних типів і типес, ну готуйся до того, що вони, власне, такими і залишаться.
1: Під час судових засідань прокурори оприлюдили листування Андрія Єрмака з московською астрологінею Веронікою Анікєвіч. Єрмак нібито консультувався з нею щодо кадрових призначень і надсилав їй дати народження кандидатів на посади міністрів та заступників голови Офісу президента. Суд обрав Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень замість 180 мільйонів, як просила призначити прокуратура. В разі звільнення під заставу підозрюваний буде зобов'язаний здати закордонні паспорти та не покидати межі Києва. Біля будівлі суду в Єрмака полетіли яйця, що є традиційним виявом кричущої зневаги в українському суспільстві. Поліція затримала за це бійця полку «Азов» Віктора Лахна, який був звільнений з російського полону.
2: Думки експертів зібрав наш кореспондент Олександр Савицький.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо, у Варшавській студії Наталя Бень, за звукорежисерським пультом Беата Ростковська. Наша зустріч триває і продовжуємо темою, яка присвячена культурі у цей непростий час.
1: Це програма «На перехресті подій і поглядів», а перед мікрофоном Христина Срібняк. Вітаю вас. Так само, як армія захищає кордони, так і культура захищає цінності, пам'ять і здатність суспільства залишатися собою. Країна може втратити інфраструктуру, але якщо вона втрачає власну історію, мову і культурну тяглість, то стає вразливою до чужих наративів і влади. Війна, яку Росія веде проти України, продемонструвала особливо виразно, що окупація починається не лише зі зброї, а й з нав'язування своєї культури, знищення чужої, викрадання музейних колекцій, переписування історії. І саме тому російська пропаганда так активно працює із минулим, привласнює українських митців, стирає українську присутність у Криму, називає себе спадкоємицею Київської Руси, а українську культуру зневажливо окреслює штучною частиною російської. І тому у цій та інших подібних війнах культура є паралельним простором опором. Про цю її захисну роль, про виклики і здатність їм протистояти, говорили учасники другого українського форуму культурної безпеки, який відбувся нещодавно у Варшаві. Захід став логічним продовженням польсько-німецького фонду «Обмін», створеного у 2022 році у відповідь на виклики повномасштабної війни у допомозі українським музеям. Засновниця фонду Малгожата Лавровська-Фонтаден зауважує, що культура – це не тільки пам'ять про минуле, а це ще й уявлення про майбутнє, яке потрібно захистити.
2: Концентруємося на тематах важливих для нас всіх, чи квестія дезінформації.
0: Ми зосередилися на темах важливих для всіх нас: дезінформації, культури як інструменті soft power у часи кризи, а також на питаннях, які особливо близькі нашій діяльності. Адже ми співпрацюємо з українськими музеями. На нашій платформі сьогодні представлено понад 160 українських музеїв. Ми хотіли показати, як у кризові часи змінюється значення музею, його ідентичність і місія.
2: Тожсамость музеум в часах кризису. Як змінюється місія тих інституцій?
1: Українським музеям фонд «Обмін» намагається допомагати як матеріально-технічно, так і проводити онлайн-тренінги, а також запрошує на регулярні конференції у Варшаві і Берліні. І це дуже важливо, адже форум стає простором для знайомств і обміном професійних контактів з колегами з інших країн, що є корисним для подальшої безпосередньої співпраці. А від цього

0: Року до проєктів обміну додалися ще й ознайомчі поїздки музейників із країн Європи до України.
1: Ми усвідомлюємо, що складно зацікавити людей з інших країн України.

0: неймовірним, адже інтерес польських музеїв був величезний. Польські колеги відчули величезну повагу до українських музейників і до того, з чим вони стикаються щодня. Водночас з'явилося глибоке зацікавлення різними аспектами української культури, про які ми зазвичай мало знаємо. Мені здається, що саме зустріч є початком позитивних процесів взаєморозуміння та інтеграції між країнами. І навіть така невелика організація, як наша, може цьому сприяти, організовуючи проєкти, завдяки яким поляки та німці їдуть до України, а українці – до Польщі та Німеччини.
1: Культура важлива не лише як оборона, вона також є і інструментом міжнародної суб'єктності. Протягом тривалого часу дипломатію сприймали переважно як сферу переговорів між політиками. Проте сьогодні дедалі очевидніше, що країни присутні у світі не лише через делегації посадовців, але й через власні культурні проєкти. Вони формують міжнародне уявлення про державу набагато глибше, ніж офіційні заяви. І Україна під час війни фактично створює нову модель культурної дипломатії. Адже імперія не може обійтися без привласнення чужого минулого. Вона потребує не лише землі, але й легенди про те, що цієї землі нібито ніколи не існувало окремо. І тому культурна дипломатія нині підсилює здатність суспільства відрізняти правду від міфу, говорить директорка національного заповідника Софія Київська Нелі Куковальська.
2: 22-го року я об'їздила майже всю Європу і частину Америки саме з лекціями, які розповідають про початки Київської Русі, або ми називаємо правильніше Руси, Руси України, як зараз кажуть. Дійсно, з Софії Київської починалася наша українська державність, тому що Софію Київську заснував великий київський князь, благовірний князь Володимир Хреститель. І я завжди зазначую, що він її засновував і розбудовував разом зі своєю дружиною, царівною візантійською Анною Порфірородною. Жінка стояла поруч з чоловіком, і вона була в допомозі, і був династичний союз. Його син Ярослав Мудрий, який продовжує розбудову Софії Київської і став спадкоємцем свого батька в розбудові держави, в розбудові відносин з європейськими країнами, цю роботу дуже активно продовжував. І він це робив теж за допомогою династичних зв'язків. Він сам був чоловіком шведської принцеси Інгігерт, яка покоїться сьогодні в саркофазі в Софії Київській. Їхні дочки стали королевами трьох країн – Норвегії Єлизавета, і пам'ятник нещодавно там був відкритий їй, бо Харальду, її чоловіку, стояв пам'ятник. Не було, на превеликий жаль, Єлизаветі, і ми домоглися разом із громадою українців, які живуть в Норвегії, цього дійства, що все-таки пам'ятник є. Інша дочка стала королевою Угорщини, Анастасія, вийшла заміж за Андраша. І нещодавно я була запрошена до Будапешту на святкування днів Анастасії. Це був кінець того року, і в цьому році це продовжується, ця традиція. І ще одна Анна стала королевою Франції, народивши французького короля Філіпа І, благовірну Едігну. Про ці речі потрібно говорити. Говорити про те, що ще з давніх часів 11 століття, кінця 9-го, початку 11 століття, 11-12 – це дуже тісні зв'язки з Європою. Це країна, Русь була центральною в Європі по розвитку, по зв'язкам з іншими країнами. Мене зараз багато запитують наших колег в Європі, а що у вас писали українською в ті часи? Я говорю, так, українська мова – це не древньоруська, це не древньославянська, а це прийдіть до нас, Софії, і почитайте графіті 11 століття, а перші графіті датуються 1018, 19, 20 роками. І де вже українські написи, українські звороти були на стінах. І сьогодні у нас величезний проєкт існує. Ми вивчили 7,5 тисяч графітів, написів на стінах. Це є та історія, яка не переписувалася жодного разу, тому що всі літописи, які дійшли до нашого часу, вони два рази, три рази переписувалися в угоду того, хто платив кошти. А тут це правдива історія. І сьогодні в нас з шведами існує проєкт про цифровізацію і каталогізацію цих графіті, тому що так, як ми жодна країна.

0: На Європи не вивчає. Сьогодні досвід наш уже розповсюджується на Європу. Ми проводимо навчання для тих науковців, хто хоче вивчати, цифризувати і каталогізувати графіті. І сьогодні мої колеги в Гетеборзькому університеті знов на зустрічах, на конференціях. А наступний це крок – це буде міжнародна школа, і ми будемо вчити вже, як цим працювати матеріалом.
1: Неліко Ковальська зауважила, що Росія вперто нав'язує світові сфальшовані генеалогічні лінії.
0: Скажіть, будь ласка, чому пам'ятник Володимиру стоїть біля Кремлівської стіни? Для мене це нонсенс, страшенний нонсенс. Володимир жив тоді, коли Московії не було, а Москви тим паче. Вони навкрали. Чому сьогодні двоголовий орел сприймається в Україні як герб Росії? А це вкрадений візантійський герб. Про це теж треба говорити. І сьогодні до нас дуже багато звертається людей, які не розуміються на історії, чому цей герб у вас російський. І ми кожного разу пояснюємо, це знову вкрадена історія. Софія Паліолог, остання спадкоємиця Візантійського двору, вийшла за російського царя. І вона з собою регалії принесла, але далі вони не мають після неї розповсюджувати, вони вкрали і далі розповсюджують. І так усьому. І так, тому ми маємо нести зараз правдиву історію. Це музеї, історичні факультети університетів. Це місця, де має розвиватися історія, популяризуватися. Сьогодні, на превеликий жаль, в Україні академічні інституції залишились не на передньому фланзі по популяризації історії. Це дуже прикро. Сьогодні культура на передньому фронті, і вона є сьогодні стратегічною галузі. І це правильно. Чому? Тому що дуже довгий час, це більше 300 років, Російська імперія розкрадала всю нашу історію, наших святих, наших героїв, нашу мову, нашу віру. Цим всі погоджуються. Наше завдання зараз, а я як архітектор розглядаю нашу державу, цілісну красиву споруду, яка стоїть, має на міцному фундаменті, а з того фундаменту це все повитягували. Сьогодні наш фундамент дуже-дуже такий слабкий. Ми маємо зараз скласти всі зусилля, аби цей фундамент наповнити нашою релігією, нашою мовою, нашими героями, нашими святими, що ми і робимо.
1: Ще одним осередком, на який зазіхає історично Росія, є національний заповідник Києво-Печерська лавра, і він зазнає постійної пропаганди та дезінформації, зазначив директор цієї інституції Максим Остапенко.
2: Росія зачищала і українську складову, і європейську складову в історії Києво-Печерської лаври абсолютно системно. І у мене навіть є дата, яку я вважаю правильною, що фактично Росія почала окупацію Києво-Печерської лаври з 1689 року, коли лавра втратила право Сарапіги Константинопольського патріарха. До цього вона належала саме Константинопольському патріархату і мала безпосередню підпорядкованість патріарху. Росія, тоді ще Московія, вона підтвердила цю старопігію, але підтвердили московському патріарху. А потім, за часів Катерини II, через 100 років, в 1780-х роках, було фактично зачищено повністю всю незалежність лаври, її традиції, і вона почала використовуватися вже російською церквою, російською імперією для пропаганди імперського наративу. Усвідомлення цього і вимагає від нас дуже серйозної роботи по поверненню українських змістів в лавру, по поверненню українських духовних діячів, які дуже часто були забуті і заміщені російськими наративами або російськими якимись діячами, які інколи взагалі ніякого відношення до України і лаври не мали, але вони були вшановані саме російською церквою в стінах Києво-Печерської лаври. Тому у нас попереду дуже важлива робота в цьому напрямку.
1: Здавалося, що це може бути дивним, але навіть і на п'ятий рік повномасштабної війни Україна досі стикається із наслідками багаторічного культурного та ідеологічного впливу Росії. І люди, які разом з усією країною ховаються від ракетних атак, живуть у реальності війни та щоденно переживають російську агресію, нерідко залишаються у просторі, сформованому впливом Московської церкви, російських історичних наративів чи культурних моделей.
2: Останні дослідження, буквально це декілька тижнів назад, були офіційно озвучені, що близько 70% українців продовжують в тому чи іншому виді отримувати інформацію або з російських джерел, або користуватися російським інформаційним продуктами. Це

0: жахлива статистика, хоча вона з кожним роком динаміка покращується і ситуація змінюється, але тут дуже важливо, щоб ми формували повноцінний якісний продукт, і при цьому, щоб він був конкурентним, і дуже важливо, щоб він належним чином підтримувався фінансово, бо як би ми не казали, як кажуть болгари, про що б ми не говорили, ми говоримо про гроші. Ми маємо усвідомлювати, що Росія щорічно витрачає тільки на формування інформаційного контенту 1,2 мільярда доларів, і ще 700 мільйонів доларів витрачається на так зване патріотичне виховання. Треба розуміти, що ми маємо протиставляти десь подібний спротив, щоб витримати цю хвилю. Відновлюється власне служіння Православної Церкви України, вже і лунає українська молитва, і українські монахи, священники вже мають можливість служити в об'єктах Лаври. Це ключовий момент. Але якщо казати про міжнародну співпрацю, дійсно в Лаврі є багато моментів, які пов'язують цю святиню з європейською історією. Треба згадати, що Лавра була створена, власне, афонським монахом Антонієм, який отримав монашеський сан на Афоні і потім прийшов служити на територію Києва і заснував тут вже потім монастир. Треба згадати, що власне, Успенський собор, перші кошти, які було внесено шведським воїнам, який дав перші кошти на зведення цього храму. Треба згадувати про те, що перше відновлення, власне, Успенського собору після Батию сталося завдячуючи литовським князям, київським князям і за сприяння польського короля Казиміра в 1470 році. Те, що в Успенському соборі був похований Константин Острозький, видатний діяч української, польської, литовської історії, який розбив московитів під Оршею, і його пам'ятник було знищено, і під час відновлення Успенського собору під егідою, коли вже до цього мали відношення московський патріархат, не розглядалася навіть можливість відновлення саме пам'ятника Константину Острозькому, який був зруйнований в Другу світову війну. Зараз це все робиться, зараз ми достаємо дуже багато цікавих, важливих сторінок нашої європейської історії разом з колегами з різних установ, і з Швеції, і з Польщі, і з Литви, в першу чергу, за підтримки багатьох інших країн, в тому числі Німеччини, ми можемо і власне зберігати і захищати наші об'єкти, і з іншого боку ми можемо втілювати нові проекти і розробляти нові стратегії, як нам показати власне європейську історію Києво-Печерської лаври.
1: Розповів директор національного заповідника Києво-Печерська лавра. А от директорка національного заповідника Софія Київська Нелі Куковальська зауважує, що навіть науковці у світі поки що мало знають про новітню українську історію, і тому їхній заповідник готує відповідні видання різними мовами, нерідко, звісно, за кошти меценатів.
2: Ми вийшли таку з ініціативою до Міністерства закордонних справ. Зараз Академія біологічної кваліфікації читаємо лекції для амбасадорів, тому що це передовий фронт в тій країні, де вони є. Ну і багато таких ще цікавих речей не появилось на території. Ми повертаємо традиції давньої Руси на нашу Україну, на українську, на Софіївську землю. Це традиції приймання послів. Це державницькі заходи, це вручення вір чи грамот сьогодні відновилося. Це давня-давня традиція, ще, Боже, з часів Володимира і Ярослава Мудрого, що саме в Софії вручали вір чи грамоти тоді князям, а зараз президенту України. На території відбувається багато зустрічей нашого президента з делегаціями, які прибувають до України. Дуже стала гарною традицією, що посольства інших країн проводять свята у нас на території. Все, що у нас відбувається, вони все проходять через наші екскурсії, через розповіді про нашу давню історію. Ну, не тільки про давню історію Руси, але й до сьогоднішнього, тому що тут були найвизначніші події нашої держави, тут були найвизначніші історичні постаті нашої української держави. Тому ми це все пов'язуємо. І саме головне, що ми для кожної країни шукаємо спільну нашу частинку історії. І це наскільки заохочує амбасадорів, чи то президентів інших країн. Я от згадую свою зустріч з Еммануелем Макроном. Ну, неймовірна людина, неймовірна. Він наскільки переймався нашою історією, він її знає. Але він каже: пані Нелі, скажіть мені, будь ласка, А Анна тут ходила в соборі? Я

0: Знаєш, вона з Києва, але я не думав. Кажу, да, звичайно, вона це все бачила. Да, вона бачила ці фрески, вона бачила ці мозаїки. А ось на цьому місці її батько Ярослав Мудрий благословляв на шлюбу з її чоловіком Генріхом Першим Капетингом. Показала напис її руки Анна. І він взагалі сказав, Боже, це точно такий напис, як на грамоті Суасонського аббатства. Там написано Анна Регіна. Вона ще не була це тоді в Києві королевою. Там вона вже стала королевою. Але Анна з одною буквою «Н» – точно такий же пропис. І їх два. Ці написи стоять не на простому місці в Софії Київській, не на випадковому, а саме під фреску святого Пантелеймона, який був покровителем їхнього роду. Не випадково там все. І на цій фресці написано запис про смерть її батька.
1: І ще один важливий проєкт міжнародної співпраці, на який директорка Київської Софії Нелі Куковальська покладає великі надії, це проєкт дослідницький із партнерами зі Швеції.
0: Коли була в Сіктуні, а це місто, з якого приїхала до нас в Київ, принцеса Інгенгерд, це дочка шведського короля, вийшла заміж за Ярославом Мудрого. І ми знаємо по історії, що вона розбудовувала разом з Ярославом Мудрим українську державу, мала школу для діток, особливо для дівчаток, і вона покоїться тут. Але після того, як я поїхала з Сіктуни, через 3 місяці приїжджають російські попи, привозять мощі святої Інгенгерди з Новгорода. Це для мене був шок. Просто я цим питанням почала займатися дуже достеменно і глибоко. Коли я про це почала розповідати, що в мене величезні сумніви є, що там вона похована в Новгороді, всі літописи про це говорять. А саме ще дослідження антропологів 1939 року, коли відкривали саркофаг, і чітко було прописано, що ці мощі належать одній Ярославу Мудрому, а другій Інгенгерді. А як вона в Новгороді? Знаєте, російські, тут попи теж переписали історію. Виявилося, коли вже ми почали розслідувати це все, виявилося поки що без достеменних досліджень, а по історичним таким російським наративам, що погано жили. Ще писав це Соловйова, перед ним Карамзін, здається. Карамзін на замовлення російського царя писав історії. Він придумав, що Інгенгерда жила, погано жила із своїм чоловіком, з Ярославом Мудрим, в кінці життя. Вона приймає рішення йти до Новгорода, стає монахиню, приймає схиму, стає монахиню і помирає, і стає святою Анною. Як так могло бути? Як вона є тут, і тут думаю. І мене це дуже бентежило. Коли шведам я говорила, для них це було щось неймовірне, тому що те, що написала Росія, для них це постулат був, константа, яку не можна було чіпати. Але мені вдалося таки добитися. І в цьому році приїхали шведські антропологи, взяли біологічні зразки, і зараз це все досліджується в Швеції, і не тільки в Швеції, в Ірландії, в Голландії і в Сполучених Штатах Америки, що було незалежні експертизи, що саме ці залишки скелета належать Інгенгерд. А шведи вже мають аналогії ДНК і галпогрупи її родичів. Тому я так надіюся, що це буде позитивний результат, і тоді це буде бомба політична, культурна, і, звичайно, духовна.
1: Отож, культура, її роль не варто применшувати. Вона є фундаментом, форпостом, і армія може захистити територію, але лише культура пояснює, навіщо ця територія існує. Це була програма «На перехресті подій, поглядів». Мене звати Христина Срібняк.
2: В ефірі Українська служба Польського радіо з Варшави. Продовжуємо ще однією темою. Ця тема вже звучала в нашому ефірі, а тепер пропонуємо послухати її ще раз.
3: Зовсім нещодавно, 28 квітня, з білоруської в'язниці звільнено журналіста, активіста польської меншини в Білорусі, політв'язня Андрія Почобута. Він провів у білоруській тюрмі понад 5 років. Польська сторона не припиняла заходів з метою його звільнення. А після звільнення Андрій Почобут прибув до Польщі. Тут його відзначено найвищою державною нагородою – орденом Білого Орла. Більше про нинішню ситуацію польської меншини в Білорусі розповів голова товариства

0: видавництва «Спільнота Польська» Даріуш Боніславський, який був гостем Польської служби Польського радіо для закордону. Пропонуємо вашій увазі цю розмову. Спочатку, звісно, було запитання про те, як він сприйняв звільнення Андрія Почобута.
1: З огромною радістю і ulgou, ponieważ
2: з величезною радістю і полегшенням, позаяк Андрій Почобут для товариства «Спільнота Польська», а також і для мене особисто, є людиною, яку я знав, з якою співпрацював, яку дуже цінував і поважав. Тому на цю трагедію я дивився крізь призму загальної ситуації, контексту, переслідувань, а передовсім як на трагедію чудової героїчної людини, яка насправді страждала без жодної причини. Дуже тішуся, що це страждання кілька днів тому завершилося.
0: Польща і міжнародна спільнота неодноразово закликали до звільнення Андрія Почобута, а також інших політичних в'язнів. Сам Андрій Почобут одразу після виїзду з Білорусі заявив, що хоче туди повернутися, попри загрозу, тому що не може залишити своїх співвітчизників. Чи з перспективи організації, яка опікується Полонією, ви вважаєте, що нинішня стратегія тиску на режим у Мінську є достатньою? Чи потрібні нові, радикальніші інструменти підтримки для людей, які мають польське коріння, а живуть у Білорусі? Даріуш Боніславський.
1: Видає мені, що політика, яку впроваджуємо вобіч Білорусі.
2: Мені здається, що політика, яку ми ведемо щодо Білорусі, вже мала дуже багато етапів. Від дуже приязної політики, спрямованої на налагодження відносин із Лукашенком і тамтешньою владою. Зокрема, тому, щоб поляки, які живуть в Білорусі, мали добрі умови для життя, але також добрі умови для вираження своєї польської ідентичності. Потім настала криза, закриття кордонів, арешти. Ми хочемо вірити, що разом зі звільненням Андрія Почобута та інших політичних в'язнів, і білорусів, і поляків, можна розраховувати на налагодження цієї співпраці, так аби вона була безпечною для наших співвітчизників. Зараз у Білорусі діють школи у форматі мовних курсів, де можна вивчати польську мову, а також просто створювати спільноту, яка підтримує одне одного. Ми дуже хотіли б, аби ці заходи, а також надання молоді та дітям польського походження, які проживають в Білорусі, можливості приїжджати до Польщі, не були обмежені такими діями, як було в минулому. Тому розраховуємо на те, що Міністерство закордонних справ та всі інші державні установи Польщі, що діють у цій сфері, розважливо, мудро та ефективно будуватимуть співпрацю та відносини з Білоруссю.
1: Укладали співпрацю, ремації з Білоруссю.
0: Як спільнота польська справляється з викликом, яким є, наприклад, витіснення польської мови з публічного простору в Білорусі? Раніше, декілька років тому, ми були свідками поступової ліквідації польських шкіл. Ви кажете, що ці школи насправді функціонують. А чи є якісь альтернативні способи або форми навчання, що допомагають молодим полякам зберігати національну ідентичність?
1: Редактор дуже слушно зауважила процес вспірання розвою.
2: Ви дуже слушно зауважили. Процес підтримки розвитку польськості в Білорусі зараз на складному етапі. Бо справді, колись було так, що польська держава, використовуючи такі організації, як «Спільнота Польська», побудувала в Білорусі низку представництв під назвою «Польський дім», польських шкіл. Згадаємо хоча б школу в Гродні. Її будинок нещодавно продали, а раніше націоналізували. Це призводить до того, що поляки, які там мешкають, мають значно ускладнений доступ до навчання польської мови та створення шкіл і різних закладів. Втім, на цей момент нічого не заважає функціонувати ніби школам, що діють у форматі курсів. Уже немає школи, яка раніше була в Гродні, та великих шкіл в інших містах. Деякі з них були в освітній системі Білорусі, тож там можна було розпочати навчання і завершити його матурою, екзаменом на атестат зрілості. Деякі школи проводили широкий курс навчання історії, польської мови тощо. Зараз це обмежено, але не неможливо. Ми розраховуємо, що ця ситуація еволюціонуватиме в позитивному напрямку. Можливо, це наївність з нашого боку, але ми вважаємо той факт, що діти зараз можуть вивчати польську мову хоча б в обмежених освітніх формах, це нинішні суботньо-недільні школи та курси польської мови, які проводить переважно Союз поляків в Білорусі та інші організації. Так от, це дає підстави для певного оптимізму. Можливо, це розвиватиметься в напрямку відновлення ситуації, якщо не до рівня, який був на початку функціонування білоруської держави, коли за рахунок польських коштів зводили будинки шкіл та культурних установ, то принаймні до того, що було кілька років тому, коли в системі освіти існувало багато чималих потужних суботньо-недільних закладів, а також великі школи, як польська школа в Гродні, яка діяла в освітній системі. Ми дуже хотіли б

0: У це вірити і розраховуємо, що так буде. Ми впевнені, що це було б добре для польської спільноти, яка там проживає, і для білоруської держави. Адже поляки, які живуть у Білорусі, є громадянами цієї держави і хочуть там мешкати. Не всі ж виїжджають. Вони хочуть жити, розвиватися, будувати своє майбутнє так, аби це нікому не загрожувало.
1: Жити, розвиватися, будувати свою майбутнє в спосіб, якому не загрожуючи.
2: Треба зауважити, що репресії режиму стосуються не лише лідерів, як Андрій Почобут чи Анжеліка Борис, а й сотень безіменних активістів місцевих структур Союзу поляків у Білорусі. Чи товариство «Спільнота Польська» має можливість підтримувати їх або їхні родини? І які види переслідування насправді їм загрожують у Білорусі? Голова товариства «Спільнота Польська» Даріуш Боніславський.
1: Так, зобережені «Спільнота Польська» від вілу лат, власне, від початку.
0: Так, товариство «Спільнота Польська» вже багато років, фактично від початку свого функціонування, передовсім через свій відділ у Білостоці, який вже спеціалізується на співпраці та допомозі полякам із Білорусі, надає різні форми допомоги. Ми опікуємося родинами, наші колеги з Білостока опікувалися також найближчою родиною Анджея Почобута та іншими родинами. Зокрема, і тими, хто вирішив виїхати до Польщі через загрозу репресій. Зараз цей процес також триває, причому я не дуже хотів би говорити про деталі, але таку підтримку надаємо. До Польщі також приїжджають учні. Вони беруть участь у різного роду культурних заходах, поїздках з метою відпочинку, але також конкурсах. Такого роду співпрацю ми ведемо настільки, наскільки це можливо, бо треба пам'ятати, що міжнародна ситуація не зовсім сприятлива для розвитку наших, я б сказав, добросусідських відносин у сфері допомоги полякам. Нещодавно були закриті кордони та різні дії, пов'язані з незаконним перетином кордону і появою в Польщі небажаних тут осіб тощо. Проте хочемо вірити, що допомога, яку ми надаємо передовсім через наш відділ у Білостоці, центр допомоги полякам з Білорусі, що там діє, буде дедалі більшою та ефективнішою. Зараз вона обмежена лише тією ситуацією, через яку все ще відбувається, треба робити дуже обережно, дуже спокійно, аби допомогти, а не нашкодити. Усе це непросто. Ми знаємо, яка ситуація, наприклад, у Росії, де участь у роботі або проєктах різних організацій, внесених до списку заборонених, ускладнена. І це не полегшує роботи. Товариство «Спільнота Польська» є в такому списку. Ми також не хочемо, аби поляки, які з нами співпрацюють, були наражені на неприємності, переслідування. Тому все повинно відбуватись дуже розсудливо і бути налаштоване на безпечні напрями. Щоправда, все можна визнати загрозою, якщо є таке бажання, але ми намагаємося, аби ця допомога була розважливою, щоб не шкодила полякам, які там мешкають, з огляду на можливі звинувачення.
1: Не шкодонця полякам там мешкаючим за згляду на якісь можливі зажоти.
2: Чи звільнення Андрія Почобута може вплинути на оживлення у міжнародній свідомості тематики, яка стосується польської меншини в Білорусі? Декілька років тому на першому плані були вибори в Білорусі, а відтак почалася повномасштабна війна Росії проти України. Про польську громаду в Білорусі, крім справи Андрія Почобута, не говорилося надто багато.
1: Дом Полоні на Краковському передмісті 64, сідіба Стовершення, Спільнота Польська.
0: Дім Полонії на Краківському передмісті 64 у Варшаві, де міститься товариство «Спільнота Польська» з моменту затримання Анджея Почобута, був місцем, де ми виставляли його фотографію із позначкою про кількість днів перебування у в'язниці. Звільнення Анджея – це для нас символічна подія, яка, хочемо вірити, розпочне новий етап нормалізації відносин, завдяки чому буде можливою краща та ефективніша допомога. Проте, чи поляки в Білорусі стануть об'єктом якихось особливих заходів або допомоги міжнародної спільноти? Щодо цього я скептичний. У світі відбувається стільки негативних речей, стільки нещасть. Достатньо глянути хоча б на війну в Україні, на ситуацію в Газі, на інші регіони, які потребують допомоги. Тому навряд чи міжнародна спільнота суттєво змінить свої пріоритети щодо польської громади в Білорусі. Тим більше ми, поляки, наша влада і такі організації, як «Спільнота Польська», мусимо пам'ятати про Анджея і про всіх поляків, які там живуть, і підтримувати їх настільки, наскільки це можливо. Це наші співвітчизники, які дивляться на батьківщину, на Польщу, на нас, які тут ми живемо, як на когось, хто інколи є для них єдиною надією. І ми не можемо підвести ці очікування. Звісно, наскільки це можливо у нинішніх реаліях.
1: На те, на ілю, очевидно, є то можливе в тих реаліях.
2: Це був голова товариства «Спільнота польська» Дар'юш Боніславський. Він був гостем польської служби.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. Це Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Беню, а за звукорежисерським пультом Беата Ростковська. Перед нами друга година нашої зустрічі. І в цей час, як щочетверга, запросимо вас на дві тематичні рубрики. Спочатку рубрика «На прицілі». Її автори Вікторія Машталер і Тарас Андрухович цього разу пропонують обговорити можливості технологічної співпраці Польщі з Південною Кореєю, а в цьому контексті місцевої власної оборонної промисловості. Також будемо прислухатися до дискусії про те, чи НАТО готується до кібервійни нижче порога конфлікту. Опісля рубрика Сніжани Чернюк «Україна і чи ЄС». У ній сьогодні буде про те, як швидко і за яких умов Україна може приєднатися до Європейського Союзу у розмові з польським експертом доктором Бартоломієм Новаком. Ці теми з'являться в нашому ефірі протягом найближчої години, а спочатку пропонуємо вашій увазі останній сьогодні інформаційний випуск. Про найважливіше розповість Володимир Гарматюк.
2: У Польщі прокуратура почала розслідування в справі жорстокого нападу на українських підлітків. Польська державність залежить від української державності, заявив Тімоті Снайдер. Польський міграційний форум вимагає змін до законодавства, що обмежує доступ до безоплатної медичної допомоги українцям. У Польщі прокуратура почала розслідування в справі жорстокого нападу на українських підлітків на Свінтокшиському мосту у Варшаві. Поліція передала матеріали справи до прокуратури, яка має визначити подальшу кваліфікацію злочину. Нападників досі не затримали. За інформацією польських ЗМІ, 16-річний Артем із Запоріжжя отримав перелом черепа і важкі травми обличчя. Посольство України в Польщі заявило, що перебуває на зв'язку з польськими правоохоронцями і родиною постраждалого і закликало провести швидке і неупереджене розслідування. Водночас польська поліція заявляє, що наразі немає доказів національного мотиву нападу. Польська державність залежить від української державності, так заявив в розмові в студії ПАП професор історії з університету Торонто Тімоті Снайдер. Він був гостем конгресу «Імпакт» у Познані. Відповідаючи на питання про роль Польщі в допомозі Україні, попри інколи складну історію відносин між цими державами, професор Снайдер сказав, що хоча історія може бути болючою, полякам слід зосередитися на майбутньому цих відносин. Історія є дуже важливою, але з неї можна зробити різні висновки. Якщо ми постійно говоримо про те, що нас злить або ми не обов'язково говоримо усю правду про історію. Також правда полягає в тому, що польська державність залежить від державності української, заявив американський історик та підкреслив, що історія Польщі і України тісно пов'язані. Міністерка закордонних справ Угорщини провела зустріч з послом Росії в Будапешті, під час якої заявила, що угорська сторона очікує негайного припинення атак на цивільне населення в Україні. Дипломатичний демарш відбувся на тлі чергового загострення російських ударів по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури. За словами представників угорської МЗС, Будапешт наголошує, що подальші атаки на мирних жителів призводять до зростання кількості жертв і поглиблення гуманітарної кризи. В Угорщині підкреслюють, що такі дії суперечить нормам міжнародного гуманітарного права.

0: права і не можуть бути виправдані. Окремо угорська сторона закликала до деескалації конфлікту якнайшвидшого повернення до дипломатичного процесу. В Будапешті наголошують, що завершення війни можливе лише через переговори, а не подальше розширення бойових дій. У Польщі менш ніж за три дні зібрали понад 1 100 000 злотих для підтримки українців, які опинилися в складній ситуації після змін в правилах доступу до соціальної та медичної допомоги. Ініціатором збору виступив польський міграційний форум. До нього вже долучилися близько 9 000 донорів. Йдеться про наслідки поступових змін в польському законодавстві щодо підтримки громадян України, які діють в межах так званого спецзакону про допомогу українцям. Також фонд вимагає змін до законодавства, які обмежують доступ до безоплатної медичної допомоги непрацюючим українцям. Польський міграційний форум, організація, яку підтримують інші об'єднання, що допомагають біженцям, надійшла з цього питання відкритого листа до влади. У найближчі дні ми підготуємо відкритий лист до уряду з вимогою перегляду цього закону, який було ухвалено, бо видно, що польське суспільство не хоче, аби комусь завдавали шкоди. І, на мою думку, ми повинні зробити висновки з цієї збірки, а також на системному рівні. Так заявила керівниця польського міграційного форуму Агнєшка Косович. У форумі заявляють, що обмеження зачіпають найвразливіших людей із хронічними захворюваннями, осіб із інвалідністю та літніх людей. Останнє оновлення правил призвели до того, що частина українських біженців втратила право на безкоштовне медичне обслуговування через НФЗ – Національний фонд здоров'я, окремі соціальні виплати, а також можливість проживання в державних чи муніципальних центрах тимчасового розміщення. Насамперед, це торкнулося людей з низькими доходами, літніх осіб, людей з інвалідністю і тих, хто не може самостійно забезпечити житло або лікування. Зібрані кошти планують спрямувати на базові потреби – ліки, медичне лікування, транспорт, тимчасове житло й адресну допомогу найуразливішим категоріям. В громадських організаціях наголошують, що це фактично екстрена реакція на скорочення державної підтримки, яка поступово замінюється допомогою з боку благодійних фондів та громадського сектора.
1: В ефірі «Варшава» триває передача Української служби Польського радіо.
2: Ви слухаєте передачу «На прицілі». Вас вітають ведучі Вікторія Машталар
3: і Тарас Андрухович.
2: І в першій частині програми поговоримо про стратегії європейського підрозділу південнокорейської компанії, а також про оборону Польщі.
3: Натомість у другій частині будемо говорити про кібервійну, НАТО, досвід України та роль штучного інтелекту в сучасних збройних конфліктах. Ну і на початок передаю традиційне слово Вікторії Машталар.
2: Після початку повномасштабної війни Росії проти України Варшава блискавично прискорила переозброєння артилерії, зробивши ставку на швидкодоступні та перевірені системи. У 2022 році Польща підписала рамкову угоду на закупівлю до понад 600 південнокорейських САУ-К9. А перші машини прибули менш ніж через 100 днів після підписання контракту. Постачання системи від Hanwha Aerospace тривають, а сама Польща вже входить до числа найбільших операторів К-9 серед країн НАТО. Також Польща не лише закуповує, а й планує виробляти південнокорейські самохідні гаубиці у версії К-9ПЛ на власних потужностях. Говорить менеджер із зв'язків з громадськістю з департаменту стратегії європейського підрозділу південнокорейської компанії Hanwha Aerospace Europe Міхал Вощевич.
3: Самохідна гаубиця К-9, яку виробляє компанія Hanwha Aerospace і яку вже використовують щонайменше 6 країн НАТО, нині є однією з найсучасніших артилерійських систем. І, як показує досвід війни в Україні, ствольна артилерія залишається одним із головних елементів сучасного поля бою, особливо в умовах конфлікту, подібного до того, що триває сьогодні в Україні. Систему К-9 щоразу удосконалюють, тож нині це одна з найбільш перевірених і випробуваних артилерійських платформ. Окремою перевагою є швидкість постачання, яку компанія може забезпечити партнерам. Наступні модифікації гаубиць, які постачатимуться під кінець цього року до Польщі, зокрема К-9ПЛ, матимуть підвищену стійкість до ураження та будуть оснащені системами, що безпосередньо впливають на ефективність виконання бойових завдань. У нових розробках головний акцент робиться на збільшенні дальності стрільби артилерії.

0: Також впроваджується рішення, яке дозволяє зменшити потребу у чисельності розрахунку до необхідного мінімуму. Зауважу, що модернізація стосується всієї ствольної артилерії, і саме цей напрям Польща сьогодні активно розвиває. Перебуваючи серед лідерів артилерійського розвитку в регіоні, Польща висуває й нові вимоги, насамперед щодо забезпечення боєприпасами. І в цьому напрямі країна за останній час зробила суттєвий прогрес.
1: Постепі, якщо хоче утворення тих здатності.
2: У компанії Hanwha Aerospace кажуть, що Південна Корея є країна з подібними безпековими викликами, добре розуміє, наскільки важливо мати власне виробництво боєприпасів. Аналогічний підхід сьогодні дедалі активніше формує і Польща, яка розширює свою оборонну промисловість. Про те, чому автономність у виробництві боєприпасів стає номер один у сучасній оборонній стратегії, розповідає експерт.
0: Зі свого боку, компанія пропонує передачу технологій і вже веде переговори з потенційними польськими партнерами. У Hanwha Aerospace зазначають, що модель технологічної співпраці між Польщею та Південною Кореєю вже довела свою ефективність. Як приклад, у Польщі будується завод з виробництва ракетних боєприпасів CGR-080 спільно з польським партнером VB Group. У компанії називається важливим кроком, адже подібного виробничого потенціалу у Польщі раніше не було. Аналогічний підхід Hanwha Aerospace хотіла б реалізувати її у сфері артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, особливо щодо виробництва метальних зарядів для артилерії. Йдеться, по суті, про створення повного виробничого технологічного ланцюга, який дозволив би забезпечувати цей артилерійський боєприпас на всіх етапах його життєвого циклу – від дослідження та розробки до напрямів застосування, про які наразі ще не можу розповісти.
2: Сучасне поле бою дедалі більше перетворюється на простір боротьби не лише озброєнь, а й систем зв'язку. Одним із найперспективніших напрямків вважають лазерний або оптичний зв'язок, технологію, яку вже активно тестують у космічній сфері для супутникових систем і захищеної передачі даних. Її головна перевага – вузьконаправлений світловий промінь, який значно складніше виявити, перехопити чи заглушити. У польській компанії ЦРВУ телесистем МЕСКО вже працюють над подібними рішеннями для військового застосування. Там розробляють компактні системи так званого тихого зв'язку, які можуть стати важливим елементом підвищення захищеності екіпажів і стійкості управління на сучасному полі бою. Як саме працює ця технологія і на якому етапі зараз перебуває її розробка, розповідає директор з розвитку продуктів ЦРВУ телесистем МЕСКО Павел Завада.
3: Шановні Państwo, центром обвинувального телесистему технології.
0: Наш центр насамперед займається оптико-електронними системами, і зараз ми спостерігаємо серйозну проблему. Сучасні системи зв'язку дедалі частіше стикаються з перешкодами та глушінням сигналу. Одним із можливих рішень, хоча й не універсальним, може стати лазерний зв'язок. Ми розробили комунікаційні модулі, зокрема компактні лазерні модулі зв'язку, які працюють із використанням імпульсних лазерів. Наша компанія має багаторічний досвід у сфері лазерних технологій, тому ми використали власні напрацювання, а також співпрацю з військовим технічним агентством електронних систем для створення цілої лінійки таких модулів. Найменший із них забезпечує зв'язок на відстані до 10 кілометрів і має розмір лише трохи більший за пачку цигарок. Головна перевага цього рішення – це так званий тихий зв'язок. Система не випромінює радіосигналів, тому її значно складніше виявити. Фактично перервати таку комунікацію можна лише фізично перекривши лазерний промінь. Сам модуль працює як лазерний далекомір із додатково вбудованою функцією передачі даних. Ще одна важлива перевага полягає в тому, що система може працювати навіть в односторонньому режимі зв'язку. Тобто, якщо два модулі спрямовані один на одного, ми можемо створити односторонній канал зв'язку, в якому вони обмінюються інформацією між собою. Але, наприклад, якщо спрямовуємо модуль на дрон, який має приймач, то можемо не лише передавати дані, а й керувати ним.
2: На запитання про те, на якому етапі перебуває проект, Павел Завада зазначив, що компанія вже готова впроваджувати цю технологію в наявні системи, поєднувати її з іншими рішеннями та проводити демонстраційні випробування. За його словами, розробка вже вийшла на етап тестування і нині перебуває на високому, приблизно 9-му рівні технологічної готовності.
0: Фактично, ми бачимо великі можливості для

0: зв'язку типу point-to-point, тобто прямої комунікації між окремими елементами системи, наприклад, між командним пунктом і самохідною артилерійською установкою. Так само дрони можуть працювати як ретранслятори. Один модуль передає сигнал на дрон, а дрон уже пересилає інформацію далі, туди, де це потрібно. Одне з рішень, яке ми пропонуємо, це встановлення наших модулів замість стандартних лазерних далекомірів. Тобто наявний далекомір можна замінити нашим комунікаційним модулем, додати до оптоелектронної системи відповідні сенсори чи фотодетектори для пасивного прийому, і в результаті звичайна оптоелектронна головка отримує можливість лазерного зв'язку. Наразі ми маємо три типи модулів. Найменший із них я вже згадував, а найбільший забезпечує зв'язок на відстані понад 40 кілометрів і використовує потужніший лазер.
1: Сучасні армії дедалі частіше стоять перед вибором між масовими, відносно дешевими засобами ураження та високотехнологічними, дорогими ракетними системами з великою дальністю і точністю. Саме про цей баланс між одноразовими ефекторами та високотехнологічними крилатими ракетами розповів Тім Мітчел Беннет, старший технічний радник та технічний керівник європейської компанії, лідера у розробці ракет та ракетної зброї MBDA в Польщі.
0: Ми зараз працюємо над великою кількістю продуктів, і на це є причина, бо російська війна в Україні змінила європейське сприйняття безпеки. У нас інтенсивно тривають програми розробки нових систем, і ці рішення нам справді потрібні, зокрема, високотехнологічні. Водночас перед нами стоять ще дві важливі задачі. По-перше, закрити прогалини у дальності ураження. По-друге, нам потрібно виробляти озброєння у досить великих масштабах. І ще один напрям, над яким ми працюємо – це відтворення певних спроможностей, які раніше були зосереджені в інших регіонах, щоб зробити виробництво більш незалежним. Тобто перенесення або дублювання цих процесів у Європу. Фактично ми шукаємо баланс між кількістю та якістю. Створюємо масові засоби ураження різних типів. Від легких до важких одноразових систем, які виконують різні завдання і мають різну вартість. Вони спеціально розроблені так, щоб їх можна було швидко і просто виготовляти у великих кількостях.
1: Про технологічну співпрацю Польщі з міжнародними оборонними компаніями, розвиток власного оборонного виробництва, модернізацію артилерії та впровадження нових технологій від ракетних систем і боєприпасів до захищеного лазерного зв'язку говорили експерти під час однієї з дискусійних панелей міжнародної безпекової конференції Defense 24 Days 2026. А програма «На прицілі» триває, і передаю слово Тарасу Андруховичу.
0: На полях цьогорічної конференції Defense 24 Days у Варшаві однією з ключових дискусій стала панель, присвячена кіберпростору як повноцінному театру сучасної війни. Під час розмови у форматі Fire Chat за участі помічника генерального секретаря НАТО з інновацій, гібридних загроз і кібертехнологій Жан-Шарля Еллерман Кінгобе та командувача компоненту кібероборони Збройних сил Польщі генерала Кароля Моленди, йшлося про нову реальність безпеки, у якій межа між класичним військовими діями та кібератаками фактично зникає. Учасники обговорили, як НАТО адаптується до загроз нижче порогу війни, як країни Альянсу розвивають наступальні та оборонні кіберспроможності, а також яку роль у сучасних конфліктах відіграють цифрові технології, штучний інтелект та захист критичної інфраструктури. Особливу увагу приділили досвіду російсько-української війни, яка продемонструвала, що кібероперації сьогодні нерозривно пов'язані з бойовими діями на землі, у повітрі та на морі. Спершу нагадаю, що у 2016 році на саміті НАТО у Варшаві кіберпростір офіційно визнали окремим оперативним доменом ведення операції на рівні із сушею, морем та повітрям. Це рішення стало переломним моментом у підході Альянсу до сучасних загроз. За словами командувача компоненту кібероборони Збройних сил Польщі генерала Кароля Моленди, після цього рішення Альянс і окремі держави-члени почали глибоко переосмислювати роль кіберпростору у військових операціях. Сьогодні, як наголосив генерал, уже практично неможливо провести межу між класичною війною та кібервійною, адже цифрові технології інтегровані у всі сучасні системи озброєння та процеси управління військами.
2: Probably there is no line anymore.
1: Мабуть, сьогодні вже немає чіткої межі між кінетичними діями та кіберпростором. Якщо та атака здійснюється, наприклад, за допомогою кіберінструментів, то її наслідки можуть

0: можуть бути цілком фізичними. Тому для жертви атаки насправді немає значення, чи її атакували через кіберпростір, чи за допомогою класичних кінетичних засобів. Саме тому ми почали дискусію про те, що кіберкомпонент, особливо у військовому середовищі, має бути присутнім уже на найпершому етапі процесу планування операції. Він не повинен долучатися наприкінці планування. Кіберскладова має бути інтегрована від самого початку. Кіберпростір – це вже не просто IT у військовій формі, як це було багато років тому. Сьогодні кібер є життєво важливим критичним елементом. Коли ми говоримо про підходи до планування та проведення операцій, то бачимо, що практично вся сучасна військова техніка має всередині кіберкомпонент. Без кіберскладової як важливого чинника під час операції у найближчому майбутньому буде неможливо використовувати жодне сучасне військове обладнання. Тому кіберзахист, але також розвідка, спостереження, збір інформації та наступальні кіберспроможності мають бути інтегровані в процес планування від самого початку.
1: Своєю чергою, помічник генерального секретаря НАТО з питань кібернетичної та цифрової трансформації Жан-Шарль Еллерман Кінгбе погодився, що сьогодні кіберпростір уже неможливо розглядати окремо від інших сфер ведення війни. За його словами, цифровий компонент став невід'ємною частиною будь-якої сучасної військової операції – від наземних дій до космічних систем.
2: Cyber is recognized as its own domain, but cyber is also, I think,
0: кіберпростір визначений окремим доменом, але водночас, на мою думку, він є однаково важливим елементом і фактором забезпечення в усіх інших доменах. Неможливо говорити про сушу, повітря чи космос, не говорячи про кіберпростір. Кібер може підтримувати кінетичні операції, але також може їх і запобігти. Ми бачили в Україні, як росіяни атакували енергетичні мережі через кіберпростір ще до початку кінетичних операцій. І тут кіберпростір відіграє важливу роль саме у кінетичному вимірі війни. Я повністю погоджуюся з цією тезою щодо питання статті 5. НАТО дуже чітко заявило, кібератаки самі по собі можуть стати підставою для застосування механізму колективної оборони за статтею 5. Але реальність полягає в тому, що більшість такої активності сьогодні відбувається трохи нижче порогу застосування статті 5. Очевидно, тому що наші противники не хочуть прямого конфлікту. Тому постає питання, що ми можемо зробити, щоб витримати цей зростаючий і суттєвий тиск у кіберпросторі, який відбувається нижче порогу статті 5. Саме це, на мою думку, і є головним викликом, з яким ми стикаємося сьогодні.
1: Продовжуючи тему розвитку кіберспроможностей, генерал Кароль Моленда підкреслив, що Польща від самого початку створення кіберсил орієнтувалась на повний спектр операцій – від захисту до наступальних дій. За його словами, сучасна кібероборона неможлива без глибокого розуміння противника, його інструментів та вразливостей, а ключовим елементом залишається здатність точно встановити джерело атаки.
0: Від самого початку нашого підходу до створення кіберсил у Польщі ідея полягала в тому, що ми повинні бути готовими діяти в усьому спектрі кібероперацій відповідно до підходів НАТО, від оборонних до наступальних спроможностей. Це означає наявність ресурсів, інструментів і передусім розуміння противника. Йдеться не лише про знання того, як саме нас атакують, а й про розуміння слабких місць та вразливостей у системах самого противника. Можу сказати, що ми маємо команди й операторів, готових до дій. Ми перевіряємо наші можливості як у сфері кіберзахисту, так і в наступальних операціях. Але питання застосування таких спроможностей завжди залишається політичним рішенням. Водночас надзвичайно важливо знати, хто саме стоїть за атакою. Атрибуція має ключове значення. Необхідно не лише розуміти тактики та методи противника, а й бути здатними довести, що атака була здійснена конкретною групою або структурою, пов'язаною з певною державою. Без цього неможливо говорити про відповідь НАТО як колективної сили. Тому, попри численні виклики та питання, наше бачення в Польщі, ймовірно, в НАТО, також полягає в тому, що такі можливості мають бути готовими до застосування.
1: Говорячи про практичну інтеграцію кіберсил у військове планування, генерал Моленда зазначив, що за останні роки сприйняття кіберпростору в армії кардинально змінилось.
0: Я добре пам'ятаю перші етапи впровадження нашої концепції. Тоді навіть багато генералів усе ще сприймали кіберфахівців як IT у формі. Людей, які можуть встановити оновлення, підтримувати інфраструктуру,

0: чи реагувати на інциденти, і не більше. Сьогодні ми вже довели цінність кібероперації. Це щось унікальне. Віце-прем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш публічно говорив про те, що зараз ми проводимо масштабну кібероперацію по всій країні, зосереджену на гарантуванні стійкості військових систем. Протягом багатьох років військове планування передбачало використання цивільної інфраструктури, енергетики, транспорту, логістики. Але ми не можемо бути впевнені, що ця інфраструктура буде доступною під час кризи, якщо не перевіримо її заздалегідь. Коли ми почали розгортати сенсори у критично важливих системах, то в багатьох випадках виявили, що противник уже має точки доступу до цієї інфраструктури. Тому наше завдання сьогодні – виявити противника, витісняти його та готувати не лише військові системи, а й критичну цивільну інфраструктуру, від якої залежать військові операції. Це дуже складний процес, але якщо відповідати коротко, так, сьогодні кіберкомпонент залучений до планування військових операцій від самого початку. І це вже можна вважати певним успіхом.
1: Коментуючи роль НАТО у кіберпросторі, Жан-Шарль Еллерман Кінгобе наголосив, що Альянс у цій сфері працює за тим самим принципом, що й у традиційній обороні, спираючись на ресурси та спроможності держав-членів. Він теж наголосив, що НАТО дедалі більше переходить від пасивної оборони до підходу, який має створювати для противника реальну ціну за здійснені кібератаки.
0: Усе, що робить НАТО, залежить від того, що союзники приносять до спільної системи. Це стосується кіберпростору так само, як і всіх інших доменів. НАТО має власну команду, структуру та військові плани. Але ми покладаємося на солдатів, техніку і можливості, які надають держави-члени. Те саме відбувається і в кіберпросторі. НАТО є оборонним союзом. Ми не маємо власних наступальних кіберспроможностей, але, як уже зазначив генерал, окремі країни такими можливостями володіють. І в разі потреби це може стати ресурсом, на який Альянс здатен спиратися. Тож усе, що ми робимо в НАТО, є результатом спільних зусиль і можливостей 32 країн-членів. Зараз у штаб-квартирі НАТО триває дискусія про те, що нам потрібно відійти від ситуації, коли протягом багатьох років головним способом протидії кібератакам була лише наша власна стійкість. Такий підхід не зупинив тих, хто здійснює кібератаки. Тому тепер ми ведемо іншу розмову. Як вплинути на розрахунок ризиків для противника? Як змусити його платити ціну за такі дії? Ціну можна нав'язувати різними способами. Один із них – це, як уже згадував генерал, атрибуція атак, координація зусиль для встановлення винних, публічне викриття та створення для противника політичної ціни. І, очевидно, ще одним напрямком є робота безпосередньо з джерелами кіберзагроз. Це вже значно складніша дискусія, але, думаю, з часом вона лише посилюватиметься.
1: Генерал Кароль Моленда пояснив, як саме наступальні кіберспроможності окремих держав можуть інтегруватися у механізми НАТО.
0: Щоб дати вам перспективу, це не виглядає так, що наступальні кіберспроможності країн просто лежать на столі і можуть бути використані штаб-квартирою НАТО будь-якої миті. Це більше пов'язано з конкретними планами та сценаріями. Деякі держави, які мають власні наступальні кіберможливості, заявляють, у разі війни або проведення операції НАТО ці спроможності можуть бути залучені. Ймовірно, у відкритому доступі є список таких країн. Їх понад 14. Польща також є частиною цього процесу. Ми можемо заявити, що якщо НАТО проводить операцію, то наші можливості можуть бути використані. Але це не означає, що після кожної атаки, наприклад, Німеччина автоматично відповідатиме наступальними кібердіями. Усе значно більше пов'язане саме з операціями НАТО. Різні країни мають різні підходи до цього питання. Деякі вже переконали свої політичні керівництва у необхідності мати механізми відповіді під час атаки, певні наступальні дії, які дозволяють реагувати безпосередньо в момент кібератаки.
1: Підсумовуючи ключові уроки сучасної війни та кіберпротистояння на прикладі України, Жан-Шарль Еллерман Кінгобе звернув увагу на те, як стрімко змінюється характер бойових дій під впливом даних, штучного інтелекту та прискорення всіх процесів у кіберпросторі.
0: Думаю, тут є багато чому навчитися. Якщо виділити одне головне спостереження, ми вже згадували, як ця війна продемонструвала взаємозв'язок кібер і кінетичних дій. Кібератаки

використовується як для підготовки умов перед фізичними операціями, так і для їх подальшого підсилення. Це один із чітких уроків. Другий критично важливий урок – це роль даних у сучасній війні. Можливість збирати величезні масиви інформації та перетворювати їх на практичні рішення.

0: стати швидше за противника. Поява штучного інтелекту в сучасній війні, зокрема в кіберпросторі, є визначальною. Ми вже бачимо це і в інших театрах бойових дій. У кіберпросторі ключове слово сьогодні – темп. Якщо раніше від виявлення вразливості до її використання противником проходили тижні, то зараз це може займати хвилини. Ми перейшли в абсолютно нову реальність, де потрібно так само швидко реагувати від виявлення вразливості до її усунення в режимі реального часу. Сьогодні це займає в середньому від 4 до 9 тижнів, але цього вже недостатньо. Питання полягає в тому, як досягти реального часу у кіберпросторі. Частково це технології, але не менш важливі – люди та навички. І тиск трансформації, які створюють нові моделі штучного інтелекту, буде лише зростати. Нові інструменти з'являтимуться швидко, часто у відкритому доступі, і організації повинні будуть до цього адаптуватися дуже оперативно у найближчі місяці та роки.
1: Продовжуючи тему досвіду війни в Україні, генерал Кароль Моленда наголосив, що ключовим уроком стало розуміння необхідності постійної адаптації та швидкого впровадження нових технологій у військову практику.
0: Почну з доповнення щодо українського досвіду, адже це один із кейсів, який показав і довів, адаптація є вирішальною. Або ти адаптуєшся, або програєш. Усе інше так чи інакше підпорядковане цьому принципу. Українці також довели, що новітні та руйнівні технології є справжніми змінами правил гри. І до них потрібно вміти адаптуватися максимально швидко. Штучний інтелект у цьому контексті може стати відповіддю або принаймні одним із ключових інструментів. Особливо з огляду на те, що багато країн сьогодні активно інвестують в AI. Якщо ти не береш участі в цій гонці, у довгостроковій перспективі ти програєш. Тому ми зробили свій крок. За рішенням міністра оборони створили центр впровадження штучного інтелекту. Це ще дуже молода структура, але вже з певними результатами. Ми розглядаємо штучний інтелект ширше, не лише як інструмент кібербезпеки, а як технологію для всіх Збройних сил. Йдеться про те, як інтегрувати AI у військову техніку та створювати перевагу над противником. У нас є багато прикладів використання цих технологій у практичних рішеннях. Але, як уже зазначалося, ключовим фактором залишається людський ресурс. Люди, які розуміють технології та здатні їх впроваджувати. У 2019 році, коли ми створювали кіберсили, одним із перших рішень було суттєво збільшити набір у військовому технологічному університеті. Ми фактично потроїли кількість студентів. І сьогодні це дає результати. Ми маємо нових офіцерів із науковим ступенем, які можуть працювати в центрі впровадження AI і застосовувати ці технології на практиці. Це не разовий проект, а безперервний процес, який охоплює всю систему як єдине ціле.
1: Нагадаю, що це були генерал Кароль Моленда, командувач кіберсил Збройних сил Польщі та помічник генерального секретаря НАТО з інновацій, гібридних загроз і кібертехнологій Жан-Шарль Елерман Кінгобе, які були учасниками панелі про кіберпростір і сучасну війну у межах цьогорічної конференції Defense 24 Days. А це все у сьогоднішній передачі «На прицілі». Її для вас підготували Вікторія Мошталер і Тарас Андрухович. Почуємося.

0: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч.
1: Я Сніжана Чернюк. Це передача «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. І сьогодні говоримо про стан Євросоюзу і можливості чи неможливості України щодо прискореного вступу. Коли розпочала роботу нова Єврокомісія, доктор Бартломій Новак із університету Вістула та Польського агентства інновацій і торгівлі розповідав нам про членів комісії та її можливості. Тож сьогодні я розпочинаю розмову із ним із запитання, чи можемо говорити про перші підсумки роботи цієї Єврокомісії, адже минуло вже півтора року.
2: Та комісія Ця комісія
0: почала працювати в надзвичайно складних умовах і політично, і економічно. Ми вперше маємо ситуацію, коли президент Сполучених Штатів відверто вороже ставиться до євроінтеграції та використовує

0: Стові інструменти, які змушують нас дуже швидко консолідуватися на багатьох рівнях. А саме те, що зробив президент Дональд Трамп одразу на початку своєї каденції, інакше як торговими війнами, описати не можна. Це було використання інструментів у такому масштабі та тарифів у такому масштабі, що це рівнозначно торговим війнам. Президент Трамп також почав змушувати європейські інституції змінити свій підхід до регулювання так званих big techs, тобто великих американських технологічних компаній. І поставив це як умову. Крім того, ці економічні виклики пов'язані зі Сполученими Штатами з одного боку, Китаєм з іншого, і дуже активне формування економічної та торговельної політики Китаєм і китайською державою означають, що ми маємо надзвичайно високий рівень напруженості та конкуренції на міжнародних ринках. Водночас це відбувається в умовах дуже складної політичної безпекової ситуації. Ми маємо справу не лише з продовженням війни та агресії Росії проти України, а й з безпрецедентними подіями, такими як війна на Близькому Сході. Що ж, раніше також доводилося реагувати на те, що сталося у Венесуелі у зв'язку з викраденням і ув'язненням Ніколаса Мадуро. Отже, це події в міжнародних відносинах, як у політичній, так і в економічній сферах, одночасне виникнення яких робить їх дуже небезпечними і вимагає дуже сміливих кроків з боку Європи, яких Європа досі не робила. Через природу європейських інституцій вони завжди повинні виробити певний консенсус між усіма країнами ЄС, тому масштаб викликів є абсолютно безпрецедентним.
1: А więc skala wyzwań jest absolutnie bezprecedensowa.
2: Ми знаємо, що початок роботи цієї Єврокомісії знаменувався звітом Маріо Драгі «Майбутнє європейської конкурентоспроможності» у вересні 2024 року із закликом до радикальних економічних реформ. Основна мета цього звіту була подолати відставання від США та Китаю через інновації, енергетичну незалежність та масштабні інвестиції. Такі були пропозиції. І я запитую, як сьогодні почуває себе ЄС у цьому конкурентному, нелюбовному трикутнику із Сполученими Штатами та Китаєм.
0: Єврокомісія під головуванням Урсули фон дер Лайєн надзвичайно активна та надзвичайно інноваційна, але ми повинні усвідомлювати масштаб цих викликів. Раніше ви згадували доповідь Маріо Драгі, колишнього голови Європейського центрального банку, але була також доповідь Енріко Летта, колишнього прем'єр-міністра, про внутрішній ринок. Тож якби ми лише лібералізували внутрішній ринок і сприяли його подальшому розширенню, то завдяки цим крокам ми могли б компенсувати всі втрати, яких ми зазнаємо в результаті торговельних воєн, як зі Сполученими Штатами, так і з Китаєм. Ми могли б їх компенсувати самим розвитком внутрішнього ринку. Тож у цій внутрішній сфері є багато чого зробити. Але коли йдеться про конкурентоспроможність, у звіті Маріо Драгі, у свою чергу, згадується, що нам потрібно витрачати на 5% більше ВВП на рік на інвестиції, щоб скоротити конкурентний розрив зі Сполученими Штатами та Китаєм. Щоб не програти в цій конкуренції. Драгі також показав, що Європа програла або проспала технологічну революцію, яка відбувалася в другій половині 1990-х років. Європа не була в авангарді цих змін. І, на жаль, зараз ми серйозно відстаємо. Усе це відбувається в той час, коли ми маємо радикально швидко підійти до проблеми політики безпеки та співпраці зі Сполученими Штатами, які вже не є таким надійним союзником у НАТО, як раніше. І це добре, що Сполучені Штати вимагають збільшення витрат у Європі. Але якщо це означає збільшення витрат, то Польща, наприклад, витрачає 4,7% ВВП на оборону. А коли вона витрачає стільки на оборону, важко витрачати на інші сфери. Це завжди пріоритети. Страждає освіта, страждає наука, страждає й охорона здоров'я. Ці гроші можна було б витратити деінде. І ці дуже великі інвестиційні потреби на рівні всієї Європи в оборонний сектор, у конкурентоспроможність і в сучасні технології – все це збігається одночасно. Тому масштаб викликів такий великий.
1: То ще все збігає в одному часі. Dlatego ta skala wyzwań jest tak duża.
2: Доктор Бартломій Новак нагадує, що вже знайдені фінансові інструменти для подолання частини найактуальніших проблем, зокрема, скажімо, оборони.
1: Co prawda udało już się znaleźć nowoczesne
0: tak współczesne finansowe instrumenty, że znajdeni na przykład dla tak zwanej programy SAFE. Cedeszewi kredyty dla drżaw jest, jaki choczuciu taki sposób finansować rozszerzenie swojego obronnego sektora. I co gruntuje cena tomu fakcie, że Europejska Komisja bere borchy na tak zwanych wtórnych

0: Національних ринках, і завдяки цьому держави ЄС можуть фінансувати ці військові витрати дуже дешево, дешевше, ніж вони брали би їх самі. Що ж, для цього потрібен борг, а також консенсус між іншими державами-учасницями ЄС. Проте я б сказав, що так, багато чого відбувається, і тут треба хвалити європейські інституції, але цього все одно недостатньо в умовах такого безпрецедентного масштабу потреб. І таким індикатором того, де ми насправді перебуваємо з погляду європейських амбіцій, ці потреб буде робота над багаторічною фінансовою перспективою Європейського Союзу. Уже змінено всю методологію витрачання грошей. Побачимо, чи зможемо ми досягти згоди щодо нових джерел для європейського бюджету. Я думаю, що є усвідомлення всіх цих потреб, але у нас все ще є наші можливості. І також є потреба в компромісі між державами ЄС, бо цей багаторічний бюджет має ухвалюватися одноголосно, а вони далеко відстають від того, що вимагає від нас реальність.
1: Чого речовість у нас вимага.
2: Уже були перші спроби говорити про бюджет ЄС на 2028-2034 роки, але, схоже, ще дуже далеко до спільного рішення. Тож я запитую доктора Бартоломія Новака, які він бачить можливості для прийняття цього бюджету.
1: Я вже пережив кілька негоціації.
0: Я вже пережив кілька переговорів щодо багаторічної фінансової основи цього багаторічного бюджету. І повірте мені, завжди буває так, що вони тривали дуже довго, тривали до останньої хвилини. І що насправді було багато моментів, коли всі думали, що цей бюджет не буде ухвалено ще багато років. Отже, я підкреслюю, завжди існує конфлікт між країнами, які платять більше, так званими нетто-платниками, і країнами, які отримують більше, тобто чистими бенефіціарами бюджету ЄС. Завжди був конфлікт щодо того, скільки грошей має піти, наприклад, на аграрну політику, яка в наступних бюджетах поступово зменшується. Але це завжди вибір, тому що, наприклад, регіональна політика нещодавно була в пріоритеті в минулому бюджеті, а зараз це може виглядати зовсім інакше. Натомість зовнішня політика завжди недоінвестована. Якщо говорити про оборонну політику Європейського Союзу, то це позабюджетні рішення, тому що ЄС не може фінансувати оборонну політику зі свого бюджету. І це перетягування канату завжди триватиме до останнього моменту, і ці переговори, напевно, будуть багаторазово продовжуватися. У цьому переговорному циклі ситуація інша, тому що зараз країни намагаються домовитися про бюджет трохи раніше, тому що наступного року у нас вибори у Франції, і невідомо, хто візьме владу. Наразі схоже, що це буде група пов'язана з Марін Ле Пен і Джорданом Барделло, тому їх позиція в цих бюджетних переговорах також може бути особливою. А Франція – це одна з найважливіших країн, тож якби стала слабким місцем у цих переговорах, то всі могли б мати проблеми, тому європейські лідери хотіли б швидко завершити цей процес, що також дозволило б зовсім інше планування в майбутньому. Я також був свідком ситуації, коли через несвоєчасне ухвалення бюджету доводилося відкладати різні програми, які були заплановані заздалегідь. І чим пізніше приймається бюджет, тим більший ризик для реалізації цих програм і для використання європейських грошей регіонами та підприємцями. Тож ми побачимо, чи спрацює цей ранній підхід.
1: Він побачимо, чи то вчасніше подейще ще уда.
2: Щодо цього бюджету, також важливим є питання допомоги Україні та української євроінтеграції. Пропозиції самої України також будуть серед тем обговорення, каже Бартоломій Новак.
1: Щиро мовлячи, тут, знаючи історію до тієї пори, не.
0: Чесно кажучи, знаючи історію, я не оптиміст, але врешті-решт країни ЄС завжди десь знаходили компроміс, і він спрацьовував, хоча й після великих зусиль. Цікава в цьому аспекті і позиція самої України. Нещодавно міністр Тарас Качка запропонував, що заради якнайшвидшого вступу до ЄС Україна готова відмовитися від частини коштів, виділених на спільну аграрну політику, так званих прямих субсидій перші роки. Це смілива, далекосяжна пропозиція, яка також демонструє рішучість України приєднатися до Європейського Союзу якнайшвидше, тому все це також буде складати наступні переговори.
1: Найбільші розмови.
2: Для вступу до ЄС треба закрити 6 переговорних кластерів, які об'єднують 33 чи 35 розділів. Зрозуміло, що процес цей не можна ані обійти, ані проігнорувати, але, можливо, можна прискорити.
1: Так, więc з однієї сторони в тим, о чим пані
0: Так,
1: мові,
0: з одного боку, в тому, про що ви говорите, стикаються моральні та політичні принципи. І тут є повна згода.

0: рада, що Україна платить своєю кров'ю за інтеграцію з Євросоюзом, тому що другий Майдан почався з торгової угоди з ЄС. Проте мені здається, що згоди між державами ЄС щодо швидшої інтеграції України не буде. Зараз ми прискоримо закриття наступних переговорних зон, але це буде пов'язано з тим, що в Угорщині змінився уряд, тому це питання буде розблоковано. Це не означає, що в самому кінці процесу це буде так легко, оскільки можливий договір про приєднання має бути ратифікований усіма державами-учасницями ЄС. Саме тут Петер Мадяр оголосив референдум. Але у випадку Польщі також був референдум, не такий прямий. У нас була ситуація, коли Ніцький договір мав набути чинності, і це була умова для розширення. Але він не набув чинності, тому що, наприклад, ірландці сказали «ні» на референдумі, тож довелося провести другий референдум. Проте щодо України треба сказати, що, на жаль, для України не буде ні пільгового тарифу, ні прискореного розширення. Зараз буде прискорення через закриття наступних розділів переговорів і змін в Угорщині. Але Україна має усвідомити, що вона має бути готова до членства в Європейському Союзі в усіх сферах.
1: Вона ве всіх обшарах так направде мусі бути готова до членства в Унії Європейській.
2: Доктор Бартломій Новак подає як один із прикладів питання інтеграції України для внутрішнього ринку ЄС.
1: Подам такий приклад, хоча б як квестія ринку вовнішнього.
0: Наведу такий приклад, як питання внутрішнього ринку. Отож, щоб Україна насправді була готова і в усіх критеріях членства в ЄС, є положення про те, що українські компанії мають бути готові працювати конкурентоспроможно на внутрішньому ринку. І повірте, це тривалий процес. Польщі також знадобилося багато часу, щоб покращити стандарти. І в жодній країні-кандидаті це покращення стандартів не відбувалося швидко. Іспанія вела переговори 20 років. Польща уклала угоду про асоціацію в 1993 році і заявила прагнення до членства, а приєдналися ми в 2004 році. Ми почали переговори в 1998 році і нам знадобилося 6 років, тож це все тривалий процес. Він вимагатиме ряду реформ як в самій Україні, так і всередині Європейського Союзу. І тут це, мабуть, торкнеться двох політик, тобто спільної аграрної політики ЄС та регіональної політики, і вони будуть реформовані для майбутнього членства. Крім того, Україна також повинна пам'ятати, що є інші країни, я говорю про країни Західних Балкан, для яких важко уявити, що вони продовжуватимуть чекати в черзі на вступ. І хоча такої теми немає в ЗМІ, але як їдеться до Брюсселя, то деякі країни Європейського Союзу просто кажуть, що ще до того, як відбудеться розширення на Схід щодо України та Молдови, ми повинні прийняти країни Західних Балкан. Отже, всередині Європейського Союзу існує розбіжність щодо того, у якому порядку ми маємо розширюватися. І справді є розбіжність щодо того, чи можна Україну прийняти швидше на особливих умовах чи ні. А це політика, яка має бути одностайною. Тож я б тут не будував якихось спеціальних ілюзій, бо якщо це зробити, то потім ці суспільні настрої можуть бути далеко не найкращим. Це процес, який просто займає багато часу.
1: Просто не бути найлепше. То є процес, який по просту займує дуже часу.
2: Україна знаходиться в зоні ризику не лише війни, але й у такій межовій ситуації. Рано чи пізно з'являться політичні ризики під час виборів. А тим часом Україні треба, мабуть, застрибнути в це віконце перед, скажімо, приходом Ле Пен до влади чи ультраправими в Німеччині. Зрештою, перед виборами вдома, після яких зростають ризики. Адже ми пам'ятаємо приклад Грузії. Чи не вийде так, що ЄС опиниться в дуже важкому становищі, тому що поруч із ним буде або підпорядкований Росії уряд український, або дуже ослаблена Україна. Кордон, та ще й посилений українською армією, був набагато би вигідніший для ЄС.
1: Я поділям обави пані, що...
0: Я поділяю вашу стурбованість тим, що можливість відступу від реформ і тих моментів, де ризик високий, і реальна. У Грузії це не потрібно було робити через будь-яке втручання Росії, бо це зробили грузини своїми руками. Грузинський уряд відступив від демократії та привів до факту, що раніше вони були дуже проєвропейськими і хотіли приєднатися до Союзу якомога швидше. А зараз їх не беруть до уваги в процесі переговорів про майбутнє членство. Тому, на жаль, це реальний ризик. Україна демократична країна, і Росія безумовно захоче десь втрутитися у вибори і мати

0: та якомога більше впливу. Але, на жаль, через це Україна швидше не приєднається до ЄС, навіть якби ми обоє цього хотіли. Я думаю, що нам потрібно бути реалістами, що це буде довший процес, а не коротший, просто що до цього немає консенсусу. Я також згоден з вами, що ця ситуація може виглядати по-іншому, коли Джордан Барделла правитиме або стане президентом, якщо така ситуація станеться. Але ми не можемо на це вплинути. Є країни, які підтримують цей варіант, але є багато країн, які не хочуть такого швидкого шляху України до членства. За кадром ще обговорюється третій варіант, тобто варіант обмеженого членства, що Україна приєднається до Євросоюзу, але не матиме всіх пов'язаних із членством прав, наприклад, тих, що випливають з голосування за окремі рішення Союзу. Ну так, по-перше, в ЄС таких форм досі не практикували, тобто або ти учасник, або не учасник. По-друге, я зовсім не впевнений, що самі українці були б щасливі, якби мали обмежене членство, тому це теж дискусійне питання.
1: Ограничене членство. Więc to też jest taka kwestia właśnie dyskusyjna.
2: Доктор Бартоломій Новак пропонує послідовний шлях поступового закриття кластерів, і ось тут можна закривати ці кластери швидше.
1: Я би прийняв тутай таку прагматичну стратегію.
0: Я б тут прийняв прагматичну стратегію, тобто нехай цей прискорений варіант буде результатом прискореного закриття наступних кластерів. І чим більше Україна їх закриє, тим ближче буде до кінця, так? І тоді ми зможемо обговорювати, чи потрібно це завершувати в певний момент, чи ні. Але поки що нам потрібно закрити якомога більше кластерів. І це те, що Україна та ЄС можуть зробити. І я думаю, що тут не буде великого опору. Звичайно, враховуючи, що в деяких сферах ці переговори будуть надзвичайно складними, тому що я говорю не лише про спільну аграрну політику чи регіональну політику, а й про транспортну політику, так, де транспортний сектор, наприклад, з Польщі, буде дуже складним партнером. Але поки нам потрібно закрити якомога більше розділів, наблизитися до того, що Україна майже стане членом, а потім висувати інші аргументи.
1: Праві членком і втеди підносити те аргументи інші.
2: З огляду на те, що ми чуємо часто про кризу ЄС, я наважилася поставити дуже кардинальне запитання. Доки Україна хоче до ЄС, чи не виявиться, що ЄС більше не існує?
1: Ві пані, я так як патрю на Унію Європейську.
0: Ні, знаєте, коли я дивлюся на Європейський Союз, то бачу, що він пережив багато криз. У 2010 році була криза в Єврозоні, міграційна криза, криза безпеки, криза Брексит, криза COVID, криза трансатлантичних відносин. І фактично в кожній з цих криз свого часу були тези, що це те, що може знищити Європейський Союз. Але ЄС до сьогодні виходив із кожної з цих криз сильнішим. Попри те, що у нас є 27 країн, які дуже різноманітні, іноді вони використовують політику шантажу, як Угорщина. Але загалом у випадку України нам вдалося мобілізувати 90 мільярдів євро, чи не так? Це зайняло багато часу, надто довго і так далі, але нарешті спрацювало. Тож я вважаю, що ЄС виявився набагато витривалішим і сильнішим, ніж багато хто думав. Ну, я сподіваюся, що так і буде.
1: Вілу сонділо. І, ну, і мам надію, що так буде.
2: Навіть у трикутнику ЄС, США, Китай Європейський Союз зовсім не програє, підкреслює доктор Бартоломій Новак.
1: Треба сказати, що то не є так, що Унія є на...
0: Треба сказати, що ЄС не є в жодній програшній позиції. Зверніть увагу, що ЄС є передбачуваним партнером у світі. Він не хоче нікого завойовувати, а інші країни хочуть приєднатися до Євросоюзу. ЄС не застосовує силу, вони самі цього хочуть. Ніхто не хоче вступати до Сполучених Штатів, а вони застосовують силу. Тож ЄС має тут важливі особливості. Євросоюз не веде торгових війн, але він підписує великі торговельні угоди. Гаразд, тривалі переговори, але це відбувається. Сполучені Штати відмовилися від нас у фінансовому плані, коли йдеться про підтримку України. Ми теж колись думали, що це буде трагедія, але даємо собі раду, чи не так? ЄС – це дуже складне утворення. Немає такої переваги, яку має, наприклад, Китай. Коли китайська влада щось говорить, то решта лише виконує ці рішення. ЄС так не може, бо він складається з 27 країн. І це проблема, що ми повинні обговорювати все, кожне рішення, кожен підхід між собою, що потребує часу. Враховуючи ресурси, які ми маємо, а це приблизно 1% ВВП, я говорю про бюджет держав ЄС.

0: то ми маємо дуже хороший результат за дуже невеликі гроші.
1: То маємо дуже добрий винік за дуже невеликі пеніądze.
2: Доктор Бартломій Новак говорить про безпрецедентний характер Європейського Союзу. Унікальний.
1: Немає жодної такої організації міжнародової в цей спосіб розвинутої.
0: Немає іншої такої міжнародної організації, настільки розвиненої. Однак насправді ми в Європі також повинні пам'ятати, і я думаю, що в Європі вже є таке відчуття, що ми можемо щось означати у світі лише якщо виступаємо разом. І це теж змінилося на краще за останні роки. І навіть коли такі групи з'являються, останнім часом часто використовую приклад Джорджі Мелоні. Зверніть увагу, що це група з постфашистським корінням, а Мелоні дуже проєвропейська. Зверніть увагу, що Марін Ле Пен також не виступає за вихід з Європейського Союзу. Вона навіть не пропонує вийти з єврозони. Ніхто цього не постулює. Навпаки, все більше країни приєднуються до єврозони. Угорський уряд також оголосив про це за дуже сильної громадської підтримки. 66% угорців хочуть приєднатися до єврозони. Це друга за значенням валюта у світі, тож насправді не все так погано. У нас є валюта, яка набагато важливіша у світі, ніж китайська, тому все не так погано, поки ми виступаємо разом. Це також угода про союз Меркосур. Ми створюємо дійсно великий економічний простір. Це значно сприятиме присутності ЄС і співпраці у світі. Ви знаєте, що ЄС має партнерів у світі і має їх на інших умовах, ніж Сполучені Штати чи Китай, і всі задоволені такою співпрацею. Насправді вони хотіли б розвивати її більше. Якщо скаржаться, то скаржаться, бо ця співпраця недостатньо розвинена, тож насправді не все так погано. У нас є інструменти, і якщо ми будемо діяти разом, як Європейський Союз, ми можемо багато означати. Разом, як Європейський Союз, ми можемо мати справу з китайською економікою, якщо захочемо. Тому я не такий песиміст. Трамп не без причини так розлютився на ЄС, коли мова зайшла про так звані Big Tech, тобто великі технологічні компанії. Що ж, тільки ЄС може регулювати американські великі технології. Отже, у нас є інструменти.
1: Бо тільки Унія є в стані регулювати Big Tech американські, чи маємо нарзędzia.
2: Нагадаю, що сьогодні про стан Європейського Союзу і про можливості чи неможливості або не дуже швидкі можливості для України для вступу до ЄС говорив нам доктор Бартломій Новак із університету Вістула та Польського агентства інновацій. А з вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».
0: Наш ефірний час уже завершується. Програма Української служби Польського радіо наближається до кінця. Тож уже прощаємося зі студії Наталя Бенц за звукорежисерського пульту Беата Ростковська. Від імені усіх, хто готував цю частину нашої передачі. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: się dogadać. Próbujemy się dogadać, nie tłumacząc sobie nawzajem z polskiego na ukraiński i z ukraińskiego na polski, tylko instynktownie rozumiejąc, o co tej drugiej stronie chodzi, pokazując, że jeżeli idzie o polsko-ukraińskie porozumienie, chcieć znaczy móc, a nasze dogadywanie się ma miejsce w okolicach muzyki, bo ze tej strony wypełnia naszą audycję polska i ukraińska muzyka, raczej świeża, raczej niekoniecznie wybitnie popularna, ale zawsze miła dla ucha.
1: Яку приносить щотижня Мартін Дужеп Матушевський, музика з Польщі та з України, не завжди вона звучить українською та польською мовою, мовами, в чому ви могли переконатися ось хвилину тому, коли послухали Хедейки, так. Київський шугейс гурт з Київський шугейс-гурт з Києва, який стрімко набирає популярності і виконує, власне, вони недавно почали свою активну діяльність, але дуже швидко знайшли і прихильників, і навіть фанатів своєї творчості.
0: Я належу здецидовані до тієї групи. Не вім, чи належу до прихильників, чи до фанатиків, але гдєш pomiędzy tymi dwoma grupami się lokuje. Nie mogę sobie oczywiście w tej chwili przypomnieć, jak nazywa się wytwórnia, z którą Hedejki są lub byli związani, bo teraz widzę, że gdzieś już tak na własną rękę chyba bardziej publikują, no ale tak czy owak gorąco polecam sprawdzenie całości ich twórczości, jak i sprawdzenie wszystkiego, co wam będziemy dzisiaj grali, bo za punkt honoru biorę sobie, żeby muzyka, którą przynoszę, była po pierwsze nieoczywista, a po drugie zrymowałbym, ale powiem tylko bardzo fajna.
1: Так, ну і тобі це вдається, Марчіне, дуже по-Матушевській. Музика гарна, неочевіста, як ти кажеш, не завжди така популярна, яка звучить з кожної колонки, і музиканти не виходять з холодильника, натомість вони звучать в ефірі Польського радіо для України, і ми любимо вас знайомити із молодими гуртами, які, можливо, вже незабаром стануть зірками.
0: В сумі так буде на початку, але zanim zagramy pierwsze kawałki i powiemy trzy słowa o nich, to warto wspomnieć jeszcze o stałych fragmentach gry, czyli elementach, które trzymają naszą audycję w kupie i stanowią punkt odniesienia w tym dość sympatycznie chaotycznym całokształcie.
1: Pierwszy postійny element to polsko-ukraińskie kulturne nowiny i to jedna z niebagatych rubryk, jeden z niebagatych momentów, kiedy my перекладаємо один одного i знайомимо w kulturze турних новинах вас із подіями, які ви пропустити абсолютно не можете. Друга рубрика.
0: Друга рубрика поза культурними відомостями, то о чим мова, чи з пісні слів не викнеш, якщо добре все
1: повідомити,
0: запам'ятаємо, в кінці. То са єдине дві рубрики, в яких тлумачимо, бо в відомостях культурних, ну, тлумачимо навзаєм свої відомості, а в о чим мова, тлумачимо з українського на польський текст утвору і при тим доконуємо його фристайл analizy poetyckiej, dochodząc czasem do nowych, głęboko ukrytych znaczeń, o których czasem nawet sami autorzy być może nie mieli pojęcia.
1: Tak, namagajmy się znajdę pierwsze, drugie, trzecie, piąte i dziesiąte dno. Natomiast jeszcze jedna, taki jeden z niewidzialnych elementów, to muzyczna trójca. Pierwsza частина, jedna trzecia, już prozwuczała, a dwie trzecie przed nami.
0: Tak właśnie, bo zaczynamy od kawałka, który już u nas brzmiał kiedyś i tak było właśnie z Hedejki i kawałka Headache, ale teraz dwa, których jeszcze u nas nie było. Metro, czyli młody warszawski zespół, który od samego początku zdobył serce, a kawałek tak jeszcze nie brzmiał, w związku z czym zabrzmi za chwilę.
1: I ja tak думаю, що Metro це один із тих гуртів, які вже незабаром почнуть виходити із холодильника, тому що так. Я їх чую буквально в кожній радіостанції польській, і вони так стрімко набрали популярності.
0: Ми їх граліśmy, zanim to było modne, mili państwo, а на позиції drugiej premiera w naszej audycji, bo Sonhe jeszcze nie graliśmy, jeżeli to czyta się faktycznie Sonhe.
1: Sonhe, tak. Це псевдонім співачки, котра не розкриває свого імені і прізвища. Вона походить з Херсона. Я намагалася зрозуміти, яка етимологія взагалі, чому це Сонхе з'явилося. Можливо, тут якісь, знаєш, заховані її або перші.

0: чи склади її імені, прізвища або якось інакше. Ну, я поки що не знаю, не розкрила цієї таємниці. Натомість пісня така легесенька, приємна, Бакота, але історія Бакоти не є легенька і приємна, тому що це затоплене село в Україні, в Кам'янець-Подільському районі, котре було затоплене, власне, через будівництво Дністровського гідровузла у 81-му році.
1: То послухаємо.

0: Як це може бути, що знаєш? Трохи наступного випадку. Зараз
1: ми відмовимо. Хочеться все знати.
0: Не співаємо.
1: Ми можемо все разом.
2: Можемо все разом.

0: Ну і так нам Сонхе заспівала. А ви слухаєте, спробуємо домовитися. І ми намагаємося домовитися з Марчином дуже по-матушевським.
1: Так właśnie, dajemy radę, dajemy radę. Мілі Państwo, przechodzimy до моменту, в którym mówimy, że зараз przejdziemy до моменту, бо przed нами kawałek artysty, czy też zespołu, który dawno у нас не гостив. Kawałek zatytułowany Тліє?
0: Добре, тліє.
1: Тліє.
0: Тліє. А? Знаєш, що таке тліє?
1: Же як паліше?
0: Так.
1: Чи...
0: І потім...
1: Кліч так ледве-ледве ще
0: палі. Так, ледве-ледве. Так, вогонь так тліє. Так.
1: Кавек тліє авторства, і тут завжди вам проблем, що це збавне, чи бавне, чи
0: ну, дивися, якось інакше. Ну, я його би бавне. А взагалі це не перший випадок сьогодні, коли ми будемо задумуватися над тим, як вимовити назву гурту, чи там виконавця. А я читала би Бавн, тому що взагалі цей псевдонім Миколи Карпюка, він розшифровується Black and White Nights.
1: Oh.
0: Тобто, так, там біло-чорні
1: чорні
0: ночі.
1: Чорні і ночі.
0: Так. І, ну, то я думаю, що Бавн.
1: А чи тлісі то відноситься до огня, чи до світання більше?
0: Він співає і про світанок, і про ніч. Ну, взагалі, знаєш, супероптимістична пісня.
1: Окей.
0: Але Бавн нам саме такі пісні дарує, дуже якісь темні і майже депресивні. Ну, але такий має просто підхід, певно, до творчості і, можливо, таким бачить життя.
1: Найбосніше, przepraszam, але одробина зимної фалі завжди мені ще десь tutaj przemyci między deskami podłogi.
0: Tak, tak, tak.
1: W momencie, kiedy przygotowuję muzykę na audycję, jakoś to zniesiecie, zwłaszcza, że kawałek jest naprawdę sympatyczny.
0: Klasny, tak. I do reczy, to była debiutna robota.

0: Певна. Він дебютував цим, власне, на стрімінгових платформах, так, наприкінці серпня 2022 року.
1: Бо граліш ми його кавалки, і то скоро застановимося, чи тен теж граліш ми кидись, бо так мені ще щось видає, граліш ми його в марцу 2024, але знову ж запомніть, він зараз собі припомнімо.

0: взагалі є. Так, і світліла ця пісня.
1: Витягаємо кольори чорні і шари, і навіть бронзового хіба не будемо брати, і малюємо тенже ліричний образ, який запрезентував нам перед хвилою артиста.
0: Так, так, дуже кольорова пісня. День підходить до кінця, а ми її, до речі, будемо перекладати, аналізувати і дошукуватися сенсів в рубриці «З пісні слів не викинеш».
1: Чи о чим мова? Шмігами.
0: День підходить до кінця.
1: День добіга кінця.
0: Ніч покрила все пітьмою.
1: Ноч покрила всього темністю.
0: Ти це бачиш?
1: Прошу, я не можу, я мушу тим голосом.
0: Наче картина митця, я прощаюсь з тобою.
1: Як образ артисти?
0: Ну,
1: жегнувши з тобою?
0: Так, тільки тут я погано прочитала, тому що ніч покрила все пітьмою, наче картина митця. Так? Угу. Тобто ніч таку картину намалювала.
1: Угу. Окей, нас покрила всього чимнощу.
0: Темінь, так?
1: Як,
0: намальована ніч.
1: Намальована, так.
0: Я прощаюсь з тобою.
1: Жегнувши з тобою. Іля ще до кінця жегнався з тобою.
0: Скільки ще до кінця я прощаюсь з тобою? Поки що ми не знаємо, з ким він прощається.
1: Ні, але віємо, що дійшлися вже до рефрену.
0: Так, ми вже тепер перекладаємо приспів, і бавн нас переносить ось в яку ситуацію. Ніч, балкон і сигарети.
1: Ноц, балкон і папіроси. То теж мотив, який дуже часто з'являється в творчості українських артистів, які... trafiają do naszej audycji, bo to już chyba nie wiem, czy zawsze noc, ale balkon i papierosy to tak z 17 raz, myślę, gdzieś w różnych tekstach napotykamy, bo i brykulec,
0: brykulec
1: i jeszcze
0: tak, pro
1: na pewno
0: sygaretę.
1: jakieś szugejzowe i okoliczne, tak. Zimnofalowe, nie wiem, czy sacwit gdzieś też, nie wiem, czy...
0: Za bardzo kurieć wony.
1: Tak mi się wydaje, no.
0: Niezdrowy sposób życia wybić.
1: Ще ми... się przeziębić można. Noc, balkon i papierosy.
0: Ми наче не з цієї планети.
1: Wydaje się, że nie jesteśmy z tej planety.
0: Що буде далі, я не знаю.
1: Co będzie dalej, nie wiem.
0: День цей я проклинаю.
1: Przeklinam ten dzień.
0: Ніч, балкон і сигарети. Ми наче не з цієї планети. Що буде далі, я не знаю. Світ цей я посилаю. О, тут трішечки...
1: світ цей я посилаю.
0: О, хо-хо-хо-хо.

0: Посилати. Посилати, і тут немає продовження. Це, ну, вульгарно досить.
1: Окей.
0: Це так, я не знаю, як це. Ну, послати,
1: ні,
0: тобто висувач когось, так, кудись, але найчастіше посилають, власне, в той бік, і цієї другої частини ми не можемо зацитувати, тому що
1: радіо. Найлепіше буде, ніж гоніш світ, по просто. Чи ноц, балкон і папіроси, видає się, що не jesteśmy z tej planety, co będzie dalej, nie wiem, niech goni się ten świat.
0: Ну, і тепер відповідь на твоє запитання, що саме тліє?
1: Ні, знаємо, що ще тліло, я вже там три лінійки тому вже знаємо.
0: Сигарета тліє.
1: Папірос ще тліє.
0: Небо вже червоніє.
1: Небо вже червоніє.
0: 5 хвилин до ранку.
1: 5 хвилин до рана.
0: Ми дожили до світанку. І тут...
1: Дожилішми до світу.
0: Ну, слухай, ну, то... вітаємо, дуже добре. Сигарета затліла своїм теплом, зігріла.
1: Папірос ще тлів, огжані його теплим.
0: Так, 5 хвилин до ранку ми дожили до світанку.
1: 5 хвилин до рана дожилішми до світу.
0: Ну і так, така історія. З одного боку, дуже проста і, можна сказати, така якби схематична, повторювана, про що ти сказав у багатьох піснях. Ну, далі і приспів, і ми знову на балконі, знову ніч, і ми знову куримо разом із Бавном сигарети. І, ну, і маємо таке відчуття, що ми не з тієї планети, і так далі, і так далі.
1: З якого то є року кавек?
0: На 22-й рік.
1: 31
0: серпня.
1: Окей, окей. Ні, бо застанавливаю się właśnie, чи то кавек, który gdzieś między ogólnej właściwości przemyśleniami tutaj depresyjnej młodzieży zyskał nowe znaczenie, czy to raczej już po pełnoskalowej inwazji, rozpoczęciu został stworzony i wychodzi na to, że to drugie, prawda?
0: Więc... Tak. Так, але для мене якби ця пісня це більше про такі екзистенційні роздуми і, можливо, кризу. Я би це так сказала.
1: Так, ну, myślę, że jedno z drugim się tutaj przenika, bo i też, no, tak jakby im dalej w las, tym bardziej można odczytywać go na dwa sposoby, prawda? To tak.
0: Так, тим паче, що ми досі не отримали відповіді на запитання, з ким він прощається.
1: Так.
0: Правда, тому що майже не знаємо, чи тут якась його кохана, з якою він прощається, можливо, він прощається зі своєю країною, а можливо, іще з чимось або кимось іншим. Так що така пісня дуже високий рівень такого узагальнення, я би сказала.
1: Так. Teraz natomiast zamykając już dział z analizą poetycką i przechodząc do kolejnych utworów, będziemy mieli, jeśli się nie mylę, kolejny debiut na naszej antenie, bo wydaje mi się, że Tymek jeszcze u nas nie brzmiał.
0: Tymek, tak? Ty wpewnienie, a mnie zdaje się, że był. No, koalsy to точно były, tak?
1: Tak, tak, bo Faust to jest producent, a Tymek to jest raper, wokalista, Koals, no to również
0: duet,
1: chociaż w tym wypadku nie wiem, czy cały zespół, czy tylko wokalistka tutaj jest. Wydaje mi się, że raczej to drugie. Kawałek zatytułowany jest Beautiful, to do Tymka jestem na 99% pewny, że jeszcze go u nas nie było, ale zaraz się jeszcze upewnię, a kawałek całkiem znośny, jak na taki około nowoczesno hip-hopowy, trapowy pop, wszystko się tutaj zgadza. A na dopełnienie Low Cost 49 i Uwisni Low Cost 49, graliśmy ich przynajmniej raz. Oni grają, nie wiem czy w tym wypadku, w tamtym wypadku grali taki Eurodance Revival.
0: Так, ну, ми зрештою перекладали їхній клінінг думок, пам'ятаєш?
1: No.
0: І нам ця пісня теж сподобалася на перший там погляд, на перше звучання. Якось ми до неї підходили так трішечки з якоїсь дистанції, а пізніше, коли проаналізували, то вирішили не викидати жодного рядочка.
1: І втеді ще одгражалим, що будемо грали вінцей Low Cost 49, і в тим моменті по раз перший сповнюм то, no. Przybyła kasy, pieniędzy.

0: Ну і така пісня «Лоукост». 49 у вісні. А у вісні це, до речі, заголовок пісні, які трапляються у багатьох виконавців, зокрема «Електробьордс», теж поринають у сон і щось там бачать.
1: Я натомість в międzyczasie справжнім, що Томек появив ще у нас już раз в 2023 року, коли то он і Бродка, і Урбанський з коверем кавалка Едити Бартосєвич «Остатні» у нас гостіли. Natomiast zdziwiony jestem, że tak mało Tymka grałem i
0: treba
1: tak mało go...
0: Більше, i treba tak, більше.
1: I tak mało go kojarzę, bo to artysta, który naprawdę gigantyczną popularność w Polsce uzyskał, a jakoś tak jeden z tych, który mimo tej gigantycznej popularności, która jak słychać łączy się też z naprawdę estetycznym wymiarem twórczości, to nie jest takie byle co stało się popularne, tylko naprawdę kawał dobrej muzyki. Jeżeli reszta trzyma poziom kawałka Beautiful.

0: Cool. Więc na pewno zgłębię trochę mocniej jego twórczość i jeszcze coś od niego przyniosę. Zgłębimy też już za chwilę, już za moment wydarzenia ze świata kultury, na które uznaliśmy, że warto was zaprosić.
1: Ну, після таких фанфар ми можемо запросити тільки на найкращі події, правда?
0: Так, власне, з нами, як з пуделком чоколадок, ніде не відомо, який джингл при відомостях культурних вам засервуємо.
1: Якщо ви належите до тих, хто любить наші спроби домовитися, порозумітися і договоритися, то знаєте, що ми любимо розповідати про молоді перспективні гурти, а так складається, що один із таких молодих і перспективних вже в цю суботу матиме концерт в клубі «Хидрозагадка» у Варшаві, тож хочемо і на концерт запросити, і про гурт два слова сказати. Дует. І, власне, як вимовляти цю назву? Я вже знаю. До 16. А пишемо Д, О і цифрами 16.
0: Д, 0, 16, але читається до 16.
1: Так, так, до 16. І це нас, певно, відсилає до фільмів. Я не знаю, як у Польщі було, але за часів мого там дитинства і молодості, досі є такі фільми, що до 16 їх дивитися не можна.
0: Бажі би від 16 року життя, але до 16 року життя то так, репрезентація піукарська, наприклад, є Under 16, więc то мені więcej так виглядає.
1: А до 16 – це дует Софії Артюхіної та Ігоря Яковенка, котрі до цього грали в інших гуртах, але вирішили створити свій і тільки свій музичний колектив. Назва оця до 16 свідчить, звісно, про молоду енергію Соні та Ігоря. А текст, який пише Соня, як на мене, це вдумливе спостерігання того, що відбувається навколо. До 16 базується теж на текстах наративних. І мені сподобалося визначення цього гурту, яке я знайшла в мережі. Це музика про буденність, яку прикрашає фантазія. Дуже, дуже гарно і влучно, як на мене, сказано. У дискографії гурту 3 міні-альбоми, кілька синглів, але щоб вповні відчути їхню музику і так кайфанути на концерті, то треба прийти на нього. А концерт відбудеться 16 травня у Хидрозагадці. Це клуб у Варшаві, Хидрозагадка. Тексти не обов'язково знати, тому що я думаю, що вони так здатні поширюватися як вірус і ось завіруситися спочатку можна у Варшаві, а пізніше у Києві 23 травня клуб «Мезанін» і у Львові 24 травня клуб «Нижній зал». Запрошуємо.
0: Jeśli należycie do regularnych słuchaczy naszej audycji, to wiecie, że lubimy grać w niej młode, obiecujące zespoły z Polski i z Ukrainy. A że złożyło się tak, że jeden z ukraińskich reprezentantów powyższej grupy zagra w najbliższą sobotę w klubie Hydrozagadka w Warszawie. W ramach swojej kulturalnej wiadomości na dziś Jana postanowiła was zaprosić właśnie na ten występ. Odkrywając karty, chodzi o grupę D016, czytaną jako do 16. Czyli tak dobrze powiedziałem?
1: Super, ja cieszę się.
0: Do 16 roku życia, czyli duet tworzony przez Sofię Artiukinę i Igora Jakowenko. Nazwa odzwierciedla ich młodą energię. Muzyka jest gdzieś na skraju indie rocka, shoegazu i grunge'u, a teksty stanowią refleksyjną obserwację tego, co dzieje się wokół. Jak Jana przeczytała w internecie, nie wiem, czy gdy zespół pisał o sobie, czy pisał o nim ktoś inny.
1: Inny pisał.
0: D016 to muzyka o codziennym okraszona fantazją. Dyskografia zespołu obejmuje 3 mini-albumy i kilka singli, ale naprawdę nie trzeba znać twórczości do 16 na pamięć, żeby się świetnie bawić na ich koncercie. Ruszcie się więc 16 maja do Hydrozagadki, przekonać się na własne uszy, bo naprawdę warto. Warto też wspomnieć, że warszawski koncert do 16 rozpocznie mini-trasę koncertową tego zespołu, który w jej ramach 23 maja zawita również do Kijowa, a 24 maja do Lwowa. W moim kulturalnym newsie na dziś postanowiłem was zaprosić natomiast na techenko, a konkretnie rzecz ujmując techenko z ukraińskim leitmotivem w postaci imprezy Drift Kiev, która 23 maja odbędzie się w klubie Jasna 1 w Warszawie. Jak piszą organizatorzy, będzie to płynna imersyjna.

0: Na noc łącząca hipnotyczne technotrans i eksperymentalne brzmienia z rozmywającą granicę gatunkową energią. Gatunkowe energią, przepraszam. Seria wydarzeń i platforma Drift Kyiv narodziła się w Ukrainie w 2021 roku. Od tego czasu pod tym szyldem organizowane są imprezy w całej Europie, w tym w legendarnych miejscówkach takich jak Saule, Den Andenside, Razmataz czy Ankali. Prowodyrzy i prowodyrki Drift Kyiv wyprodukowali również film dokumentalny o różnych obliczach sceny techno w Kijowie i w Berlinie. Organizowali zbiórki funduszy na rzecz ukraińskiej obrony przeciwrosyjskiej inwazji, a teraz po raz pierwszy zawitają do Warszawy. I tak 23 maja Drift Kyiv zagości w klubie Jasna 1 z mocną reprezentacją ukraińskich DJ-ek, czyli All Home, Richie Beige i rezydentką kopenhaskiej odsłony Drift Kyiv Matriarch. Line-up ten uzupełni nie mniej znamienity Reza, czyli rezydent amsterdamskiego klub Raum. Spodziewajcie się zatem nocy pełnej intensywnego tańca, emocjonalnego wyzwolenia i wspólnotowej atmosfery. Nie będę się rozwodził nad licznymi i szerokimi dokonaniami wspomnianego powyżej zestawu osób DJ-skich, bo kto ma wiedzieć, ten wie. Rzucę tylko od siebie, że w świecie techno i okolic to są naprawdę duże nazwiska i to w skali ogólnoeuropejskiej czy też ogólnoświatowej, pojawiające się za DJ-ką w Trezorach, Bergainach i okolicach i stanowiące naprawdę jednoznaczną gwarancję klasowego grania. Bilety i detale bez problemu odnajdziecie w internecie, a ja, choć to nie jest moja ulubiona muzyczna szufladka, gorąco, gorąco polecam i zapraszam jak najserdeczniej.
1: U swoich kulturnych nowinach Marcin zaproszuje nas wszystkich na techenko, ale nie na techniawu. Tak, тому що пояснімо два слова. Техенко – це таке дуже це позитивне визначення музики техно, натомість технява – це щось такої гіршої якості, коли ми говоримо про, власне, музичну сцену техно. А точніше, власне, це буде техно з українським дуже сильним акцентом у вигляді заходу «Дріфт Київ», який відбудеться 23 травня в клубі «Ясна-1» у Варшаві. За словами організаторів, це буде динамічна, захоплива ніч, яка триватиме довше, ніж ніч, і поєднає гіпнотичне техно, транс, експериментальні звуки з енергією, яка розмиває усі піджанри прекрасного техно. Мартін не належить до прихильників цієї музики, я натомість ближче до неї. Так, серія подій і платформа «Дріфт Київ» народилася в Україні у 2021 році, і відтоді заходи під цим лейблом, вони організовуються по всій Європі, зокрема на легендарних майданчиках, які пропонують електронну музику. Лідери «Дріфт Київ» зняли теж документальний фільм, якому розповідають про різноманітні аспекти електронної музики техно в Києві, в Берліні. Організовують теж збір коштів для України і для захисту України від російського вторгнення, тобто, щоб допомогти Україні захищатися від загарбника. Ну і тепер у Варшаві вперше відбудеться ось ця подія в клубі «Ясна-1». Ну і виступить прекрасно склад діджеїв, діджейок, зокрема Річі Беш, яку я дуже люблю. Катя, вона живе у Варшаві і бере активну участь у фестивалях, польських фестивалях електронної музики, зокрема, 2 роки тому я її мала приємність слухати на Up to Date фестивалі у Білостоці. Крім цього, буде Ольга Матріарк, її не знаю, але це справді якби потужні представниці українського техно. І, до речі, перед повномасштабним вторгненням Київ був серед, власне, таких столиць музики техно в Європі. І там діяли прекрасні клуби. Ну, тепер це все, на жаль, змінилося. Теж цей склад доповнить Реза, тобто резидент діджей амстердамського клубу «Ра». Натомість я дуже-дуже заохочую, щоб ви прийшли і послухали цю музику, теж відпочили, отримали задоволення, але теж підтримали Україну. Ну і що? Ну, в рамках заохочення теж скажемо, що ці прекрасні музиканти виступали в найвідоміших клубах техно, як Bergheim, Trezor і так далі, і так далі. Тобто це гарантує, власне, якість, така початка якості, так, так пройшли чи...

0: Оце випробування Берхайма. Добре, ну то запрошуємо дуже-дуже. 23 травня клуб «Ясна-1» у Варшаві. Запрошуємо на українське Тихенко.
1: А żeby na koniec zilustrować muzycznie kulturalne wiadomości, postanowiliśmy zagrać wam kawałek do 16. Będę teraz starał się utrwalić sobie w głowie.
0: No to może dużo ważko це вимовляти, навіть артикуляційно, до 16, так?
1: До 16.
0: Так трішечки з польська звучить, тому що, знаєш, українці кажуть, що польська мова, вона шелестить, бо тут багато шиплячих, а тепер от маємо в українській мові 16.
1: Więc do 16. I pistolet, to co zabrzmi jako pierwsze w zamykającej naszą dzisiejszą audycję trójce. Na drugiej pozycji Kawę, czyli zespół, którego nigdy jeszcze chyba u nas nie graliśmy. Młody, polski, około zimnofalowy zespół. Mam wrażenie, że będący w dużej mierze produktem, niestety, ale tak czy owak brzmiący na tyle sympatycznie, że postanowiłem go zaprezentować. No tak brzmi, jakby był produktem, no nie da się.
0: Тобто, що там команда спеціалістів над ним працює, мастеринг і всі штуки,
1: і
0: так?
1: І там jedna osoba pisze teksty, inna robi muzykę, a zespół jest tylko no takim boys girl z bandem, tak? Bo nie wiem jak, wiem, że jest wokalistka, a nie wiem jak reszta zespołu identyfikuje się płciowo. A na pozycji trzeciej i ostatniej, jeśli się zmieści, The Bobo, i też to znasz zespół i kawałek, który chcieliśmy zagrać już przynajmniej z 5 razy i może w końcu się uda, a jak nie uda się tym razem, to może uda się za tydzień, bo w kolejnej audycji Spróbujmy się dogadać, usłyszymy się za tydzień o 9 rano albo wieczorem, bo to jest też bardzo istotna
0: tak,
1: rzecz,
0: dużo
1: o której
0: ważliwe,
1: warto wspomnieć.
0: Dużo ważliwa informacja. Spróbujmy domowitися, spróbujmy się dogadać, zwuczać. Що четверга, тут нічого не змінилося і не змінюється від кількох років, від січня 2023 року, коли ми вперше прозвучали в цьому дуеті Мартін Дуже, Пема Тушевський, Яна Стемпнєвич. Але, власне, ми тепер маємо годину, а не дві, і двічі на день нас можна послухати о 9 ранку і о 9 вечора, і до чого ми вас дуже-дуже заохочуємо. Я думаю, що це The Bobo, то воно так трошечки плавно перейде на наступний тиждень.
1: Може забрзмі його єдна нутка. Зобачимо.
0: Ну і теж дуже заохочуємо, щоб ви заглядали на наші подкастингові платформи, нас слухали і в прямому ефірі, і теж в записі, і теж пишіть до нас, Яна.Степнєвіч@ravlikpolskieradio.pl,
1: Martin.Matuszewski@polskieradio.pl.
0: Так що заохочуємо до того, щоб ви до нас писали і ділилися своїми враженнями.
1: І гадаліśmy,
0: так,
1: і висюдаліśmy дибово з аудиції, але обіцюю, що як не за тиждень, то за два цей кавалок кінець кінців забрзмі. Яна.Степнєвіч, Martin.Matuszewski.
0: А, та Томашевська за режисер пультом з нами сьогодні працювала. Адо, дякуємо дуже і вам дякуємо, що ви були з нами.
1: Одмельдовуємося. Тримайтеся, зостаньте з Польським радієм для України.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Перед мікрофоном również Marcin Gaczkowski, за консолетом Ада Томашевська. Зачинаємо годину пів на пів.
0: Пів на пів, тобто двомовну годину польсько-українську або ж українсько-польську.
1: А так поза тим, то зупełnie нормальна година, тільки що тут планово-програмово мовимо в двох язиках і стараємося заховати язикову рівновагу.
0: Намагаємося, чи це нам вдасться сьогодні, переконаємося вже за мить, починаємо традиційно.
1: Слово дня.
0: Слово дня сьогодні.
1: Cóż, uczucia, serce, a nie mędrca, szkiełko i oko przedkładamy, ale dzisiaj postaramy się poprzez pewne szkiełko przyjrzeć się uważniej pewnym zagadnieniom współczesnego języka polskiego. Dzisiejsze słowo dnia to okulary.
0: Okulary. Так звучить український варіант цього слова. Окуляри – це форма множини. Чи тільки множина, чи плюралія тантум, і в однині ми не вживаємо цього іменника.
1: Ну, відповідь уж вкрутце.
0: Так, відповіді вже за мить, але спочатку заглянімо до словника української мови і ознайомимося зі значеннями слова окуляри. Перше – це оптичний прилад з двох скелець на дужках, який використовують при вадах зору або для захисту очей від яскравого світла і механічних ушкоджень. Приклади?
1: Очевидно.
0: Михайло Коцюбинський. Очі йому вже не служили і навіть окуляри не помагали. І це той випадок, коли цей оптичний прилад використовується при вадах зору. Берник газету витяг з кишені і знов я позаздрив йому, без окулярів читає. Теж заздрю таким, котрі читають без окулярів. Коли я сказав Самбольському, що світло ріже очі, він відповів, що зараз ми дістанемо окуляри-світлофільтри. І тут ці окуляри, власне, захищають нас від яскравого світла. Дивитися крізь рожеві окуляри – це такий усталений зворот, який ми вживаємо в цьому першому значенні. Що саме це означає? Будемо сьогодні багато про це говорити. Друге значення – жартівливе. І я зізнаюся, що для мене це друге значення було сьогодні відкриттям.
1: Ой, пожартуємо зараз, так?
0: Окуляри, тобто синяки під очима.
1: Дуже смішно.
0: Приклади. Сюди на кулаки лиш ближче, я бабехім вам надсаджу, на очі вставлю окуляри, Котляревський. Тобто на очі вставити окуляри, я так розумію, що хтось тримав отак от кулак і погрожував, що він на очі всадить окуляри.
1: Ну, чи подбіть комусь очі, тому наложить окуляри.
0: Ой, а далі у Пантелеймона Куліша ще гірше і ще так більш драматично. Поб'ють йому усю пику, попідставляють окуляри, порозривають на ньому всю одежу. Ми це вже побачили.
1: Барзо ладно маш окуляри.
0: Дякую, ти теж. А сьогодні так складається, що ми удвох з Марчином в окулярах.
1: Так, споглядаємо попрез шкілка на нашу студійну rzeczywistość. Słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją nieodżałowanej pamięci profesora Witolda Doroszewskiego. On jest jeden rzeczownik rodzaju męskiego, okular, ale w tym znaczeniu, które nas interesuje, tylko w liczbie mnogiej. One, te okulary. Okulary, czyli para szkieł specjalnych w oprawie, najczęściej z uchwytami zakładanymi na uszy, wyrównujących wady wzroku lub leczących je.
0: I pro światło tutaj ani słowa nie skazano.
1: Ale światło być musi, soczewki wszak. Był siwym starszym panem, jego brunatne oczy spoglądały bystro spoza grubych szkieł okularów. Lucjan Pytlakowski. Albo taki cytat. Na zimnym powietrzu

0: шафі від неї згубились гудзики.
1: Від шафи? Гудзики від шафи.
0: Дуже від совісті. Дуже модно тепер все по боку сучасна течія. І піду у той дощ, накинувши совість на плечі я. Голодранець в душі я прихильник мінімалізму. Штучне дихання дорого вистачить лише на клізму. Якщо сміття в душі, то хіба допоможуть припарки? Покидаємо мрії, як пляшки порожні у парку. Я пірну у той дощ, і мені він хай наскрізь промочить. Захворію, хто зна, може зможу розплющити очі, буду бити поклони, провіру, повчу циркуляри, може випаде скло із рожевих моїх окулярів, і я зможу дивитися чесно на все і розкуто. Та чи буде гріхам і провинам моїм це покута?
1: Wszystkiego доброго życzymy пану Мак Йорікові і його ружовим окулярам.
0: А тим паче це, так, тим паче це такий гурт, котрий співає про рожеві окуляри.

0: Рожеві окуляри від українського рок-гурту. Тим паче, назва теж пишеться латинською «тім паче» і читається трішечки інакше. Заснований у 2015 році. Якщо вам подобається молода рок-музика, то слухайте «тім паче».
1: Ага, «тім паче». Бардзо оптимістична «Przez różowe okulary». Odrobina muzyki, okulary, słowo dnia, a kiedy, w jakich sytuacjach zakochani całują nawzajem swoje okulary?

0: słońcem za te polskie 2000 PD. Dzisiaj ich sytuacja jest raczej do D.
1: A jeżeli sytuacja jest raczej do D, to raczej przez szkiełka ciemnych okularów spoglądaliśmy, choć nie bez ciepła i nie bez jakiejś takiej ironii, mimo wszystko optymistycznej. Warto być okularnikiem, warto się snuć po ulicy.
2: Magda Умер заспівала пісню своєї подруги Агнішки Осєцької і поділилася теж спогадами про неї. А ми продовжуємо дивитися на світ крізь скельця окулярів. Може, знову одягнімо на ніс рожеві окуляри? І цього разу буде ця пісня від І. Бена або Imitation Zone, тому що це той самий виконавець, який вживає двох псевдонімів, а звати його Бен'ямін Боянек. І хлопець, котрий дебютував кілька років тому, показує, що гранж досі не вмер.

0: Ну і так закінчується пісня про рожеві окуляри. Судячи зі звучання, вони не були дуже рожеві, не дуже прикрашали світ.
1: Наймоцнім прошам, трохи ще замишлівим над своїми справами. Бенда мусив послухати поновні, але не зараз, спокійно. Інним разом візьме на варштат цей утвор і застановимо ще над тим, чи то рзеczywiście ружові окуляри, темні окуляри, чи може якісь такі зелені, як очі котів ката.
0: А може сумні окуляри, так як ми прочитали це в поезії.
1: А твої окулярки поблискують радośnie, з якоюсь таку енергією.
0: А знаєш чому?
1: Cóż takiego zapowiadają?
0: No, вже починається наша одна із улюблених рубрик, присвячена мові. Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Ja Następniewicz i Marcin Gaczkowski перед мікрофонами починаємо польсько-український розмовник.
0: А сьогодні поділимося з вами кількома порадами. Розкриємо кілька родовідів слів, а також дізнаємося, в яких контекстах варто вживати, а в яких вживати не варто оці кілька слів, родоводами яких ми з вами поділимося.
1: Що таке? Що ти все ускладнюєш? Що ти так заплутуєш? Можна ж прямо сказати. Длачего?
0: Длачего чи чему?
1: Ха.
0: Як правильно сказати? І який із цих займенників? Тому що це питальні займенники. Тут треба вибрати. І котрий взагалі з них є правильний?
1: Можна так і так. Правда така, що обидві форми питального займенника тут вони правильні. І ці дві форми у польській мові вживаються давненько, ще з часів середньовіччя.
0: Ну що ж, добре, заглядаємо в їхню біографію і в їхні пригоди. Займенник «для чего» походить від двох слів «для» і «чего». І колись він от писався окремо. За допомогою цих двох слів питалося про причину чогось. Наприклад, хтось міг запитати.
1: «Dlaczego там пошли?»
0: І той хтось або хтось інший відповідав.
1: «Для єдзеня».
0: О, отже, вони туди пішли, тому що там можна було знайти їжу. І тут їжа, так, їжа була причиною, чому вони туди пішли.
1: Тепер займенник «Dlaczego» пишемо разом. Але означає він те саме. Питаємо про причину. Ось що пише про значення слова «Dlaczego» словник польської мови, словник języka polskiego. Dlaczego? Zaimek wprowadzający pytanie, które zawiera prośbę o wyjaśnienie przedstawionej w tym pytaniu lub wynikającej z niego інформації.
0: Трошки закручено, але дуже досить прозоро.
1: Я нічого не зрозумів.
0: Тобто
1: поясни.
0: Це займенник, який вводить запитання. Це запитання містить прохання пояснити представлену у цьому запитанні інформацію,

0: або ж інформацію, яка випливає з цього запитання. Ну, приклади нам іще допоможуть.
1: Dlaczegoś nie był w szkole? Dlaczego nie byłeś w szkole?
0: Чому ти не був у школі? Отже, тут ми маємо інформацію, що хтось не був у школі, і за допомогою цього займенника dlaczego просимо пояснити причину ось цього
1: неприсутності.
0: Так, у школі. І може ще один приклад.
1: Nie mogłam znaleźć odpowiedzi na wciąż powracające pytanie: dlaczego ja tak cierpię? Teraz z odległości tylu lat znajduję ją łatwo. Charlotte Bront, dziwne losy Jane Eyre.
0: Ось, і тепер перекладемо. Я не могла знайти відповіді на запитання, яке знову і знову, вчомж, знову і знову повертається. Чому я так страждаю? Отже, ми знаємо, що є страждання, і шукаємо причину. Для чого? Чому я страждаю? І тепер з відстані стількох років я її легко знаходжу. Тут уже якби в цьому прикладі є оця якби відповідь. Натомість займенник «чему» на самому початку свого існування він питав не стільки про причину, стільки про ціль, мету. І на це вказує вже сама граматична форма цього слова, тому що «чему» – це давальний відмінок займенника «co». І тому колись питали.
1: «Чему там пошли?»
0: Ну і відповідали.
1: І відповідь – «пошли, би здобить єдзення».
0: І їжа тут не була причиною, а ціллю. Але оскільки ціль час від часу вона зливається з причиною, тому і ці два займенники почали вживатися, так би мовити, замінно. Але послухаємо фрагмент твору Стефана Жеромського і уважно послухаємо, який тут ось питальний займенник вживається.
1: Панна Йоанна приспішила кроку і рекла: «Мушу już jechać». Judym odprowadził ją do bryczki. Gdy mu podawała rękę, miała na twarzy wyraz jakiejś bolesnej trwogi. Niby człowiek, który siłą przeczuć coś dostrzega, czego zmysły objąć jeszcze nie mogą. Judym patrzał na nią szerokimi oczyma. Gdy jej pomagał wskoczyć na stopień bryczki, która zatrzymała się wśród błotnistej drogi i uczuł ciało jej przy sobie prawie w objęciach, miał jakieś cudne złudzenie. Bryczka oddaliła się i znikła na zakręcie. Judym wtedy uczuł, jak serce jego ściska się i drży. Stał na brzegu lasu i wyrzucał sobie z okrucieństwem. Czemu? Чому не розмовляв дужей? Стефан Жеромський, «Люди бездомні».
0: Мені дуже подобається цей приклад і така мова образна Стефана Жеромського. Він так влучно передав цю ситуацію. І тут Стефан Жеромський вживає цього займенника «чему» в такому значенні, що він питає про причину. Тобто Юдим стояв на краю лісу і чинив такі собі докори, чому він не розмовляв із панною Йоанною довше.
1: Чому, чому?
0: Так, чему, чему?
1: Отже, чому і dlaczego? Два займенники. Зараз ми сказали, що це синоніми, але насправді їхні значення трошки відрізняються.
0: Так.
1: Бо якби вони були однакові, ну то одне зі слів швидше за все, напевно, просто вийшло би з загального вживання. Так переважно буває зі словами, що мають однакові значення. А синоніми, вони і на те синоніми, що відрізняються від тінками значень.
0: І в цьому випадку, у випадку цієї пари «dlaczego» і «чему», ось ця різниця, вона є стилістична. Оцей відтінок значень – це стилістика. І якщо заглянути до словника польської мови, то «чему» там фігурує із позначкою «поточна», тобто розмовна мова, тобто займенник, котрий належить до розмовної мови. В офіційній ситуації краще або правильно вживати займенник «dlaczego».
1: Так, звичайно, це розмовна мова і не завжди личить сказати «чему». Коли кажеш «чему», можеш почути не надто чемне «чему», бо нема джему.
0: Так. Прекрасно.
1: Так, офіційно скажемо, dlaczego повинніśmy chronić las?

0: Замість?
1: Чому повиннішми хроніч ласи? Чому? Бо нема джему.
0: Бо нема джему. Але це друге запитання, оце чому, може прозвучати у розмові зі знайомими в такій неформальній, правда, ситуації.
1: Але чому?
0: Як то чому? Можна, мисля, же. І навіть без джему. Отже, чому –

0: Варшавського університету Мірослав Банько. Чему? Це не тільки розмовна мова, тому що чему теж має більш поетичний відтінок і часто можемо зустріти цю форму в літературі, в поезії. Натомість для чего це слово універсальне? Воно пасує в офіційному мовленні, в розмовній мові, в усному мовленні, на письмі. Ну, всюди пасує. Для чого це універсальний, можна сказати, солдат?
1: Так, тож з написанням слова «длачего» не все так просто. Ми, щоправда, сказали на початку розмовника, що тепер «длачего» пишемо разом. Так, а що, якщо це займенник? Длачего мовимо о тим заїмку так довго?
0: Так, і це, власне, якщо це питальний займенник, тобто чому ми про цей займенник говоримо так довго, то якщо це питальний займенник, то ми пишемо це разом. Але є ще...
1: Dlatego, że gdy pytamy dla kogo i dlaczego, ktoś się poświęca. Rozdzielamy dla i czego.
0: Так, тобто є ще ситуація, коли ми окремо напишемо для чого, тобто для чого, для кого. Тобто він себе тут присвятив або жертвує собою заради. І тут можемо перекласти, власне, для чого, якщо ми пишемо ці два слова окремо, заради чого.
1: Dla kogo ona się poświęca? Dla niego, dla niej, dla nich, tak. Dla nas. Dlaczego ona się poświęca? Dla domu, dla pracy, dla radia, etc., etc.
0: Так, і такі приклади, власне, на це теж звертав увагу на написання професор Бральчик. Тож, його думку ми теж хотіли взяти до уваги і її озвучити. Отже, пара «Длячего» і «Чему» питальні займенники – це наша перша сьогоднішня тема.
1: Польське радіо для України в ефірі.
0: А в польсько-українському розмовнику ми вчимося питати, і ми говоримо теж про різницю, а вона насправді дуже невелика, між двома формами питальних займенників. Отже, для чого і чому, ми про це вже сказали, а тепер час на доконт і где.
1: Доконт ідеш? Где ідеш?
0: Тобто, куди йдеш, перекладаємо українською.
1: Куди йдеш? Ото є питання, яка з цих форм правильна? А відповідь, як і в попередній парі, обидві форми правильні.
0: А що говорить словник польської мови?
1: Доконт. Заїмок, впроваджуючий питання о місце, ціль люб стан, до якого хтось люб щось проводжі або зміжа.
0: Тобто це питальний займенник «доконт», котрий вводить запитання про місце, мету, стан, до якого хтось або щось рухається.
1: А «где»? Заїмок, застępуючий określення місця, в якому щось się dzieje lub znajduje. Kierunku lub trasy ruchu w zdaniach pytajnych, na przykład, gdzie byłeś rano?
0: Так, тобто «где» – це з одного боку займенник, котрий якби вказує на місце, де щось відбувається або ж знаходиться, але теж він вказує на напрямок або маршрут руху у питальних реченнях. Ну, кілька прикладів наведемо.
1: Доконт ідеш, куди йдеш, доконт ще спішиш, куди поспішаєш, доконт ще вибираєш по студіях. Куди збираєшся після університету? Где йдеш, где ще спішиш, где ще вибираєш по студіях?
0: Тобто замінно використовуємо доконт і где. Натомість, як говорять мовознавці, ця перша форма доконт є більш універсальною, літературною і так далі. Тобто її порівнюємо із цим займенником для чого. Натомість где належить до розмовних слів, які пасують, власне, до неформальної ситуації.
1: От ми говоримо ж про займенник где, що там розмовне так. Мовлення, неформальна ситуація. Варто нагадати, що у 19 столітті займенник «где» у значенні питання про напрямок руху виступав в літературних творах. Адам Міцкевич в третій частині «Дядів» писав «І сам не віш, где летиш, сам не віш, co зділаш». Або Мальчевський в «Марі». «Хей, ти на шибким коню, где пендіш, козача.
0: Тобто, бачиш, тут, де тут йдеться про цей напрямок руху. І ми так наголошуємо на цей

0: напрямок руху не випадково, тому що основне значення займенника «доконт» пов'язане саме із напрямком руху. Тобто «доконт їдеш», «доконт лечиш» і так далі. Але цей займенник може теж стосуватися часу, тобто моменту завершення якоїсь дії чи стану. «Доконт то бенджі трвач». Але тут теж якби цей рух десь зашитий. Але він ніколи, «доконт», не поєднується з такими статичними словами, які вказують на місце, де щось відбувається. Бо ми не можемо сказати «доконт стоїш», правда?
1: Займенник «гдє» в певному сенсі доповнює значення займенника «доконт». В основному значенні він пов'язаний зі статичними дієсловами, що стосуються місця або розташування чогось або когось. «Гдє то єст», «гдє стоїш». Або ще ось такий приклад з Юліана Тувіма. «Бєга, кшиче пан Хілари, «гдє са моє?» Окуляри. Шука в споднях і в сурдуче, в правим буче, в левим буче.
0: Метушився пан Іларій, де поділись окуляри, і в кишенях він шукає, в шафі все перекидає, заглядає в черевики і здіймає грізні крики. Це скандал, якісь почвари вкрали в мене окуляри. Переклад Дмитра Павличка прекрасний. І тут, власне, цей «гдє» тут стосується, власне, статики, так. Тобто йдеться про місце розташування.
1: А де ти окуляри?
0: На носі. Твоє так і моє, певне, теж. Такий був сьогодні польсько-український розмовник, в якому ми задумалися над різницею між питальними займенниками «доконт» і «гдє», а також «для чого» і «чему».
1: Так, доконт зміжаємо до наступного розмовника.
0: Марчін Качковський.
1: Яна Стемпнєвич.
0: А ви слухаєте Польське радіо для України. Наша двомовна передача «Пів на пів», «Пул на пул». Поволі добігає кінця, але ще встигнемо послухати кілька пісень, які мають, принаймні, у своїй назві займенники.
1: Чому джева ніц не мовлю?
0: Для чого джева ніц не мовлю?
1: Ах так, для чого джева ніц не мовлю?
0: Мела Котелук.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

Міста і люди, зорі і любов. Під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу звідти.

Ви слухаєте Польське радіо для України.